0: ပါမလား ဟဲ့ဘာကြောင့်ဆွဲလန်းလဲဘာကြောင့်တာယာလဲခံစားရလို့ဘာကြောင့်တာယာလဲဘာကြောင့်ခံစားရလဲတွေးကြည့်လို့ဘာကြောင့်တွေးကြည့်ရလဲမြင်လို့ဘာကြောင့်မြင်လဲကြည့်လို့ဘာကြောင့်ကြည့်လဲကြည့်ခြင်းလို့ပဲလားဟောမျက်စိဖွင့်မြင်ရောမြင်ပါပဲဗျမိတ်ချလို့ပဲရပါဦးခင်ဗျမျက်စိရှိဖွဲ့မယ်ဖွဲ့မြင်မယ်မြင်ရင်မျက်စိကိုဖြစ်ပြည့်ရှုကြာရင်ဒီကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်လို့ဥပါဒံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားအဲ့ဒီဘုရားဒီကိင္ကဝါလို့သတ္တမကပွင့်ကညာတော်လည်းပဲကျွတ်တုဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာပေါ်ပါပြီ။မြင်ခင်တဲ့ကိမ္ပီယံကြာရဲ့တာယာတဲ့တာယာပိယံဆွဲလာတဲ့ငါရှူရရဲ့တာယာတဲ့တာယာပိယံကမ္ဘာလူကမျက်စိဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တာဆွင့်တိုင်းဖြစ်ပြက်ကမပါပဲကိုဗျာ။ပါလားဒါပေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဥပါဒါအစွဲကြီးမပြုတ်သိမြကာလဘာလို့ဒုက္ခသိပါလားဒုက္ခဘွယ်ပြန်ထွက်ရမှာလားဒါပေဒုက္ခခတဲ့ခြုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလူကြီးရပြုပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဘယမှာကဒီခါလားဥပါဒံလားကာမှုပါဒံကိုလည်းဘယမှာဟေးဥပါဒံဥပါဒကကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဘေဥပါဒအတ္တဝတုပါဒံလို့ဥပါဒံ၄ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့တောတဗမျာတိကာမှုပါဒကိုမပယ်နိုင်သေးပါဒိဋ္ဌုပါဒံရဲ့သီလဘေဥပါဒံရဲ့အတ္တဝတုပါဒံရဲ့ဥပါဒံ၃ပါးတောတဗဖြစ်ရင်ကဲမပယ်နိုင်ဘူးလားဒီတောတဗတိမညာဖူညာရာသွားရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိတော့ဘူးရှိပါဦးမလားသီလဘေဥပါဒံမရှိတော့ဘူးအတ္တဝတုပါဒံကဲကာမှုပါဒံကတော့ကြံလေးတယ်ကာမှုပါဒံကရံတာဖြစ်မှပယ်နိုင်မှာအနာဂတမကာမှုပါဒံအငွေ့တဲ့ကြံလေးတယ်နော်ငွေ့တဲ့ကြံလေးတယ်ရံတာဖြစ်မှကာမှုပါဒံအကျိုးတမရှိပယ်နိုင်တယ်တောတာပါဆိုရင်ကာမှုပါဒံမပယ်နိုင်သေးပယ်နိုင်ပါဘုရားဒါပေဒကာဓမ္မတို့တောတာပါတိမညာဖူညာလိုချင်ကြခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းဥပါဒံပြပပယမယ်၃ပါး၃ပါးကဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဘုရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံ၃ပါးနော်ဟေသောတာပတ္တိမညံဖွညံလိုခြင်းဥပါဒံ၃ပါးပယမယ်ဆိုတော့သီလဘုရုပါဒံကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါဘူးခွေးကျင်နွားချင်းပင်ခန္ဓာမဆင်ခြင်းပဲခွေးကျင်နွားချင်းပင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမယူပါဟုတ်ရှိခေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတာပါဒါပေသောတာပတ်ဖြစ်ခြင်းဥပါဒါသုံးပါးပဲရမယ်ဆိုညာတော်လည်းပဲသီလဘုရားဒါနီငโกသက်ကမရှိကြမရှိကြအတွက်ပဲရမလို့ရိုးရလားဘာကြောင့်လဲငโกသက်ကမရှိလို့ဒါပေကျွတ်တို့ဒီဥဝမှာသောတာပတ်ဒီမညာဘုညာလိုချင်ကြတဲ့ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကဲအများကြီးပဲရမှာလားနှစ်ပါးလားနှစ်ပါးကဒိဋ္ဌိပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒာရေနှစ်ပါးပဲပြရမယ်နော်ဒါသာပြီးကောင်းပြီဒိဋ္ဌုပါဒာဆိုတာကဉာတိဒေနာဉာတိဈေချာဉာတိဟုတာဒေနာသုတ္တပိကံကြီးဉာတိအတုမရှိပါဈေထံရေကြီးပူဇော်ခြင်းကြီးဉာတိအတုမရှိပါဟုတ်တံရေငယ်ပူဇော်ခြင်းကြီးဉာတိအတုမရှိပါအဲ့လိုယူတာပေါ့နော်ဟောသုတ္တပိကံကြီးဒီဘာမှအတုမရှိပါဘူးရေကြီးပူဇော်ခြင်းကြီးဘာမှအတုမရှိပါဘူးရှင်ငယ်ကုသောချင်းကြီးဘမအကျိုးမရှိပါဘူး။ငါတို့သုက္ကတဒုက္ကဒါနာကမ္မနာဟုကမ္မနာဖလဟုပါကောကောင်းကြပြီလေကောင်းကြမရှိပါဘူး။မကောင်းကြပြီလေမကောင်းကြမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒါလား။ငါတို့မာတာအမိရဲ့ကျေးဇူးမရှိ။ငါတို့ပိကြအဖရဲ့ကျေးဇူးမရှိ။ဟုတ်လား။ငါတို့ဣကြလောကေဣလောကမရှိ။နောက်ဇမဏလောကမရှိ။အဲ့လိုအလွဲအဘိယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒါလား။ရတိတ္တဩပပါတိကလောကမှာဥပပပရိစ္ဆာန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါလို့ယူနေကြတဲ့တခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒနာလောကမှာကောင်းတော့အကျင့်ချင်းပြီးတော့ပစ္စောကလောကကျွန်တော်လောကကိုတိဝေတရားပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါလို့လွယ်လွယ်မှတ်မှတ်ယူနေကြတာတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒနာ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံကလည်းပဲလူတပိကံခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိကောင်းတာပြုတဲ့အကျိုးမရှိမကောင်းတာပြုတဲ့အပြည့်မရှိအဖေမရှိအမေအဖေကျေးဇူးမရှိအမေရဲ့ကျေးဇူးမရှိလို့ယူနေရဲ့အယုတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာမရှိပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာကဒီယူမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကကောင်းကြလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ယုံကြည်ကြပေါ့မကောင်းကြလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်မယုံကြည်ဘူးလားလူတန်းပိတ်ကန်းကြီးတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ကောမယုံကြည်ဘူးလားအမေရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အဖကျေးဇူးရှိတယ်ဩဘဘပရိသတ်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်ပိစ္ဆဝါလောကတဝေလောကကိုတည်ပြီးတော့ထူးတော်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပါဒနဲ့မရှိပါဘူးရှိရလားရှိပါပါဘုရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါကြီးပဲရှိပါမလဲအယုလွဲနေတဲ့သူများမှားသားလဲဤဒိဋ္ဌိပါဒရှိကြပါကျောင်းကျုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါဒကိုရှိရလားဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဥပယတိအတ္တဝါဒုပါဒံပဲရှိတာပါအတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့ကာမှုပါဒံရဲ့နှစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာလေကာမှုပါဒံလည်းပဲရှိတယ်အတ္တဝါဒုပါဒံလည်းပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာကာမှုပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့လို့နှစ်ပါးသာရှိတော့ကဲခမတုကသောတာပန်တည်ရင်ပဲဥပါဒံပြရမယ်ဒီဟန်သာဖြစ်ခြင်းရင်ကာမှုပါဒံပြရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒီဟန်သာဖြစ်ခြင်းရင်ကာမှုပါဒံပြရမယ်ဒါပေကျုပ်တို့ကချက်ချင်းလည်းပဲယန္တာမဟိတိမရှိနိုင်တဲ့အတွေ့ပထမကျုပ်တို့ပြရမှာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှမသိဘဲနဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါကိုယ်ပဲငါလည်းပဲငါချေပဲငါကောင်းပဲငါကြောပဲလို့ဆွဲလန်းတာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားဟောဥပါဒံ၄ပါးရှိပြီရှင်ညာတော်လည်းကျွတ်သူကတောတာပံမြဖြစ်ခြင်းပါတိတယ်ဖုရားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပေါ့ဖုရားဟုတ်လားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပါဖုရားတောတာပံသာကဘယ်တော့တဗန္တာကုသောပရမဖြစ်ခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ဘယ်ဥပဒံပြရမယ်အတ္တဝါဒုပါဒံဒါပေအတ္တအတ္တဝါဒုပါဒံပြခြင်းပါ၏ဘုရားဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှန်မြင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာမှာမတိလို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဘောကိုမမြင်လို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါဒါပေကျုပ်ကအတ္တဝါဒုပါဒံပြုပြီးသောတာပဖြစ်ခြင်းရေခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရပါဘူးဒါပေတရားဓမ္မညာနေကြတာဒီဩယောက်ျားဒေသမိဘဒေသခန္ဓာ၅ပါးလားဩခန္ဓာ၅ပါးကိုချုံမြတ်တော့တခြားလားယုတ်နဲ့နာလားတရားနာရင်သာကနာတရားတရားနာတရားကယုတ်တရားရုပ်ချင်းသာကရောက်ချီကြတာကအမေရာချီတာကအမေရာတရားထိုင်နေတာကအမေရာတရားထိုင်နေတာကအမေရာဒါပေယောဂိများရဲ့တန်တာမှာအမှန်ကြီးကြကတခြားလားယုတ်နဲ့နာလားယုတ်နဲ့နာပါဗျာဒါပေတရားကိုနာတရားကိုရှာတရားကိုကြည်ညာကျိုးစားပွားများအထုတ်တဲ့အတွေ့ဩငါရဲ့တန်တာမှာခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားတဏှိယုတ်ဉာဏ်ဘာသာအမှန်ကရှိပါလားလို့အမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဉာဏ်ဘာကိုအမှန်ကသိရင်ငါကငါငေါ့စားဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူရှိပါအောင်မလားရှိပါပါဘုရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမရှိရင်အတ္တဝါဒုပါဒအတိညာအဖြစ်ပြုတ်သွားပြီမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါပါဘုရားဒါပေခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိတဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးအတ္တဝါဒုပါဒကဘာအဖြစ်ပြုတ်အတိညာဘဝညာမဟုတ်သေးဘူးနော်ယခုယုံမသိရင်ငါဝဏမသိရင်ခန္ဓာဝခန္ဓာမသိရင်အတ္တဝါယုပါဒအတိညာအဖြစ်သို့တော်သောတပ္ပတိမညာဘုံညာရပါလားဒီဒါကြောင့်အဘဝညာအဖြစ်အတ္တဝါဒုပါဒံပြုတ်အောင်ကြိုးစားရအောင်မယ်ယောင်ယောဂိများကအဘဝညာအဖြစ်အတ္တဝါဒုပါဒံပြုတ်ခြင်းပါ၏ဖရာဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးသဘာဝရဲ့ဘောမှာအနေစာမြင်အောင်ရှုရမယ်ဒုက္ခနာကြမြင်အောင်အတောဖျားရှင်ကတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာအတ္တဝါဒုပါဒံပြုတ်ခွေရအတွက်ရံသူယုတ်တရားကြီးမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလား အဲ့ဒီမမဲတဲ့ယုတ်တရားတွေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား မမဲပါဘူး။ရဲသမဲတဲ့ဆင်းသာဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တရားကိုငါ့ကိုစားလို့ရှိမှဆိုရင်တော်ပါမလားမှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဒီကဲဆိုဘုရားရှင်ကမေးရန်ဒီကဖြေအတ္တအတ္တဝါဒုပါဒံပြုတ်စေခြင်းတို
1: ့
0: ဒါပဲဘုရားရှင်ကတရားသမားဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးတယ်။ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမေးဘူးလားမ
1: ေးပါဘ
0: ူး။အဆိုးရလားအဆိုးမရဘူးလားလို့တော့မမေးဘူးလားမ
1: ေးပါဘ
0: ူး။ဒီကဲဆိုဘုရားရှင်ကမေးရန်ရတော်များကခန္ဓာမှာညာဆဲပြီးဖြေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရတော်များရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာငါးပါးတပတ်ပါးရဲ့ဘောမှာဩငါရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာငါးပါးသာမှန်ကန်ရှိပါလားဤခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းပဲမမြဲပါလားဆင်းရဲပါလားအဆိုးပြရပါလားဖြစ်ပြီးတသိရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲလို့အမှန်တဘောပေါက်သွားရင်ဩယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုကြအပြောပဲတဘောအဖြစ်ယောက်ျားမရှိမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝ
1: ါ
0: ယုတ်ဉာဏ်ဏ်ပဲ
1: ဒ
0: ီယုတ်ဉာဏ်ဏ်ပါဟာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြဲလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြဲပါဗျာဒီဤကဲ့သို့ယုတ်မဏ္ဏမလည်းဒီယုတ်ဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းပဲမြင်မှဆိုရင်အတ္တဝါဒုပါဒံဒီကဲအပွားညာအဖေမပြောဘူးလား
1: ပြ
0: ောပါပါဘုရားပြောသွားပြီနော်ပထမယုံမနာမသိခြင်းခါမှာအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖေပြောအတိညာနောက်ယုံနာဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖေပြောသို့တော်တော်တာပါဖြစ်ပလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါပါဘုရားဘုရားပြည်နော်ဒါပဲသောတာပတ္တိမိုက်ညာခွန်ညာလိုရင်အတ္တဝတုပါဒအပေညာအဘိဖြစ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါဘူးလ
1: ား
0: ဒါပဲသောတာပတ္တိမိုက်ညာခွန်ညာယခုဘဝမှာပဲလိုရင်းတဲ့သူများဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဉာဏ်၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဲမြေုံနဲ့ရမထားနဲ့ဘာဝိဒါပွားများပြရအောင်မယ်ဘုဒ္ဓဂိတာသက္ကသက္ကချိန်မှများစွာသက္ကသက္ကပွားများပြရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ပေါ်ရင်ဖြည့်ပြည့်ဆဲရှုနံပေါ်ရင
1: ်
0: ဖြည့်ပြည့်ရှုပါဘုရားအေးဤကဲ့သို့ယုတ်ဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်လို့ထက်ကတက်ကတိမမြတ်စွာရှုမပွားများကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများရှုမပွားများစေညာကရှုမပွားများဘာအကြည့်ရင်ရင့်မလာဟုတ်လားဖြည့်ပါပါဘုရားအေးညာကရင့်ပြည့်ရင့်ပြည့်ရင့်ပြည့်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ညာအောက်မှာခန္ဓာမဆက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နာနမဒုက္ခသစ္စာတရားစိုးကြီးဟာယောဂိယညာအောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကိုတောက်သွားမယ
1: ်။
0: ဒီရှုမပွားများစေညာကရှုမပွားများပါအာတိတော်ကြောင့်ညာကတက်တက်တက်တက်လာတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥပါကဝိဆိုးကြီးယောဂိယညာအောက်မှာဖြတ်ကနေဆိုအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကိုတောက်သွားပါရောဒီချိန်မှလေရှုမပွားများတဲ့ဉာဏ်ဒီမဂ်ကင်၅ပါးကမဂ်ကင်၈ပါးဆုံးလာပြီပထမခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဉာဏ်၅ပါးပုံမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမှာမဂ်ကင်၅ပါးပေါ့နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမှာမဂ်ကင်၅ပါးပဲရသေးတယ်၈ပါးမပြည့်သေးပါအေးဖြစ်ပြမြင်ရကတည်းမဟုတ်မောရကနေဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမရှိချုပ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်เออตีละมักเก3บาวินบีมักเก10บาซ้อมมะล่ะอูล่ะ
1: คร
0: ับครับเออกุเยญาออกมาตีละมักเก3บาวินบีมักเก10บาละซ้อมล่ะบายอไอ้ดิมักเก10บาซูเยญาณตุจัญญาจีกากุนิกาอัตตวาทุปาทังโกอเปญญาสมุฏฐิดาบาหาอะติอจุญจัมมะชิมะเปไลหุล่ะ
1: คร
0: ับอ๋ออเปลิบะโปเปอัตตวาทุปาทังโกเปราดิยอกจาไม่มาโยคีกาเปราดาแม่ญานกะเปราดาဒီမညာကအတ္တဝါဒုပါဒံကိုအကျဉ်းချမ်းမရှိအစပြပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပါရောဤချိန်ကစပြီးသောတာပတိမညာဖွညာရသွားတဲ့သောတာပပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ရဘူးလ
1: ား
0: ဟောဤကွာဤခဏမှာသောတာပတိမညာဖွညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရမြင်ရသည်တခြားကြောင့်လားဥပါဒံပြုတ်လို့လ
1: ား
0: ဥပါဒံပြုတ်ပါတယ်ဒါကြီးအစွဲပြုတ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစွဲပြုတ်မှဘာရမယ
1: ်
0: အော်အစွဲပြုတ်ရှင်များတော့ဌာနလည်းပဲမပြုတ်နိုင်သီလနယ်လည်းလေတပ္ပဌနယ်လည
1: ်း
0: ဝိပဿနာဘာဝနာကိုထက်ကထက်ကကျိမန်းများစွာရှုမှာပွားများပြီးကြမှာတာလင်တရားဓမ္မတို့ဥပါဒံအစွဲပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒံပြုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတင်ပါတယ်ဖျားဆွေဌာနသီလတပ္ပဌအခြေခံထားပြီးတော့တရားကိုလည်းနာကြရမယ
1: ်
0: တရားကိုလည်းအထုတ်ကြရမှာပေါ့နော်တဘောပါလားအဲဒါပဲဒီကဓမ္မတို့ ေအတ္တဝါဒုပါဒအစွဲမျိုးရဲ့သောတာပန်ဒီမဲ့တို့တော်ရုပ်ကြီးများကသောတာပန်ဒီုံနဲ့အာမရသည်ပါဖရာဒကာတော်ဘာလို့သောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့အာရမလား ဘာဆက်ဖြစ်ခြင်းဒီလေရှင်ဘုရားအတ္တဝါဒုပါဒပြုရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါဆိုရသိပါရဲ့ရှင်ဘုရားဇာတိဘဲလို့ကြည့်ရောများကသောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့အာမရနိုင်သည်ပါဖရာဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲပြောပါကျေကျေခမသူကဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲဇာဘို့ဘုရားကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောပေါ်မလပါရှင်ဘုရားသောတာပန်တိုနဲ့ဖြင့်အာမရသည်ပါဖရာအခုဝါမှာပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖရာဘာဖြစ်ခြင်းလဲဒီရန်သာဖြစ်မှသာလဲရန်သာဖြစ်မှသာလဲအစ္စရိတနာတနာကုန်ပါဝိသေသယောဇနာသာယောဇဉ်ကုန်ပါတောတာဘာမျှဖြစ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားသာယောဇဉ်လည်းမကုန်သေးဘူးကုန်ပါမလားဒါပေဤဝါမှာတောတာဘာဖြစ်ဦးနဲ့အာမရာဒီပဲနဲ့ရန်သာတန်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖရာဆိုရင်ကာမှုပါဒံကိုဆက်ပြရအောင်မယ်ရန်သာဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ဥပါဒံဖရာမယ်အော်ယန္တာဖြစ်ရင်ကာမှုပါဒံကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းအဲ့ဒီကာမှုပါဒံကအပယ်ခက်ဆုံးပဲခမရတို့ပါအစွဲကြီးကခမရများဒါစွဲသမီးစွဲဆွေစွဲမျိုးစွဲပစ္စည်းစွဲအစွဲကြီးကအမှန်တမ်းမများဘူးလားဩခမရတို့မှာဒါလည်းစွဲသမီးလည်းစွဲဇွဲကြီးလည်းစွဲခင်မောလည်းစွဲပစ္စည်းလည်းစွဲတက်တာအုပ်ကြီးစွဲအစွဲကြီးကအမှန်တမ်းမများဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲကြီးပြုတ်မှအဲ့ဒီကာမှုပါဒအစွဲပြုတ်မှယန္တာဖြစ်မှဆိုတော့ဩယန္တာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: ဒါပေဖြစ်ခြင်းသေးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါပါအတမတို့ပါတဲ့အတမတို့ပါနဲ့ဖြစ်ကြပါတဲ့ဖရာအစွဲကြီးဖြုတ်ပါမယ်ဖရာဖြစ်ခြင်းသေးလားဆိုအတကတိုးသွားတယ်အမလေးစားစွဲသမီးစွဲဆွေစွဲမျိုးဆက်ကိုဖြုတ်ရမှာတို့သောအစွဲစုတာတခြားလားဥပဒါနာဥပဒါဆိုရတခြားလားဆန္ဒယာကလားသာသမီးဒီဥပဒါမဟုတ်ပါပစ္စည်းပစ္စည်းဟာဒီဥပဒါမဟုတ်ပါသာဘုံမှာသမီးဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဒါလည်းဥပဒံပါအဲ့ဒီသာယာတတ်တဲ့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဥပဒံကိုသာပေးရမှာပါသာသမီးပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းမလိုပါရှင်းမလားသာဝိယံသာဖြစ်ရင်ဘာပဲရမယ်ဒီသာဘုံမှာတပိဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကကိုပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဥပဒါကိုပယ်နိုင်တာပဲသာသမီးသွားသူရှိရင်ရှိပါစေပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ရှိပါစေကိုကမဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကိုကဆွဲလာနေလို့ဒါလည်းဆိုင်တယ်ပိုင်တယ်ထင်းနေတာပါအဲ့သာသီကိုယ်နဲ့မဆိုင်တပိစီเออถ้าเจ้าตาตมิปิสิอุสาเมียกูไปเสียไม่รู้เว้ยเนตาตมิปิสิอุสาเมียเยบ่มาเค้าแม้ต้วยตาตะเสฉันทะยากะขอแต่อุปทานโกดาเลยไปมาบาใช่มั้ยล่ะแค่จะเป็นดกธรรมดูพญาชินทีอุปทานปโยบิตอดาปัจจิแม่ญาณภูญญายะตวาญาตอเลยเว้ยตากะตุอะตุရှိหาเว้ยไม่ရှိหูล่ะยะตอเตยากะตุอะตุရှိหาเว้ยไม่ရှိหูล่ะသောတောတာဘုမာသွေတာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကရသောတရားဘုမာသွေတာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကဥပါဒါကိုပယ်လိုက်တော့ဖရာတော်မှဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါခွဲကြမှန်တော့သောတာသားပယ်နိုင်မှသမိပယ်နိုင်မှစိဝဥစ္စာပယ်နိုင်မှဈေးဈာများကိုသူများပယ်နိုင်မှယန္တာဖြစ်မှဆိုရင်တော့ခက်ခောက်တာခက်မယ်အဲ့ဒါကြီးပယ်ကြမလို့နော်ဘာကုစားပယ်ရမယ်ฉันทะยากะขอแต่อุปทานโกฏาไปมาရှင်းมล่ะแกจะไปย่อจักบาสิเนาะไอ้นี่กัมมุปาทาอสวยโกไปจินบาอีพระสวยเยทีเนี่ยมาเมษောพระกะเตชะมีโกฮ้อทัดตาหิเดตันตะอุปทาขอแต่ฉันทะยากะไปจินบาอีพระสวยบานุปะตันตะโกชิวะเมชิวะเมสุจาเมษောพระกะเตชะมีโกนี้ไปเกเลยเนาะကိတ္တဝတ္တ ानु ဘောဘတိသံခိတ္တိနာတဏ္ဍသင်္ခေယဟုမူသောဟောတိအရှင်ဗျာဘေပုတ်ဘေပုံပန်တိဘေကဲလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့တဲ့နဲ့သက်မှုတဏ္ဍကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာဒီကြမရမပေးဘူးလားအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာဘေတုဘေပုံဘေနိယဘေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေယောဂိများသည်တဏ္ဍကုံညာနိဗ္ဗာန်တို့အမြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာတဏ္ဍကုံဥပါဒကုံညာပဲ တဏ္ဍာကိုယင
1: ်
0: သာမဏေသာယာရာကတဏ္ဍာရောလုံးကဲ့ကဲ့သာယာရာကဥပါဒံသာမဏေလူရင်နာကရောလုံးကဲ့ကဲ့လူရင်နာကဟုတ်တဏ္ဍာကိုယင်ဥပါဒံလည်းမကုန်လားဒီကဲ့သို့တရားမိကြီးကမလပါရှင်မယားတဏ္ဍအမြန်ကုန်ရာဥပါဒအမြန်ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြကြပါတဲ့ဖရာတို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်လိုရှိရမလဲဖရာမရှာဘူးလားဘုရားနဲ့ဆော်ပြကအတင်တရားမယ်အတင်ဒီတဏ္ဍအမြန်ကုန်ရာဥပါဒအမြန်ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝေနာ၃ပါးတစ်ပါးပါရှိရမယ်ဘာရှိရမလဲသောယောဂိမြတ်ကလည်းပဲတဏ္ဍဥပါဒံကိုဉ္စင်ပါကြီးဖျားဆွေတရားရှိပါမလားဝေဒနာရှိပါမလားသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာဖတ်တာကအကြောင်းခိုင်းသုခဝေဒနာပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာတပ္ပံဓမ္မအဘိသနာတိဝေဒနာသုဘဘောတ္တဘောတ္တသုသောညာဖြင့်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်နော်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ဆွဲနေဆွဲမိရင်အတ္တညာဖြစ်ဝါဝိပဿနာညာဖြစ်သိခံစားတာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲသိပြီပါမကောင်းတာခံစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခံစားရရင်အဲ့ဒါသုသောညာဖြစ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်သုသောဝေဒနာပဲလို့သုသောညာနဲ့သိ ਉਹ များအမရပဲနဲ့ဟုတ်လားဝိညာဉ်သုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့လည်းသိရမယ်ဝိညာဉ်သုံးပါးကိုဟောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာနဲ့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့သိရမယ်နော်ဝိညာဉ်သုံးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့အဲ့လိုတည်ပြီးကြခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်သုံးပါးပေါ်မှာအနိစ္စဥပါတိအနိစ္စလို့ရှုပေးရမယ်ဝိညာဉ်ကဥပါဒိတက်ချင်းကြောင်ရှုရမယ်။နိရောဓဥပါဒိချုပ်အောင်ရှုရမယ်။ပဋိတ္တေကဥပါဒိတဖန်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်။ဝေဒနာသုံးပါးပုံမှန်လေအနိစ္စမြင်အောင်ရှု၊ယာကကိအောင်တက်ချင်းကြောင်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်နော်။ဒီဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါးပုံမှန်အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုမှကြတော့ကြောင့်အနိစ္စမြင်နေမှဆိုရင်တက်ချင်းရှိပါဦးမလား။တက်ရှိกินတော့ပြီเนาะအနေစာဖြစ်ပြခြင်းရဲ့အချိန်ကကလကစိုက်ပြီတက်ရှိတဏှာရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးတဏှာဥပါဒါနဲ့ချုပ်သွားဦးလားဟုတ်တက်ရှိกินအောင်လဲရှူချုပ်အောင်လဲပဲရှူတစ်ဖက်ချုပ်အောင်ရှူဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်ဟောအနေစာပါလားဟောအနေစာပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားလို့ထက်ကတက်ကကျေပါများစွာရှုမှတ်ပြကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြတင်ကြမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါကဖြစ်ပြဝေဒနာသုံးပါကရင်နဲ့ညာကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကံနေရင်တဏှာနဲ့ဒါရပါဥမလားဥပါဒါနဲ့စွဲစားပါဥမလားဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြဲတဲ့အချိန်ကကလကစပြီးငါကတိရောကေဥပဒီတိဘယ်လောကကိုမမစွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဲတဲ့အချိန်ကကလကစပြီးရောလောကညာလောကဝေဒနာလောကပေါ်မှာကဲဥပါဒါခေါ်တဲ့စွဲလန်းခြင်းရှိပါဥမလားစွဲလန်းတယ်စွဲလန်းတယ်ဆိုတာမြဲတယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပါခိုင်တယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပါအခုတော့ဝိညာဉ်သုံးပါးသည်မြဲကောမြဲရဲ့လားခဲကောချန်တာရဲ့လားအဆိုးကောရရဲ့လားဒီဤကဲ့သို့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဖြည့်ပြတ်တော်ကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးနတ်ကဲကြီးလောကဥပါတိသည်ဘယ်လောကဘုံမှမစွဲလန်းတော့ပါမစွဲလာရင်ဥပါဒါချုပ်သွားပြီမချုပ်လားဥပါဒါချုပ်တော့ဖရာသိမ့်ပါလားဒုက္ခသိမ့်ပါလားဒီဒါပေဒုက္ခကတည်းချုပ်ခြင်းညီမတဲ့ဖရာဆိုရင်ဥပါဒါချုပ်အောင်ယူကြရမယ်ကာမဥပါဒါချုပ်အောင်ယူကြရမယ်အေးကာမဥပါဒါချုပ်ရင်တခြားရှိပါမလားဝေဒနာဥပါဒါရှိပါမလားဒီဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလည်းမသိဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ခဲ့တော့မစွဲပါလားစွဲပါလားဒါပေအစွဲပြုတ်ရှင်ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝေနာသုံးပါးသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြမဟုတ်အောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုမှပွားများနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအစွဲပြုတ်ပြီးဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံရင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားကဲဒီညမှာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားကို အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာသဝင်တတိယဟောကြားဆုံးမှာထားခဲ့ပါတယ်။ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိညိကောဝါဒသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်နော်။ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိညိကောဝါဒသုတ်တံတရားဟောကြားကြပါစို့ဆိုတော့အခါတပမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြုံးမောရှင်ရောရွှေချောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်တာရှင်ပြုံးတရင်တော်လို့မြေပါတယ်။ထိုအခါမှာဘုရားတကကြောင့်တကအနာဝင်တတိယဒီဇေဝရွှေကြောင်းတော်ရဲ့တကားဒီဘယ်သူလဲအနာသဝိတ္ထေကြီးအဲဖရာတကားကြောင်းတကားအနာသဝိတ္ထေကြီးဒီတတိတော်ခါမှာမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကလို့လာပါတယ်အနာသဝိတ္ထေကြီးမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကခံစားရတာတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရလို့လားဟောယောဂများဆွဲကနေတဲ့ခန္ဓာရတာကလည်းတခြားကြောင့်လားဥပါဒါကြောင့်လားဒီဘာသာဆွဲသမှုတရားသိစားကြခန္ဓာ၅ပါးရခန္ဓာ၅ပါးရလို့ယောဂတွေအခုအခါမှာဆွဲကနေပြီဒီကဲ့သို့အနာသဘင်တစ်ထည့်ကြီးကြီးယောဂများဆွဲကတဲ့အခါမှာအိယာကမထနိုင်ဘူးတဲ့နော်ခိုးခါမှာအစီပယောက်ျားကြောင့်ငါရှင်မိမြတ်စွာဘုရားထမ်းမတော်ပါတော်ပြီးတော့ငါကိုစားလျှောက်ထားပါမြတ်စွာဘုရားရှာထမ်းပလျှောက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဆရာသမားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာထမ်းပဆက်တော်ပါတော်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါအဲဘယ်လိုလျှောက်ချရမလဲဆိုရင်မလပါရှင်မယားဘုရားသာယကအကြောင်းတကားကြီးအနာတဘုံတထည့်ကြီးမကြမမယောဂမြဆွဲကလို့နေပါလေဖုရားရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်များကိုလည်းရှင်းကိုလိုက်ပါတယ်ဖုရားလို့မင်းသွားပြီးရှောင်းတို့မခိုင်းဘူးလားဘုရားမှာအစီအပယောက်ျားကပထမမြတ်စွာဘုရားထာမသွားသွားပြီးတော့လျှောက်ချတာပေါ့နော်လျှောက်ချပြီးကြခါမှာဒုတိယအစီအပယောက်ျားကြီးအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာထာမဆဲပြီးမသွားဘူးလားတော်ပြကြခါမှာမလာပါရှင်မယားရှင်မယားရေတကားကြီးအနာတဘုံတထေးကြီးဒီမကြမမာယောဂများဆွဲကလို့နေပါတယ်ဖုရားအရှင်ဘုရားကိုလည်းရှင်ကိုလိုက်ပါတယ်ဖုရားဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားဒီအနာတဘုံတထေးကြီးကိုတနာဆောက်ချောက်တော့အားဖြင့်အနာတဘုံတထေးကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားကိုလည်းကြွရကြွပြီးကြည့်ရှုတော်မူပါဖုရားလို့ဆောက်ကြလိုက်ပါတယ်ဖုရားလို့ဆောက်ဟုလားဘုရားခါမှာညံ့နေကြရောက်တော်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့အရှင်အနန္ဒာရဲ့နှစ်ပါးဖလားအနာသဝတ္ထကြီးရဲ့အိမ်ဒူမာမေးမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒူမာမေးရအောင်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့ဟောလာရှင်အန္နာရှင်အနန္ဒာရဲ့နှစ်ပါးဒူမာမေးရအောင်ကြွလာတော့အနာသဝတ္ထကြီးရဲ့အိမ်လည်းရောက်ပါရောရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒီကကြီးသိရဲ့ယောဂများရှေ့တိုးလာနောက်ဆုံးလာတက်သာရဲ့လားမတက်သာဘူးလားလို့အမျိုးမျိုးမမေးဘူးလားမေးပါဒီကမှာဘုရားတကကြောင်းတကတချီကြီးကဖလာပါရှင်ဘုရားယောဂများရှိတူးပါတယ်ဘုရားနောက်မဆုံးပါဘူးဘုရားအမှန်တမ်းမှပြေးချမ်းသာခံစားရပါတယ်ဘုရားမလပါရှင်ဘုရားကျွရရဲ့ခေါင်းမှာလည်းပဲအမှန်တမ်းမှဆက်လာစွာသောစူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂကအမှန်တမ်းမှခံစားရပါတယ်ဘုရားမရှောင်းဘူးလားမလပါရှင်ဘုရားအမှန်တမ်းမှဟုတ်လားခိုင်ငန့်ဆစွာသောတာရီလုံပိုင်းပြီးခေါင်းမှာရစ်ပါပြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့ကောင်းခဲ့တဲ့ယောဂမြတ်ကအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်ပါတယ်ဖုရားမလပါရှင်ဖုရားနွားတတဲ့ဆရာသူကြီးတယောက်ကြီးထက်လာစွာတော့သာလိဒာနဲ့ဒီဝန်းကိုထိုးလိုက်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ဝန်းထဲမှာလည်းပဲဒီယောဂါကြီးကအမှန်တမ်းပါထိုးကျင်ပါတယ်ဖုရားမချောက်သာမလပါရှင်ဖုရားအားရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကြီးအားမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုအသေးပွေးပတ်ပြီးတော့မိဘုံကြီးနာမှာကင်းတယ်လို့ကတ်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမှန်တမ်းပါပူပြင်းလုံးမကပူပြင်းစားပါသေးဖုရားမချောက်လားဩဖုရားတကကြောင့်ဒီကကြီးအခုလို့ယောဂါများပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရခြင်းဒီဘာငါးပါးရှိလို့လဲဒါပဲကျွတ်တို့ဇန္နာမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးရှိတော့အနိုင်ဝင်တစ်ချိန်ကြီးကိုတစ်ချိန်ကြီးကဲ့သို့ပဲကျွတ်တို့အလို့တနည်းကြီးယောဂါမျိုးမခံစားရဘူးလားခံစားရပါပါပဲချောက်လဲလို့မရပါဘုရားမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကစဉ်းစားတယ်။ဟောတတိယယောဂာဒီအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်တယ်။ဒီယောဂာနဲ့ပဲသေမာကျင်းနေတယ်ကြီးတော့တခြားစကားဘာမှမပြောရသေးတာကောင်းတယ်။တရားဓမ္မဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့မစဉ်းစားဘူးလား။မစဉ်းစားပါဘူး။ဒီတတိယယောဂာဒီအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်တဲ့ယောဂာပဲ။ဒီယောဂာနဲ့ပဲစွတ်တည်ကြမှာပဲကြီးတော့တခြားစကားငါဘာမှမပြောကြပဲနဲ့တရားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်အစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်။အလုံးစကားသမားတို့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာဘဝတတိယကိုတရားတရားဟောတာလားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတာလား။အစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတာ။ဒကာကြီးငါတရားဟောမယ်။နာသကုံဥပါတိယသမိ နတ္တမေစက်ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်းဧဝဟိတေကာပတိသက္ကိတဗံကာပတိဓာယကာကြီးစက်ကိုစက်ကိုပဇာတာကိုဝါမျက်လုံးရုပ်ကိုကြည်သုံးပါကုန်သောဂာဟိခါတို့ဖြင့်နတ်ဥပါတိတမိပြည့်စွာမစွဲလမ်းရတော့အာဓဂာကြီးဓဂာကြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲပါနဲ့တဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲနဲ့ကြည်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုပါလေတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့ဒါဖြင့်ရှင်သာတိဘုရားကအနာရဝင်တစ်ထည့်ကြီးကိုဒီကကြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲနဲ့နားရုပ်ကိုလည်းပဲအေးနှာခေါင်းရုပ်တွေဆရာရုပ်တွေကိုရုပ်တွေကိုလည်းမစွဲနဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ၆ပါးကဘာတွေလဲမျက်စိနားဒုက္ခဘာ6ပါအကျွေးအာရဏ6ပါเนาะဒကာကြီးဒကာကြီးဒကာကြီးဒီမျက်စိနာနာဆရာကိုစိတ်ခေါ်ရဲ့အကျွေးအာရဏ6ပါကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါနဲ့စွဲရင်စွဲတဲ့နေရာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်စွဲရင်ဒါပေမဲ့မျက်စိဒီတခြားလားယုတ်လား အဲ့ဒီမျက်စိယုတ်ကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲမယ်ဆိုရင်နာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးလားဒါပဲအစွဲဟာတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒုက္ခပြရမှာလားဒါပဲစွဲရင်စွဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရအောင်မယ်စွဲရင
1: ်
0: ကဲလိုက်ဆိုကြအတွင်း6ဖြာအတွင်း6ဖြာ
1: အ
0: ာယတနာ
1: ဒ
0: ီခါမစွဲရအ
1: တ
0: ွင်း6ဖြာအတွင်း6ဖြာအာယတနာဘေကမစွဲရစွဲပါလျင
1: ်
0: စွဲရပင
1: ်
0: မမင်းဖြစ်တတ်လား စွဲပါလျင
1: ်
0: စွဲရပင
1: ်
0: မမင်းဖြစ်တတ်လားမျက်စိနန္ဒဘုရားကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးကိုလည်းဒီကကြီးမစွဲပါနဲ့မစွဲပါနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဥပါဒံဖြုတ်ခိုင်းနေတာသတ္တကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒကာကြီးအစ်စ်အတဏအယတာအတွေ့အထိကြံလို့ဆရာခေါ်တဲ့အပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့မဟုတ်လား အပြင်၆ဖြာအ
1: ာ
0: ရဏ
1: ဒ
0: ီခါမစွဲရစွဲပါလျင
1: ်
0: စွဲရပင
1: ်
0: မမင်းဖြစ်တတ်လ
1: ား
0: ဖြင့်နှစ်ပါးကအပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့နော်သောတနာဘကတကကြီးတဲ့သက္ကိုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဆာကြီးတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းပဲမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့နော်သောတနာဘကပါလေဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမစွဲနဲ့ဒါပေမဲ့လုံးအကြည့်ရောဆင်းရောမြင်စေသုံးကိုပေါ့ဆိုရသဘောတည်းဖတ်တာဖတ်တာပြည့်စရာပါလေဝေဒနာတကကြီးတကကြီးဖတ်တာ၆ပါးကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဒိဏဘကဖတ်တာ၆ပါးကိုလည
1: ်း
0: ငါ့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာ6ပါအကြောင်းခိုင်ကဲဝေဒနာ6ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကကြီးဒီကကြီးဒီသက္ကုသံဖတ်တာဝေဒနာအစကြီးကဝေဒနာ6ပါကိုတော့မစွဲပါနဲ့မစွဲဖို့ဟောနေတာနော
1: ်
0: တခြားတရားဟောနေကြလားဥပါဒံဖုတ်လာအစွဲဖြုတ်ခိုင်းနေကြလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကကြီးဒီကကြီးဒီပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်6ပါကိုတော့မစွဲပါနဲ့ကြောက်ကြောက်ပါကုန်လည်းပဲသတ္တကတကကြီးတကကြီးစီဟုတ်လားယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည
1: ်း
0: သတ္တကတကကြီးတကကြီးစီတဲ့အာကာသနိစ္စယေရဏဝိညာဉ်နိစ္စယေရဏအာကိစ္စယေရဏနေဝတင်ညာနာတင်ညာယေရဏခေါ်တဲ့ယူပါစာ၄ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့ဟုတ်လားမစွဲဖို့ဟောနေတာနော
1: ်
0: ဒဂါကြီးဒဂါကြီးကြီးတဲ့ဒီပိစုဘလောကကိုတော့မစွဲပါနဲ့တဲ့ပိစုဘလောကကိုလည
1: ်း
0: ကျွန်တော်လောကကိုလည
1: ်
0: းပိစုဘလောကဆိုတာဤဘဝမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေခြုံစရာတွေယုံစရာတွေဒါကိုတော့မစွဲနဲ့ကျွန်တော်လောကဆိုတာကဩဘယ်နဲ့ဒီဘာဖြစ်ရဘာတွေစားရမယ်ဘာတွေယုံရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လောကကိုစွဲလာခြင်းပဲသာသောတကကြီးတကကြီးစီကျွန်တော်လောကနောက်ဘဝကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဤလောကကိုလည
1: ်းမစွဲပါနဲ့
0: နောက်လောကကိုလည
1: ်းမစွဲပါနဲ့
0: နောက်ဆုံးတခါကြီးဒီမြင်ဘူးတဲ့အာယုံဒီကိုလည်းမစွဲနဲ့ကြားဘူးတဲ့အာယုံဒီကိုလည်းပဲနားဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံတွေ့ရှိဘူးတဲ့အာယုံသိဘူးတဲ့အာယုံတခါကြီးဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဆိုရတုံညတ်စရာဥပါဒါထုတ်တဲ့တရားလည်းဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ်တိတ်ကြီးကြီးမိရေကြားပြီးတော့ငိုကြီးရှာတယ်မစွဲတယ်မစွဲတယ်မစွဲတယ်ဆိုရတုံညတ်တရားလည်းဟောလိုက်ပါရောကဲအနာတပိတ်တိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲမိရေကြားလာတယ်ငိုဝတ်ရှင်တယ်အေးဤကဲ့သို့မစွဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲအတ္တဝတုပါဒအစွဲပြုတ်တယ်တရားလည်းဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ်တိတ်ကငိုကြီးရခါမှာအရှင်အာနန္ဒကတရားကြီးစိစဥ္ဇာများပြစ်ခဲ့ရပါဆိုလို့ငိုတာလားကိုယ်တို့တရားဒီဆောက်သွားမှဆိုလို့ငိုတာလားမေးလားဒီကမှာအနာတပိတ်တိကမလာပါရှင်ဘုရားသူတော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စီဝါဥစ္စာများကိုဆော့ပါဆိုတော့ကြောင့်လည်းငိုရမဟုတ်ပါဘုရားကိုယ်တို့တရားဒီဆောက်သွားမှဆိုလို့လည်းငိုရမဟုတ်ပါဘုရားမလာပါရှင်ဘုရားအခုရှင်ဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့တရားမျိုးကိုတုံ့ကြတရားမျိုးကိုအစွဲပြုတ်တဲ့တရားမျိုးကိုဒီကျော်တစ်ခါမှမနာကြရဘူးပါဘုရားမနာကြဘူးတဲ့နော်ဒါကဓမ္မတို့အမနာမှာအောင်းစရာမကောင်းတာအနာတပိတ်တိတ်ကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုနှိပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ရှိကခဲ့ပါလေ။ဘုရားတော်များကိုလည်းနှိပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ရှိကခဲ့ပါလေ။သို့တော်မစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတ်တရားဟုတ်လားဥပါဒံပြုတ်တဲ့တရားကိုအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတစ်ခါမှမနာကြဘူးတဲ့။နာဘူးရဲ့လား။အဲ့တော့ဒီကဓမ္မတို့အမနာမှာကံကောင်းတယ်ကရတုကအေခန္ဓာငါးပါးတရားတွေနာကမတဏိယတဲ့အာယနာတရားတွေနာနေရတဲ့ဓာတရားတွေသစ္စာတရားတွေအတ္တချုပ်ပါတရားတွေအေခရတုကဥက္ကမပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်နာကြနေရတော့ကြောင့်အမနာမှာကံကောင်းကြပါဘေးတဲ့အနာသဘောတရှိခမရာဒီကာကြီးရောက်တော်တော့မှာမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေတရားကိုအခုလိုအတွေ့အာယနာ6ပါးအပြင်အာယနာ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးဓာတ်ပါခန္ဓာ5ပါးအာယုပါ4ပါးခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုဒီကနီးမှာတော့မနာကြဘူးအခုပါညာရတာပါနော်ဒီကသမားတွေအမနာမှာကံမကောင်းလားဆက်လာပါရှင်ဘုရားအခုရှင်ဘုရားဟောလိုက်တရားမျိုးကိုဒီရောတခါမှမနာကြဘူးပါဘုရားအခုမှနာကမှတရားတော့ကြောင့်ဝေါ်နေပြီငိုကြွေးရပါဘုရားမရှာဘူးလားကိုယ်ခါမှာအရှင်သာကြီးဘုရားကဒကာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေပြားကိုလူဝိကြောင်းနဲ့လူဘောမှာနေတဲ့သူများကိုဟောလေပြောလေသိမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလူဒီမှာအစွဲကအမနာမများတယ်အစွဲများတဲ့လူသားတွေကိုမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့တရားဟောရင်နာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူများကိုဣတရားမျိုးမဟောတာဟုတ်ကဲ့လားအစွဲများလို့အာကြည့်လို့အမနာမသာသွဲသပိသွဲဆိုသွဲမျိုးဆွဲများနေတဲ့လူများကိုမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေတရားဟောပါဆိုရင်တာမင်ညနဲ့နာနိုင်ပါမလားနာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ဒုက္ခအမနာမထောင်းနိုင်နဲ့နာပါလို့သာရဲ့အခုလိုညာကြနိုင်တာပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကြီးအမနာမကံကောင်းကြပါပြီကံမကောင်းလားဒါတရားနာရလို့လေအစွဲဆိုတဲ့တရားနာရလို့ကံကောင်းတယ်မကောင်းလားဒီကံကောင်းကြည့်ရသောညံကောင်းအောင်လည်းပဲကျွတ်စားကြပါဆုကြတိုက်တွန်းပါလေ။ထိုကမှာနာဝေတတိကဖလာပါရှင်ဘုရားဖလာပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖုရား။တို့တော်လည်းပဲလူလူဤသူပင်သူညတော်လည်းပဲကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖုရား။မရှိဘူးလား။ညံမျက်စိမှာကိလေသာပါနေတဲ့သူများကိုအရှင်ဘုရားတို့ကဤကဲ့သို့သောမစွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတတရားမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်မွေးနိုင်တော့ပါဖုရားအမနာမညာတော်ပါလိမ့်မယ်ဖုရားဒါကြောင့်အရှင်ဖုရားတို့အနေနဲ့ကိလေသာမျိုးနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဤတရားမျိုးများများဆဆဟောကြားပေးကြပါဖုရားဟောကြားပေးကြပါဖုရားလို့ရှောက်ထားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်တရားတော်တွေလည်းပဲကိလေသာနည်းပါလို့ဒါလေးဤတရားမျိုးကိုနာနိုင်ကြပါကိလေသာများမယ်ဆိုရင်ဤတရားကိုနာနိုင်ပါမလားဘုရားမြတ်ဟောတဲ့တရားတွေဒီတုံညတတရားတွေပါသစ္စာတရားတွေပါဘုံတရားအဆွေတရားအတော်တရားတဏှာရိုက်တရားလုံးဝမပါဘူးအထုတုကဤကဲ့သို့ဟောတော်သိပြီကျော်မညာခြင်းကြဘူးဘုံတရားအဆွေနဲ့အတော်နဲ့ရေစရာနဲ့ဘောစရာနဲ့ ဟုတ်လားအေးตายစရာตายစရာပါတဲ့တရားဟောပါကြိုက်ကြတာဘုန်းကြီးအခုတော့ဟောနေမှာတိတ်ရောမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ယောဂီများကိုကြိုက်ကြရလားကြိုက်ရှင်နာကြကြိုက်ရှင်နာရမယ်နော်ဒီသစ္စာတရားခန္ဓာကပါတရားယုတ်တရားပရမတ္ထတရားဒီကိုဟောကြားနေမှာဆိုရင်တောတောင်နဲ့နာနိုင်ပါမလားဆရာမလားပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာကိလေသာများတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးဟောခြင်းနေပါကိလေသာပါတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးများများစွာကြောင့်ဟောကြားပြရပါဖေဟာလို့ရှောက်တပ်ပြရခါမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်အနန္ဒရဲ့ကျောင်းတို့ပြန်တွားသွားတယ်ဘုရားမှာအနာတပင်တစ်ချိတ်ရှိတယ်ပဲစုရကြပြီးတော့ကဲတုတ်တီတာနတ်ပြီးရောက်သွားဦးလားမှန်ပါပါဘုရားတို့တော့အနာတပင်တစ်ချိတ်ကရဟတာဖြစ်အောင်ရဟတဘုအထွတ်တာပြီးတော့ဟုတ်ပဲဟောညာတော်လည်းပဲအနာတပင်တစ်ချိတ်ကြီးကြီးရဟတာမဖြစ်ရပါတခြားကြောင့်လားကာမဘာသာအစွဲမပြုတ်လို့လားမှန်ပါပါဘုရားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကရဟတာဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးရဟတဖို့အထွတ်တာပြီဟောပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာတမတတိရဟန္တာမဖြစ်ပဲနဲ့တောတာဘဝနဲ့ပဲသိပြီတုတ်တိတာနတ်ပြီမှာအနာထပဲကြီးကနာသားရေလို့တွားပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေဟောတဲ့သူကရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာတမတတိရဟန္တာမဖြစ်တာဒီဘာဥပဒံမပယ်နိုင်လို့လဲကာမှုပါဒံအကယ်လို့မြတ်ကာမှုပါဒံပယ်နိုင်ရင်အနာတမတတိရလေမသိခင်မှာရဟန္တာဖြစ်ရမှာပါအခုတော့ရဟန္တာဖြစ်တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲတည်သွားလားဟေးသောတာဘဝနဲ့သူဒီမှာတည်ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခါဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွှေထုတ်ရွှေကဲကြီးတင်ပြအမနာမှာဟေးအမနာမှာတောက်ပါနေတော့ဩငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောက်ပါငါရဲ့စိတ်စိတ်ဥစ္စာပြတ်ကအမနာမှာဟုတ်လားပေါ့များငါလူပြည်တော်ကအဘယ်ခဲဆိုတော့ကိုတို့ကောင်းမှုများကိုပြုခဲ့လို့ဒါလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့စိစိအတဘောရနေပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဘုရားမှာဩငါသူပြည်လုံးကပြတ်စော်ဖျားနေတန်ခါတော်များနေထိုင်မှုရန်ရေရောရွှေကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့ထူတန်းခဲ့တယ်သမောစိနာဆက်ကထူတန်းခဲ့တယ်ဤအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါလောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့စိစိအချမ်းများအတဘောကိုရနေပါလားလို့မသိရဘူးလားကြည့်ကြအတွက်ဩနတ်ပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာမေ့လျော်ရာဌာနကြီးပဲနတ်ပြည်ဆိုတာလေမေ့ရာဌာနကြီးပဲမေ့တော်ကြီးပဲဒါကြောင့်လဲနတ်ပြည်မှာနတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကြီးကအမနာမများတယ်နတ်သူကြီးအမနာမငါပြအာယုံကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့များတဲ့အတွက်တခါတရံမှာအစာအစာကြီးမှာအစာမစားမိပဲနဲ့စုစစ်စစ်ရှားသွားတဲ့နတ်ဒီကောမရှိဘူးလားကြရတဲ့ဘီဆိုတာမေယောရာဌာနကြီးပဲဒီတော့ငါ့ဒီမမိခင်မှာသူရဲ့ဆေးပြီးငါရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းရဟန်းသံဃာများကို၎င်းဒီမက်ကြီးရှိပါရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းဘုရားကိုတော်ပြီးချောက်ပဲဆိုတဲ့အနေအဖြစ်ကိုယ်တော်နဲ့ဆန်းတလောင်းနဲ့တုတ်တိရတဲ့ဘီကနေလူပြီးရောက်မလာဘူးလားဒီလူပြီးရောက်ပြီးကြခါမှာအဲ့ဒီအနာဒဝိနာသက္ကသစောဘုရားကိုချောက်ထားတယ်ဣဒာဟိတဇေတဝနာဣတိသံဃာတိတေဝိတံအောထာဓမ္မရာဇိန္တပိတိစေနနနာမမမလပါရှင်မယဖလပါရှင်မယအရှင်မယနဲ့တန်ခါတော်မြသူကြောဆောက်လူလူသားတဲ့အကြောင်းမှနေကြဆရာတော်ကြောင့်သူကြောအမနာမဝိညာဝန္တရှိလာပါတယ်ဖရာမရှာဘူးလားမရှာပါဘူးကမ္မဝိသသာသောသာသီလဇူကြီးဘုဒ္ဓမာဧတေနမစ္ဆာသောသာနိနကုတေနကဏိနဝါကမ္မသသမာဓိတံမာသင်္ကပ္ပသုတေအထေရင်္ဂဘက်ကစီနကန္တရာရောင်၎င်းဝိဇ္ဇာသဓမ္မစိတ်တိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုကြဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မကြောင့်၎င်းကမ္မဝိဇ္ဇာသကမ္မဝိဇ္ဇာသဟုတ်လားကမ္မသအထေကိကဖက်ကံစိတ်သာဆိုရကံတရား၎င်းဝိဇ္ဇာသဓမ္မစိတ်တိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုကြဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မ၎င်းဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မ၎င်းဓမ္မတိသဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မဓမ္မတိခေါ်တဲ့ဓမ္မတိမကံသုံးပါ၎င်းတိရိသဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မတဓမ္မအဇိဝခေါ်တဲ့ဒီကဖက်ကံသုံးပါမရှိဘူးလားဣဒိနာဤအထေကြီးကမက္ခစေရနာကြောင့်တတတ္တဝါတို့သည်သုဇတိကိရိတာပြုမေ့နေသည်မှာကိဝေစေရကြလေုံကြီးဘာလပါရှင်မယားလူနဗျမသတ္တဝါကြီးရဲ့တဏ္ဍမှာကိရိတာပြုမေ့နေသည်မှာကိဝေစေရနေနာသည်မက္ခေရှိပအကျင့်တရားကိမသာလေကိဝေစေရနေပါလေဖုရားဟုတ်လားဘာကိမလဲမက္ခေရှိပအကျင့်တရားကိမသာလေဘာလဲစေတေထိုင်ကြမျိုးရွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်စေကြနိုင်ပါဗလားမ နတ်ကိုတေနာတေနာဝါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တပေလည်းပဲကိလေသာစင်ကြယ်နိုင်ပါမလားဣတေနာဣအချင်းကြီးကမေတ္တာစေနာဖြင့်သုတ်တန်းသည်ကိလေသာ

ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ရာကျုံညတတရားဥပါဒါချုပ်တဲ့တရားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီဟောညာတော်တဲ့ပဲအနာရဝန်တတိရဟန္တာမဖြစ်တာဒီဘယ်ဥပါဒါမပြုတ်လို့လဲဟောတုတ်ဒီဒိဋ္ဌုပါဒဘုရားနဲ့တွေ့ကားစားကပြောပြီးသောတာပတိမညာဘုညာရထားကြတော်လဲပဲတေဂာနိတံကမ္မဘာသာကပြုတ်မသွားဘူးချုပ်မသွားဘူးအဲ့ဒါတော့ကမ္မဘာသာကအမနာမအဖြုတ်ကခက်တယ်အပယခက်တယ်မခက်ဘူးလားသို့တော်ခက်ပြီးခင်ကြတော်လဲပဲနောက်ဆုံးအောင်မလားပယ်ညာပယ်ရမလားဒါပေအမနာမအပယခက်တဲ့ကမ္မဘာသာပြုတ်ခြင်းပါတဲ့ဘုရားချုပ်ကြည့်ပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီးတရားရှိပါပါလားဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါပါလားဒါယောဂိဗျာရဲ့သံသမာဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ငါဆွဲရပါလားဖြစ်ပြရှိပါပါလားဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပကဝေဒနာဘောရင်ဟောတတ်ပြီဝေဒနာ၃ပါးကဖြစ်ပြဲဉာဏ်ဉာဏ်ကဝေဒနာ၃ပါးကဉာဏ်ဉာဏ်ကထုတ်သွားတာကတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံပါဘုရားဒါဥပါဒံချုပ်ပြီးဟိုမှာဘက်ကနေပါတာရောက်ချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ကျွတ်တို့ရှိပါပါကတခြားလားဝေဒနာ၃ပါးလားဒါပဲဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဘောရင်ဟောဝေဒနာ၃ပါးဖြစ်ပြခါဘာတိစာဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစာဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမေက္ခသစ္စာနဲ့အမှန်ကန်သိတော့တဏ္ဍာဆွဲဥပါဒါဆွဲရှိပါဦးမလားတဏ္ဍာဆွဲဥပါဒါဆွဲချုပ်တာကဘာသစ္စာတည်းလားတဏ္ဍာဥပါဒါဆွဲခေါ်တဲ့သမှုတရားသစ္စာသိသွားတော့အနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါဦးမလားဟောအနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးကဘာသစ္စာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြေညဏ်ကဘာတိစ္စာသေရောဓကဘာတိစ္စာညာကမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှာပြာမရမှုကဘာတိစ္စာဒါဤကဲ့သို့သစ္စာသိဗ္ဗသုဘိတရားပြာကိုဤကျင့်ကြံကျူစွာဘောမြတ်အတုပိလေအခုဘာမှာပဲဥပါဒါချုပ်နှိမ့်၍ခန္ဓာငါးပါးမရှိရာဥဒ္ဓတိကိယာသိဗ္ဗချမ်းသာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အဖေရကြပါစေရောက်ကြပါစေမျက်မှောက်ပြရပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်

သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလဇန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယထေသနာတုဝတကတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်နေမိတာဗုဒ္ဓရဲ့အမေကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆို့ခဲ့တာ။မေးတော့ငါဗာမေးတာတော့လို့ဆို။ရှင်ပြားကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ရှောက်ကြောင်းပฏิပဒအကျင့်ကိုဟောပြပါလို့ပြီးတာ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းအကျင့်ဆို။အဲ့ဒါပဲသီလသမာဓိချင်းစင်ကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ရဟောရထိုးထိုးသုတ်တန်နေမှာလေဒီတိုင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတရားထုတ်နေနေတကွာတည်တည်ထားချက်ရှင်းပြတာတော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကတာဆိုအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကတာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း1000လောက်မှရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါနောက်မှရေးတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နမောဣရမမေတယ်မနဲ့တိုင်းမဲ့လို့မိညာပြူတာတော့ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တရားလေးကိုမိညာပြူတာဖေရောပဲရေးအထက်ကရာဆိုတာနောက်မှရေးတာဟုတ်တယ်သို့တော့နောက်မှရေးတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူရှိရရေးသွားတဲ့အထက်ကရာလေးကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်တချို့နောက်တိုင်းကလူတွေကဖေရောဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အလေးပဲပြုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောကြရေးချတာတွေရှိတယ်

အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ခံမို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတာကဘာလို့တော့စစ်မှတ်မှုပဲရေးချင်တာအဲစစ်မှတ်မှုပဲရေးချင်တာဖះဟောနဲ့ကြီးသလားမကြီးဘူးလားဒါပဲကြည့်ရမယ်ဖះတော့အကုန်လုံးလိုက်ပဲဟောမလို့နော်ဖះဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကြီးလားမကြီးလားအခုဒီနေ့ဒီတိဝတ္တကတော့မှာဒါဖះဟောဆိုတာသူတို့သိမှပြုတ်ထားတယ်စကားပဲအဲ့တော့အလီဗုဒ္ဓဇင်ဆိုပြီးတော့စောင့်တိထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်ကလာတဲ့စကားရက်တွေကိုအလီဗုဒ္ဓဇင်ဘုရားဗတာရဲ့ရှေးပိုင်းကဆိုမိတ်နေဖြစ်အလုံးလက်ခံထားကြနော်အဲ့ဒီမှာကိုတရားထုတ်ရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချရှင်းပြောထားတာရှိတယ်မဒီရတချို့ရှင်းပြီးခဲ့ပြီလိုက်နာရမယ်အခုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုနေတံနာပဟုလိကရေယတီလုံလတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့လုံလတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချိန်ကြာကြာမအိပ်ရဘူးတဲ့နော်အိပ်ရနေနေရမယ်လို့ပြောတယ်နေတံနာပဟုလိကရေယတဲ့အိပ်တဲ့လေအိပ်ချင်းကိုအချိန်များများမပေးနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာစိရိတ်တာမှာဒီတိစပေရိယမဟာစိဆရာရယဒီဖြစ်နေရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဓာတိပါဠိယများများမအိတ်နဲ့လို့ဆိုတာဟာနေအိတ်တာဆိုလုံးဝမပါညမှာဆိုလို့ရှိရင်ညကဟိုယံ3ယံရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပထမယံမစ္စိမယံပစ္စိမယံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပထမယံမှာယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ပထမယံဆိုတာ6နိုင်ရနေ10နိုင်လောက်ထိပေါ့4နိုင်အဲ့ဒီတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတာယဟန်တွေကပြီးတာဖြေးတာတွေလို့10နိုင်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တဲ့တပါးတည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေသကောင်းယံရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆယ်နှစ်ဟိုဘက်က17နှစ်17နှစ်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒီယံနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးကိုဟိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တတ်တည်ပြပါတွေကရောက်လာကြလူတွေကတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဆယ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတတ်တည်ရောက်လာတော်မူမင်္ဂလာသုတ်တယ်ပဲပါတယ်လေအဖိတ်ကန္တာယရတ္တိယဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဘိက္ခန္တရာတည်းညာဥယံကိုလွန်ပြီးတော့သကောင်ယံဘေးရောက်လာတယ်ညာဥယံဆိုတာ7နှစ်အတွင်းလို့မှတ်ပေါ့6နှစ်လောက်ကစားပြီ7နှစ်7နှစ်ကတည်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိအဲ့ဒါမစ္စိမယံလို့ခေါ်တယ်အလေ4နှစ်အဲ့ဒီမှာယသောဗျာကိုလာပြီးတော့ဘေးကိုနေမေးကြတယ်မစ္စိမယံလာမေးကြတာပြီးတဲ့အခါသူတို့ပြန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လေးနာရီရှိတဲ့ထဲမှာနတ်တိမေဘာတွေပြန်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းလေးမှာမစ္စိမယံကျတော့ရ3နာရီရနေပြီတော့နော်3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရန်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာပစ္စည်းမယံနတ်တွေကိုတရားဟောပြီးတဲ့ညအချိန်လေးမှာခိတ္တခဏလေးပန်းဖြေတယ်။အဲ့ရတယ်လျှောင်းဆက်ပြီးတော့ဒါအိပ်ပြောင်းအောင်အိတ်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူး။ညောင်းညဖြေတယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မကြိုးကြစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ6နှစ်ရနေညာ7နှစ်အထိတရားထုတ်တယ်ညောင်းညပင်မမှုအပန်းဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နိုင်ရနေ2ချက်ထီအောင်အိတ်ဆက်နားနိုင်တယ်4နိုင်ရအိတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါပုံမှန်4နိုင်ရအိတ်လို့ပြောတာ24နိုင်ရတယ်မှာ4နိုင်ရပဲအိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါအနောက်တိုင်းကလူတွေကငငယ်လေးကသင်ထားတော့လူတယောက်ဟာ7နိုင်ရအိတ်မှာ
အဲ့ဒီသင်္ချာချက်ကိုမှတ်ဆွဲထားတဲ့အခါဒီမဟာစီရိတ်တာမှာ၄နိုင်ပဲအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြသူတို့အသိပွဲမကြောင်နော်ချမိုက်ထိကြိုက်မယ်လို့ထင်သွားကြတယ်နောက်ကြတော့တကယ်တရားထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့၄နိုင်မပြောနဲ့၂နိုင်တောင်ပဲကြောင်တချို့ဆိုညာလုံးပေါ့အထုအမျိုးသမီးတယောက်ဆို82နာရီမအိပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှဖြစ်ဘူးကျမကြီး။အဲ့တော့၄နာရီမှမအိပ်ရရင်သူဟာကျောင်းမကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အယူဆဟာတမန်လူတွေအတွက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တရားတော်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ပြီးတော့၄နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမှန်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ကြခဲ့တော့ကြားဘူးလား။ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ဆိုကိုယ်ကအိပ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လူများနေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘောနော်တွေးလို့မရရှင်သာရိပုတ္တရာသာသနာ့ဘောဝင်လာပြီးတော့နှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ငယ်နဲ့တနှစ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လူနေတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့နောက်တော့စာရိပေရိလေးလာတဲ့အခါကျတော့စံတမဘတ်ဝင်စားနေရင်အိပ်ထားတဲ့ပိုကောင်းတော့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သံတို့တမဘတုဝင်စားတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်။သံတမဘတ်ဝင်စားနေတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရ။ထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဆိုတာဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလက်ရှိဘဝအခြေအနေမှာဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေချောင်းနီးလန်းနေလို့ပြောတာ။ပြောမယ်ဆိုရင် rest လုပ်တာပဲ။ဒုက္ခစွာrest လောက်တဲ့သဘောပြောတယ်เนาะအဲ့တော့အိဆရာလို့လို့လားလို့မလို့တော့ခုနကတော့82နာရီတောင်မအိဖဲနဲ့တရားထုတ်သွားတဲ့ဒါတာပုထုရှင်တမန်တရားမှတ်နေုံနဲ့တော့နေလို့ရတယ်ခုနဇံဝင်စားပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတော့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေတာမရှိတော့ညောင်းညတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကလူတွေကလူရတဲ့အိတ်ဒါစိတ်ကအိတ်ဒါမှမဟုတ်တာစိတ်ကမေဘူးတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးပြီးတော့ညာလုံးမော့စိတ်ပူစရာရှိဘူးတွေးစရာရှိတဲ့တွေတွေးအဲ့ဒါတော့ယောဂရမှာသိကြတယ်ဟိုခုနရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့နေပေါင်း40ကျော်မအိပ်ဖဲနဲ့နေတယ်ဆိုတော့တမဘောဝင်စားတာလीနေလို့ရတာပေါ့သူအကောင်းဆုံး rest ပဲအဲ့ဒါအိတ်ထာမှာအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့ပြင်မနာတွေဖြစ်သေးတယ်တဘောဝင်စားနေတာကြတော့အလိုမဖြစ်တော့တာလေအာယုန်တကူတဲ့ပုံမှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် deep sleep ဆိုအဲ့ဒီလိုထီအောင်အိတ်တဲ့အိမ်မျိုးတဲ့တောင်ပိုကောင်းတာကိုသူကအဲကြောင့်ဟိုနေလို့ရတယ်ဆိုလက်တွေ့အပြင်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်မအိတ်လည်းပဲကျမရေမထိခိုက်ဘူးဆိုလက်တွေ့ပြတာနောက်ပိုင်းမှာနောက်တိုင်းအတူတူလက်ခံသွားတယ်တကယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဟောတော်ပြပါတယ်တို့နေထာနာဘဟုလံဘဟုလိကရိယာတရားထုတ်နေပြီဆိုအဲ့အဲ့နေလျှော့ပါလို့ပြောတော့အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ယောဂီတွေလိုက်နာဖို့စီကံကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာ24နာရီမှာ4နာပဲအဲ့နိုင်20လှုပ်လှုပ်ပါလို့ပြောတာနိုင်20တရားရှိမှရမယ်အဲ့ဒါမှအာတာပိအပုတပြင်းစူးစားတဲ့လုံလဝီတရားအထုံမှုလို့ခေါ်ရမယ်တက်တက်တာတာလေးအထုံနေတာကြတော့ဒီလိုအဆင်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တော့နော်ရှင်းတော့လှုပ်ပြီဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုလှုပ်ကြတာခုခေတ်တော့တဖြည်းဖြည်းလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်သူယောကိုယောလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းယောပါလာတယ်တော့တော်သင်ပြီးရရင်ကျင့်နတ်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုငါဟာတဲ့အယူကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဖြစ်သွားသွားငါမြုံမှန်းချက်မရရင်နောက်ဆုတ်ဘူးမရတတ်ဘူးငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရတတ်ဘူးချက်တက်မပြစ်ဘူးလို့ပြောပြီ
အဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ငါသာဝဉ္ဇဉ်တဲ့ညာတော့ရရတာလေတင်းတို့လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်ကြိုဝန်သွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲလို့အဲ့လိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားနော်တက်တက်တာတာနေကြလို့ဒီလိုဟောရမှာအဲ့ဒါကိုရောထွေးပြီးတချို့ပါပြောတော့ဆိုမလေးတက်တက်တာတာအထုအတ္တကီလိုမီတာဖြစ်တယ်လို့မလို့ပြောအတ္တကီလိုမီတာဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲသူကတော့ဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲစိတ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခခံရုံတသက်ကိုအတ္တကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဩလူဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာသဘောကတော့အဲ့ဒါပဲနှိပ်စက်နေရင်လူဟာကိလေသာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါဒီဒီနဲ့လောက်တာမမှန်လားလို့ဆိုမမှန်ဘူးလေအတ္တကိလေသာကိုကိုနှိပ်ဆက်လို့သူကမောပန်းပြီးတော့စိတ်မလန်းတာပဲစိတ်မလန်းလို့ကိလေသာပဲဖြစ်တာပဲရှိတယ်သူထိခိုက်တာမှာဘာမှမရှိဘူးလေရုပ်ကြီးတာထိခိုက်တော့တာသူ့မှာမထိခိုက်တာဥမာမဲ့ราคะကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ราคะကိုတိုက်ရိုက်ထိတာပါလို့ราคะဆိုတာလူလူချင်းဆိုရင်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတုဘကမ္မထံပွားမနှစ်သက်စရာတွေရှင်စရာတွေကိုတွေးအဲ့ဒါစိတ်ပဲတွေးတာပဲလေအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကရော့သွားမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာမှာသူလည်းသိမယ်ကိုယ်လည်းသိမယ်ဒီနေ့ကျတော့အလုံးသိဆုံးသွားကြမယ်မာဂဏီကိုမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုမုဋ္ဌကရိတပုံနဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးခိုင်းမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတော့ဆင်ញញအဖြစ်တွေ့တာမှုဆိုတာသူတို့လိုလိုရောကြသွားတာဒါအသေးစားပေါက်ပဲနော်အဲ့ဒါနေတဆင့်တက်ပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေထာနာပဟုတိကရိယာရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့မအိပ်ဖဲနဲ့တရားကျင့်သွားကြတာတာဝတိမြို့ကပါဠိဆိုတဲ့တထေးဟာအိန္ဒြေသားကြပြီးမှဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်မိသားစုဝါနေပြီးတော့ဘုရားတရားနာတဲ့အခါတရားအထုတ်ခြင်းလို့သူကအဖေါ်ရန်နေနေသူတော့ရကြောင်းတကြောင်းသွားပြီးတရားထုတ်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တယ်သူအဋိဌံလိုက်တယ်ဒီဝါဒင်းသုံးလမှာသူကြောမချတော့ဘူးမအိပ်ဘူးညလုံးပေါက်အထုတ်မယ်လို့ဒိဋ္ဌံတာနော်ထိုင်ရနေပဲထိုင်ရနေတဲ့ဟာဒုတင်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်သေယံပဋိခိပါမိနေသစ္စည်းကံသမာရိယာမိအဲ့နေချင်းကိုပေးရှာပါမယ်နော်ထိုင်းနေတာကိုပဲကြိုးစားပါမယ်ဆိုမအိပ်ဘူးထိုင်းရဖက်နေကြုံကြုံမချဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နေအထောက်လိုက်တာတော့အတွင်းမှာဝါကျွက်ခဏရောက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်လသုံးလရှိတဲ့တည်းပဲနှစ်လကြောကြောလောက်ရတော့မျက်စိယောဂါရလာမျက်စိယောဂါရတဲ့ကမျက်စိထူးဘူးဆရာဆေးဆရာကမျက်စင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမျက်စင်းကထိုင်ရဲမခတ်ရဘူးအိပ်ပြီးခတ်ရသူကကြုံမချပါဘူးလို့ထိတ်ထန်တာတော့အဲ့ဒါပြက်မှဆိုရတယ်သူကထိုင်ရဲပဲခတ်တယ်နောက်ဆုံးကသူမျက်စိကွဲသွားတယ်ပေါ့မျက်စိကွဲတာတော့ပြစ်စပန်အကြောင်းလဲရှိတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူများကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကချမ်းစရသွားပြီးတော့မျက်စိကန်းသွားအကြောင်းအရတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထိအောင်စူးစမ်းအထုတ်ကြတယ်လို့မျက်စိလည်းကွယ်ယဟနာလည်းဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါသက္ခုပါဠိမထေလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမအိပ်ဖက်နဲ့အထုတ်လို့နနေထံဘဟုလိကရိယာမြတ်မြတ်ကြီးဒီလုံလဝိရိယရှိပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ကြာကြာမအိပ်ရဘူးပုံမှန်အဖြစ်၄နိုင်လောက်ဖဲ့အိပ်ပါနိုင်20လောက်အထုတ်ပါလို့သူပြောတာเนาะအဲတချို့ကြတော့
မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်နိုင်20တောင်မဟုတ်ဘူး22နှစ်လောက်ကမအိပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုပ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျုပ်ကညက်ဆိုဘုရားဆိုတော့တကူတော်နဲ့အကုန်လုံးဆင်းသင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြမှာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဒီလူသားတယောက်တည်းပို့ပြီးတော့လောကရန်နေခံရတယ်တမန်လူသားတယောက်တည်းလောကရန်နေပို့ခံရတယ်အမြဲတမ်းဒီခစ်ဆိုးကြီးတွေမှာဖျားဖြစ်ရသည်အတွက်ကြောင့်လောကရန်ကိုကြီးကျက်ခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေဒန်နာပုလံကရိယာတဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့ဟာပဲနောက်တစ်ခါသာဂရိယံပစီယအတ္တပိအတ္တပိဆိုအပူတပြင်းစူးစားတာအေးအေးဆေးဆေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပဲကိုပြောတာနော်အေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တာတာအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တပဆိုတာအပူတပြင်းဘလို့အပူတပြင်းလို့ဆိုရင်မရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးသိခြင်းသိပစေဆိုပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆစ်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာလို့ပြောတာဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆွဲကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ကာမတဆောစနာရုစအထိစဝတိတတုဒါအရေးကွန်လေးပဲကြံမစေးအကျော်ပဲကြံမစေးအယိုးပဲကြံမစေးရှင်နေကသေးသားတွေခန်းချောက်သွားပါစေသမယရဲ့နောက်ဆုံးဘူးဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုအတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားဥဒိယမြတ်အာပြုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဂရိယံပရိယသာဂရိယဆိုဖြည်းဖြည်းလင်းပြောတာနော်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးချာချာဆိုပါပြောတာတုံးဆိုခုနကပြောတာပဲနိုင်24နိုင်မှာ4နိုင်ပဲအိတ်တယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာတရားထုတ်တတိနဲ့တမာရိနဲ့ပညာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသာဂရိယလို့ခေါ်တယ်။သာဂရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှိမ့်တဲ့ခေအိတ်ချင်းကင်းကွာမှုအိတ်တယ်ဆိုစိတ်မရှိဘူး။နော်။မြဲတမ်းနှိုးပြီးတော့လန်းဆန်းနေအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကောအထုတ်တဲ့ကံမှာသာဂရိယံကရိယာတယ်ဗျာ။ဒါကလူတွေရတဲ့ဣတိပိတော်ရဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောတို့မြတ်စွာဘုရားဂုံဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားအဲ့မှာ၄ပါးရှိတယ်လူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်။စရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရား၄ပါးပါတယ်နော်။အောက်ချက်ပါရိတော့ဆိုသီလနံပါတ်1ကသီလ2ကအိန္ဒြိယသံဝရ3ကဘောဇနေမတညူတာ4ကသာရိယနုယောကအဲ့ဒါပဲတရား4ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပဲသီလကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုအဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့အစာအာဟာရစားတယ်ဘောဇနိမတညူတာအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်တဲ့သီလကတစ်ခုအိန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့တတိယတစ်ခုဘောဇနိမတညူတာကပညာသာဂရိယနုယောဂဟာဆိုပါတယ်လေးနံပါတ်သာဂရိယနုယောဂဆိုဘလို့ဟာတော့ဆိုရင်တဏိခုံတဏိခံနေ့အခါမှာနေ့ခါမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကာကွယ်တယ်ရောက်လာရင်လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရောကိလေသာဘယ်အနေလာတာတော့ဆိုတော့ဒေါရ6ပါးလာနေမှာပဲလေဒေါရ6ပါးစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့သူကကိလေသာရောက်လာတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်လာတာကိုပြောတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရအောင်နိုးနိုးချာချာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမဖြစ်အောင်ဆုပ်ပိတ်ရမယ်ဒါကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှား
ောင်းတဲ့တတိတွေတမာတိတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်လိုက်ရင်အချိန်ကောင်းလောက်ကြီးထွားလောက်ကြိုးစားဒါကိုသမပ္ပဒံ၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲသမပ္ပဒံတရား၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့လောက်တာအဲ့တော့သာဂရိယနုယောဂကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာနေ့အခါမှာတဏီကုံတဏီကံဇင်းညံသွားလိုက်ထိုင်လိုက်ဒီဣရိယာပုနှစ်ခုနဲ့ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့နောက်ပြီးတော့စိတ်လေလွန်းတဲ့ဥဒ္ဒစ္စာတို့နောက်တပ်ဥပ္ပနဲ့ကုတ်ကုတ်စာတို့ကုသတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လန်းဆန်းမှုမရှိတွန့်ဆုတ်တတ်တဲ့ဌိနမိတ်တာတို့တန်တရားဝင်ပြီးရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စာတို့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုရှင်နေမှရောက်မလောက်အောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်ရှောက်လိုက်ရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါညရောက်လာပြီဆိုရင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပိန့်လိုက်ခေါနပြောတယ်ပထမရံမှလည်းပဲဒီတိုင်းလုပ်မရှိမှရံကြတော့ခိတ္တခဏအပန်းဖြေပန်းဖြေတဲ့ကမှာခိတ္တကနလဲလျောင်းပါပြီဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဥဋ္ဌာဏပညာဥမာမေဆယ်နာရီအေးရဝင်လိုက်ရင်နှစ်ချက်ထိုးရင်ထမယ်မအိတ်ခင်ကဒီတာမီနေးရှင်းလောက်ရမယ်လေးနိုင်တီတီငါထမယ်မကြောစေရဘူးဆိုရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်လေ့ကျင့်လို့ရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်အချင်းပြက်ပြီးထတ်တို့ထတ်အဲ့ရင်တော့မရဘူးအဲ့လို၄နိုင်ထမဲ့ဆိုပြီးတော့ညမှာ၄နိုင်လောက်ဟိုည၂နိုင်လောက်မှထားတယ်ပန်းဖြည့်ပြီးတော့ည၂နိုင်လောက်ကထားပြီးတော့တခါပစ္စည်းမရနောက်ဆုံးရ၄နိုင်မှတရားအထုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုအထုတ်တာသူအဲ့ဒါကိုသာဂရိယလူယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါဆရဏတရား35ပါးထဲမှာနံပါတ်1အခြေခံကဒီ၄ခုသီလအိန္ဒြိယသံဝရဘောဇတိမတ္တညုတာသာဂရိယနုယောဂသာဂရိယနုယောဂဟာကမ္မထာထုတ်တဲ့တိုင်းတိဘောပဲသူကနော်ဖះဟောတာတဲ့တိုင်းတိဘောပဲအဲ့ဒါအချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတာဟဲ့လို့အထုတ်တာလေအဲ့ဒါမှတရားထုတ်တာဆိုရတယ်လို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူစိတ်ထဲမှာဝင်းလက်တတ်တာတွေကပါတော့ဆိုတန်ဒီအပြင်းထူလာတယ်မလုံးချင်တော့စိတ်ကမပါဘူးဌိနမိတ်တဝင်လာတယ်စိတ်မလန်းဆန်ဘူးတန်ဒီအပြင်းထူလာတယ်နောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကပါတော့မာရတယ်အပြင်းထူလာလို့မလုံးချင်တာအိတ်တာလူမသိစေချင်ကိုလုံးဖို့တရားအထုတ်ဖို့ခြင်းကြတော့ကိုအပြင်းထူတာလူမသိစေချင်အဲ့ဒါကိုမာယာလို့ခေါ်တယ်လူမသိစေချင်တာကိုအပြစ်ကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားတာမာယာအဲ့ဒါတည်းကလေဝင်းလက်တတ်တယ်ဝင်းလက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဟတ်တန်ဟတ္တဆိုတာသူများအိမ်ငိုက်တာကြည့်ပြီးအပြောအပြက်လှုပ်တာတို့ရှဲပွဲလှုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်သူတို့နော်ခိတ်တံမြူတူတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလှုပ်လာတယ်နောက်တယောက်တည်းနေလို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပေထုနာအတွဲရှာလာတယ်ဖော်ရှာလာအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပါပြောတာတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တင်တာပါတော့ဆိုရင်အပြင်းထူတာမဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လိညာပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုလူသီးမှဆိုးလို့ဖုံးကွယ်တဲ့မာယာမဖြစ်စေနဲ့ဟာတိုက်ရေမောတာတွေမဖြစ်စေနဲ့အပျော်ပြက်လှုပ်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့အဖော်ရှာတာမျိုးမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခုကပဝိဖူတံ
ကိုယ်ကိုယ်တန်သာစင်နာတွေမလုံးနဲ့အလှပြင်နာမလုံးနဲ့လို့ပြောတာဝိပုဒ္ဒဝိပုဒ္ဒနာဆိုတာတန်သာစင်နာအဲ့တော့လူတွေတစားစင်နေဆိုတာတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မိကလိန်နာတို့ပါတို့ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့ဒီတခါစေနီချေရာတို့စာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတစားစင်နေတော့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ယဟန်နေရာရောဘုဒ္ဓတစာဆင်တော့ဆိုယဟန်နေရာရောမိကလိန်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။နှခဏိဆေဆုလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်။အဲ့တော့ယဟန်နေတစာဆင်နေဆိုပါတော့ကိုယ်ကိုင်းတဲ့တပိတ်လေးကိုတတ်တည့်ရလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကိုယ်ကိုင်းတဲ့ထီးလေးကိုလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့အလှပြင်းနေဆိုအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်။နော်။အလှပြင်းနေဆိုဘုန်းကြီးတိလာရှင်အလှပြင်မောင်ကတမျိုးလူအလှပြင်မောင်ကတမျိုးအဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သဝိဖူတံအလှပြင်ခြင်းဆိုတာရောဖယ်ရှားရမယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဒါနေရောကြောင့်ဟိုအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်ဒါတွေလိုက်နာရမယ်လို့အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာဒါကဒီနေမိတာဖရာရဲ့နေပါရကြောင့်အကျင့်ကိုမေးထားတဲ့ထင်ပါရှင်ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာဖို့ဖြေတာနောက်တစ်ခုအမျိုးဆုံးဖြေတာပဲအထပ်ပဏံသူပိဏံလက္ခဏာနောဝိတဟေအထောပိနခတ္တတော့ဒီကာထာကတော့ဘာသာတရားဘက်ကိုတမထလေးပါလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမြင်လေးတွေပါလေရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြောင်းလာတတ်သေးတယ်။ခုခေတ်ပြောရင်ဘိုးတော်ဘွားတော်လောက်ချင်လာ။နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။တမရီလေးကောင်းလာတဲ့အခါကိုပြောရလေးကမှန်းနေတယ်။ကိုထင်တာလေးကဟုတ်နေတယ်။ကိုအိမ်မလေးကဟုတ်နေတယ်ဆို။သူကအဲ့ဒါကိုကိုပြောရလေးတွေကဆက်ကားတခါမှန်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလောက်ချင်လာတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအတက်ဒီနဲ့မလုံဖို့လေတာပြစ်တယ်အထပနဆိုတဲ့အရင်တော့ဘေးရင်က၄ပုံရှိတယ်၅ပုံရှိတယ်ထားပါတော့နော်အဲ့၅ပုံတွေကနောက်ဆုံးကျတော့ဘေးရင်၃ပုံပဲထားတယ်ဘေးရင်၃ပုံတကယ်တော့၅ခုရှိတယ်ပြည်ဣတိဟာတာဝထဲ၅ခုရှိတယ်အဲ့၅ခုတွေက၄နံပါတ်ကအထပနလို့ခေါ်တယ်အထပနဆိုတာပြုစားတဲ့အတက်ပြူစားတဲ့အောက်လန်းအတက်တွေပေါ့အဲ့ဒါအထပ်နာလို့ခေါ်တယ်အောက်လန်းပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲခုနကတမရိယလာတဲ့အခါတည်ရဲမွေးတည်ရဲမွေးပြီးတော့ဟိုလူတည်ရဲနဲ့ချင်းချောက်တီတူတည်ရဲနဲ့ချင်းချောက်ဟိုတူထင်ကြည့်အောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လဲအသက်မွေးလာထပ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောရမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အထပ်နာအတက်နဲ့လဲအသက်မွေးပါနဲ့တရရရှိတယ်တရမွေးတာလည်းရှိတယ်တရမွေးလာပြီတရကိုကျွေးရတယ်လို့ပြောတယ်မလို့ရဲပါအောင်ဘုံတို့ကြားဘူးတာပြောတာစားရတယ်မှာတော့ပါတယ်တော့မလို့တော့ဆိုရင်အစိမ့်နေတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်မကားတိုက်လို့သိသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုအစိမ့်နေလက်ညှိုးဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းဖြစ်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကတနေ့မှသိမ့်ချပြီအတူလာအခိုင်းနာလို့ငါကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမခံတနေ့အမဲသားကျွေးမယ်ဘလောက်ကျွေးမယ်တပတ်တခါကျွေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလို့မွေးထားတာအေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမွေးပြီးတော့ဟောစာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအထာဝနာတတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်နော်သူတို့လို့တာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညကြားဦးကြလိမ့်မယ်ဆိုင်ပါပါဆယ်ကလာပူတော့ပိုးတော်ပိုးတော်စီသွားပြီးတော့သူယုံကြည်တဲ့လူကပိုးတော်ရှေးစားလို့ကိုကကုလာတပူးလောက်ပေးပါလို့ဆိုသူကလက်တန်းလိုက်ရင်သူ့လက်ထက်မှာကိုကကုလာရောက်လာတယ်အဲကောင်းငင်ကြလာတာလားမဟုတ်သူမွေးထားတဲ့ကောင်ဆိုင်ကနေယူပြီးသူ့လက်ထက်ထည့်တာအဲ့ကောင်ကိုမမြင်ရဘူး
ဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေကဘလို့ထင်တော့ဆိုဟာဘိုးတော်လက်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့ဟိုချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဆိုသူထင်ကြည်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအထဝနာတတ်တယ်နဲ့အသက်မမွေးရဘူးတဲ့နောက်သူပိနာအိမ်မက်တိတ်ထုံဆိုတဲ့အိမ်မက်ကျန်းတတ်တယ်ကိုသင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်အိမ်မက်မင်းကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ကမကောင်းဘာအိမ်မက်မင်းကောင်းတယ်အကျိုးကဘလို့အပြစ်ကဘလို့အိမ်မက်အကြောင်းရှင်းထားသောတွေလည်းရှိတယ်ငယ်တော့တော့ဖတ်ဖို့တယ်နော်အိမ်မက်တိတ်ထုံကျန်းဆိုပြီးတော့ငယ်တော့ဖတ်ဖို့တယ်ဘာမက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုဟာတွေနဲ့အိမ်မက်ဟောစားတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်လက္ခဏာဖတ်တယ်အခုကဲတော့လက္ခဏာဖတ်ကလက်ဘဝကြည့်တာဖြစ်နေတကယ်တော့လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားလူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျက်ခုံးမျက်လုံးဥခေါင်းလက်ခြေသဏ္ဍာန်အကုန်လုံးကြည့်တာလက္ခဏာဆိုတာခုကဲတော့လက်ဘဝပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါခြေခဏာလို့ပြောလိုက်တယ်လူကရှိသေးတယ်လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားဒီလက်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလက်ဘုရားပြောတာမှမဟုတ်တာလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှတ်သားလို့ပြောတာလူရဲ့အမှတ်သားကိုပြောတာအမှတ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောတော့လေဟလာကိုလက်ဘုရားကိုလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအစင်းကြောင်းကြီးတွေမဲ့သူညာဘက်တွင်အရင်ချိဆိုတာ ਨੇ စနေကုန်ပါကုန်နဲ့အဆိုးသေးလေးအဆိုးလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာနော်အဲ့ဒါနေကြည့်ရင်အသက်လမ်းကြောင်းတို့ပညာလမ်းကြောင်းတို့ဟရိယလမ်းကြောင်းတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဟရိယလမ်းကြောင်းနဲ့ပညာလမ်းကြောင်းကြားမှာချက်ချီကလေးပိုင်းခံပြီးတာချက်ချီဆိုပြီးတော့မလီတာလေးပိုင်းဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဘာမှတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုလဲဟောပြီးတော့မစားရဘူးတဲ့ယဟန်နေဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာတက်လည်းမသိရဘူးလို့ပြောတော့မဟောရဘူး။ No we the he အဲ့ဒါဒီမလုံနဲ့အထာဝနာတတ်တယ်မလုံနဲ့အိမ်မဲဟောစားတာမလုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်လက္ခဏာဟောတာမလုံနဲ့သောပိနက္ခတံတွေ့တယ်ဒီနေ့ဗာနက္ခနက္ခင်ကဗာနက္ခအဲ့ဒီနက္ခတိဖတ်ပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့မလုံနဲ့ဝိရုတင်္ဆကပ္ပကရဏဝိရုဒ္ဒဆာအတန်ဟောတာအတန်ဟောတယ်ဆိုတာဘယ်ဘယ်ချင်းဘာအတန်ကြားလိုက်ပဲဆိုတော့တုတ္တမာရခိရာဆိုတဲ့မြို့ကဖះလက်ထက်ကရှိတယ်လေအဲ့ဒီတုတ္တမာရခိရာကိုအခါပေးတဲ့ဆရာကဘာပြောတော့မြို့တယ်မလို့မြို့တီယာကိုပနဲ့ရိုက်ပြီးမြို့တယ်ကိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကခါပေးတာမိချောင်းအော်သံကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခါရပြီပေါ့အခုကလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါမြို့တွေတော့အစင်းစင်းစောင့်နေကြတာအဲ့တော့မိချောင်းအော်သံဆိုတာကြောက်ကြလာတော့မသိဘူးမိချောင်းအော်တာလေအဲ့တခါတခါတော့ဟိုကြားရတယ်ဟိုဒီနေ့မှာသမီးလာကြုံလို့ပါတော့လားအဲ့အဲ့ဒီပဲစီမှာမိချောင်းနေအော်ရဲတန်လေးတွေပွေးထားတဲ့ဆရာအော်ရဲတန်လေးတွေတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့လူကတော့ဘာကောင်းအောင်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တဲတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားလက်တက်ကတုတ္တမာရာခိရာဆိုတယ်အခုပေါ့ပြေးမှာသုံးသီးမှာလမ်းစွာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါမိချောင်းဝင်သုံးသူမှာစွာတကယ်တော့ပါဠိကတုတ္တမာရာခိရာဆိုအတန်အဲ့ဒီမိချောင်းအော်တန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီဟေအဲ့ဒီနေ့ကိုမြို့တယ်တော့အဲ့ဒါနားထောင်နေကြဘီယောသာနဲ့ကြားရောအဲ့ဒီချိန်မှာအခါမိပြီဆိုမြို့ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသူမာရကိရလို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောတာနောက်တနေ့ကတော့အဲ့ဒီမြို့နားလေးမှာတောင်ကြီးကကြီးလိုက်တော့ဘီချောင်းကြီးဝတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဒီမြို့နာမည်လို့လဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမိဆွဲပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဝိရုတာအတန်ဩတန်ကိုဟောရမျိုးဟောစားတဲ့အတက်ကရှိသေးတယ်နော်
တဗ္ဗရုတ္တညုတတ်တယ်အတန်ကြားရနဲ့တချို့လဲလူတယောက်စကားပြောရင်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူဒီလူကလူဆင်းရဲအတန်ကြားရနဲ့ပဲဒီကောင်ကဘာအဆင်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်သူလည်းရှိတယ်အတတ်ပညာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဖိမိသာရမင်းကြီးကသူကအတန်ကြားရနဲ့သိတယ်လူတယောက်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူလားဒီလူကမွဲတဲ့ကောင်လားဆိုတော့အတန်ကြားရနဲ့သိတယ်သူတတ်ပညာမတတ်မငှက်ကလေးတွေဩရာတို့အကောင်းမလောင်လေးတွေဩရာတို့အဲ့ဒီအတန်နားထောင်တာနဲ့ဘာဆိုတာသိတယ်ချောအတန်ကြားလို့ဩရာတွေကိုသိတယ်မနှံနေလည်းရှိတယ်တခါတော့မှဘယင်းနန်းတော်မှာဘယင်းနန်းတော်မှာတင်းလဲဘယင်းကြီးကတင်းလဲစားတဲ့အခါတင်းလဲလေးအဆက်ကလေးတစ်စက်ကြာတော့အဲ့နမရှိတဲ့ပွဲစိတ်တကောင်ကဩရတဲ့ဘယင်းနမဟိတင်းလဲလဲကြီးကျိုးနေပြီလာချလာချလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကကြာတော့ကြီးတယ်လေသူဟာဘာလို့ကြီးတာမှမသိတော့မိဖုရားကြီးကမေးတော့မဖြေဘူးသူပွဲစိတ်တွေကရောက်လာတဲ့ဆိုလှမ်းခေါ်တာလေသူဟာဟုတ်တော့ဟုတ်လို့တယ်ဒီကောင်ကြီးတကောင်တွေ့သွားရင်ကြံတာရောက်လာတာမကြံဘူးဘယ်သူက information တယ်လီဖုန်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေကတော့တယ်လီဖုန်းရှိမှသိတာသူတို့တယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်တော့မသိဘူးအချို့တွေ့ရင်ခေါ်လာတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ရောက်ချလာချက်ချင်းကြီးရောက်လာသူတို့ information အလွန်ကောင်းတယ်အဆက်တော်တွေထဲမှာအကြောင်းပါနောက်ပေမိသာရမင်းကြီးကလည်းတပ်ရရူတင်ယူတဲ့အတန်းလေးကိုသူကအတန်းဖမ်းပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့တတ်ပညာပေမိသာရတတ်တယ်သူကလည်းခေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘိဝိသရဘိယညအဲ့ဒါကုမကောတကစံအဲ့ဒီအဟိဝတရောဂါခုခေကိုပိယောဂါလို့ခေါ်မျိုးပေါ့ပလိယောဂါလို့ခေါ်မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကူးဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ယောဂါအဲ့သူ့မိဖေတွေသူ့အိမ်ဆွဲတဲ့ကသူ့မိဖေတွေငါသားတို့ချိမနေနဲ့မင်းပြေတော့တော့ပြေတော့ဒီနေ့မင်းနဲ့ယောဂါရလိမ့်မယ်ဆိုသူထွက်ပြေးခိုင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဗေနာမငါတို့ရွှေဦးတွေမြုပ်ထားတယ်မင်းပြန်လာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါဖော်ပြီးတော့သုံးငါတို့ကတော့ယောဂရသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွာလုံးချွတ်မြို့လုံးချွတ်ထီအောင်သိတာတွေရှိတယ်ပလေယောဂတော့လည်းအတိုင်းပဲမိလိုက်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပမပြေပလေယောဂဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကတောင်တောထဲကိုထွက်ပြေးသွားတာသူတယောက်တည်းကျောကကုသမှုကလွတ်အောင်လို့12နှစ်လောက်ကြာမှသူပြန်လာတာအဲ့ဟိုအဲ့တော့မိဖေတွေလည်းမရှိတော့သူ့တည်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ရွာနေ12နှစ်ကြာအဲ့တော့သူရောက်ရောက်ချင်းပါလို့တော့ဆိုသူ့မိဖေပြောထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လူမမြင်ခင်နေသူ့ဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မိဖေတွေထားတဲ့ရွှေရင်းငါတွေရှိသေးတယ်မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့လေးပြန်ဖို့ပြီငါအခုချိန်မှဖော်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးငါ့ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ဖုံးထားပြီးတော့အလုသမားလန်းသွားပြီးတော့သူကအလုသမားရိစီအလုသွားတောင်းတာနော်အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားလောက်တယ်သူကအလုသမားရိရဲ့အလုသမားတရိုင်းမရဲ့တရိုင်းမဆိုအလုပေါ့အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားဘာသွားတာလို့ဆိုသူ့ကိုလှုပ်တစ်ခုပေးပါဆိုအဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအလုသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလှုပ်ခိုင်းလို့ဆိုမနေ့ကျတော့အိယာထားဖို့နှိုးပါကွာဆိုသူ့ပတ်စံပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အစော်ကြီးသူတို့နောက်မကြအောင်လို့မနေ့ကိုစောစောထားပြီးတော့နှိုးခိုင်းအဲ့တော့မနေ့ဆိုသူထားအော်ပြီးမင်းဆိုရင်ဆိုထားဩပြီသူကအဲ့ဒီလုံသမားတွေကလဲတဲ့သွားတယ်လူရှိတယ်နော်ထုံရဲဖို့သွားတယ်လူတွေရှိတယ်အယောင်းဝဲထွက်တယ်လူတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့လေသူတို့လည်းလုံလုံကြတာဆိုဘယ်ပြီးသွားရမင်းကြီးတည့်ရတော့အဲ့လူမနဲ့ကြရင်ဩပြီလေမနဲ့ဆိုကြားနေရတာသူ့အတန်နန်းတော်ထီအောင်အတန်အကြား
။អော်ពីទៅវិញតើមិញជាម្នាក់ពွဲរត់ទីយင်ទូណាមកရှိတဲ့ទូគូម៉ោម៉ាមេត្តានេះပြောတာ។ថាបិសានရှိတဲ့លុយឯតាមឯងទូឆានឯតាមលុយ។អីទេវិញម៉ោម៉ាតាយកកភីញនេះပြောបាញ៉ាတော့ទូទាត់សុំសានខាន់လိုက်တော့စုံစမ်းခံလိုက်တော့ပါတိရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလုသမားတန်ရမှာနေပြီအလုသမားတွေကသူ့ကိုအလုပေးထားတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ပါတဲ့အလုသမားရဲ့အလုသမားတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးပြောတော့ဘုရင်ကြီးဘာပြန်ပြောငြိမ်းနေတာရှင်မင်းကြီးဒီလိုဟာအလုသမားတန်ရကအလုသမားတွေကခံထားတဲ့အလုသမားပါအနှိုးတော်ဖြစ်ခံထားလို့လုပ်နေတာနောက်ရဲ့ကြပြန်ပြောပြန်နောက်ရကြပြန်ပြောပြန်ဒီကောင်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကောင်ဝေရှိတဲ့ကောင်နောက်ကြတော့တကယ်သွားစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ့သူကတတိသားအဲ့တော့ဘီးကြီးကနီးပရိယနဲ့ပွဲသွင်းကျင်းပရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်နေချပြီအလုံးသမားတန်ရကသူတွေမလုံးမနေရမလို့ရင်ထတ်တတ်မယ်ဆိုဒီကောင်ကပတ်စံမရှိတော့ခုနကသူဖွဲ့ထားတာလေးတွေယူယူပြီးတော့အဲ့ထဲရထဲလိုက်လို့ရှိရင်သူငွေလေးကိုထူးမှတ်ထားလိုက်တင်းကပြလင်းကပြလောက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျသူနန်းတော်ဆင်ခေါ်ဆင်ခေါ်ပြီးတော့မင်းပတ်ဆံနေပြန်မှလဲဆိုဟာမရှိပါဘူးမင်းတဘသူဟာလဲဆိုပြတော့သူဒုက္ခရောက်တာသူပတ်ဆံနေကနန်းတော်ရောက်နေပြီဘယင်းစီရှိအောင်အဲ့ကြတော့မှသူကဘယင်းစီခွင့်တောင်းပြီးတော့သူအကျိုးကြောင့်လို့ပြန်ရှင်းပြနောက်တော့လေဘုရင်ကသူ့ကိုသူကောင်းပြုပါတယ်တထေးရူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဆက်လန်းနေကုမဂောဒကဆတ်ဆောရှိတယ်ဟိုဒီကုမဂောဒကဝုထုဓမ္မပရမအဲ့ဒီမှာဘေမိသရမင်းကြီးကအတန်းကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပညာရရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်းကိုတတ်ဟောတဲ့အတက်ကိုလည်းမလိုရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကပ္ပကရဏသံသမီးမထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးတွေသံသမီးထွန်းကားအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတတ်ပညာလည်းရှိတယ်နော်စကိုင်းတော်ရုပ်တော်ရှင်သစ်30ဆွဲဖျားကသာစုပန်ဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသာစုပန်ညာတာတော့ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံမှပဲလူတွေရတာအဲ့လိုဟာတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေလည်းပဲမလှုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တိကိစ္ဆာစိတ်ကူးတဲ့အတတ်အဲ့ဒီအတ္တများတွေကိုမလိုက်စားရဘူးမာမကောနသေဝေယဖရာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအတ္တပညာတွေမလိုက်စားပါနဲ့အတ္တမွေးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနော်ဒါမလို့ရမယ့်တ္တပညာတွေနောက်တစ်ခုကဒါသုမတ္တသင်္ကြန်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြရပါတော့နေန္ဒာယနပဝိတိယနဩနမေယပတန္တိတောဘိက္ခုဆိုတာဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝလောကဓာတ်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံတယ်ဘုရားလည်းကြုံတာပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမှန်သမျှဆုံတွေ့ရမယ့်သဘာဝ7မျိုးရှိတယ်အဲ7မျိုးတွေကနေန္ဒာနဲ့ပတန္တာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခန္ဓာကြီးမရှိကြဘူးဒီပြဟာရိတခါလေးခဏရင်ရှိတော့လဲဒါမခံနိုင်တာပဲကိုယ့်ကိုကဲ့ရဲ့ရင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ့်ချီးမွမ်းရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးကဲ့ရဲ့တာမခံနိုင်တာတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့ချီးမွမ်းတာမခံနိုင်တာဆိုတော့ဘဝင်မြင့်သွားတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ချီးမွမ်းရင်တော့ကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာကိုယ့်ကိုပိုးထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာနေနာယနပဝိတိယကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချက်မှုရဟန်းတော်တပါးသာသနာဝုကလွတ်ဖို့တန်မြာဝုကလွတ်ဖို့ကြင်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကဲရဲ့ခံရခြင်းကြောင့်လဲစိတ်နှလုံးမတုံလို့ရဘူးတော့ကဲရဲ့ခံရရင်သူကဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်အားငဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတုံလို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမတုံလို့เสียရဘူးတဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမမတည့်ရဘူးချီးမွမ်းခံရင်လည်းကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာတော့အဲ့ဒီမှာရဟန္တာတပါးဆုံးမတာရှိတယ်
ဒီကိုယ်ကိုကဲ့ရတာအစစ်မှန်ပုံပဲနဲ့ကဲ့ရတာနဲ့လူဟာအပြစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကိုယ်ကဲ့ရတဲ့စကားဆိုခြင်းကြောင့်ကိုယ်ကတကယ်ကဲ့ရတတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဲ့ရတာအလကားပဲမမှန်မကန်ပြောတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့လည်းကိုယ်ကုန်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငကိုတွေကရှိတဲ့ကောင်ကငကိုတွေကရှိတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့ကုန်ရလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲ့ရခြင်းကြောင့်လည်းကိုယ်ငယ်မသွားဘူးချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းကုန်တက်မလာဘူးအဲ့တော့ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုကြည့်ရမယ်ပညာရှိကကဲ့ရရင်တော့သတိထားပညာရှိချီးမွမ်းမှချီးမွမ်းရရောက်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဲ့ရတာချီးမွမ်းတာတော့ပြီးတော့ပွေမယူနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်။နာဥနမေယပတန်တိတောပိကုကဲ့ရရင်လည်းစိတ်နှလုံးမတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရလို့ရှင်လေစိတ်အားရတက်ပြီးတော့မသွားနဲ့ကိုရှိမှကိုနောက်တစ်ခုကလောဘံတဟမစ္စရိယေနလိုချင်ခြင်းတို့လိုချင်လောဘလိုချင်လောဘမစ္စရိယဆိုဝန်တိုရာဝန်တိုရာဆိုကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုဒီတရားရရရင်သူများတွေလည်းကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုကအယိချင်းရှိတယ်ဆိုလဲဂျန်တဲ့လူကိုလိုအယိချင်းမရှိစေချင်ဘူးကိုကလှတယ်ဆိုလဲကိုလိုမလှစေချင်အဲ့ဒါဝန်တိုရာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်သူက၅မျိုးရှိတယ်အာဝတ္တမစ္စရိယဆိုတာဒီနေရထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုးတယ်သူများလာနေတာမကြိုက်ဘူးလာဘမစ္စရိယကိုရတယ်လို့သူများမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုအပေါင်းသင်သူအပေါင်းသင်ကိုအပေါင်းသင်ကိုတပြည့်လူမိတ်ဆွေဖြစ်လာရင်မကြိုက်ချင်ဘူးဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားသူများမပေးချင်မပြောချင်ရှုပ်ဝဲတယ်ဝဏမစ္စရိယကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများချီးမွမ်းခံရမကြိုက်ဘူး။သို့မဟုတ်ကိုရုပ်ဆင်းလှပတယ်လို့သူများလှပလာတာမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုသူများကိုမရစေချင်တာကိုပြောတာ။ဒါကမစ္စရိယ။မစ္စရိယဆိုတာကိုရဲ့ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးတစ်ဖက်သားကိုဝန်တိုးတဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒါကဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတာတမန်အပြင်လူတွေကတော့နှမြောတယ်လို့ပြန်နေကြတယ်နော်နှမြောတာဆိုတာနှမြောတာတဲ့တကယ်ကတော့ဝန်တိုးတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတယ်နှမြောတယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နှမြောတာဒါအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမရစေချင်တာအဲ့ဒါပါမစ္စရိယသူစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကွာမစ္စရိယကိုမာအစ္စရိယလို့ပုတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မာအစ္စရိယငါလို့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေသူများတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့သူဆိုလိုတာငါတော်သလိုသူများတွေမတော်ပါစေနဲ့ငါရုပ်လှသလိုသူများတွေမလှပါစေနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာနှမြောတယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတခုတည်းဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့နှမြောတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းဆက်တယ်။အခုကလောဘနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဆက်တော့ဒေါသနဲ့ဆက်တာ။မစ္စရိယကဒေါသမှုစိတ်မှပဲရှင်တယ်။အော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမစ္စရိယဝန်တိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့။အဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ကောဋ္ဌထိကနေရှိဒေါသထွက်တာမျိုးစိတ်တူတာမျိုးဒေါသထွက်တာလည်းမလောက်ရဘူးတဲ့။နောက်ပေသူနိယဆိုရှင်ကတော့ခုံတိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ခုခေတ်လူတွေတော့နားလဲကြမှာတဲ့တော့မှာခုခေတ်ကစကားတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးချင်းထဲတာတို့ပါတော့အကောင်းဆုံးနားလဲအောင်ပြောရမဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့သွေးခွဲတာနော်နှစ်ဦးသားရဲ့နှစ်ဦးတဲ့အကြာမှာသွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့အခင်မင်ပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပူနာလဲပဲထင်တယ်ခုံးတိုက်တယ်
ဂုံချောတယ်ရှေးကတော့အဲ့လိုပဲပြန်တွေ့ခွဲတယ်နှစ်နှုတ်နှစ်ယောက်နှုတ်ဦးသားမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ခင်မင်းနေတာကိုကြားထဲကနေပြီးတော့တတ်ရှိုးတယ်တွေ့ခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပိတုနီယလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှုတ်အခင်မင်းပြတ်သွားအောင်တွေ့ခွဲတာအဲ့ဒါပိတုနီယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါဓာရီသိအရေးကြီးတာပဲအချို့တရားကြီးအထုတ်နေပြီဓာရီကိုကြတော့ခယူမဆိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာကိုဓာမျိုးတွေတွေ့နေလို့ရှင်အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့မယ်ကဲရခံရလို့မတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းမမတက်နဲ့လိုချင်တဲ့လောဘကိုဖယ်ပါတဲ့ဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယကိုမထားပါနဲ့သောတာမထွက်ပါနဲ့ထွက်လာတဲ့သောတာဖျက်ရှက်ပြပါသူခွဲစကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တုံနဲ့တူခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သူခွဲစကားမပြောပါနဲ့ဒါလေးတွေကိုဆုံးမတာနောက်တစ်ခုကတော့ကယဝိကယေနတ်တိတ်ထေယဥပဝါရံဘိက္ခုနဂရေယကိုင်စီခာမေသနာဝိသစေယလာဘကမြဆနန်နလပေယသာတော့လိုင်းနာမဲ့အချက်တည်းအများကြီးပဲဒီအထူးသဖြင့်တော့ယဟန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ယဟန်နေကိုတချို့ဟာဥတီပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟောနေတာတတ်တွေကိုဟောတာဗျာ။ဒီသာသနာ့ဘောင်ကတန်တရာကလွတ်ဖို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကယဝိကယေနတ်တိတ်ထေယအယောင်းဝဲလှုပ်ထဲမှာမပါပါနဲ့။ချောင်းနဲ့ဝဲတာမလှုပ်ပါနဲ့တပြောတာနော်။အယောင်းဝယ်လုတ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကသူကလိန်နာညရာတွေပါလာတတ်တယ်လေဒီပစ္စည်းတလောက်မပေးရပါနဲ့ဘလောက်ပေးရပါတယ်လို့လိန်ပြောတာမကောင်းပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်အယောင်းထွက်အောင်မြို့ဆောင်လုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကရဝိကရအယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့မှာမလုတ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်နေမှာလေတိခါဘုပြညတ်တာရှိတယ်ကရဝိကရအပစ္စေယအာသာမလုတ်ရဘူးတဲ့ရောက်ဝယ်မလို့ပါဒါအသိခါဘုတစ်ခုကျင်းဥပဝရံဘိက္ခုနဂရေယကုဟိစီဘာကြောင့်နဲ့မှသူများကိုဆွဆွဲပြောဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့နော်သူများကိုဘယ်တော့မှမဆွဆွဲပါနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုမလုပ်ပါနဲ့ကာမိသနဝိသစေယရွာသူရွာသားများနဲ့တန်ရောစင်မတွေ့ပါနဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတာလေရွာတွေကိုဆွမ်းကန်သွားသေးတာဟုတ်တက္ကရာမတွေအိမ်နေဆွမ်းကန်သွားရင်တန်ရောစင်တွေ့ရတယ်လေဆွမ်းကန်အိမ်ကဆိုပြီးတော့မဟုတ်ရန်တဲ့ကရန်မဆိုပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာကာမိသနဝိသစေယအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့အတော်သိတော့ရှိမှာပဲဒါဝိမြတ်စွာဘုရားစံထားပြီးတော့ရှင်မကသဝကြီးကိုစံနမူနာထားတယ်ကသဝဟာလာလို့ကျင့်တယ်ဆိုပြီးစန္ဒုပမတုတ်တံမှာဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ကတ္တဝလူကျင့်ကြမင်းတို့ယဟန်တွေပုရုဇဉ်ယဟန်တွေမကျင့်နိုင်ဘူးလေရွာထဲမှာခင်မင်းနဲ့တကားတကမဆိုရှိမှာပဲလေဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်တေဟိုချုံးမှာတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလုံးဝလိုက်နာတဲ့ကိုတော်လေးရှိတယ်ပတ္တန်နဲ့ရှိတယ်လုံးဝလိုက်နာလုံးဝလိုက်နာတာဆိုသူတို့ကသစိန်တရားမပြောနဲ့အမေဖေးတောင်တန်ရစင်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်။ညီကိုနှစ်ပါးမိဘယထံမိဘနေတဲ့မြို့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့နာမည်တော်မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ကအကိုကသွားတယ်နောက်ကညီကလိုက်တယ်။အဲ့တော့တန်ခါတဲ့နဲ့မှသူတို့ဆွမ်းခံတယ်ဆုံးခံတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးသူ့အမေကတွေ့တယ်သူ့အမေကကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုတော့သူ့သားကြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တက္ကမကြီးနောက်ကိုတော့မေးလိုက်လို့ဆိုသွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောနောက်ကိုတော့မေးကြည့်လို့ဆိုပြောတယ်တခါနောက်ကိုတော့သူ့ငယ်သူ့ညီကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကကိုတော့မမေးလိုက်ဘူးလားဆိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သူ့အမေတောင်းမှာပဲအဲ့လိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သားပါဆိုမပြောဘူးအဲ့လိုကြောင်နေတာ

အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဗုဒ္ဓရာအဲ့ဒါတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရင်လက်ကိုထောင်ပြီးတော့ရမ်းပြတယ်နော်လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ဟောတဲ့သူလက်ထဲကိုလက်ကလေးကိုလှုပ်ပြတယ်ချီတီလက်လေးဟာဘယ်မှမညှိဘူးကလဝလည်းအဲ့တိုင်းပဲတခါတော့ဥမာတွေဘသူပေါ်မှာတွေ့တာမှမရှိဘူးကတ္တဝလိုချင်းညာဆိုပြီးတော့လက်လေးလှုပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ကတ္တဝလိုချင်းဆိုပြီးတော့ဟောတော်တဲ့တောက်တာရှိတယ်ကတ္တဝတန်ရုပ်နော်စန္ဒုပမာလဟာသူလည်းညောင်းသူထွက်တယ်ကောင်းကင်မှာဘသူစီမလကဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတို့ပြောတာတို့မလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားသူလည်းညောင်းမဲ့သူသွားတယ်ကတ္တဝဟာလည်းထို့တူပဲသူလည်းမဲ့သူသွားတယ်ဘသူကတအားစင်မထားဘူးအမှတ်လည်းမထားဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာခပိစနာပိသစေယလာဘကမြစနနလပိယလပိယအဲတချို့ကြတော့ပါလုတ်တတ်တုံးဆိုလို့ရှင်လလဘလလဘရရှိနေခါကြတော့တကရကမတွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောရတယ်မြောက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတယ်နော်တရာတရားမကောင်းတဲ့တရာတရားကောင်းတယ်ပေါ့เจ้าနဂါကြီးတို့ရှမ်းနဂါကြီးတို့တလို့ရမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ပြောတာသူရဲ့ရွေးချက်ကဘာတော့လာဘကမြရှားခြင်းလှူရတနာရခြင်းတို့အဲ့လိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံမလှုပ်ပါနဲ့တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရဘုတ်ပေါင်း35ဘုတ်ဒီတုရကတုကခရဘုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့တော့အခု15ဘုတ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ပြိဿပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတွေဟာဒီတမအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တိလာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကအမှန်တမ်းများရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆောင်းရံကိုမဆောင်းနိုင်မင်းနဲ့ရှောင်းရံကိုမရှောင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖြောင်းတမ်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြောင်းစေနိုင်တဲ့ကိလေသာအတွေးတွေအပျော်ဆိုးတွေကိုယ့်ရင်ထဲမရောက်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရှိစေချောင်းရှင်ဖေယာဖေယာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှတာလျင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားအမှုတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမျက်စွာမမတ်သားသားအာယုထားလျင်နားကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုလို့ရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိယဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမတတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အတံမင်္ဂလာမုတ်တမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိသဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနှောက်ရှက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတတိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောဒထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိစ္စာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဝုဒန

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရောနှစ်2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်မြုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစိညွန်ကျွန်းနှင့်73ကျင်းမြောင်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည့်နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမယဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံတဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ဒါကလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလေရှုမဲ့အမဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးပဲစိတ်ဆူမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အသာလေးကန့်နေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆူပေးရတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်တည်နံနေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီယုတ်တဘောကဆပြီးလှုပ်တယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်။ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်။အဲလိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိ။ပြန်ပြီးတော့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုယော့လာ။ဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့။ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်တယ်တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တာမထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညံအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရသည်ကြီးစုပ်ကိုင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နဲ့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲစူလိုက်ပိန်နဲ့တော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလေ။ကြတာပြင်းရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲ။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာ။ဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူး။နော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲ။မဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။စကလုံးကအဲ့ဒီတိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေ။ထိုင်နေ၊ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေ။ခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေ။ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်၊မာတဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်၊စူးတယ်၊ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေ။ဒါပြန်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါပြင်တပြိတော်တော့ထုံတယ်ပဲသိတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်ရာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တဲ့ကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တဲ့ကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြုတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌဆတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌဆတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလဲစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလဲအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီဟာလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်မလို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်။ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာရာလေးကိုနားရဲနားရဲမှတ်နေတာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ရလဲနာရာပဲနောက်ကလဲနာရာပဲထုံနာလားကျင်းနာလားအောက်နာလဲတခြားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားရဲနားရဲမြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာရာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းနာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုတဲ့ချိန်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေစိုက်နေအဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အာမယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဈာထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့ဒီနေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်းလာတယ်အမင်းခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်တာပြောက်တာလေးတည်နေဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတရားပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုရေးကြည့်တယ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရရဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိရအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိရမီးပြတ်တယ်ဗောဒါပါပဲအဲ့တော့ညာဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုဗာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရရဲ့မှာတိရဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမိပြက်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစွေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတ္တိကပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတ္တိကပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြမှာဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒအခုသူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးစီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကညီညွတ်ရင့်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီးလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးစင်းထင်ပါလေတခြားနီးလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွင့်ရရလောက်အထိပါဖြစ်တာလေအမကောင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူအမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုးဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်တိဉာဏ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာကြွေးတာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတာထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်။အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုပါလဲမှတ်ပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်။နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲ။မြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆူဝတင်သွားရော။အဆူဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူး။တရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်။တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလေတွဲဘက်တမာတိရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့တာဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြီးညူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတမာတိရရောက်ရကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲရော့သွားတာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့တမာတိရလာရင်ဝရိယကလူလူရော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာတိရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာတိကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေဆာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှိရင်တမာတိပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအားဖြင့်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို15 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက်လန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကငကားကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်လန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဘာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုဝတိဘောกว่าပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကငကားကမိခိုးနဲ့မှုတ်မှငါတေဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနတ်ပြည်အေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားကွဲလွဲခြင်းရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနတ်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်လည်းပဲကြနိုင်တာပဲလေကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုရဲဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဆိုတော့သိရတယ်ဒီဥစဉ်စင်ကွက်နေပြင်နေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နှက်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတယ်လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးစားမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိစားကာမသည်လူကျင်လာတိတ်ဆန်ချက်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကာမုံခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာအကျင့်ကိုပြောတာအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟောတော့ဟာအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးအေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုံးရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်သာမှာ3ကြိ6တန်းအိလိုက်စားလိုက်ကာမုံခံစားလိုက်လုံးရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြည်မှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြက်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နှစ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့သူကဒိဗ္ဗဇကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်သွားလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလေခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုံးတာတခြင်းဆိုနေဘာလုံးတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောကမှာလားရှောင်းအောင်အဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသင်းဘောကသဘောပါလားဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြိ6တန်းအိစားကံမှလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားရောမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုရလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲဟေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiry date ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာ expiry date မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပြိတော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါကဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့တက္ကမကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်တာတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းတာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းတာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြင်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ကပိုများလဲဒါပြင်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းတာမှာဝမ်းနေရမှာပေါ့ဘယ်ဘလို့လို့ဝမ်းတာမှာလဲဝမ်းနေရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတော်ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတော်ကောင်းတော့မထင်ဘူးဥသင်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ เอ้ตะหยองโลเมษสาพะกุตุเยมุยินซิเมกะ2ลุงซิ่มั่นน่ะโลดามากุกุโกะ2ลุงซิ่มั่นออหนีไหนมาบ่ตูรอกาวน่ะติงงั้นหลู่ดาเวกุตุโลทินน่ะเปสันชิหลู่ไล่ย่าดาเวอมะลีติงงั้นหลู่ดาตองมา2ลุงซิ่มั่นได้หลู่ดิอะหมายีเวตะบี้รอเปสันลีเนี่ยเวท้าได้ติงงั้นหมดโลอะศีพะเวยုံมาโลเปียวหลู่ดาดิชิดะล่ะไม่ชิดูล่ะเออ2ลุงซิ่มั่นดาเวตบ้อบายะล่ะบาเปียวโลเลหลู่ปี้หยังตูเน่บาเลซายတင်ငန်းလူပြင်းတင်ငန်းအလှူရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းလူပြင်းကြောင်းအလှူရှင်သည်ကြောင်းလူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုံးကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးရဲဘသဘောပါလားအကယ်၍မှသူတို့ရှိမှလည်းတခြားတပားကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တဲ့ဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်အသိရမှာလဲအလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးကြအကြောင်းအေးအားကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကပါလဲကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးရှင်းဖို့နေတဲ့တိုက်ခန်းပြောင်းအောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့อ่ะဟုတ်လားဘလို့မှတ်ပါမိုးလေးမှတ်ဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မှတ်မှာလဲလို့ဟုတ်လားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမှတ်တတ်ရအောင်လားဘာဖြစ်လို့တဲ့မဟုတ်ကတ်တတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအငြိအကျင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နာတဲ့ရအဲ့ဒီအငြိအကျင်းနဲ့ပဲဗါလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နာတဲ့ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နာတဲ့ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမှလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာတည့်ရတာဒီအညစ်အကျင်းနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့တည့်ရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကျင်းနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာတည့်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတော်ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတည်းကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနတန်ပြုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုံးဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံပဲတိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဦးစင်းဘောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော့ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတဘွတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာဘာတရားကြားတာအတန်ကဘာတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဘာတဲ့လဲဒါဖြင့်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကသိုံနဲ့နေပြီးနေတယ်ဦးဇင်းဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးချင်းများတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝါကြီးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝါကြီးလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝါကြီးလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွင့်ရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တွေကစွင့်ရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှမပေါ့ဘူးဥဒိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလား เอ๊ะอะมางาอลุบามาบ่เปียအဲ့ဒီကြောင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစဉ်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒီကနေစကားမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသာရှိမှမှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့ဒါမကြွေးတော့ဘူးကြပြန်ညာအဝေအဝစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးပါလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါအောင်မလို့ကြည့်လို့ရှိရင်မာစီအဲမာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘယ်သူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းတတိမရှိလို့ရှိရင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေတဲ့လူကဒါနတိလာဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမိတဲ့သူအောင်လုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျကြတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စရတိရောထွက်လာကြတာတတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်စားတဲ့ခါမှလည်းငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလေစွန်စားတဲ့ခါမှမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှရှောက်စာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဗားတယ်လေသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါဖြင့်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်သတိနောက်ကဗားတယ်လေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟုတ်လားဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေကမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကပါလိုက်ရတတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်ပညာအဲဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီသမารီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာ အဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်လာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လာပြောက်တာစားလဲမြင်ရမယ်တွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဝင်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာယုံနံတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖွဉဉမရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့ဒါညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိကျင်ရတာပဲကိုဉဏ်အဆင့်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်းဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်၅ခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံပြင်းလောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟလာတောင်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတီအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကို့နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်းကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးတည်ဆေးရောက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကျိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖနှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်သွားတာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာဖြစ်တာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကျမ်းမြင့်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပရမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်နေဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင်တင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလို့ရင်အဲ့ဒီမှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြန်ရုပ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိမ်းပြောတော့ပါရလားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလျင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ချာချာအခုဦးသိမ်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတိလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတက်လောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင်းတာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစုစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နှမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေဟောလားအေးအားကြောင့်မလို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိနေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးဆွဆဲမှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူတယ်ယူတယ်မှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာမို့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှမနဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်မလုံးနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှမနဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်ဒလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဘာမို့စောက်တီးရမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့။ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်။တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်။ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါလေ။တိအေးတာပဲ။အာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူး။အခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ញင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးဇင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာတဲ့ဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုသူပင့်တာဦးဇင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါဦးမယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှန်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်ဘူးဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိစီကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူတူပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေအထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ဆင်းရဲကုန်မယ်ဥညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲဆိုဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥညာသူတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဥညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတယ်ရှူတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့ဖွင့်လာတာဆင်ဟောတာစကမ်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်း20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့ဆင်ဟူစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတာဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရင်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံဘွယ်တော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွာကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီတော့မျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လား เออเดี๋ยวมาลุยุติเยสรว่าเมียนๆแม้จ้าๆแม้เหลวเลยอ้อมไปน่ะไม่เหลวหุบไปล่ะแม้ผิดพุบาเลยตลอดเคยินดิเอပြောจินน่ะว่าแล้วสรว่าไอ้มาชุนี้แม่นี่ดิโตเตชะๆว่าแล้วပြောแก่เลยตรุไล่น่ะจินต้มหมูอ่ะตลอดก้านเลยอะกูโดเรลาปิจอตะยะเดอะกูตะคาเลยบาเลยสักกันเวสักกะสาปี้ไล่ตาอะดุติยะเฉิงลาพ่นไปบาเฉินเนยะบ่อเปียအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာခုသူတော်ကောင်းတို့သတိမလွတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဗာပြတ်တာလေမှတ်ပြီးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုညာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗာလေမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗာပြတ်လေထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးစင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းသူတော်ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့တိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးသိမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအထုတ်မှာပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးရင်သွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောချင်ပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါဆိုရင်အဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါသူရာဇီဥဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားမေတ္တော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအေးအဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလေဒါဆိုလို့ရှင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့စမ်းကြည့်ရတကယ်ပြီးရောဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်မင်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုဗာလဲတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးတဲ့မြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမှာသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးစင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်းဟောဘူးပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလဲနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနမဲအရှင်ကိုပြေးနေအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အဆင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကဲမေးမယ်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စတို့ကအနတ္တသိရမှာဟောစဉ်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့အနေဆဆိုတဲ့စကလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြာလို့ရှင်ငါဘလို့ဖြစ်တာလဲခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိမ်းဘောကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ
1: ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေသမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဥဒင်းဘောသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှအမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလေမရောမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတစ်နာရီနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်မှုဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အာတတရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသေသေချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တော်ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တင့်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ပါဖြစ်တာလေခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီယုတ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တာမာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ကောင်မှလှုပ်တာရွေးတာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လို့တဲ့ကမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောစီပါလေရုပ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇ္ဇတယေဝိဇ္ဇတံတပညောကမ္မဇပဋိဌံဟိန်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင့်တံပြင်းမြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်

မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆိုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကျော်အောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: သူအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ဣနယိဒေတာမရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကဇောအာဂကဇောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်မြနာနဂါမြယခကုံမများမြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောပြန်တွေ့ဒါနလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသရောင်ကျောင်းမှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှိတော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2590နှစ်ဘောဇာတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအတော်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇာတပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှလာတဲ့တိလပတ္တဇကိုခြေခံဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်တိတိတရားမြတ်အပြာ

0: ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေကျေးဇူးကြီးမှ
1: ာ
0: မြတ်ဖရာ
1: မြတ်ဖရာ

ကံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟူသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပိထသောသန္ဒရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပိထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သီမြံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနိဝနာမိဝနိဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံမိုး၍

0: သောတပုရိတတကြိမ်မြ
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြ

တပိဟောတိတမဂမောသနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိနေဝတကိဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏။ဟေတနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

န္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ပညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ပဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိသတွေ

0: မြတ်တရား မြတ်တရားမတချီမွန်းသည
1: ်
0: မြတ်တချီမွန်းသည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့
1: ်
0: အာလုံးတတဝါ
1: သေးရန်กว่า
0: ฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิศรันติเวราสรถาทุสิทธาทอตริรันปิสรันอุเบติตตินสะธัมโมนาสรันอุเบติตันดาหเวตัพพิปเวทยันติเอตินาติสีนะทุวทิโหตุသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: ကောင်းကင်တထွေ
1: ကောင်းကင်တထွေ
0: ကဗာမြေ
1: ကဗာမြေ
0: ဒူရေဝေးလာသည်

0: သူတော်သူညစ
1: ်
0: တရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

နဗင်္စဒူရိပတဝိစဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသတရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရတရံဝရံတိတတင်္စဓမောအတတင်္စရာဇဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနဗင်္စကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီစမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာပေကံဤပါရံဟောမာပေကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေးကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်္စသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမင်္စမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေးကွာသည်ထက်တတောထုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောဇနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညူမမိန်တကူရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာအဲ့ကတော့ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဆတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ဟိဒိတသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရကအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အများအကျိုးဆောင်မှုနတ်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ဤဝေချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချစ်ချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာပ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချစ်ချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉဏ်တော်နဲ့အာတေယနုတ္တိယဉဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင့်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါရမယ်တရားတွေ။မဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေ။အတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေ။တရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့။ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘော။ဥမာတတ်ထိန်တွေအကောင်းနေဆိုပါတရာအာကောင်းတာတတ်ထိန်တွေထိုက်သလားတရာအာကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကတမလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်က၅ပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုံနံနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစိကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုံရသမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
ဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘိုးလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရာမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအာကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအာကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစတဲ့အဖြစ်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန်တွေအားကောင်းရင်ပေါ့ရာဒီယအကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုစိတ်ဓာတ်ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ဥဒကစိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာတ်ဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရာဒီယအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအားကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်ရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကြာကြဏနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်အိန္ဒြေရနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအိန္ဒြေနှုတ်နေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင့်ကျက်လာတော့မှသစ္စာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာဒီကနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့သဗ္ဗညတရွှေဉဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့သွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့ခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှာတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တချို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီးနေသူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမှန်တမ်းမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့ကသိတယ်တို့လိုယံတမ်းပြီးတော့ကိုကြက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟောခင်နဲ့က
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်သောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတည်းကတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား2ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကလပရပရမသာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဟဲ့လားဟုတ်အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချစ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချစ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချစ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ချစ်ချွတ်တယ်။အင်ကုလိမာလာတို့ချစ်ချလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချစ်ချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်တွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘလောက်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့တော့ဆိုပြအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများရန်ဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွဲတယ်ဒါရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှာတည်တော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါရဲ့တန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရတရိစံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင့်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပကြီးအတွက်ပြိဘာမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋိဘံစံငန်းနီးမှာသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ကတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနဗရာဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မှလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆူလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့။နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွသဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပေးတတ်တဲ့အော်ဟစ်နေတာလည်းနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြင်မှုရင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုယ်ရောက်ရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു သုတရဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တဆက်သေးပါလာတာခဏိကသမာဓိတတိသမာဓိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကသမာဓိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမာဓိလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းလည်းပဲအမြင်ကြတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့လို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားတော့တမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေစားပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမရာဝမလည်းပဲအပမရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့အားလုံးကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး तू ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတမယအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတော့ကပေါ့ဘာရဏဒီပြည်မှာပြင်မတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့သားတော်ဘောင်းကတထောင်ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေသားတော်ဘောင်းတထောင်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာတကယ်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုတ်သတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်သေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ဖျားလောင်းကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ရှင်ရရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်စိန်တာမယညာမှာတို့တန်မှန်နေရတော့တွေးတာသမယိုးကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ္တိဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်သိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလုပကယဟန်900ကောလိယပက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းပလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မြစ်ကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသလှုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမရသေးနာပြိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲကိုဝေယဝိသတွေရအောင်လှုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟာဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တဲ့ဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်
တောလန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောထဲမှာလူသားစားအကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ့အစာတောက်ကြိုက်တဲ့သူအစာတောက်တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုဒ္ဓဘာယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေဘာတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်အဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းရဲ့နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းရဲ့မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်းတွေကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြိုင်နိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောင်ခွန်ရဲ့တည်တော့မရရှင်ပစ္စည်းကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုတည်တော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယာတေနာပရိရိနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချင်းမြတ်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကအပြည့်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေလက်ရှိခိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလည်းလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန္တရာယ်အမတန်များတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူတို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ขอตั๋วละขอตั๋วတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေကရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပရမအောင်အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတာဝါဒနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲ့တယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပါတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းမခြေောက်နာလို့ပါပေါ့ခြေောက်နာတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်းနဲ့ပြောတာဟာမင်းအနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေကဖန်နေ
ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွဲကြတော့အဲတတ္တာယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဌိနဩဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပကိလေသာဘလူးတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာ။မအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယင်တွေကတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာ။ရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်အဲမင်းလျောပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းယူမယ်လူလည်းတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားနေရာတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းအောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မိတိပဇာနာတိဒီတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးတော်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆွန်းစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတယ်လေသိကောင်းတာပဲ

0: တော့အဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမှာပဲမသိပါဘူးယင်တဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့တွေရသင့်ပြီစတုံးနေစလေးနေရှိနေပြီဟာအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားလာနေကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲဖြစ်တရရဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလတ်တမဘောဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့သူရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများအားရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုပ္ပုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နာရီတစ်သက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမှန်တန်တိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမှန်တန်တိတာပါလေ။ဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေ။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းလို့တို့သူငါတရားသတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစားမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာလေကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အာတော်တွေတောင်းနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူအတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖို့၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးကိုဘလူးမားတို့ပိတ်တာမားတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပြေးတဲ့တွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖြန့်ထားပရိတ်ရေတို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘူးနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရက်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချုံမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကလာအတာမိကလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးမူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ပညာကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘူးပညာကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုး နှိမ်ချပြီးပြောမှာဆိုနန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတာကူးတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မေတယ်ရေကူးတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါ
0: ပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါပါ
0: အဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲ့တော့ပါအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဘုရားတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာအယိုးကြီးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြီးဘုနောအကုန်လုံးရိုးတွေကြီးပဲအဲဒီမှာအော်ဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမက်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တော့ဘာလို့အကုန်သေးတာပဲဟဲ့ကြောင်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့လေသတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲသတိပညာအားကောင်းလို့ချင်းချန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့ဆေးကြောသုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထပ်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အထုတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်သူပြီးမှာတွမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေမလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှိရင်သရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ဘုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲဘုထုဇဉ်ပဲအဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကိလေသာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်သတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ညံမြ

0: ိလေညစ်ကြေ
1: း
0: ကင်းဝေးစေသည
1: ်
0: ဆိုရင်ပူဆွေ
1: း
0: ငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖူညာမ
1: ြ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တ္တဤဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝါစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

0: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
1: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
0: တိဋ္ဌိယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ကြောင
1: ့်
0: ပိယံခတိ
1: သ
0: န္တရာခတိနောက်ရှက်ခတိကျင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သာတဲ့တပူ

0: မြာ
1: မျိုးဆောင်နှံမြာ
0: တောဆောင်နှံမြာ
1: တောင်ဆောင်နှံမြာ
0: ဘုံမစို
1: းရုပ်ခစို
0: းအာကာကစို
1: းဘုံမီယ
0: တိုင်နှံရှင်မြာ
1: နန္ဒကာမြာ
0: ယက္ခကုံမမြာ
1: နတ်ကလုံးမြာ
0: ပင်လေဆောင်နှံမြာ
1: မြစ်ဆောင်နှံမြာ
0: ယမမင်းမြာ
1: အစရှိသော
0: 31ဖုံ
1: ကျင်လေကြကုန်သော
0: နတ်နဂါးမြာ
1: အစရှိကုန်သော
0: 31ဖုံ
1: ကျင်လေကြကုန်သော
0: တတဝမှန်သမျှ
1: နန္ဒရူအား
0: မြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာရာကြ၍
0: ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေလျှင်အကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော်
1: ဓမ္မရည်နှမျိုးမှတ်ထားရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သာသနာတော်လူဖြစ်ရတယ်။သာသနာ့ဘလူဖြစ်ရတယ်။နှမျိုးရှိပါလေ။မှန်ပါပါဘုရား။သာသနာတော်တရားသာသနာ့ဘတရားဆိုတော့လည်းနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီလိုက်ကံလဲဒီလိုက်ကံလိုက်ဒီလာလေးတွေစောက်ဒီလိုက်ဒါသာသနာ့ဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါ။မှန်ပါပါဘုရား။လူတံပေကံဒီလိုက်စောက်ဒီမှုသည်ရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာ့သမင်ယေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာ့သမင်ယေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်တည်းဤဆိုတော့ဝိပဿနာကသာသနာ့ဝင်တရား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အဲ့ဒါဒီသာသနာ့ကျုံတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့ဝင်တရားလုပ်ပြီးတကလားနေကြဖို့အချိန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာ့တွင်တရားဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာကိုတခါကျိုးစားခြင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေတဲ့ဘုရားရေးကြည့်ပြန်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းရေးကြည့်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တာနဲ့တူတယ်ကွာသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါပြန်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့ညာအာယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့တကယ်သိရနော်ကိုကိုရင်ဝိပဿနာလုံးလုံးလာပြီဆိုမှဖြင့်အဲဇာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဲကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာလုံးတွေကိုဆရာပြောတဲ့ဤတိုင်မှပြီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေထွက်ကြဒါဖြင့်ဓရမတွေကစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာနည်းပြနည်းပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုံတက်တယ်ဝိပဿနာလို့ကိုယ်ရင်အလုတ်လုံလာလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အများအောင်ပေါင်းနေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
2: ပါပါဘုရား
1: ဒီတိုင်းဝိပဿနာလဲဆရာလည်းမရှားဘူးကိုယ်ရင်လည်းမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းမောင်ကြနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီမောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေကင်လိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အမှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဇမ္မာဖြစ်စေမာနေမဖြစ်စေခင်ကြီးတို့မျိုးမျိုးပုံပုံမှာဒီတရားကောင်းလည်းမတွေ့ဘူး။ဒီဝိပဿနာလုပ်ရမလို့ခုဆိုလို့ချင်းဖြင့်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နေမွေးမောင်နေနေမောင်နေသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မွေးတဲ့ခါလဲ
2: မောင်နေမောင
1: ်နေနေတဲ့ခါမောင
2: ်နေ
1: သိတဲ့ခါမ
2: ော
1: င်နေဘယ်ခါမှသူ့မှာလင်းရမသွားချင
2: ်
1: အလင်းရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေးဆိုရတဲ့ဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါလေပြောတာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမောင်နေနေတယ်ဆိုတော့
2: ဝိဇ္ဇာတနာ
1: မောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်သေးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်ရောက်ပါရော
2: က်ပါပ
1: ါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာသမားကောင်းရှာပြီးဒီကလာအာယုန်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါရည်ကြည
2: ်ပါပါ
1: ဆရာတော်ရတဲ့ဆရာသမားရှိရနိနာနေတရားရယူပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌရီဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှုဖို့အာယုန်တဲ့အောင်နေထွက်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိတ်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါပါဘုရား ဝိပဿနာသာသနာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြ။သိကြပါပ
2: ါဗျာ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မတွေကိုကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာသမားပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလား။ဟောငါတို့ဒီဆရာသမားကောင်းတယ်မတွေ့ရသေး။သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဝိပဿနာလုံးမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးရတယ်မှောင်တယ်နေရတယ်မှောင်တယ်သေရတယ်မှောင်တယ်မှောင်တယ်ပဲ။နောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လေမှောင်တဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆိုမေးရတော့နဲ့ဉာဏ်ကောင်းဖို့ရောက်เสียမြင်သေးရဲ့
2: ဉ
1: ာဏ်ပါဗျာဒါပြန်သူ့မှာခလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့ဒါရင်သေဘွားဝင်ဖို့ပါပဲဉာဏ်ပါဗျ
2: ာ
1: ခလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့သေဘွားဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမှောင်တဲ့မွေမှောင်တဲ့နေမှောင်တဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်ဉာဏ်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိတော့မောင်နေမွေမောင်နေနေမောင်နေသေးရတာလားလို့ဒါကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ကလျာဏမိတ်တ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအယုံတက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာမှန်ပါပါအဲ့ဒါသူတန်တာအလဲရပြီးနေထွက်ဖို့ရဲ့အရေးကလုံးဝမရှိဘူးလေမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: လုံးဝမရှိတော့မောင်နေမွေမောင်နေနေမောင်နေသေးပြီးဒီကရာသွားတော့ကိုမှန်းကြီးဘောက်ကလေးပါသေ
2: းမှန်ပါပါဘ
1: ုရားဒါကြောင့်လူဘဝကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမောင်နေနေလို့မောင်နေကနေပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာမှန်ပါပ
2: ါ
1: လူဘဝနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခိုးမှကြီးသွားဖြစ်တယ်လေထောက်ပြန်တော့လေမောင်နေမွေပြီးမောင်နေနေလို့မောင်နေသေးလို့ပဲသေးသေးနဲ့ပဲခိုးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာမသိချောက်ဘူးမှန်ပါပါဘ
2: ု
1: ရားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဆုံးမကျင်တာကသာသနာ့ရံတရားဥပဒနာလို့မှတ်တယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရား။ဒါကြွယ်ပါမှတ်ကြမယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရား။ဝိပဿနာမှမလုပ်ရသေးရင်ငါသာသနာ့ရောမှနေ냐တော့လေ။သာသနာနဲ့ငါနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါလား။မှန်ပါပါဘ
2: ုရား။
1: သဘောပါ။မှန်ပါပါဘုရ
2: ား။
1: ဝိပဿနာသာသနာ့ငြိယောဟောတိဆိုတဲ့ကံဝိပဿနာရှိမှုသည်သာသနာ့ရောမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရှင်ရှားရှိပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်မှအာယုန်တက်မှုကိုဘယ်နေရာများအာယုန်လေးတက်အောင်ငါလိုက်ရပါမလို့ဘယ်နေရာမှငါလင်းရအောင်နေထွက်တဲ့စီတွေ့ပါမလဲဒါမှမကြာလို့ရှင်ဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များလို့ဘယ်ဒကာဓမ္မတို့မွေးတော့တိရိစ္ဆာန်နေတော့တိရိစ္ဆာန်သေးတော့တိရိစ္ဆာန်သေ
2: း
1: ဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းစရာမရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပါဘုရ
2: ား
1: သဘောပါက
2: ြ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလုပ်ကြရမလဲ
2: ။
1: ဥပဒနာလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှေးဥစွာကလျာဏမိတ်တ္တကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်တ္တကဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဆွေကမွန်းလည်းဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါရင်ရှာဦးကွာ
2: ။
1: အဲ့ဒါရင်ရှာမှအာရုံတက်တဲ့အချိန်လေးရောက်ပါလေ
2: ။
1: နောက်ဒီရင်သူပဲတဲ့နေတဲ့လို့ဥပိ္ပခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတွေ့တော့မှအော်နေထွက်ပေါ်ကိုဘုဝါစတိတကလာငါမှအလင်းရတာပါလားလို့ဆုံးပြည့်တယ်ပြပါရှင်းပါရှင
2: ်း
1: ပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သံဃာလုံးမာတို့ဘာများဖြစ်ခဲ့တုံးလို့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့အမှန်မြင်နေတော့ဖြစ်တာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထားပြီးခါကမောင်ငယ်မွေးမောင်ငယ်နေမောင်ငယ်ကသိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာသုံးပြည့်ချက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဒီတကားကြီးရသမကောင်းနေနဲ့လွဲကိုကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွဲလို့ရှင်းဖြင့်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့ဘုရ
2: ား
1: မောင်ငယ်မှာပဲဥမာမဲ့မျိုးလုံးမမြင်တဲ့ဇော်ဘာလေးကမြန်တော့မမြင်လို့ပဲဒီဓမ္မရှင်ဘုရားလျှောက်သွားနေပါဘုရ
2: ား
1: ဘုရားကြာကြာရှိတယ်သူကြမှာပဲ
2: ဘ
1: ုရားကအဲသာမကောင်ကကြောက်နေတဲ့သူအစားခံဖို့သွားတာပဲဘုရားကကြောက်ကြရစီရှိတာလဲသူကဥတည့်ရသွားရမှာကိုဗျအဲကကြောက်ကြရစီရှိဝန်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအဲမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တခါသိဒီတင်းသွားရအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုယ်တိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုတာလဲမှတ်လိုက်ကြပါဘုရ
2: ား
1: အဖြစ်ဆိုးကိုမှညာကထိုးခြင်းပြီးဒီကရာလမ်းပြပင်မဲ့မရှိလို့ချင်းကိုယ့်ဖြစ်ဟာတော်လာပြီလို့အောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: မတော်သေးတာတော်ပြီချင်းတယ်လို့ချင်းချင်းတဲ့ဓမ္မတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲဒီကားလို့ဆိုရင်ပြင်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတော့သူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမထင်ဘူးရှိတယ်အနာလည်းပျောက်ပြီးချင်းနေတယ်မှန်ပါပါ အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဖဲအဲ့ဒီရှိရကနာရှိရနေမှာနာရှိတယ်လို့မသိတယ်လူမာမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်တော့ကြဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ
2: ်
1: မချုပ်ရဘူးချုပ်ရပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလဲလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့နာရှိတာနာရှိတယ်လို့မသိတော့ရောအနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရဒီတိုင်းနေလို့ဒီမှာသာသနာ့တွင်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကျွဲတို့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ်ဓမ္မသာလည်းအာယုန်လေးတက်လို့အလင်းလေးရောက်ပြီးဒီကလာကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းဖြောင်းသွားနိုင်မှာမြတ်မလို့ရှင်ပြန်အမောင်ထဲမှာမွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးတွေမွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားကြမိကြရကြဒုညဝိဇ္ဇာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲဇာသိင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: ပါအဲ့ဒါကြောင့်အခုရှမ်းသာမှုကျမ်းမာမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုရှမ်းသာကျမ်းမာဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမှောင်ခဲတယ်မြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: မှောင်ခဲမှာစမ်းတွေ့တာလေးသူချမ်းသာတယ်ပြောတာ
2: မှန်ပါပါ
1: အနည်းရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလ
2: ား
1: မှန်ပါပါဒါကတော့အလင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှခွင်အလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒုစ္စာအကမ်းမြော်ပြောတာပါလားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုသုံးဖြတ်ရချက်မှန်ပါပ
2: ါ
1: အကမ်းမြော်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်ဩဟုဗနာကျရင် तू ကြောက်ကြရတော့မယ်ဒီနာအကမ်းမြော်ပြောနေတဲ့ဟုဗနာကျလို့ရှင်းကြောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတာအမြင်သမားကတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအကမ်းပြောဇသိမ့်ပြီးဒီကလာအမြင်တို့ရေအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကလျာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာလုပ်ပါလို့ဆိုတာမဟာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာတိုက်တွန်းလို့ယနေ့စောစောပဲဒါပြောပါလေမှန
2: ်
1: ပါပါရှင်းပြီနော
2: ်ရှင်းပါပါ
1: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသင်္ဃာတော်ကသရိုသားကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညံမပေါ်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ညံကိုဒီလိုပေါ်ပြီးဒီကလာညံဖုံးနေတာဖယ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ညံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ငါးချက်လည်းပြီးပါပ
2: ါ
1: ပြီးပါရင်အဲ့ဒီငါးချက်ပဲဇာရပတ်ကိုဟောတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့နားရတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒီငါးချက်ကဒီငါးချက်ပဲသို့တော်ဘုရုဟောတော်မူရင်မနဲ့ပြောเอซาระอภัสสะติมาดิเตยานายะครับ
2: อ
1: ภัสสะติมาดิเตยานายะတော့ဒကာဓမ္မတွေအဖအကမသိုင်ဒီတရားနဲ့ကိစ္စပြီ
2: းမှ
1: န်ပါဘူးဒီတရားနဲ့ဆွဲရံပေါက်ပြီးဒီကာလဒုက္ခသတ်သိမ့်မှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဆိုတော့အဖအကပြီးမှဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇိမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇိတဲ့ဓမ္မောင်များသွားသက်သာတဲ့လောကကုန်ငြိငြဲဆိုတော့အဲ့သက်သာတဲ့ငရေကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတိဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်းပေါ်လို့ရသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ကောင်းရဆောင်းပေါ်တော့
2: ရပါပါဗျာ။
1: အေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မလေးဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကာလနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပြီနော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ဟောတော့ဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိနမေဒနိဝရဏလို့မှတ်လိုက်တာဘူ
2: း
1: ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိနနဲ့မေဒသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒီဘက်ကဥရိစ္ဆကုက္ကုစ္စဆိုတော့သူတို့လာလို့ရှင်တကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုစီလာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့မှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီနိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာသီးသန့်နေရာတစ်ခုစီဒါကဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်နော်ဓမ္မကိုဓာတဲ့တရားငါးခုချမ်းသာကိုဓာတဲ့တရားငါးခုဘယ်လိုမှတ်ကြလဲချမ်းသ
2: ာကိုဓာတဲ့တရားငါးခု
1: ချမ်းသာဓာတယ်ဆိုတာကမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတဲ့တရားငါးခုဓာရင်ဓမ္မတွေတန်ထဲမှာချိုးကြလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာရမှာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမှန်တော့ခြင်းရတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျေသေးချပါပ
2: ါ
1: ဒီငါဟုအလက်ကြဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကတော့ပြန်လာတော့မှာလာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမံလို့ခံရမယ် သူတို့ကဘယ်လိုရှင်းမှန်းလဲဆိုတော့သူတို့တစ်ခုစားလာလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်စားတာပဲအဲသူဘယ်တော့နိုင်ကမသိနိုင်ရင်ဖြင့်သူသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအကြောင်းလုပ်ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးသွားဥမ္မာကမ္မသန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘလောဘမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဓာတိစရာမရဏဥပအောင်တွားရမလားမတွားရမဖယ်နေဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါလို့ရှိရင်လည်းလောဘချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအတိဘယ်ကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇာတိသရမရဏချုပ်မှာဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးဒီကရဏနိစ္စဒကာဓမ္မတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီကဲဒီမြတ်စွာတော့မနေ့ကတင်ဃာတော်ကဟောတော့ယနေ့တော့ပြန်အစာရပိုက်ကြတော့ဖယ်ရဒီတရားပဲအပြစ်ကြီးပုံပဲတရားဝင်သိချာဟောပြန်နော်ဣဏံဝိယကာမဆန္ဒောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကာမဆန္ဒတွေဣဏံဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရရရကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အားကျိန်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးအားကျိန်မရှိပါဘူးစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးအဲ့လိုစားလို့ကောင်းနိုင်မလားကောင်းပါဘူးအဲသူသာရောက်လာမယ်ဆိုစားသာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားပြီကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကိုကိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတကားကျွေးတကားသတို့ဘောင်တို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားတာကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမတရားရလာမင်းသူကလည်းပေါင်းတဲ့လို့သားလေးသမီးလေးတွေထုံကမိုးဖွာလာတဲ့ထားပါလားယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါဟုတ်သူတို့လာသူတို့လူချင်းလူလူဖြစ်ဖို့အရှာမဆွဲရဖွဲ့ရအရှာထွက်တာလည်းဖွဲ့ပါတော့အရှာထွက်ပြီးဒီကလာဘုရုကိုထိုးအပ်ရကြလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွေးရှင်နေပေးကြကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောကြအင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောဘလည်းစားတယ်ဒါကအဘောရေကြီးတွေအင်းဒါကကြည့်တဲ့ဘုလားပြန်လို့ရှိရင်ကစိန်အစရှိပြီးတော့အတွေ့ဒါကသိရင်နေရင်းသွားပြီးခါလာကျွေးရှက်ကျွေးဆပ်ဖို့သွားရှာရပြန်လာတော့ဆက်ရနေရင်းရေးယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့်အင်းကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပြားမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးခါလာဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမျက်တော်ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်နဲ့သူတို့ကဒါကဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာစဉ်းစားအသွာသမားမှာတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာမှကျွေးရှိလို့ပြန်ဆက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆက်တာကဟောဒီကျွေးမျိုးကသာတည်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျွမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ရသေးတယ်။ဒါကြိုပါတဲ့ဗျာ။မသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေး။ဩမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်သေတော့ပြေသွားသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လေဆက်ချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းထဲဝင်ရဟုတ်ပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတို့တို့ကတော့ငါတို့တွင်ငါရှာတွင်နေတာအခုတော့ပြန်ခြေလိုလက်တို့နဲ့အင်းသားငယ်သမီးငယ်နဲ့အင်းငါတို့လည်းလည်းပဲပဲမရှိတာနဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်သက်လုံးနဲ့ကျွေးဆပ်ပြီးဒီကလာဆက်သွားသေးတယ်ကျွေးဆပ်လို့မဝပဲနဲ့လေသေသွားသေရပါဘူးတယ်လဲဆိုပါဟုတ်ပါဘူးကျွေးကနေတိုင်းကိုဆက်ပါဘူးဝါဝါမောဟပဲနဲ့လေသေသွားတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေပဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အထဲလေးရောက်ပါတယ်ရောက်ပါပါဘုရား နေခြင်းဆိုပေါ့ဗျာ
2: ။
1: နေခြင်းဆိုကတစ်သက်လုံးဈေးသွားပြီးဒီကရာကျွေးစားဖို့ရှာတယ
2: ်။
1: ညနေအိမ်ပြန်အပ်ကျွေးရှင်နေပြန်အပ်ရ။
2: တ
1: ာတို့ကဘလောက်၊သမီးတို့ကဘလောက်၊ရှင်မင်းမတို့ကဘလောက်ဒီလိုမနေဘူးလား ။အင်းဒီကကျွေးနေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲ
2: ။
1: ကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သမား။ဘာလုပ်ကြပါ့မလဲ။အင်းညနေကြတော့ဘလို့အားရပါလဲ
2: ။
1: မနေ့ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပြန်ပါလဲ
2: ။
1: ဈေးဆောက်ဖို့ပဲကြာခဲရ
2: ။
1: ညနေဘာလုပ်ပြန
2: ်
1: လဲ။လောဘတတိ။လောဘဆိုတာအေးတော့သူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးဆောက်ဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆက်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလုပ်တယ်ကိုကတော့အနာခံမိုက်တာပဲလေ။ဘောရပါရတော့နတ်မမလေးနတ်မမလေးနတ်မမလေးလားဘောရ
2: ပါ
1: ဘုရားဘုရင်မိမလေးသားရဲ့မိကြီးကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်နဲ့ကြွားရှင်နဲ့မောရှင်နဲ့ဘုနဲ့မတန်တာကိုဝဲရှင်ချမ်းရှင်နဲ့ဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကတိတ်ပြီးကြလားမဖြုံးနဲ့တိတ်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပါဇက်ကိုကိုထွက်လာဒီလိုကျွတ်တင်နေလို့ဆိုတဲ့အိဗေဟာသိကြတယ
2: ်သိကြပါဘူး
1: ဗျာဒါကောင်ဒီကံနေမထုတ်ဘူးလားသိကြပါ
2: ဘူးဗျာ
1: သိမလို့ကြတယ်သိမလို့ကြတယ်နောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလောက်ကြပါဆိုတော့ဒီတော့ပြေးလိုက်ရပြီ
2: မှန်ပါပါ
1: အဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့ခြေကကြည့်လောက်ကြပါအောင်ဆိုတာလည်းတောင်းပါရတယ်တောင်းပါပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်လိုတောင်းပါရကြတော့မေးတော့ငါအရင်တော့မရှာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြီးလာပြီ
2: မှန်ပါပါ
1: ဒါမဆတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်လုံးမဆတ်နိုင်တော့ဘူးပြောတာကဲကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်မနေ့ညနေပြန်ဆားရတယ်နေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်အဲညနေပြန်ဆားရတယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအထောင်ကျတယ်လို့တော့တော့မဆင်းရဲဘူ
2: း
1: ဒီမှာထောင်ပြင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့ဒနာကဒနာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆတ်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတာကျင်းသလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဝမနဲ့မလမတောင်ဆိုရင်လေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကျွေးတ
2: ယ်ကျွေးတယ်ကျွေးတယ်ကျွေး
1: တယ်ပေါ်ရင်ဒါလွန်လိုက်ပြီလား မှန်ပါဗျာဘယ်ကျေကိုအကြောင်းသိဘူးလား သိပါဗျာတကားသိတော့
2: သိပါပြီ
1: နော်ဘယ်လိုသိတာလဲကျွေးတယ်ကျွေးတယ်မသိကြောက်ကြရကြီးပါလားတရားဓမ္မတော့ဘာကိုကြောင်းကိုသိလား သိပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတဲ့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးဆနေရတဲ့လူကငါမကြည့်သေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာအမှန်အပါဗျာကျုပ်ကငါမကြည့်သေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်းပြောပြောမင်းတို့ခက်မယ်ပြောတာ
2: ပြောတ
1: ာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွန
2: ်းပြောပြောမင်း
1: တို့ခက်မယ်ကျွေးဆမှလူကဘိုင်းလေလေမင်းတို့ကုံကိုကျွန်းနေမယ်လို့
2: ပြောတ
1: ာကျွန်းကျွားနှံ့ကျွားလိုက်ပြီဒါကြောဘာကျွှားကျွှား
2: ပ
1: ြက်တယ်အများရှိရဲ့
2: မရှိပါဘ
1: ူးလွန်လာကြည့်လာကနေပြက်တယ်နေတာပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သွားပြီဆော့ဖူးကြသလား ဆော့ဖူးတယ်ဒါကကျွှားမျိုးမနေနဲ့ရေးပြီလားမျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးလူမရဲ့လို့ဒါကလည်းမနေ့ကျွှားကျွှားညနေကျွှားဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးသေးမှာဖြင့်ဘုရားအုံကြုံကြီးနေလို့ရှိရင်ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေ
2: း
1: ငါလိုဆတ်မယ်လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာငါကျွန်ကြီးတင့်နံပါတ်ဆဲကွဲဟလို့ပြောတာအမလေးကြိုက်ကြပြပါလားရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးဆတ်လို့မပြီးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလေဘုရားကဇာရကဟောတာပ
2: ါ
1: ဣဏံဝိယကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣဏံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í တယ
2: ်
1: မနဲ့ကျွေးရှာထွက်ကျွေးစားဖို့ရှာထွက်တယ
2: ်
1: ညနေပါလို့တို့ကျွေးစားတဲ့လူကဟောနေပြီးခါလာများများသတ်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကိုကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ
2: ်
1: ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလ
2: ား
1: ကြည့်လို့ကြည့်လို့ကြည့်ဆိုတာဘုရားပြောတယ်တခင်ကပြောတယ်လားကျွန်းကပြောတယ
2: ်
1: ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တယ်လားတခင်ကထုတ်တယ်လားကျွန်းကထုတ်
2: တ
1: ယ်ဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို
2: ့
1: မရိပ်မိဘူးငါငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိပ်ကုန်ပြီဘူ
2: း
1: ရိပ်နေရလား
2: ရိပ်ပါပါ
1: အမလီလွန်လာကြည်လားခင်ဗျားတို့ဗလဲထုတ်ပေါ်ပြောတာတောင်မှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးပြုံးရှိသေးတယ်သဘောပါကြဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလား
2: လွဲပါဘ
1: ူးဗျာဒါရင်ဒီကနေရန်ကုန်နေမှန်းလေးလာမှန်းလေးနေရန်ကုန်ကဘာလုံးကြတာတော့ဒီဓာရီလေးများနေတဲ့မောဒကားတွေနဲ့ဘာလုံးကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ပြည့်ဖြေတခုလေးထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲပြန်လာတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆက်စရာများလာရင်အမပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ
2: ်
1: ဆက်စရာများလာလို့ရှိရင
2: ်
1: ဆက်စရာများများပါလာရင်တကယ်ကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ
2: ်
1: အေးဒီခါသွားကျုံနဲ့တကွာသွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ်ဆက်ရံနေလာတဲ့ခါကျလို့ချင်းအိမ်ကမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုယ်ခင်မိသားဖြစ်နေတော့ဆက်စရာနေလို့ချင်းဖြင့်သွားတော့သွားတာပဲအကြောင်းကမညီညီဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့ကိုယ်ကကံကုန်မပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ကံကုန်ပါကိုယ်ကျွန်သက်သက်ကိုယ်ကံကုန်မတဲ့နိုင်တော့ဘူ
2: း
1: ရိမ့်ပြီဗလားအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတရားမတော်ရိမ့်ပြီမဟုတ်လားဒါကဒါကပဲမနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပါအောင်ဟောတာပဲ
2: ။
1: ကဲမှန်ကောင်းမှန်ရတယ
2: ်
1: ။လေးတင်တင်ကဘာသိန်းကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်။သဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီသွားဒီကလူကဟိုသွားဘာလို့ကြတာဘာလို့မလုပ်ဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော်မူ
2: ။
1: ခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ဘာလဲခင်လုံးဘုရားသမီးလည်းခင်လုံးဘုရားခင်လုံးဘုရားတော့ခင်လုံးဘုရားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဆက်လို့ကိုပြီးရလား
2: မပြီးပါဘူး
1: ဗျာဒါကြောင့်ဒီလေးကပဲကျွန်ကကျွန်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါကကျောင်းမှရမပူစရာရှိတော့ဟုတ်ကွာကြတော့လားအတော်ဆုံးသွားပြီငါကကျောင်းမှရတခါကျော်လို့ကျော်လုံးကထုတ်လိုက်သေးတယ
2: ်
1: မထုတ်ဘူးလားအေးငါကမေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုတောင်းတယ်ကြာတယ်အတော့ကိုဆိုနေတယ
2: ်
1: မဆိုဘူးလားတရားတော်မှာအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီစားလောဘအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်မှတောင်းမှမသိဘူး
2: သိပါ
1: ပါဘုရားတရားကျွဒီတိုင်းမင်းတော့
2: သ
1: ိပါပါငါငါတော့ကြမ်းမယ်မင်းတို့ဘာဘူးစရာရှိတုံညာအားများပေးလိုက်ပြီပေးမိကြလား
2: ပေးမိ
1: ပါဘာစုပါလဲ
2: ဘာစုပါလဲ
1: အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတို့ဂျုံမပေါက်တာဓမေကြံတော့ရှင်းပြီလားအာတို့ဇာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ခင်ဗျားနဲ့ခင်လိုက်မဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုးတဲ့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုးတယ်လို့မှတ်ပါဦးပါဦးညာနွားကတကယ်မမာလို့ပဇက်ကသွားရည်ရည်ယူကြပြီးဒီကလာနေတဲ့ကနွားမှာဘူးဟေးဒီနွားကိုတဘိုးတည်းမထက်နဲ့ဆိုတဲ့ဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ
2: ်
1: ဒီကခေါင်းကိုက်ပြင်မဲ့ခေါင်းကိုက်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ
2: ်
1: လေနာပဲမဲ့သူ့မှာဘယ်တော့မှတဘိုးနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူးမပြတ်ပ
2: ါဘူး
1: ပြတ်သေးရဲ့လားပြ
2: တ်ပါဘူး
1: အမလေးဒီကကျွဲဒီလောက်မိုက်ခဲ့တာတွေကရင်းမိကြရင
2: ်းမိပ
1: ါဘူးဒါဘုရုတ္တတိခင်ကြကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတိဒီကတဲ့ဥပါဟောဘုရုတ္တတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဒုရိတိပဲဒီကဓမ္မတို့ဒီလေကျားတော်မှာကောင်းလာပါဖော်တော်ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ
2: ပြောပါဘူ
1: းကိုယ်အကျိုးနဲ့တာလားကိုယ်အကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလွတ်လပ်ရေးရသွားတာလားဟုတ်လားဘုရားဓမ္မတို့ကျွန်ခံရရလို့အင်းကျွန်လို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကို तू ပြောတာလား
2: ကျွန်လို့လက်ကပြ
1: ည့်စုံရတာဒါပြောတာဗျာတို့ကလေးမယောက်ကြောင့်တရားကောင်းသူဒီကျုပ်ဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတော့ကျွေးဆော့စရာများများရတာနဲ့ကျွေးရှင်ကြည်သာတာကိုကျေနပ်တာလားမက
2: ျေနပ်ပါဘူ
1: းဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လွန်မလား
2: လွန်လွန်ပါ
1: ဗျာခင်ဗျားကျွေးရင်းမိပါလား ရင်းမိပါဗျာရင်းမိရင်ပဲလည်းမခဲမသွားဘူးကွာမချဘူးကွာပြေးပါတော့လားဗျာအထုံလေးကပါနေသေးတယ
2: ်
1: ဘာကြောင့်မှလည်းလုံမေးဖို့လိုနေတယ
2: ်။
1: ဘာကြောင့်မှလည်းကျွန်းတုံဆုံးနေတာ
2: ။
1: ရင်းမိမလား
2: ။
1: အမလေးတရားဓမ္မရ။ဒါပြန်ဒီလောကမှာတည်တွေ့ဒီကျွေးဆက်တဲ့ကျွန်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတိနိုင်မှာ
2: သိနေ
1: ပါဘူး။ဒါပြန်ဒီလောကကိုခင်ဗျားတို့မပတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်ဘူ
2: း
1: ။ဒီလောကစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာတရားဓမ္မတို့ကျွေးဆက်ဖို့ပေါ်လာတာ။ ဘောက
2: ြ
1: ဘောသာသမီးရဲ့တယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥဒနာတောင်ဘောဘာဘူးရဲ့ရှိတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာ။အာကျေးကျေးသမားအတော်ရဲ့မရဲဘူးလ
2: ား
1: မရဲပါဘူး။ဘောသာသမီးရဲ့ဒီရဲလို့အိမ်တော်ကြပြန်တာသမက်ကလေးကရောင်ဖြာပြန်နဲ့တွေ့ပြန်တယ
2: ်
1: ။ဟာရှိပြီစီလေးသူတို့ပျော်ပျော်နေပြီးတာပဲတို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပါဘူ
2: း။
1: ရောင်းတော်မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ဆက်နိုင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့အတော့ကိုပဲကိုကိုကိုကျုံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တခါသေးရမှန်ပါဘူးလားမပါဘူးလား
2: ပ
1: ါပါဘူးဒါဘုရုတ္တိပေါ်ကြတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရုပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ယောဘတ္တိကာမဆန္ဒနိဝရဏဤစွန့်ရည်တ္တိဆိုတာပေါ်ဗလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တိဏဝိယကာမဆန္ဒလို့ခရကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယတ္တဝါကံနဲ့ကိဉ္စီရှိသောကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í กว่าသဘောပါရဲ့တကယ်လုံးသာကြုံမရကြုံနဲ့ရပြီသူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေတပုံမဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာရောခင်ဗျားတို့ကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါရဲ့အကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျို
2: း
1: ကိုယ်ခန္ဓာခင်လို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမွေးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဆက်ဘဝလာတာလေဒီဖိုးကြီးဘဝကြီးကဘာလို့ ਆ ပြန
2: ်
1: အမွေလေးများမပေးရခဲ့ရပါဆိုလို့တောင်းမဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ဟာသေးတယ်ဥရင်းသူရှာပြီးတော့မသူ့ပါဘူးလ
2: ား
1: မတော်များဆဲနေရမလားလို့ကြောက်เสียကောင်းမိတ်တဲ့ခြေချင်းတကယ်ကျွယ်သဘောပြပါလား ပါပါဗျာဒါဖြင့်သူကိန်းကြီးကာလပါလုံးကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါဖြင့်ခင်လုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွားပါဗျာခင်လုံးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ
2: ပါ
1: ပါအဲရှင်လုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာတာကျင်တော့ပြီသေသွားသလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားလဲမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ
2: ်
1: ဒေါသနဲ့သေတော့တိစ္ဆာမုံသွား ဩကျွန်လဲဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိစ္ဆာဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူတွေလူပြေတုံးကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူးဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန
2: ်
1: တိစ္ဆာကိုဖြစ်သွားပြီမှန်ပါပါတကယ်ကျဘယ်ဟာကြိုက်တော့ကျောင်းဘဝပဲကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဲကြိုက်သလားဟုတ်ကလားသိလို့ပြောကြအောင်သိလို့ပြောကြအောင်ကျောင်းဘဝကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျောင်းဘဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့လည်းဥပါအောင်အတန်ထွက်မှာပဲ
2: တ
1: ိရိစ္ဆာန်ပြရမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲအိမ်ကျလှုပ်ရှားကြင်ကြရှိတော့ငါကောင်းပါမယ်လေကလာလိမ့်မယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်စိတ်ပြန်ပေါက
2: ်
1: သဘောကြညနေမင်းမလေးကမရေမရနဲ့ခြေစီတွင်းကြဘာရှိဘူးကိုကိုရင်သွားလိုက်တာအေးတယ်ကိုကိုရင်သွားတော့မြင်းလာနာသွားတော့ခီးပေါက်ကြီးကလည်းကဲလူကျင်နာရခဲ့ပြောကျင်နာပြောခဲ့ရတယ်နောင်ရေးဘလို့သက်သာသွားတယ်နင်းတို့ကစိတ်ချမ်းသာရဘူးလားအမှန်လေးတည်းပဲစကားမရသေးငိုမရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြန်ဆက
2: ်
1: ချင်းမှဖြစ်ရတယ်ဘယ်တော့တကားသေးပေါ်ရတော့ဒါအစရကဟောတာပါတကယ်ကျွေးရတယ်လည်းနဲ့နဲ့ပါလား
2: ဉ
1: ာဏ်နဲ့နဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောဘဆိုးယူပေးသလားကောင်းယူပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှပဲပေါ်လာကြတော့ဘာရိသိရှင်တော့လည်းကြုံပြောင်းဆိုးယူပေးပြီတော့တိရစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုးယူပေးဘုရားအောင်ဒီခုဘယ်အမဲချယူမလဲဘယ်ဟာမှမရရင်ဘူးရိမ့်နေဗလ
2: ား
1: ဘယ်ဟာမှမရရင်လို့ချင်းကျွန်စင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဖြင့်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းလွတ်သွားတယ
2: ်
1: ကိုယ့်ကိုယ်မှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူ
2: း
1: ရှိနိုင်ပါ့မလ
2: ား
1: ဒါတွေလည်းဒီကျွန်စင်းကရောရောက်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မရခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရဲ့ဏိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါရကွဆိုတာဥပါအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရ
2: သ
1: မှုရိယသစ္စာကိုသာပယ်ကြသောမှဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခခသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးကွဆိုတဲ့ဥစ္စာများတန်ယုတ်ကြံလုံးမှာဒီတိုင်းပြီးပါတာပဲသမှုရိယသစ္စာကပယ်နိုင်ကြတဲ့သစ္စာတွေကုန် ဒုက္ခကိစ္စလည်းပိုင်းခြားမယ်နော်ဘယ်နိရောဓကိစ္စကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်ရောက်တော့တာပဲလေသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယကိစ္စကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာရပါရမီကိုယ်ကိုကြောင်သဘောကြီးဖြစ်မှာပဲရှင်းမလားအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုရင်ကလည်းရောက်ကြကောင်းတော့ဘဝင်ကမင်းမကောင်းဆုံးဒီလိုပဲရှားပြီးဒီကလာနေကြတော့ဘုရင်ကလည်းဆုံးလုံးကဒီဘက်ကလည်းဆုံးလုံးကဆိုတော့အရှက်ကိုမရှိဘူးသူလည်းကြုံမယ်ငါလည်းကြုံမယ်လို့ပြောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းလေးကဘယ်နဲ့ပြန်ဒီမှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပါုံကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေနားလည်းလည်းကိုဘုရင်ကမိမအခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မိမကခေါင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွံရလို့သူသိသေးရလားသိပါဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းကကျွံကြွားတွေအများကြီးလာတယ်မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာညာမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွံစိတ်ပေါင်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခရကပယ်ရမယ်တရားလို့ခေါ်လိုက်သမှုရိယသစ္စာကိုဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပိုင်ရမယ်တရားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြန်သိမ့်ပိုင်ရပါဘုရားခင်ဗျားကသိမ့်ပိုင်ရပါဘုရားဩော်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းကြဘူးလားဘုရားကဘာလဲသိမ့်ပိုင်ရပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပိုင်ရပါဘုရားသိမ့်ပိုင်အိတ်ဆောင်ဒါမှာတဲ့လောဘကြီးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ကြီးတယ်မှာဒီခါကွာတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘကလေးကိုပဲတခါအပယ်ချောင်းမဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တရားကိုပဲခင်ဗျားတို့ကတခါလဲယေရှုမြတ်တော်မှတန်လိုက်ပြီဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျော်ရှိသေးရဲ့အတော်မဆိုးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဣနာဝိယကာမစံတော်ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပေါင်းတင်တယ်ကြောင်ပြေသွားရင်ဒကာသက်မပြီးသေးဘူးပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပြေဘယ်တော့မှမပြေဘူးဒါဖြင့်ဖို့ကျွေးကိုခင်ဗျားကဟောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ကျွေးကိုဆိုတာပါမှန်ပါပါခင်နဲ့ဟောသာခင်တပိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ကျွေးကခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူးမှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ကမနဲ့ဇာညာဇာနဲ့သူ့ကျိုးရှာရတာပဲဘာဖြစ်လို့ရှာရတော့မေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့โอ้โกโกเรียนว่าลงดีดูกูฉันญาณนี่บาวะผู้สุภีกาละละอุบาหงบาลุออกเปียนชาไปบาลุเปียนเนาะช่วยซะだเพียงกูขันธ์ซัดลงกะละมาขันธ์บัวฤทธิ์ซัดลงกะละมาอ๋อだเพียงธรรมะตื่นซะจิบาเด้นิวรณีปิปิกาละเตบาได้มั้ยวรณีปิปิกาละตะชุเมียวิญญาณมาชุบหน่อยဝင်ပြီသာတော့ကလည်းဝင်လေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေလည်းကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့အပေါင်းကမှားအော်မလေးဝင်ပြီနေကြဝင်ပြီတခါကလေးညမလားနဖူးကလည်းတင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေးအသက်တော်မှမမရှိနိုင်ဘူးရင်းပြီလားလက်နဲ့ဒါပါဖြစ်ကြတယ်ကိုလူကြီးများနဲ့နောက်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာရှူနေဆက်ကနေရှူတာကပါလေဒါပါဖြစ်နေတာအဲဘာဝင်နေပါလဲညာကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့ကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့သဘောကျလားအဲသမိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမကျသားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကျသေးစိတ်မကျသေးဘူးဟုတ်လားမိမကြည့်ပြန်လို့ရှင်းရင်လည်းသူကလည်းစကားကကောင်းတယ်ငိုငန်းကမရှိအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သေးတယ်ကလာနေတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကသတ်တွေလည်းအများကြီးဆက်ပြီးတကလာနေရာများဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရဲ့အတွက်မဆက်ရမှာဆိုရင်ဒီတပန်းနဲ့ချိုက်ပြီအဲဆိုပါပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာနဲ့ကြူပါလိမ့်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဒါပြန်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကိမေခင်ထွက်လိုက်ကြလို့ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသူ့ထွက်လိုက်ရမှာကိုပဲအကျော်ချောက်ခင်ဗျားဘုရားနဲ့ခွဲရမှာခင်ဗျားကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံးဆိုကျွန်ရင်းကလုတ်ကဲမဆိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ပါလဲငါကြွေတာတော့ဗျာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးထင်တာကောင်းရလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားရင်မအေးသေးဘူးလားငါကကြွမမသိတော့လေ ဒီကြောင့်လည်းလွဲရမှာကိုပဲအတော်ခင်းပါဘု
2: ရ
1: ားသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါနဲ့ဒီတရားတို့လောဘတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏဂိမ်းအောင်လို့ရှင်းမယ်ကျွတ်တို့ဒီကကျွေးတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့တနေ့မှအလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြတ်ဘူးတနေ့မှကျွေးဆွတဲ့ဇက်ကိုလည်းသိမ်းလို့ရက်ဆဲလို့ရပါဦးမလား
2: မရပါဘူး
1: ခင်ဗျာတပည့
2: ်
1: ကြဲတာဖြင့်ဒီကကဘာလို့ရမလဲလောဘဘူ
2: း
1: လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားနော
2: ်
1: လောဘလာနေတာပဲ
2: ဖ
1: ြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါကုဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သူမလာခင်ကြီးလို့ဒီကြတော့ဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုရှုလိုက်ရင်တော့ကုလာလေးရဲ့
2: ဘ
1: ာဖြစ်သာသနာ့ဝင်တရားအထုမှကျွန်ခြင်းကလွတ်ကင်းမယ်မှန်ပါဗျာသာသနာ့ဝင်တရားအထုမှကျွန်ခြင
2: ်းကလွတ်ကင်းမယ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဘာတရားအထုမှသာ
2: သနာ
1: ့ဝင်တရားကကြွတော်သေးတယ်နော
2: ်
1: ခင်ဗျားကနောက်ပိုင်းမှာသာသနာ့ဝင်တရားလေးကယ်ဝေရလို့
2: ကျ
1: ွန်ခြင်းလေးကတော်ပြီกว่าတောင်ပြီกว่าတို့လူတွေမသွန်းနဲ့တော့กว่าဒီပြောလေးလာသေးတာဒီသာသနာ့ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပအောင်တို့တခါတည်းတို့ရပါမယ
2: ်
1: မရဘူးတော့အခုတော့ပြင်းနေနေရင်မိတို့တော်ဘူးပါပြမန်းလာပြီကြာပြီကျွေးကြတယ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအခုတော့ပြင်းတို့လူရတာမသိမှလည်းဘလူကဖိတ်စားလာလားမရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးသူအကျွန်ခါမှန်သိလာဝင်လေးလာတယ
2: ်
1: ဝင်လေးလာတာကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာလို့ဗျာသဘောက
2: ြ
1: ဘာလေးဝင်လာဥပ္ပဒနာဉာဏ်လေးဝင်လာသာနာရံတရားလေးဝင်လာလို့သာလင်းတော်ပြီတန်ပြီကျော့တော်မယ်กว่าမလုတော်ဘူးกว่าကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်ပြီกว่าတော်ကြသဘောဖြစ်တဲ့သတိဆံกว่าကူအောင်ပ
2: ါ
1: ဒါတွေသိလာတာလောဘအကြောင်းသိလာတာရင်းမိဗလ
2: ား
1: ဘုရင်အကြောင်းသိတာပါလေဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုတရားဓမ္မလို့သူမရှိရင်ဘုရားခင်ဂရမကြီးရဲ့ဓမ္မရိယသစ္စာပယ်ကြกว่าခင်ဗျားတို့ကအရင်ဆုံးတဲ့အောင်းငယ်နေလေခင်ဗျားတို့ကျွန်စင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ခဲ့တင်တာကျွန်စင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ခဲ့တင်တာဆိုတာပေါ်လ
2: ား
1: ကဲဒါကျေးဇူးတင်တရားလားဓမ္မတို့သူလက်ကမွေးရတာကျွန်စင်းကမလုတ်ကဲအောင်လုတ်နေတာသူရှိနေလို့ပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတစ်ခုလုံးဟုတ်လားနေတယ်နေမကောင်းတိုင်းလာအင်မတန်လဲနေမှာမသွားတာနော
2: ်
1: နေကောင်းတိုင်းလာတာရှိနေသွား
2: ပါဘူး
1: ဘာလုတ်သွားကြတာတော့ကိစ္စဖို့အရှက်ထွက်အဲရှက်ထွက်တယ်ဒီလိုဆက်ပြီးကလာကညပါအဲ့နေပါတော့လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေလုံးဖြစ်ဆက်ချင်းကြပြန်လာ

0: မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမများတို့ကျွန်သမားချင်းကြည့်နေတော့ဘုရားကကောင်းကောင်းစွာထောင်တယ်ဘုရားကဘယ်နှသောနဲ့ကာစီနိုင်တယ်သကျွန်းနေကြည့်တာဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တခင်စိတ်ပေါက်ပြီးကြရအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့ဩသူတို့ကပဲကြွေးရှာနေပါသေးတယ်နောက်တနေ့လည်းကြွေးရှာအတွက်ပြန်ဆက်နောက်တနေ့ကပါလုံးပါလေနောက်တနေ့ကြတယ်မမာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုများကြီးလုံးထုတ်ပါလေကြွေးရှာမထွေးရလဲကျုပ်ပြမဆက်ရလို့ခက်ချီရဲ့ဟောမမာတဲ့ခါကျတော့ကြွေးရလဲရှာမထွက်နိုင်မဆက်ရတော့မဆက်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြမျက်နှာမျက်စိမျက်နှာตาလေးမြန်မြန်กว่าခုကြဆံမှာตาကြဆံမှာဒါငါပဲကောင်းကောင်းလုပ်နေတာငါလည်းမခက်ဘူးလားငါငန်းထူပေးကြဟာဥပ္ပါဒ်ဒီလိုနဲ့တောင်းမှမဟုတ်လား
1: တောင်းမှမဟုတ်
0: ပါဘူးဘာဖြစ်ရှင်တော့ကောင
1: ်
0: းခင်ဗျာကြွေးကြထွက်မှုရက်ဆဲရတာလည်းမကြိုက်ဘူ
1: း
0: ကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာလည်းသူ့စိတ်ကဝန်းနေတယ
1: ်
0: ကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာလ
1: ား
0: ကြွေးမဆဆဲရမှာကောဝန်းနေသဘောကျကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုဘုသေးသေးချာချာပြောတော့မှာဩတို့ဟာတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလ
1: ား
0: အတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားဆိုလိုက်ပြီဆိုလိုက
1: ်ပါဘုရား
0: အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြုံကဒကာရမတို့တော့ရင်းကြီးဘူးနော
1: ်
0: ဒီနေ့လာတာမပေးဘူးဒီနေ့ထွက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီနေ့မရလားမျက်မြင်ရတယ်လို့ဆိုမထွက်ဘူးဒီထွက်သေးရဲ့လ
1: ား
0: ဘယ်တော့မထွက်ဘူးဒီကကြွေရဒီလိုကမျောလင်းပြနေတာခေါင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတာပဲတဲ့ရောက်ဆရာကောင်းပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မလည်းဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွင့်ရင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုခုရှုဝေဒနာကျရင်ဝေဒနာရှုဗျာစိတ်ကျရင
1: ်
0: ရှုလိုက်တော့ရှုတာကအနိစ္စဟုတ်လားရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူဝင်ခွင့်ရမရဘယ်နဲ့ဟာကျွေးတင်တဲ့လောဘဝင်ခွင့်ရမရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်နောက်ဒီလိုရှုလို့တခါလေတခါဓမ္မတို့ဓမ္မရိယကိုအခုတော့ယာယီမလာတာဘူးကွာ
1: ။
0: နောက်အဟုတ်မလာတော့တိုင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့သူမလာသေးတာမရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကဝန်ပေါ့ပြီးကြံရင်းကလွကင်းသွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဒီလုံမာတပါကျွတ်တော့မှာကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ့်နေရဇတ်သိမ့်တဲ့ညံဒီဝိပဿနာပဲကြံတော့တယ
1: ်။
0: သူကဘာပဲကြံတော့ဒါမှမလုပ်တော့လို့ရှင်ဖြင့်ကျုံးဘွားကဘယ်လိုလွတ်ရပါမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမဘူးနဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကြီးလေဒိဋ္ဌာန်မှလည်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကျုံဒိဋ္ဌာန်မှမူခွာတာဒိဋ္ဌာန်မှအတွက်ကျုံမယ
1: ်
0: ရှင်းပါကြီးကြီးပါလားဟုတ်တရှာကျွေးနေတာရဲ့ပြီးဒီကရာကျွေးနေခေါ်ကျွေးနေတာလေမြင်မှုရတ
1: ယ်မြင်မှုပါ
0: မြင်မှုရတယ်တောင်းကြီးသူတယောက်ပြည့်ရဲ့တောင်းကြီးရှာကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေကကျွေးနိုင်ကြရစီကျွေးနိုင်ကြရစီသူတို့လည်းဟိုတာခံမစားကြရစီနေနေပါသေ
1: း
0: ဘာစုတောင်းလိုက်ပါသ
1: ိကူတာ
0: ပါသိကျေလားဒီလား အပလေတကယ်ကျွေးလူစုတောင်းမှုသေးလားတ
1: ောင်းမှု
0: ဟာတောင်းမှုတယ်တောင်းမှုတယ်ခင်ဗျားတွေလူစုကကိုယ်သာဒီကျမ်းမာကိုယ့်ကိုယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကျမ်းမာအင်းအန်ဆောင်ရှောက်နေရတယ်ဒီဟာတွေသူတို့ပြုံးမွှေးရှင်နဲ့ဆိုင်သူတို့ကသိချမ်းတာတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ကဆူဆူအောင်လဲဆိုကိုယ်ရှာရတယ်မောနဲ့သူတို့ကဆူဆူအောင်လဲကျုပ်တော့လဲပြင်တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ပြောပြောအောင်ကြုံနဲ့ကြုံကကြုံမခံကြုံခံရမှကြီးကြီးသာသာစားမှခြေနဲ့တယ်ပေါ့လေကြီးကြီးသာသာမစားလို့ရှိရင်ကြုံခံရုံးမနဲ့တဲ့ကျုပ်ပဲပြေးလိုက်ခြင်းတယ
1: ်
0: သူကဘီစုကပါသေးလား ဒါကကျုပ်လုံးကုန်ခြင်းပ
1: ဲ
0: သာသာကြုံကြောက်ကြောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောနေပါလေမယ်လေမေးတော့ကျွန်မမသိတာသူ့ကြောင့်ကျွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လောဘကိုခင်ဗျားတို့မပဲရင်မာဆိုးလို့လောဘအပြစ်တွေကိုလျှောက်ပြောနေဘုရုပြစ်ပါလေလောဘအပြစ်တွေလျှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုချစ်တို့ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြဒီယွန်ရင်ကလွတ်ကင်းအောင်တဏှာကြောင့်ရင်ကလွတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်အခြေဆုံးပဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုယ်မရှိမီးတော်လည်းသတ်တော်ခဲ့ကိုမှန်ပါဗျာအတ္တနာစေပြယံရတ္တဝါဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေဆုံးဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိလို့ရှင်းနေတာမှန်ပါဗျာမသိလို့ရှင်းနေတော့သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပေးလိုက်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကဘာဖြစ်လဲ ဖြန့်ပြီးဒီကရောအဲယူဘက္ခဏာတစ်ခုလဲစိုက်ရှူသာဟိဆိုတော့ဘာတွေတွေ့ကြလဲ
1: မ
0: ြင်ပါဘူး။မြင်ပြည့်တွေတွေ့တော့အိဋ္ဌာတွေတွေ့
1: မ
0: ြင်ပါဘူး။တော့ကြည့်ကြတာအိဋ္ဌာတွေမုံမုံးတယ
1: ်
0: ခင်လေးရ
1: မြင်ပါဘူး။
0: အဲဒီအိဋ္ဌာတွေကဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့မကြိုက်ဘူးမြင်ပါဘူ
1: း။
0: ဒုက္ခတွေကဆုံးသွားတာမြင်ပါဘ
1: ူး။
0: သဘောပါမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာခင်လုံးကိုခန္ဓာဝိပဿနာရှိရ
1: ခ
0: န္ဓာခင်လုံးကို
1: ခ
0: န္ဓာပါပါအဲ့ဒါကြဝိပဿနာသာသနာ့ဘာပေါ်သလားသာသနာ့ဘင်းပေါ်သလား အဲအခုချိန်လောက်ရင်လုတ်ပါခန္ဓာပ
1: ါ
0: ပါနောက်ခင်ဗျားတို့မျောလင်းရမရှိပါနဲ့မျောလင်းရမရှိပါနဲ့ဥပအောင်ရခန္ဓာ
1: ပါပါကျ
0: ွန်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲသဘောကြီးဖြစ်နေမှာပဲ
1: ခန
0: ္ဓာပါပါဘယ်တော့မှသခင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့တည်ရမေးကြလားနေနေမို့ရအခွင့်ရေးရမယ်ဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ရတယ်မလား သဘောပါက
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ကမျိုးလုံးငယ်မွားပြီးသွားရကြုံကုန်ပြီဟုတ်ပါလားဥလာကုတလည်းထိုးတူပဲ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဟိုလားအချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတာလေတဘုံမြင်ပါဘူးလ
1: ား
0: ဥပအောင်ရေဟိုလိုဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲနော
1: ်
0: အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့သာဝုမီးဘူးဆွေမျိုးဘူးမီးလို့ရုပ်တယ်ဒါကြလေသမင်ခဲ့ဆိုဟုတ်လားခပလခဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်လေကောမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်လုတ်တွေများတော့လို့ကျွန်လုတ်တွေများတော့လို့သဘောကျအခုနှလုံးယောဂါတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပေါ်ပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါပေလုတ်ကပေါ်လာတာကျွန်လုတ်ကအများကြီးလို့ရတာနှလုံးကြီးသိခိုက်ကုန်လို့သဘောက
1: ျ
0: ကျွေးဆိုင်ချင်တာအများကြီးဆိုင်ချင်တာမဆိုင်ရလို့ဒီလေးပဲမကြဘူ
1: း။
0: ဩခင်ဗျားတို့ကျွန်စုဟာမတောင်းကောင်းဘူ
1: း။
0: တောင်းကောင်းရလား
1: ။
0: ကျုပ်ဒီလေးကသုတင်မေသေးလင်းရဟိုကနတ်ဖြစ်ရပါလေ၊ပြမဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်စုတောင်းရ
1: ။
0: ဘာစုတောင်းလဲ
1: ။
0: တဲ့လေရုပ်ဆိုးပါ။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဘုရားကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကျွန်လဲကျွန်မယ
1: ်။
0: ကျွန်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့ဒုနေသားတွေမရသေးဘာတွေရော
1: ။
0: ကျွန်ခါရမှာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ။နောက်ကျွန်ခါတော့ကျုံမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝါသေးလားတဲ့မသိခြင်းမင်းနဲ့သိသွားတာလေအဲလောဘကိုမသိလို့ရှိရင်ပြန်တကားကျွတ်ခက်တယ
1: ်
0: ကျုံခံမလဲမသိကျုံခန္ဓာကိုဝါပြီးသိသွားရတယ်လို့ပဲရှိရတာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကများတယ
1: ်
0: ဘုရားအောင်ရိပ်မိပြီဒါပြန်အင်္ဂဝိယကာမစံတော်ဆိုတဲ့ဓလုံးဟာဘလောက်ခရီးပောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့သူတိုက်ရိုက်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်သူခင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရမယ
1: ်
0: သူကခန္ဓာအခင်းဆုံးမဟုတ်လ
1: ား
0: ခန္ဓာကိုအခင်းဆုံးခန္ဓာကိုကြွေးဆက်ရှင်ဆုံ
1: း
0: ရေးမိက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာ၅ပါးခွဲလိုက
1: ်
0: တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာဘယ်ဘယ်နှပါးခွဲရ၅ပါးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကတဘာဝဥပဒ္ဒါရှုသနာပေခြင်းဝေဒနာရှုသဘောက
1: ြ
0: တဏှာပြည်ရင
1: ်
0: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာသဘောက
1: ြ
0: တဏှာပြည်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲက၅ပါးစလုံးခင်ဗျားတို့ရှုမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးမရှုပါတော့ဘာရှုကြမလဲဝေဒနာတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ကမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုပ
1: ါ
0: မျက်လုံးပါဝေဒနာပေါ်လဲအဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမြင်စကလေးဖြစ်တဲ့ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလာသေးတယ
1: ်။
0: ဝေဒနာပြည့်စရာမှဖြစ်တယ်ဗျာဝေဒနာနိရောဓဖြစ်သွားတယ
1: ်။
0: ဝါအနိစ္စဖြစ်သွားပြီ
1: ။
0: သူကအနိစ္စဖြစ်တော့ရှုလာတာမက်ကဖြစ်သွားတော့နောက်ကတဏှာလာသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆက်ကရှုရင်တစ်ဆက်ကကျွန်ချင်းလာတော့တစ်ဆက်ကရှုရင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီအချိန်မှာသိရှုရတယ်လည်းကောင်းတယ
1: ်ကောင်းပါဘူး
0: ဒီမြင့်ဝိတ္တရေရောလာသေးလားဘာဖြစ်လို့ဂျွန်ဝိတ္တဆံလုံးအောင်လာတော့ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းရ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးသားနာအကောင်းလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့อ่ะကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခပေါ်လဲဘာလို့อ่ะဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကဘာလို့မဖြစ်သွားတော့တဏှာပဲနဲ့တဏှာပြေသွားတယ်ဆိုတာကသိယုံကြည်ဘူးလား ဒီတဏှာပြေတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့သည်ဒီကနေ့အကျွေးဆောက်ဖို့အရှာထွက်တဲ့ဘဝမှာခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန
1: ်
0: သဘောကျခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်လေးကဒီအချိန်မှရှိတယ်နော
1: ်
0: ဒီပြင်အချိန်ကျတော့စိတ်ကူးစိတ်ကူးတဏှာရယ်ကိုယ်တိုင်လုတဏှာရယ်သူကဒီပဲကြောင်သွားဖြစ်နေခိုင်းနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒ ီဝိပဿနာလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ခီးပေါအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့သေတဲ့မသေးဖြစ်ရင်မသာဖေးကျွံမသာလို့ဖြစ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: မသာဖေးကျွံ
1: မသာလို့
0: ဖြစ်မှန်ပါဘူးအဲကျွံမသာဝတ်ကျုပ်ပြီးကျွံပြတ်မှကျွံ့လို့သေသွားတာကကျွံခံရင်းရတန်းလန်းနဲ့သေသွားတာဒါနဲ့တကားအောင်မနဲ့ဆိုပါမယ
1: ်
0: ကျွံမသာပဲဖြစ်
1: တ
0: ကားသေတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်
1: ကျွန်မ
0: သာမှားလားဗျာ
1: မှ
0: ားပါဘူးမမှားပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာတရားမင်မူကြမ်းလားကျွေးဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်ခါဆင်းရဲမရှုပ်အဲမရှုပ်နဲ့သေသွားချင်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဆက်ဖို့ရတယ်လေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲအခုပြောများသွားနိုင်သေးရဲ့လား
1: ပြောနိုင်တော့ပါဗျာ
0: ပြောနိုင်သွားတာလည်းကျွေးဆက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တို့တော့သူစီတွေကပြောတာသွားရတာနောက်ထပ်ဆက်ရှင်နဲ့စိတ်ကုန်မလားမက
1: ုန်ပါ
0: ဘူးအမကုန်သေးလို့ရှိရင်ကျွန်မသာပဲဖိတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မဲ့လို့ဖိတ်ကြကျွန
1: ်မသာ
0: တရားကြည်ရင်းနေတယ
1: ်
0: သံဃာတရားနဲ့ဆိုင်းစီဘုံသူတာပဲကျွမ်းသား
1: များ
0: ရင်းနေပလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပါလဲပါလို့ကဒုက္ခပေါ်လဲအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်းမြေဝေဒနာသိရင်ညာပဲဝေဒနာကောင်းမလားလာလေးပေါ်လာရင်တော့ဒေါမနာကလေးပေါ်လာရင်ဥပ္ပခာလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကြောင့်ဟိုတဲ့ဝေဒနာနေရောတာအဲတဏှာညိုးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်ရင်းကလွတ်ပါတယ
1: ်။
0: အဲဒီတော့ဒီတဏှာကိုဒကာရမတို့ရှုကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာဆုံးတာ
1: ။
0: ဒီပြည်တည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင
1: ်
0: အဲဘုရားသာယာကဒိဋ္ဌိတဏှာဆုံးတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: သဘောကျ။အဲဒီတကယ်ဆိုဖြစ်တဲ့သာခင်ဗျားတို့ရှုဖြစ်ပြမောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုခိုင်းတာလားတခါသေးတဏှာအပ်ခိုင်းတာတဏှာအပ်ခိုင်းတာလားကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းခိုင်းတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီလုံးမလွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတာခမည်းတော်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲကျွန်စိတ်ပေါင်နေသေးလို့မလွတ်ချင်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာလေးကမဆန်းဘူးလားအဲ့ဒါအခုကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တွေ့လို့ခင်ဗျားတို့အာရုံလေးတက်တယ
1: ်
0: ကိုယ်တိုင်လုံးမှနေထွက်ပြီးအလင်းရောက်မယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကျွန်ကျင်းမှလင်းမတော်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကများမလားလို့ဒါပြန်ကာရမတို့ဝေဒနာကုန်မှသာလှည့်ရှုရှင်းကြ
1: ပြန်
0: ရေးလေးဒီရင်တော်ပါဦး

အာအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတယ်ဆိုတော့အခုမှလင်းလင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတမတာအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ရခင်ကညာကလိုက်လို့မမှီသေးဘူးကိုယ်ခံမှာတော့ညာကလိုက်လို့မှီလာပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေဥပက္ခကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဒီမှုဒီကာလကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပဒိဏကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဥပဒိဏကသဘောကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပဒိဏကဗုဒ္ဓအနုပါဒိဏကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်တယ်လို့အထသနီအထကရမအကျယ်ပြန့်ဆုံးရှင်းလင်းထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလရဏဖသဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားစုတို့ခင်ရှားဖြစ်ပုံကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဒီကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီဘူးနော်နမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်ဒီချိန်ခါမှာသင်္ခါရနမိတ်လို့သိလို့တဲ့အမှန်တကားတော့သဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍရတ္တိကိုဆွလို့ရင်းဖြစ်ကြောင်းဝိသုတိမေမဟာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်ဒီချိန်မှာယောဂီတရကောင်းအောင်ဖို့သဝိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဏ္ဍရတ္တကအသေးဆုံးကလပ်ပဲရှိပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာယုတ်ကလပ်တွေမမြင်တော့ဘူးဒရတ်တဏ္ဍဒုတဲ့မှန်သမျှအလုံးပျောက်ွယ်သွားတယ်ပျောက်ွယ်ပြီးတော့ပရမတ်သဘောတသက်ပဲအတရေကျန်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုရဲ့တင်မှုရဲ့ဥပဒိနကဗောဓရဲ့သင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်မှုတင်မှုကဉာဏ်ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဂဟဏအဂဟဏတော်ဆိုပြီးတော့ဝိသုတိမေမဟာတိကဒုတိယဒေသမေနလေးရဲ့39မှာဖွင့်ထားပါတယ်ယောဂီကဖြစ်မှုနဲ့တင်မှုကိုတစ်ဖက်သားနှလုံးမသွင်းဘူးသူနှလုံးသွင်းနေတာကအပြည့်တသက်ပဲနှလုံးသွင်းလို့ဒါကြောင့်သူကဖြစ်မှုမထင်တာဥပဒိနကဗုဒ္ဓသဘောမထင်တာကဘာကြောင့်လဲအပြက်ကသာသူကတစ်ဖက်ကလှန့်ကြည့်နေတယ်။ကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုကိုအာယုံကမယူလို့ပါ။အဲဒီအာယုံယူရင်ကမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဒီဘင်ကညာနေကြော်ပြီးတော့သဗ္ဗညတဉာဏ်ဆိုင်သည့်အထိရပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုပြိဿသဘောဘသဘောတရားတွေပြန်ရှုရှုလို့မရဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ကနှလုံးမသွင်းလို့နော်။တစ်ဖက်ကကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကအပြက်ကြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုကိုယ်ကနှလုံးမသွင်းပဲအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြတ်မှုသင်္ခါရကြည့်လည်းပြတ်မှုဒီအပြတ်တက်တဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ကနှလုံးသွင်းနေတယ်။အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒိဏကဗုဒ္ဓသဘောကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီခြင်းဖြစ်တယ်။နိမိတ်တဆိုတာကတော့သင်္ခါရနမိတ်တွေကိုဒီသင်္ခါမမိမိကလုံးလုံးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူး။သင်္ခါရနမိတ်ဆိုတော့လေဒီနေရာမှာဆိုလို့ရင်သင်္ခါရနမိတ်ကတော့သင်္ခါရလို့သိလောက်တဲ့ယုတ်ကလနံကလအဖွဲစည်းလေးတွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကလတ်တွေကိုလည်းကိုကနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းတာကကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမနံပရမကိုသာနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ဒီချိန်ခါမှာကလတ်တွေကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး။ဒါကဘင်္ဂညာရဲ့အထူးကြားဆုံးမှတ်ချက်တစ်ခုပဲနော်။အဲဒီစနစ်အပြင်ရှုလိုက်တော့ညာတွေကတိတ်ထက်လာလို့အပြက်တွေကတိတ်မြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီတော်ကောင်းကဘာလို့ကလဲညာတင်စာညာနင်းစာဥပ္ပဘိဝိပတ္တိဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သမဏ298မှာဖွင့်ထားပါတယ်ညာတဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုညာတလို့ခေါ်တယ်ညာနဆိုတာကတော့ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုညာနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘင်္ဂညာဘက်ရောက်လို့အပြည့်တွေကသိအားကောင်းလာလို့အပြည့်နေတဲ့ကုပြီပရမအတရင်သက်သက်ပဲဉာဏ်ကဆိုင်နေပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပါပုဒ်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့အထက်ကရာများကညွှန်ကြားပေးထားတယ်ဥပမာရုပ်တည်းရှိရုပ်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာဘလဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဘန်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဘန်းတို့ဆိုက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံမကြတော့ဘူးမနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ချိန်အနည်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်မနောဒရဝဇ္ဇံမဆေစရတိစနေလုံးဇောဒီမှာဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆို34ပေါ့သို့တော့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာပါနေပြီပီတိသာပါမပါနည်းနည်းကွဲခြင်းကွဲမယ်ဉာဏ်ကသိထက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားယုံမကြတဲ့အဲ့အတွက်
မကြရင်လည်းမကြသည့်အတိုင်းပေါ့ဒီဝိပဿနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့လိုတယ်။သို့သောအဲ့ဒီတည်းမှာဉာဏ်ကပြန်ထမ်းနေလို့ညာနာဆိုပြီးဒီလိုအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့သုံးထားတယ်။ဧကတ္တနီးပေါ့နော်။တခုတည်းအနေနဲ့သုံးတော့လဲဉာဏ်တခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဉာဏ်တို့မြည်ဒီမှာလည်းဝိသိလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းကလွဲ၍ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မနောဒရဝဇ္ဇဇောခဏကျင့်အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တော့ဇောခဏကျင့်ကိုမြည်အောင်ကြည့်ရမယ်။သောတိချင်းတိချင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့33 34သောနန္တရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ပြနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုရမယ်ပြပြပြပြပြနေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့အ내သဘောဒုက္ခဘယထေနဆိုတဲ့အတိုင်းကြောက်လန့်ပွဲကောင်းနေတဲ့အ내သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ယူရမယ်အနတ္တအတ္တရကထေနဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဖယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနလို့နော်ကျန်ကမြတ်မညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအရှုကညာတခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုရောယူနေတဲ့ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒ ారి ကဝိပဒနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုရောနှခုလုံးကိုအပြတ်တက်တက်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဒီချိန်ခါမှာဉာဏ်ဤကတော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့တချို့ယောဂီများမှာတော့ဒီဘင်းကဉာဏ်မှတော်တော်ကြာတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။သိမ့်မကြဘဲနဲ့လင်းလင်းမြန်းမြန်းဉာဏ်ဤတက်သွားတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီဉာဏ်ဤထဲမှာသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဘယဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းကြားတဲ့ယောဂီကတော့ဤအတွက်များတယ်။ဒီဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့ကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်မကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်။ဘင်ကဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘင်ကဉာဏ်ဘယဉာဏ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်လန့်ပွဲအနည်းအဖြစ်ထင်းနေတဲ့ဘယဉာဏ်ဒီပေါ်လာတယ်။ဒီကြောက်လန့်ပွဲဆိုတာကဉာဏ်ကကြောက်တတ်သလားလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိတယ်။လူသောတခိုးဓမြတူအမတန်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ပြီဆိုရင်တော့လူတွေဘာလုပ်ကြလဲအာဒီတ attva အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သိအပေါင်းသင်မလုပ်နဲ့သူ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်အမိုးအကျင့်တွေကိုကြောက်လန့်တဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ခွေးယူကြောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ခွေးယူကိုတကယ်ကြောက်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးမိမိကခွေးယူလို့ပြန်ပြီးတုတ်ဖက်ပြီးတော့ခွေးနဲ့ရံဖြစ်နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီခွေးယူကိုကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းသင်္ခါရတရားတွေကအလုံးကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကြီးကြီးအနာဂတ်ကြီးကြီးပစ္စုပန်ကြီးကြီးအစ္ဆဒကြီးကြီးဘိဒ္ဒကြီးကြီးအကြောင်းတရားကြီးကြီးအကျိုးတရားကြီးကြီးဘယ်သင်္ခါရတရားကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုံးပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်ပဲကောင်းတဲ့အချင်းရာအဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲနော်အာဒီနဝဉာဏ်ကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုတူနေကြီးထပ်မှန်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေပဲနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တွေကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာညင်ွယ်မှုယုံမုံမှုဆက်ဆုပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီညင်ွယ်ယုံမုံဆက်ဆုပ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကိုရင့်သက်ရင့်ကျက်အောင်ဝိပဿနာဆိုတာကကြည်ဖန်များစွာရှုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာယုံမုံလာပြီးညင်ွယ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာကြွချင်လာမယ်လွတ်ချင်လာမယ်ကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံတော့မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောဇိတိကမြတ်ဉာဏ်တို့ပဋိသင်္ခါဉာဏ်တို့စသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဤတက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြရတော့တချို့နည်းနည်းကြာနေတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။မကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့လွတ်ရဘက်တော့ကုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီနေရာမှာရှုခွက်ကိုတော်တော်လေးစုံအောင်တော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အဋ္ဌိယုတ်တက်နန္တက်လက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအစ္ဆဒပိဒ္ဒနော်အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုလည်းအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြတ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြတ်သင်္ခါရကြည့်လည်းပြတ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြတ်အစသည်ဖြင့်အပြတ်တက်ကိုပဲဥတည်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါတော့ရှုပြရတယ်ရှုလိုက်လို့တော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုတဲ့အပန့်ရောက်တော့မှမိမိကသမထယန္တိကခုအာနာပါနဇံကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာနာပါနဇံဏတရားတွေကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတစ်လက်စီတည်ပြီးရှုပါနောက်ဆုံးအချင်းကသိ
ချိန်သိပ်ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အနတ္တကိုဥစားပြီးရှုပြီးတော့နော်အနေစာရှုလို့ဒုက္ခရှုလို့တော်တော်လေးဖုတ်ဖို့ကျင်နေပြီကျင်တဲ့ဖို့အာရမှုတွေလည်းတော်တော်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့အနတ္တကဥစားပြီးရှုအဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအစ္ဆတတလည်းဘိဒတလည်းထက်ခါထက်ခါတော့သုံးသပ်ပေးရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအစ္ဆတတတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးဘိဒခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နှံတရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။သတိဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်ဇာမေနဟ300 301ဇာဘရေ984 985သတိတို့နဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အစ္ဆတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်အတိတ်ရှုလိုက်အနာဂတ်ရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်အနံရှုလိုက်လှက်လှဲပြီးတော့ရှုရမယ်။ရှုလို့ရှုွက်တည်းစုံတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုဂအနတ္တအနိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာအစုံသွားတဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသင်္ခါရုဘက်ကမှာအခက်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပဲယုဂအနတ္တအနိဆိုတာကတော့အာနာပါနပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တင်ပြီးတော့တစ်လက်စီပြန်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဇံဝေစားလိုက်ဒုတိယဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇံဝေစားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတတိယဇာဏံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်သရုတ်ဇံဝေစားလိုက်သရုတ်ဇာဏံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ရှုလိုက်အဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်သွားရမယ်အကဲမိမိကအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့သုတ္တရာရကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းသင်ထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုချင်းခံမှာမေတ္တာဇန်ရဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇန်ဏတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာထည့်သွင်းပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်။အတုပဇန်အဲ့ဒီဇန်ဒီအတုပအဖြစ်ပရမဇန်ဝင်စားပြီးဒီပရမဇန်ဏတရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုရမှာ။ဘုဒ္ဓံဒုတိမရဏံဒုတိဒီအနုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပြီးတော့လည်းသူဥပ္ပဇရဇံအမိရနေတဲ့ဥပ္ပဇရကာမဝဆရဇောစိတ်အစင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်နော်မိမိသိသိထားတဲ့နန္တရားတိတော့ကိုယ်စီအောင်ဒီဘက်မှာထပ်ခါထပ်ခါရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသရုတ်ထာတန်ကိုအနတ္တဥဇာပေရှုလိုက်ရင်တော့တစ်ချိန်မှာပေါ့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာခဲ့တာထိုမဉ္ဇဉ်ကအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူမယ်အတင်္ဂဏတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကတော့ယုတ်နံဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးရှုနေတဲ့အတင်္ဂဏတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့ရှုနေတဲ့မက်ဆေ့ဖြိုးစေးဆိုတာကတော့ရှိပါတယ်နော်မဲ့ညာကအတင်္ဂဏတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူတယ်လို့ဖြိုးစေးကလည်းအတင်္ဂဏတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘဲကဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိဖြိုးစေးဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိနောက်ထပ်တစ်ခါဒီအငိမ့်တကိုပြန်အာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးတော့ဖလှနမပဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုဖို့စိတ်တွေကအတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်တွေဇက်တက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပဲနော်ဖလှနမပတိဝိသိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့မဂ္ဂဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့ဖလှဝိသိဖလှနမပတိဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တွေထင်ရှားရှိနေတဲ့သမဘတစ်မျိုးပဲသစ္စာတည်းတည်းလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သမဘာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဖလသမဘာဆိုတာကဖို့စိတ်တွေအကြီးများစွာဇက်တက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ခုခေတ်ကတော့မြတ်တော်အဖြစ်နားလည်နေတာကယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကုန်လုံးချုပ်နေရမယ်လို့ဒီလိုမြတ်တော်အဖြစ်နားလည်ကြတယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အလုံးချုပ်နေတဲ့သမဘာမရှိဘူးတော့ဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမဘာကနိရောဓသမဘာသစ္စာတည်းတည်းချုပ်တယ်ယုတ်အကုန်လုံးတော့မချုပ်ဘူးနော်ယုတ်အကုန်လုံးမချုပ်ဘူးဆိုတာကတော့သစ္စာတည်းထုတ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်စရိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့စိရိဇယုတ်တိလည်းထုတ်သွားတယ်။ကျန်နေတာကကမ္မဇယုတ်ကျန်တယ်ဥရဇယုတ်ကျန်တယ်အရဇယုတ်ကျန်တယ်။ဒါသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြင်ဆုံးသမဘတ်တစ်ခုပဲ။ထိုနိရဒ္ဓသမဘတ်ဒီပင်စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးထုတ်သလား။မထုတ်ဘူး။ဥစ္စတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေမှာတော့မဲ့စိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျရေးတွေ့ထားတာရှိပါတယ်။ဥမာသောတပတ္တိမဲ့ဗရမဇံကိုဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ပြီးသောတပတ္တိမက်ကိုဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမက်ကိုဗရမဇန္တိကမက်လို့ခေါ်တယ်။ကာမဝဆရဏံတရားတွေယုတ်တရားတွေဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးမက်ဆက်ခဲ့ရင်လည်းဗရမဇန္တိက
သောတပတ္တိမေလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့မက်ဆက်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇဏိကမေလို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပရမဇဏိကမေမှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးကြံ့ကြံ့များမှာအတိအကျရေးတွက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမက်စိတ်စတိတ်ဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မက်ကဝိတိစိတ်အစဉ်ဟာလေဘာမှယုတ်တယ်နန်းဒီအကုန်လုံးချုပ်တဲ့သမဘမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဖလားသမဘဆိုတာလဲဖို့စိတ်အစဉ်တွေရှိတယ်ဖို့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပရမဇဏန်တရားတွေကိုရှုပသုံးသပ်ပြီးဒီအငိမ့်တက်ကိုမျက်ပေါက်ပြုပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရတယ်ဒုတိယဇံနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရတယ်ကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပကာမဝဆရယုတ်နန္တရားကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရပါတယ်နော်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမိမိကစွန့်ထိုင်ရင်တော့ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမစုံဝိပဿနာရှုပြီးဖလသမဘဝင်ဆိုင်ရင်ရတယ်။ရတဲ့အချိန်ကမှလည်းထိုဖလသမဘမှလည်းဗြဟ္မဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးဖလသမဘဝင်ဆိုင်ရင်ထိုဖလသမဘတိဝိသီအတွင်းရှိနန္တရားတွေမှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ရေတွက်ကြည့်ရတယ်။ဒုတိယဇံကိုဖလသမဘဝင်ဆိုင်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဖလသမဘဝင်ဆိုင်ရင်လည်းသောဖလသမဘအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေဟာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာရည်တွေ့လို့ရတယ်။လောကုတ္တရာစိတ်စရိတ်တွေဆိုတာလည်းသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘာဝတစ်ခု။ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုတော့ရှိလာတယ်။ဒီဖလသမဘတိယုံနာမချုပ်ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်။ဒါကသဘောသမဘနဲ့ခုနကအရှုကနိဗ္ဗာန်နဲ့မကွဲလို့ပြောတဲ့စကားပဲ။ဒီမက်စိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံလှမ်းယူတာဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကတော့ယုံနံလုံးလုံးမရှိဘူးအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုံနံပရမတ်မရှိတာအတင်္ဂရအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဆိုတာကတော့ရှိနေတယ်စိတ်စိတ်တွေချုပ်တဲ့သမဘာမဟုတ်ဘူးခိကတော့မြန်သောအဖြစ်စိတ်စိတ်တွေချုပ်တယ်လို့မြန်သောအဖြစ်နားလည်နေကြတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအစိမ့်အထိရှုပေါင်းနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကညီရတော်မူပြီးတော့ဘုရားတို့အာနာပါနကမ္မထံပြန်ဆက်ဆက်ကြဆိုနော်အာနာပါနတတိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတယ်လဲအနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိပတိနိဒေကံဥပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတိနိဒေကံဥပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိအနိစ္စံဥပါတိအနိစ္စဟုအဖမ္မအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိဒ္ဓမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စံဥပါတိအနိစ္စဟုအဖမ္မအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိဒ္ဓမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စလို့ပြောရင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တလည်းပူးတွဲပါသွားတယ်နော်ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂ၏ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ္တမေဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂ၏ချုပ်ရအသင်္ခါတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတ္တမေထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ကဲအဲ့ဒီစကားလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပထမနံပါတ်1ကရာဂဤသင်္ခါရတရားတို့ပြည့်ချင်းပင်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းတည်းကိုရှုနေတဲ့ပင်ကညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာအလုံးကတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုပဲအာရုံယူကြတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုအာရုံယူနေတဲ့ပင်ကညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာတွေကတော့မဟုတ်တယ်။တည်ငါအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ပယ်တဲ့နေရာမှာစွန့်အပ်ဖို့ထက်တယ်။ထက်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်နေလဲဝိရာကအမိရသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုရှုနေတဲ့ဝိပါဒနာဉာဏ်ဤဟာလဲဝိရာကအမိရတယ်ဒါတလောကအချင်းပြီးပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရာကသဘောလို့အမိရနေတဲ့ရာဂကင်းရကင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ္မအထက်တရှုပြီးတော့နေအသက်ရှုပါဒါအသက်ရှုပုံတနည်းနော်နောက်ပိုင်းတနည်းကတော့အာသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်တည်နန်းဤလုံးလုံးမရှိဘူးယုံနာမရှိတဲ့အတွက်ယုံနာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီရာဂဆိုတာကိုရှိရုံမလားမရှိတော့ဘူးရာဂကင်းနေတယ်ရာဂကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ္မထက်တာအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖလသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မက္ကဝိသိစိတ်အစဉ်မှာမက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားမေးရင်ရ
ရှူအောင်ရှူပါလို့ဘုရားပြောနေတော့အဲဒါရုပ်နာအကုန်လုံးချုပ်တဲ့တမဘတ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှူမှုရှိတယ်ဆိုရင်ရုပ်နာချုပ်နေသလားရုပ်နေနဲ့ချုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူလို့ရပါမလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားကအခုဒီမှာအသက်ရှူတဲ့ပုံနည်းပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါဒါပုံမှန်လင်းလင်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေစမ်းပါဒီလိုပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓဥပတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းဘင်းနှင့်ရာဂ၏ချောက်ရအနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမှန်တတ်တတ်ရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိဒ္ဓမေဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်း၏နိရောဓနိရောဓဥပတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်သင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းဘင်းနှင့်ရာဂ၏ချောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမှန်အတ္တသိရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တပတ္တသိဒ္ဓမေထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်း၏ပုံစံတူပါပဲနော်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ရာဂရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါဒီလိုအသက်ရှူမှုနှစ်ခုညွှန်ကြားပေးတယ်ပဋိနိဒေကံဥပါတိပဋိနိဒေကံဥပါတိပဋိနိဒေကသဘောကိုဖမှန်ထက်တာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရအတ္တသိဒ္ဓမေဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်း၏ဘာပြောလဲပဋိသိနိဒေကဆိုတာကသွန်းလို့တော့အဖြစ်အဖန်တလဲလဲရှုတယ်ဆိုတာကတော့ခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတရင်ကအဖြစ်ကိရိတာတွေကိုစွန့်နေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူကပရိတရင်ကအဖြစ်စွန့်နေအတွက်ပရိစ္ဆာကပရိနိသေကနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားနေတဲ့အတွက်ပက္ခန္ဒနာပရိနိသေကပရိနိသေကနှစ်မျိုးရတယ်။မဉ္ဇဉ်ဟန်လဲသမုဒ္ဒေတအဖြစ်ကိရိတာကိုပယ်စွန့်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းပြေးဝင်သွားတယ်။သူကသစ္စိကတ္တဗအာယုံမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်တယ်။ဒါကြောင့်သူကသူလည်းပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကပက္ခန္ဒနာပရိနိဒေကနှစ်မျိုးအမိရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုရှုရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဲရှုရမယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ်းမတတ်တာအာယုံယူပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းပရိနိဒေကသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တက်ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။အာသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာတွေကလုံလုံကင်းနေတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတို့ကိုစွန့်လို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အသက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်လေပဋိနိဒေကသဘောကိုအဖမ်းမှန်ထက်တာရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အပြင်အသက်ရှူဖို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်အတိုင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အသက်ရှူခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဧဝံဘာဝိတာခောဘိက္ခဝေအာနာပါနာတ္တိဧဝံဘုလိကတ္တမဟာဖလဟောတိမဟာနိတန္တာဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဧဝံဘာဝိတာဤသို့ပေါ်များအထုဝါသောအာနာပါနာတ္တိအာနာပါနာတ္တိသည်ဧဝံဘုလိကတ္တဤသို့ကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုဝါသောအာနာပါနာတ္တိအာနာပါနာတ္တိသည်မဟာဖလကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တာကြီးသောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းကုငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအာနာပါနတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်မဲ့ဆိုရင်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိပြီးများပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေများမလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရသည့်တည်းအောင်အကျိုးတရားတွေပြည့်ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့မဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ထက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အလိုရှိကရင်လဲအထက်အထက်မညာဖုန်ချံကိုလိုလားတောင့်တရတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကျင့်စဉ်အတဲ့အာနာပါနကျင့်စဉ်အတဲ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့အထုရတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအာနာပါနဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇမ္မထပြီးတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်နေကြီးပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကဲရှုပြီးပြီရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနအကျိုးကြည့်ပြီးအာနာပါနကိုပွားခဲ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွေ့ဒီမေကုန်ဤဖြစ်ဖို့ကြံနေသေးတယ်နော်ကထံဘာဝိတာသဘိက္ခဝေအာနာပါနတ္တိကထံဘုလိကတ္တသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရေတိဘိက္ခဝေစိတယံတုကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘာဝိတာသပွားများအတိဖြစ်စေအပ်သည်လိဖြစ်သောကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘုလိကတ္တသကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုအပ်သည်လိဖြစ်သောအာနာပါနတ္တိအာနာပါနတ္တိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုပြိပူရေတိပြည်စည်းပြည်စုံစေနိုင်သနည်းဘေဘုံဘေပံဗဏိလအဖြစ်ပွားများအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာနာပါနတ္တိကိုပွားလျင်
တတိပဒံ၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်လေဒီမိကုံဘုရားကိုယ်တိုင်မေးတယ်မေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ဖြေထားမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုဒီကဝါအတ္တတံတောဒီကံအတ္တသမိတိပသနာတိဒီကဝါပတ္တတံတောဒီကံပတ္တသမိတိပသနာတိရတံဝါအတ္တတံတောရတံအတ္တသမိတိပသနာတိရတံဝါပတ္တတံတောရတံပတ္တသမိတိပသနာတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရပတ္တသိတမိတိသိခတိဘာပြောလဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယတမိတမယေအကျင့်အခါနဘိက္ခုယဟန္တိဒီကံဝါရှိသောမူလီအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောအတ္တတံမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤဒီကံဝါရှိသောမူလီပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောပတ္တတံမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေဤဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤရတံဝါတိုးသောမူလီအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးသောအတ္တသမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤရတံဝါတိုးစွာမူလီပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးစွာပတ္တသမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေဤဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်လေဤအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောသိခတိခြင်းဤသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိထွက်လေအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိဒီသိခတိကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတတ်တဲ့ကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ခြင်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတတ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပထမစတုကပြန်ဟောလိုက်နော်အရှိနံပါတ်1နံပါတ်2ကအတုနံပါတ်3ကအစအလယ်အစုံနံပါတ်4ကငြိမ့်အောင်ကျင့်နေဘယ်နှချက်လဲ4ချက်အဲ့ဒီ4ချက်အတိုင်းကျင့်ပြီကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကာယေကာယ ानु ပါတိဘေခဝေတတမိသမယေဘေခုဝိဟရတိအာဓမိသမ္ပဇံောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံကာယေတုကာယညာတရဟံဘေခဝေဧဝဓမ္မေယတိတံအတ္တတပတ္တတာတတမတိယဘေခဝေကာယေကာယ ानु ပါတိတတမိသမယေဘေခုဝိဟရတိအာဓမိသမ္ပဇံောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘာပြောလဲဘေခဝေခြေတယံတို့တတမိသမယေထိုကဲ့သို့ကြည့်၍နေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံတိအတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောတမ္မဘဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇာနောဆင်ញင်တ္တသောတမ္ပဇင်ညာပညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတ္တသောတတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဒေါမနတံလူလာတမဲခြင်းအဘိဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတာတရားကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍ကာယေရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဟံငါဖြာသည်ယတိတံအတ္တတပတ္တတအကျင့်ဝဲလေထွက်လေတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီအတ္တတပတ္တသည်ထိုဝင်းလေထွက်လေတို့ကိုကာယေသူပထဝီကာယအာဘောကာယအတိဇောကာယဝါယောကာယအစရှိသောကာယမျိုးတို့တွင်ကာယညာတရံကာယတမျိုးဟု၍ဝါဝါယောကာယဟု၍အင်းဤသောအဟံဃဗျာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်တတ္တမိသမယေထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံသည်အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောသမ္မဗရံလုံးလဝိရိယရှိသည့်ဖြစ်၍သမ္မာသနောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇိဉာဏ်ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍တတိမသိစီတတ်သောတတိရှိသည့်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလွတ်လပ်တတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းအပယ်ဖြောက်၍ကာယေရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထာရှုလျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏
ဝိဟရတိနေတိမြည်ပဲဤကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံကိုပွားနေတိမြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်အချိန်ခါမှလဲဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေတည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတပတ္တတကာယဆိုပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ကာယေတုကာယညတရဟံဖေခွေဝရာမိကာယဤထဲမှာကာယတစ်မျိုးလို့ငါဖျားဆိုလိုတယ်ပထဝီကာယအာဘောကာယဒေဇောကာယဝါယောကာယအစတင်ဖြင့်ကာယတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကာယဤထဲမှာကာယတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာယညတရံဆိုတဲ့အနေအထဒီကာယညတရံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထကရဆရာတော်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကာယညာတရံတိပထဝီကာယတိတို့သတုတုကာယေတုအညတရံဝတ္တံဘောညဝတ္တမိတိအထောနောက်ပထမပထဝီကာယအာဘောကာယဒေဇောကာယဝါယောကာယရှိတယ်ကာယ၄မျိုးရှိတယ်ဝါယောကာယလို့ငါပြောဆိုလိုတယ်ကာယ၁မျိုးအပါဝင်အထဝရူပယရဏံသတ္တယရဏံစသည်ဖြင့်ယုတ်တိဖွင့်ထားတယ်နော်ကပလိကာရအဟာရတိပိစ္ဆဝေတိတိရူပကုဋ္ဌတရူပကာယောနာမ

ထမီတေဇောဝါယောဓာတုမပေါင်းထားလို့ပိစ္ဆဝေတ္တိဖြစ်သွားတယ်နော်ခရိယဝတ္ထုကထည့်လိုက်မစင်းတော့ရူပကာယ20နဲ့ယုံ28ပါးရှိပါတယ်တေဇောအနာပါဏဖုဒ္ဓဘာယရဏေသင်္ကိဓာတကညတရံဟောတိဟောဒီယုံ28ပါးထဲမှာဖတ်ယုံ28ပါးထဲမှာအာနာပါနသည်ဖုဒ္ဓဘာယရဏထဲမှာအကျုံးဝင်နေဖုဒ္ဓဘာယရဏဆိုတာကခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီထိလို့ရကောင်းတဲ့ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာဝါယောပါဏိတော့အာနာပါနဟာလဲဝါယောကာယတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကာယဒီတဲ့ကကာယတစ်မျိုးလို့ငါပြောဟောတယ်နောက်တနည်းတစ်ခါထပ်ဖွင့်ရတယ်နော်တသမတိယတိယသမသတ္တုကာယေတုအညတရံဝါယောကာယပိစ္ဆဝတ္တိရူပကုဋ္ဌသေဝရူပကာယအညတရံအာနာပါနအနုပါတတိတသမကာယေကာယအနုပါတိတိဟောတိဒါကြောင့်ကာယအနုပါဒနာတတိပ္ပံမြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ယုံ20ခုနကပထဝီကာယအာဘောကာယတိသောကာယဝါယောကာယခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယ၄မျိုးတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဝါယောကာယ၁မျိုးဖြစ်တယ်ယုံ28ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဖုဒ္ဓဘကာယတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စလို့အာနာပါနကျင့်စဉ်မှာအခုဘုရားဟောနေတာကအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့ညင်အောင်ကျင့်တာရဲ့၄ခုပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုရှုပွားနေလို့ရှိရင်လည်းကာယနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာတမထကျင့်စဉ်တွေပါလားမပါဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ပါနေတယ်။ဒီတမထကိုဘေးကံပြစ်လို့ဖြေမလား။မဖြေဘူး။နော်။တမထဆိုပြီးတော့ဒါတတိပ္ပံမှဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဒီတမထတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတိပ္ပံကိုတည်တည်ချာချာသဘောမပေါက်သေးလို့ပြောတာနဲ့တူတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယူဆပါတယ်နော်။တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာဘုရားရှင်တွေတမထကျင့်စဉ်တွေကိုထည့်ပြီးဟောထားတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာကာယကရူပကာယကိုဆိုလိုကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနကိုဖမ်းပြီးဒလေးပါဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ရင်အလုံးအမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်တမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုသဘောတရား၈ခုအတန်နဲ့ပေါင်းတော့၉ခုရှိမယ်နော်အကြွေအသက်ရှုလို့ချောချောမောမောဖြစ်နေလို့ရှိရင်လဟုဓမ္မုဒ္ဒတာကမ္မညတ္တာပါမယ်ချောချောမောမောမဖြစ်ရင်မပါဘူးမပါရင်၈ခုပါရင်၁၁ပါရင်၁၂ပေါ့နော်လုံးဓမ္မရူဒကမ္မညတ္တပါရင်စနစ်အဲ့ဒီကလတ်2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပရမတ်တရားတွေအဲ့ဒီပရမတ်တရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအဖမ်းမအထက်ထရှုနေခဲ့ရင်ကာယ ानु ဘာဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်တယ်ဒါကပရမတ်ပိုင်းပညာပိုင်းမှာလည်းခုနကအရှင်းအတူအစအလဲအဆုံးရှုမယ်ငြိမ်းအောင်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကာယ ानु ဘာဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်နှစ်ပိုင်းလုံးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုပွားနေတာဟာကာယ ानु ဘာဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မြည်တယ်ဆိုတော့တတိပ္ပံတစ်ခုပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုပိတိပိပိတိပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိပိတိပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိဒုက္ခပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိဒုက္ခပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိစိတ္တသင်္ခါရပတိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရပတိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိဘိခဝေတတမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတပိသမ္ပဇန္နောတတိမဝိနိယလောကေဘိဇာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနိဝေဒနိညတရဟံဘိခဝေအင်ဝတမိယတိတံအတ္တတဘဒ္ဒတနာတဒုက္ခမနတိကာရံတသမတိယဘိခဝေဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိတသမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘာပြောလဲဘိခဝေခြေတယံတို့ယတမိန်တမယေအကျဉ်းခား၌ကဘိခုယောဂိယံတိပိတိတဝေတိပိတိပိတိတဝေတိပိတိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စီယံဣတိဤသောသိခတိကျင့်၏ပိတိပရိဒဝေတိပိတိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စီယံဣတိဤသောသိခတိကျင့်၏ဒုက္ခပရိဒဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စီယံဣတိဤသောသိခတိကျင့်၏
ဒုက္ခပရိသံဝေတိဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒုက္ခတိခြင်းဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒုက္ခတိခြင်းဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပေဝတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒုက္ခတိခြင်းဤစိတ္တသင်္ခါရံဝရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းငိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒုက္ခတိခြင်းဤစိတ္တသင်္ခါရံဝရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းငိမ့်စေလျက်ပဒသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒုက္ခတိခြင်းဤဒုတိယစတုတ်ကပဲเนาะပိဋိရဲ့ပိဋိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောတယ်ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောလိုက်တယ်စိတ္တသင်္ခါရဆိုတာကလည်းဝေဒနာနဲ့တင်ညာအဲ့မှာလဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲဘုရားဟောလိုက်တယ်เนาะနောက်ပဒဗျာစိတ္တသင်္ခါရကြတော့လဲဒီစိတ္တသင်္ခါရတရားဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုညင်းအောင်ကျင့်ဖို့ဘုရားဟောနေတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီစတုတ်ကဘာစတုတ်ကလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာသောဝေဒနာနုပါတိဘေခဝေတတမေတမယေဘေခဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပါဇာနောတတိမဝိနိယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဘေခဝေจิตယံတို့တတမေတမယေထိုကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေရာထိုချင်းခံမျိုး၌ဘေခုယောဂီယံသည်အပိစ္ဆာဒေါမနတံလိုလာတက်မဲ့ခြင်းအပိစ္ဆာတရားစီမံချမ်းသာခြင်းဒေါမနတံတရားကိုဘေခုယဟံသည်ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တတမိန်တမယေထုကဲ့သို့သောထုကဲ့သို့ခြင်းချံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ထိုခြင်းကမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်လောကေဝိရဏခန္ဓာတိဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလိုလတ္တမဲ့ခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းအပယ်ဖြောက်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမဘထံလုံလောက်ဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပဇန်သောစဉ္ဉ္တသောသမစဉ္ဉ္ဉ္ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေထိုင်၍နေသည်မြည်ပေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဝေဒနာနုပါဒနာတတိပရံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဘုရားကရှင်းထားတယ်ရှင်းထားတော့ဒီဘက်မှာဟောနာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့နော်သမထဘိုင်းတုန်းကရှင်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘဘယ်နိလအဖြစ်ပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးအသက်ရှူတယ်လဲဆိုရင်သမထဘိုင်းဝိပါဒနာဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းကဏ္ဍခွဲပြီးပြောခဲ့တယ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်နဲ့စတုတ်ကဏီပေါ့စတုတ်ကဏီအဖြစ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထဘိုင်းမှာပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပါဒနာဘိုင်းရောက်တော့ပိဋိပါဝင်နေတဲ့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒုတိယဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့တစ်လက်စီဝိပါဒနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ရှင်းထားခဲ့နော်တစ်ချက်ဒုက္ခမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒုက္ခအထိပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားနေရင်သမထဘိုင်းမှာဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့တွင်နေခြင်းဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါရှင်းခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကလည်းဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သင်္ညာခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ဆိုတာကလည်းခုနကဝေဒနာနဲ့သင်ညာပါဝင်နေတဲ့ဇန်ဆိုရင်ဇန်၄ပါးလုံးပဲနော်သရုတ်ဓာတ်ဇန်ပါကတော့ဥပက္ခဝေဒနာသူလည်းဝေဒနာပဲအဲ့တော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်ခေါ်တဲ့ဒီဇန်လေးပါးကိုဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်တသမထအဘိမ့်မှာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာဘိမ့်ကျတော့ဒီဇန်လေးပါးလုံးကိုတစ်လက်စီပေါ့နော်ဒီကိုပြီးဒီကိုမှပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်မှာလည်းထုံနီလကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်အတိတိကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇန်မှထထတဲ့ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်နော်
နောက်ပဒမယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကကျတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးပဲဒီဇာတိကိုဝင်စားပြီးတော့သမထပိုင်းအယပြောခဲ့ရင်တော့ခုနကသရုတ်ဒဇံအထိဝင်စားလိုက်နော်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှအသက်ရှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါလေဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါယုံနာတို့ရဲ့ခြုံညိရဘက်ကိုတာစုပြီးတော့လုံငန်းခွင်ကအလုံးလုံးနေတာနော်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့လေဒီဇန်ဒီကိုပဲဒီပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အာနပါနပေါ့အာနပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဒီကိုပဲဝင်စားပြီးတော့ဒီဇန်တန်တရားတွေကိုပဲလက္ခဏာသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။အဲဒီဤအတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပိဋိပိဋိတံဝေဒီမှာပိဋိဥ္ဆောင်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုဖို့သို့မဟုတ်ဝေဒနာကိုပဲရှုဖို့ဘုရားတဏှာဖြင့်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဗဒနာထရှုတာပဲဒါကဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးနော်သို့တော့ဒီနေရာမှာစပေးကယူဆတတ်ဖို့လိုတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ကနှုတ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မငုံနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲသူကဥတ္တပိတခုခုကိုဥတ္တိုက်ရှုရတယ်ပြီးတော့ဒဇဒဇကုန်းစင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သိသိရတယ်။ဥပမာဝေဒနာကထင်ရှားနေရင်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိနေရတယ်ဗရဏထားပြီးသိသိသိသိနဲ့နောက်တော့ဝေဒနာနဲ့အပေါင်းပါစိတ်စရိတ်တဲ့နန္တရားတွေကိုပဲသွားပြီးတွေ့မှဖြစ်တယ်။အဲဒီနိစ္စနစ်ကိုပြောနေတာနော်။သို့တော့အနုပဒဓမ္မဝိပဒနာနိအဖြစ်ရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တစ်လုံးစီရှုဒါတော့ရပါတယ်။မရဘူးတော့မဆုံးလို့ဘူးနော်။သို့တော့တစ်လုံးနဲ့ရှုရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာသည်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးခဏပြောအောင်ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့အတုံးခဲဤနံတုံးနံခဲဤပြောဖြိုခွဲပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲခုနကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမထဘိုင်းမှလည်းဇန်ဒီကိုဝင်စားတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့လည်းဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်ကျွနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒနာနုဘဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလဲဝေဒနာသူဝေရညာဝေရဏညာတရဟံဘိကဝေအင်ဝေဒံဘိယတိတံအတ္တတပတ္တသနံတဒုက္ကမနတိကာရံဘိကဝေခြေတယံတို့ဝေဒနာသူဝေရဏတို့၌ဘိကဝေခြေတယံတို့အာငါဖျားသည့်အတ္တတပတ္တသနံအတ္တတပတ္တသတို့ကိုသတ္တုကံကောင်းသောယတိဓမ္မနတိကာရောအကျင့်နှလုံးသွင်းခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိဓမ္မနတိကာရံထိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝေဒနာသူဝေဒနာသုံးမျိုးတို့တွင်ဝေဒဉ္ဇဉာတရံဝေဒနာတဘာဘာဟု၍ဧဝံဤသောအဟံငါဖဲရသည့်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာသရုတ်ဓဇန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ငါဟောတယ်နော်သို့သောအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတန်တရာယတံဟုတ်တာဒုက္ခဝေဒနာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုရားအထူးသဖြင့်ဟောနေတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲဒါကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောသလဲမမတာပိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဇန်နံတရားတွေကိုပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်တွေကိုဝင်စားတဲ့ကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတယ်ပြောတာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဇန်နံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတာကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇန္တန်တရားတက်တက်နေရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိယဝုထုယောကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ကဲပြီးပြီဒီတော့ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဌံ၄ပါးဖြစ်ပုံမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဟောပြတယ်ယတမိန်တမယေဘေခွေဘေကိုစိတ်ဓာပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိစေတပရိသဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိသမာတဟံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိသမာတဟံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိစေတေစေတနုပတိဘေခဝေတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံနာဟံဘိခဝေမုဋ္ဌတတိတအတ္တံပါဇာနတအာနာပါနတတိဝဒာမိတတမတိယဘိခဝေစိတ်တစေတံတို့စိတ်တေစိတ်တံတို့ပတိတတမေတမယေဘေခုဝိဟရတိအာတာပိတံပါဇာနောတတိမဝိနိယအလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဘာပြောလဲ
ဘိက္ခဝေจิตတယတုယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ကဘိက္ခုယဟန်တိစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝိလေကိုဖြစ်စေဣတိဣတောဒိက္ခတိจิตဤစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍ပတ္တတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဣတောဒိက္ခတိจิตဤစေတံစိတ်ကိုအဘိပမောတယလွန်စွာရှင်လန်းတကြဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တသိသမိထွက်ဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့တိခတိခြင်းဤစေတံစိတ်ကိုအဘိပမောတယလွန်စွာတကြရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တသိသမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့တိခတိခြင်းဤစေတံစိတ်ကိုသမထဟံကောင်းစွာ

0: စိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူမယ်ဆိုတော့အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓာဇန်တွေကိုဝင်စားလိုက်နော်အဲ့ဒီဇန်ဏတရားတွေအဲ့ဒီဇန်တွေမှာစိတ်မပါတဲ့ဇန်ရှိလားမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကလေးတွေကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်သမထဘိမှဆိုရင်ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားနေရင်ဒီစိတ်ကလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အာယုံထင်ရှားတဲ့အတွက်အာယုံကိုထင်ရှားရင်အာယုံကိုသိနေတဲ့ဒီစိတ်ကလည်းသင်္ချာတယ်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ဒီဇာဏတရားတွေကိုတက်တက်ပြန်ပြီးရှုတယ်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြန်ရှုနေတယ်နော်သို့တော့စိတ်တဏှိပဿနာဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းရှုတာမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်တရားတွေကိုရှုတယ်ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ယတဝေရဏပကတဟောတိသောနာကေဝလံဝေရဏဝဩပိစတိဒါယသတိဣတိဝရမဏဖုသမတောဖတ်သောပိဩပိစတိသင်္သနမာနတညာနာပိသင်္ဒနာမာနတင်ညာပိဝိဇ္ဇရဏမသင်္ဒနာမာနတင်ညာပိစိရိယမာနစိရဏပိဝိဇ္ဇရဏမာနဝိညာဏပိဩပိစတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရသည်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဒီအာယုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစိရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတိကိုသိသိပြီးရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်စိတ်ထင်ရှားတော့လားယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဩပိစတိဒေနတတေဣန္ဒိဝရမဏဖုသမဏောဖတ်တော်ပိဩပိစတိသင်္ဒနာမာနတညာပိစိရိယမာနစိရဏပိဩပိစတိတိဖတ်တော်ပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိအတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေအတိစိတ်ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီအယုံမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဒီကိုပဲပူတွဲသိသိပြီးတော့ရှုပါဒီထက်မှလည်းဖတ်တာနဲ့စေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစင်ယဝင်တရားဒီထက်ကဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုယူလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစင်ယဝင်စေတသိက်အကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးရှုတယ်ဆိုတော့လေအသိစိတ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဥတိုက်ပြီးရှုနေတယ်ကဲစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဘုရားနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွစေလျက်အသက်ရှူနေပါပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမှာပေါ့နော်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားလိုက်ရင်ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုဇန်ဒီကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေဒီရှင်လန်းတက်ကြပြီမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒီနီးအဖြစ်ဒါစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြဇေလျက်အသက်ရှူပါတစ်ချက်ပရမဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါဒုတိယဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတော့အဲ့ဒီပိဋိပါနေတဲ့ဒီဇန်ဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှဒီပိဋိရဲ့အချိန်ဝါတွေကလာပြီးတော့ဟတ်တယ်အာယုံကပိဋိပါနေတဲ့အတွက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းပိဋိတွေပါနေတတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဇာဏတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်လဲစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်စိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြစေလျောက်အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်နော်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုပါရှုပုံနည်းစနစ်ပဲနောက်တစ်ခုသမထံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမထံစိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီးပြီနော်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့အာယုံမှာကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတော့သမထပိုင်းအနေနဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓာဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံ၌သာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားသည်မြည်တယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ဒီဇန်ဉေဝင်စားပြီးဒီဇန်ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေရင်ဒီဇန်ဏတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့တမျိုးမျိုးသောအချင်းရာအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတည်နေခဲ့ရင်ဒါစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲဝိမောဇဉ်စိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇဉ်စိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီနော်ပရမဇန်ကနိဗ္ဗာန်အဒီနမှာလွတ်တယ်ပရမဇန်ဝင်စားနေနိဗ္ဗာန်အဒီနမှာလွတ်နေတယ်လွတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ပရမဇန်ဝင်စားပြီးနေရင်ဒါဝိမောစရစိတ်တစိတ်ကိုကိရိတာတို့မှာလွတ်အောင်လွတ်စေလျက်အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ် ဒုတိယဇံကြတော့ဝိတဝိဇရကလွတ်သွားတယ်တတိယဇံကြတော့ပီတိကလွတ်သွားတယ်သုတ္တဇံကြတော့ဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဇံနေအစင်းစင်းလွတ်သွားရင်ဆင်းရဲဆင်းရဲဝိတဝိဇရစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားလို့အဲ့ဒီမှာဝိမောစရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနော်အဲ့ဒီဝိမောစရဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဝိမောစရဆန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုသမထပိုင်းမှာညွှန်ကြားတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်ဒသင်္ဂါအဖြစ်ကိလေသာတို့မှလွတ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။ကဲစိတ်တေစိတ်တံဥပတိဘိခဝေတတမေတမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇံတော်တတိမဝိနည်းအလောကိအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဘိခဝေခြေတယံတို့တတမေတမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမြို့၌ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကခုနကပြောခဲ့တဲ့လေးချက်ပေါ့နော်။စိတ်တပရိသဝေဒီယေအပိပမောရိယံစိတ်တံယေသမာဒဟံစိတ်တံယေဝိမောစီယံစိတ်တံယေနော်စိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကိရိတာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ထို့ကဲ့သို့အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘာဖြစ်မလဲတသမိန်သမိန်ထို့ကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ကားမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီဟန်သည်စိတ်တည်းစိတ်ဟူသောလောက၌လောကေစိတ်ဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလုလတ္တမေခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောသမ္မဗဒံလုံလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပါဇနောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇိဉ္ဇံရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိစီတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်တည်းစိတ်၌စိတ်တ္တုပတိစိတ်ဟုအဖမံတတ်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မည်လေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစိတ်တ္တုပတနာတတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မည်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲဒီမှာနာဟံဘေခဝေမုဋ္ဌတတိတ္တအတ္တံဘာဇာနာတအာနာပါနတတိဝဒာမိဒီစကားလေးကအသေးအရေးကြီးနော်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့အဟံဃဗျာတိမௌထတတိတာပျောက်ပြဲသောတတိရှိသောဝါတတိလက်လွတ်၍နေသောအတ္တံဘာဇာနာတာဆင်းရဲတတ်သောသံသဉ္ဉံပညာမရှိသောသူအားအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူတတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဗျာအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးဘူးသံသဉ္ဉံဆင်းရဲတတ်တဲ့နိုင်ချိန်တတ်တဲ့သံသဉ္ဉံပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဖျားအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးပါဘူးအဲ့ဒါပဲဒီကကြီးတွေတတိထားကမ္မထံရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့လိုတယ်နော်မိမိကသံသဉ္ဉံအကောင်းရဲ့လားတတိတွေအကောင်းရဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်နော်တတိကလက်လွတ်နေမဲ့သံသဉ္ဉံကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံတွေကတော့မတော်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်သောတာအာနာပါနကမ္မထာနေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော်တယ်ဆိုတာအစာဘိန်းတို့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဘုဒ္ဓပိစိကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသ၃မျိုးနဲ့သာတော်တယ်ဘုဒ္ဓကဘုရားရှင်ပိစိကဘုဒ္ဓကပိစိကဘုဒ္ဓအရှင်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓကဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့မဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးနဲ့သာတင့်တော်တဲ့ကမ္မထာအဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးထဲမှာလဲဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့သာဝကတွေအတက်ကတတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သံသဉ္ဉံအနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဖျားသည်ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုဘယ်တော့မှမဟောဘူးနော်ဒါကြောင့်တတမတ္တယဘိခဝေစိတ်တိစိတ်တ္တုပတိတတမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္မဇံတော်တတိမယဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတမထို့ကြောင့်ဤအီသန္နရောမြတ်အတွင်း၌တတမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကားမျိုး၌ဘိက္ခုယဟန်သည်လောကေစေဟုသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလွလတ္တမခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလွန်ကျွမ်းစေတသောတမ္ပဒံလုံလဝရိယရှိသည့်ဖြစ်၍တမ္ပါဇနောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇဉ္ဇံရှိသည့်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်တည်းစိတ်၌စိတ်ဓာတ်ဥပါတိစိတ်ဟုအဖမံထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မည်ပေ၏ တတိယစတုကအတိုင်းအာနာပါနအကျင့်စဉ်ကိုသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျင့်နေမယ်ဆိုရင်စေတ္တဥပဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မိတယ်။သို့တော့စိတ်တစ်ခုတည်းရှုသလားမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်နဲ့ရှင်ပဲ့စိတ်စရတိနန္တရားဆိုအကုန်လုံးရှုရတယ်။မိယာဝုထုယုတ်တိလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဓမ္မဥပဒနာတိပ္ပံယတမိန်တမယေဘေကဝေဘေကုအနိစ္စဥပါတိအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိအနိစ္စဥပါတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိဝိရာဂဥပါတိအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိဝိရာဂဥပါတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိနိရောဓဥပါတိအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိနိရောဓဥပါတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိပတိနိသေကဥပါတိအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိပတိနိသေကဥပါတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသက္ခတိဓမ္မေတုဓမ္မနုပါတိဘိက္ခဝေတတမိန်တမယေဘိက္ခုဝိဟရတိအတ္တပိသံဘာဇံတော်တတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဓောမနတံသောယန္တအဘိဇာဓောမနတံဗဟနတံပညာယထိတဝတတုကဣစုပခိတဟောတိတတမတိဟဘိက္ခဝေဓမ္မေတုဓမ္မနုပါတိတတမိန်တမယေဘိက္ခုဝိဟရတိအတ္တပိသံဘာဇံတော်တတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဓောမနတံဘိက္ခဝေจิตယံတုယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ဘိက္ခုယဟန္တိအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမံတထချုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တဒိဋ္ဌမိဝိလေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမံတထချုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တဒိဋ္ဌမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိရာကိလေသာတို့ဤယချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံတထချုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တဒိဋ္ဌမိဝိလေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိညာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤနိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤနိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤပတိနိသေကဥပါတိပတိနိသေကသဘောကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အာတသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤပတိနိသေကဥပါတိပတိနိသေကသဘောကိုဖမံတထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤလေးချက်ခொနကပြောခဲ့ပြီနော်သင်္ခါရတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေပါတဲ့ဒါကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကျတော့သင်္ခါရတရားဒီရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုလည်းအဖမံထထဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါဒါကဝိပဿနာပဲခဏကမဲ့ညာဘိုင်းနဲ့ဖုံညာဘိုင်းကြတော့သင်္ခါရတရားတို့အဲရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထက်ထအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လဲအသက်ရှူနေပါတဲ့နော်ဒါကဝိရကသဘောနှစ်ပတ်နဲ့နံပါတ်3ကြတယ်လဲပုံစံတူပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမံထက်ထရှူပြီးတော့အသက်ရှူပါလောကုတ္တရာဘိုင်းကြတော့သင်္ခါရခொနကရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမံထက်ထအသက်ရှူနေပါတန်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကပရိနိသကနံပါတ်4ပရိနိသကကကိလေသာတို့ကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်တဲ့နော်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမံထက်ထရှူပြီးတော့အသက်ရှူနေပါကိလေသာတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့စွန့်လွတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထက်ထအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးချက်ဟောထားတယ်နော်ဒါကဓမ္မနုပါဒနာပဲဒါကြောင့်တသမိန်သမယေဘေကုဝိရတ္တိအတ္တပိသံဘာဇံတော်တတိမဝုနိယလောကေဘိဇာဓောမနတံဘေကဝေစေတယံတို့တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌ဘေကုယောဂီယဟန္တိလောကေဓမ္မတိဟုသောလောက၌အဘိဇာဓောမနတံလွတ်လာတတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဓောမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းအပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပုပန်းစေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောတမဗရံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပါဇနောစင်ញင်တတ်သောတမစင်ញံရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဓမေတုဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မနုပါတိဓမ္မဟုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မိပဲ ဓမ္မသဘောတရားတွေ၌ဓမ္မလို့အဖမှန်ထက်တာရှုပြီးနေသည်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲသောယန္တံပိစ္ဆာဒေါမနတနာဘဟနတံပညာယဒိဋ္ဌဝတတုကံအိဇုပခိတဟောတိသောထောယောဂိဟန္တိ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက်ကရ1383ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်း5ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကျမ်းသာပရိနိဗ္ဗာန်၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းနှင့်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာชุดตังเวงแก่จาได้คุณุวิเทศาชื่อจาได้ยานาศีญญะติเทรีมะริหากบัตตะไงก็นี่สาบิตรุเยปารมีบัวโอสัตติงแก่จาราဖြစ်တယ်กบัตตะไงกาลရဲ့ဒီဘက်မှာปารมีတွေဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးชุดตังเวงญาได้မဟာသဝကအတိတိမဟာသဝကလို့ခေါ်တယ်။ယသဗျာရဲ့တပည့်သဝကဟာဘိက္ခုတွေအနေနဲ့အပါ80လို့ဖော်ပြထားတယ်။ထေရီမားတွေအနေနဲ့တော့ဘလောက်ဆိုတာရေအတွက်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူး။ဘိက္ခုတွေအနေနဲ့ကတော့မဟာအတိတိမဟာသဝကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာသဝကဟာပါ80ရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့လက်ရည်ရံမဟာသဝကက40နဲ့ရှင်မောကလဥဆောင်တဲ့လက်ဝဲရောယံမဟာသဝကက40ဆိုပြီးတော့လက်ဝဲလက်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကတွေ80ဆိုတာကိန်းနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အရင်တည်းအပြင်လည်းအမည်နာမတွေကိုထေရကရာကျမ်းမှာအမည်နဲ့တော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ເທດີມາດີແລ້ວເບເທົ່າດູເບແມ່ສໍພະຍາຍແລ້ຍຍາດໍຍັນດີຫາຄິມາເທດີມາອຸສອງແດ່ເທດີມາດີຫາແລ້ວເບແມ່ສໍພະຍາຍແລ້ຍຍາດໍຍັນຜິດປີອຸປະລະວະນາອຸສອງແດ່ເທດີມາດີຫາແລ້ວເວດໍຍັນຜິດຈາແດ່ບໍရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပညာအရာမှထူးချွန်တဲ့ဣတိရေဘဝရူရသလိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမခေမထေရီမလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလိုထူးချွန်ပြည့်မြတ်တဲ့ပညာအရာမှဣတိရေရတယ်ရှင်မမောကလံမထေမြတ်တကူအရာမှဣတိရေရသလိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာလည်းပဲတကူရဣဒရရတယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ထေရီမတွေလည်းဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ဘဝဟာထူးခြားဆန်းပြည့်တဲ့ဘဝတွေရှိတော့လည်းပဲဒီမှာဟောတာကတော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့အပဒါနလို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားထူထူအထက်ကရာတွေထူထူပါဠိတော်မှတ်တမ်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထီးတဲ့များနိုင်ကြသူ့အကြောင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်တို့ဘာလို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရမရဲ့အကြောင်းအရာတွေထီးတဲ့စုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါတော့အပဒါနာမှာဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ autobiography သဘောမျိုးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာလံအကြောင်းအရာလေးတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗဒ္ဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်လို့ရှင်60နဲ့တကဘာမှာ ဝိပဿနာပြဆောပြပွင့်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဝိပဿနာပြဆောပြပွင့်တော်မူတာကိုဥပလဝနာထေရီမကယခုလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧကနဝတိတောကပ္ပိဝိပဿနာနာမနာယကောဒီကွာကနေပြီးတော့60တကဘာမြောက်မှာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ယသောဖျားပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဩပိစီစာရုထတနောတဗ္ဗဓမ္မေသူသက္ခုမံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ဤအချင်းကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်စာရုထတနောဆိုတဲ့တည်သောရုပ်အသွင်တပ်ပေသောရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ဖရာတဗ္ဗဓမ္မေသူသက္ခုမံတရားခတ်သိမ်းတို့ကိုသိမြင်နိုင်သောပညာမျက်စိရှိတော်မူတဲ့ဘုရားလို့အဲဒီဝိပဿနာပြဆောဘုရား60ကျော်ကတော့ပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်တရပြန်ပြောပြပြီအဲဒီဝိပဿနာပြဆောဘုရားပွင့်တော်မူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူပြောတယ်တိဋ္ဌိတိတာတရာဟုတ်တော်ပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေသူဟာပါရဏတိမျိုးတော်မှာတတိယပြီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှသူတတိယပြီဖြစ်တာလဲဒါကကောင်းချင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဖျားနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရတယ်ပါရဏတိမြို့မှာတတိယပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတိယပြီဖြစ်တဲ့အခါယင်းထဲကလည်းတရားတရားရှိတာအတွက်ကြောင့်နိမန္တတဝနာတံဗုဒ္ဓံတတံကံလောကနာယကံလောကရဲ့ဥသိကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တန်ခါရီနေနဲ့ကပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်မဟာဒါနပဋိဒ္ဒဝနာဥပ္ပလိဟိဝိနယကပုစေတဝစေတသာဝဝဏသောဘံအပတ္ထေယဒုစရကိုဆန္ဒရှိတာကိုဆုတောင်းကြတာပဲအဲ့တော့ကဖရာနဲ့တန်ခါရီကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလှူဒါနအကြီးကျယ်လှူဒါန်းအဲ့လိုလှူတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားအလှူပွဲမှာပါတာပါတော့စေကြာညိုပန်းနေပါတယ်ကြာညိုပန်းနေထဲ့ပြီးတော့လှူတယ်ဒါသူ့အကြိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းထဲမှာခရီးခေတ်မှာလည်းလူတွေဟာကိုကြိုက်တဲ့ပန်းဆိုတာရှိတာပေါ့ကိုကိုလိုက်ကြည့်ကိုကဘယ်ပန်းအကြိုက်ဆုံးလဲကိုရဲ့ favorite flower ပေါ့ favorite flower favorite color ရှိတယ်လို့ favorite flower လည်းရှိတယ်။ဘာအရောင်ကိုကိုနှစ်သက်တယ်လဲ။ဘာပန်းကိုနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာရွေးချယ်ထားတာ။အဲ့တော့ဒီဥပလဝဏထေရီမရဲ့လွန်ခဲ့တုန်းကတည်းက60တကဘာကာလတုန်းကတည်းကသူကဂျာညူပန်းကိုမတမတ်ကြိုက်တယ်ရနိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလူတန်းလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြာညိဝန်းနေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ကြာညိဝန်းနေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခန္ဓာလေးအဲ့ဒါလိုပူဇော်ပဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပူစေတောစေတသာဝဝဏသောဘံအပတ္ထယေကြာညိဝန်းနေလှူပြီးတော့ဒီပြင်စုမတောင်းဘူးတဲ့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ကြံ့ညိုပန်းအစင်းမြုပ်ဖြစ်ပြလေဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့လူဟာကြိုက်တယ်ဆိုတာတပွားတည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝါဒနာတို့ဘာလို့ဆိုတာတပွားတည်းမဟုတ်ဘူးဘွာပေါင်းများစွာနှစ်သက်မြတ်လို့လာခဲ့တဲ့အစင်းပုစိယိတ်တော်စေတသာဝဝဏသောဘံပတ္ထယိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြံ့ညိုပန်းအစင်းလေးမြုပ်ကြာညိုပန်းလေးလူလှပရစေလို့သူဆွတောင်းခဲ့တယ်ဒါကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူရဲ့ဆွတောင်းပေါ့အဲ့ဒီအနေပြီးတန်တရားကျင့်လဲသွားတယ်ထိုလိုဘဝရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာ60ကဘာလွန်သွားပြီးတော့ဒီဗရတ်ကဘာရောက်လာတယ်ကြားထဲမှာပါရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူး။ထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတော့ပဲသူထုတ်ပြောတဲ့သဘော ဣမမိဗတ္တကေကပ္ပိဗြဟ္မဗန္တုမဟာယတောကတ္တဘောနာမဂုတေနဥပ္ပစ္စီဝရတံဝရောပြောဆိုတဲ့ဟောပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြမနာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချမ်းရအကျော်စောကြီးမားတဲ့ကတ္တဝအတွေ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့တတန်း2000တန်းမှာပြမနာမျိုးຫນွေတဲ့ကတကိုးကြွယ်တဲ့ရသော်ဖျားပြမနာအမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကသဘာဆိုရယ်ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကသဘာရသော်ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဥပဋ္ဌာကောမဟေသိတ္တတရာအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာခိကိနာမပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေပါရဏတိမျိုးတော်ကြီးကိုအဆိုးတဲ့ကာတိဘိယင်ခိကီလို့မြည်ရတဲ့ကာတိဘိယင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးတကားယင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ယဉ်နှီးတဲ့အလို့အကျွေးတကားကြီးကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမှာအရင်ဒီဆုံးအလို့အကျွေးကအနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ဒီဆုံးအလို့ကျွေးဖြစ်တဲ့တကကြီးကကာတိဘိယင်ကိကိမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တတသိန်ဒုတိယဓိရာဓိတာသမဏဂௌဒ္ဓသဝယဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစ္ဆသမရောစေခေမာတော်ကလိုပဲခေမထေရီမာတော်ကလိုပဲသူလည်းပဲကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါ့ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာသမဏဂௌဒ္ဓအမည်ရတဲ့ဒုတိယသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခေမာကသမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောက်ကသမဏဂௌဒ္ဓအဲ့ဒီသမဏဂௌဒ္ဓဟာဥပ္ပလဝန္နာရဲ့အလောင်းပဲအဲ့တော့ဘဝချင်းကတော့နှိစကြတယ်ပေါ့နော်ဘဝချင်းကနှိစကြအခုဘဝမှာလာတွေ့ကြတဲ့လူတွေလဲစုံစည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုနှိစမှုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရေဆဲဆုံတယ်တို့ပြောကြတာနေမှာပေါ့နော်ရေဆဲဆုံတယ်ဆိုတာအကြောင်းဆုံတော့ပြောတာရေဆဲချခဲ့လို့ဆုံတာဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်စားတာကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတိပ္ပယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေဆက်လို့ပြောတာအခုကတော့ရေဆက်ဆောင်နေတယ်မကောပဋ္ဌာန်းဆက်တည်းရောပရိစ္ဆေသောဘဆက်တည်းရောပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆက်တယ်ဘယ်သူကစထွန်းနေတော့မသိပါဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဟောတာပါပရိစ္ဆေသောဘကလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတာပဋ္ဌာန်းကလည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုဟောတယ်သုံးမျိုးအဲ့ဒီကနေ့ကမှပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့ရေဆက်တင်မကဘူးပဋ္ဌာန်းဆက်ပါပါဆိုလိုတာကတော့အကြောင်းဆုံးရတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့လို့အကြောင်းဆုံးရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဒုတိယသမီးတော်သမဏဂௌဒ္ဓအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတ္တဖီးရင်ကြီးကလည်းဖះဟုတ်ကြည်ညိုတယ်။သမီးတော်တွေကလည်းဖះဟုတ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့အလုံးဟာဖះသွားကြောင်းတဲ့နေရင်ကနေဖះဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ကျင်ကြတယ်။ဘိက္ခုနီလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဘိက္ခုနီဝှ့ချင်တော့ကိကိမင်းကြီးထံခွင့်တောင်းပိုင်မဲ့လို့အနုဇာတိနာနောတာတော်အခါရေဝထထမရှင်အဲသမီးတော်ဒီဘိက္ခုနီဝှ့ချင်နေဆိုဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုသူကဘုရားကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာပဲလေခုခေတ်လေဒီလိုဝဲနေမှာပေါ့ဘုရားတရားကြည်ညိုခြင်းကြည်ညိုပဲအသီရရှင်ဝှ့ထတာခွင့်ပြုချင်မှပြုမှာပေါ့ပြီးပါတယ်တချို့သ အသနာရောနဲ့နှိစက်ခြင်းနှိစက်မယ်သို့သောသီလရှင်ဝတ်ဖို့တော့ခွင့်မပြုတာတွေရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အခုဒီတပီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဟာလည်းပဲအလုံးကဘိက္ခုနီဝတ်ချင်ကြတယ်ဝတ်ချင်ပေမဲ့လို့အနုဇာနိနာနောတာတော်တာတဆိုတာဖခင်ဖခင်ကြီးတော်မင်းကြီးကသူတို့ကိုခွင့်မပြုဘူးမိဘကခွင့်ပြုမှဘိက္ခုနီဝတ်ခွင့်ရတာ။မိဘကခွင့်မပြုဘူး။ခွင့်မပြုတော့အဂါရေဝတရမယ။အိမ်မှာပဲသူတို့နေကြရတယ်။နန်းတော်မှာပဲနေကြရတယ်။တော်သေးတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားအတင်းတော့ချမပေးဘူးဘုရင်ကြီးက။နော်အိမ်တော်ရဲ့သားတော့ချမပေးဘူး။ဝိသဝန္တသာတာနိဝိစရိမအတ္တန္တိတာ။အနှစ်2000တန်းမှမပြင်းမရိတရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ကောမာရီဗျမစရိယရာဇကင်ညာသူခိတိတာနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီရာဇကင်ညာတမီးတော်ရဲ့အနေနဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်အိမ်တော်မပြူဘူးလို့ဆိုတယ်ကောမာရီဗျမစရိယပြမစရိယပင်စမသီလဆိုငါးပါးသီလမှာကာမိသုမိစ္ဆာသရအစာအိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြမစရိယအပြမစရိယဝေရမဏိသိခဗရံတမာရိယမိလို့စောက်တည်လို့ရတယ်ပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုစောက်တည်တာအိမ်တော်မရှိတဲ့လူလွတ်တွေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစောက်တည်ထားရင်သူများတဲ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကသီလဘက်ကပို့ပြီးတော့သာအိမ်တော်ရှိရင်လည်းမစောက်တည်ကောင်းဘူးလားဆိုတော့စောက်တည်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားစီနေရမယ်နော်ပြမစရိယပင်စမအဲ့လိုဒါကြတော့အိမ်တော်မရှိလို့ကောမာရီဗျမစရိယလို့ဒီလိုပြောတာကောမာရီဗျမစရိယရာဇကင်ညာသူခိတိတာမင်းနန်းတော်မှာတဲ့ဘုရင်သမီးတော်တွေဟာကောမာရီဗျမစရိယသီလကိုစောက်တည်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေချရတယ်ဘုဒ္ဓောပဋ္ဌာနနေရတာမုရိတာတတ္တတိတော်သမီးတော်ခေါင်းတော်ဖော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးရင်တရားဓမ္မနာယူရင်ဆိုရက်ဘုရားသားကြောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ကြတယ်သူတို့တသက်ပါတသက်တာပါလို့ဒီဘက်ပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်အဲဒီသမီးတော်ခုနှစ်ဘယ်ရဲ့အမိတွေကိုခေမာတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတမဏီတမနာခௌတာသဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာဧကဓမ္မစေဝသူရမသတ္တမိတန်ဃာတာဧကလို့တပည့်တော်ခုနှစ်ဘောကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတယ်အကြီးဆုံးကတမဏိတဲ့ဒုတိယကတမနာခௌတာတတိယကဘိက္ခုနီစတုထကဘိက္ခုဒါယိကာပင်စမကဓမ္မာသတ္ထကသူဓမ္မာခုနှစ်ယောက်မြောက်ကြတော့တန်ခါဒါယိကာလို့ခေါ်တယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ရတယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ရည်ကြီးပဲမေးတာအဲ့တော့အကြီးဆုံးသမီးဆိုရင်တမဏီလို့ပေးထားတာယဟမလို့နာမည်ခေါ်တာပဲခုတိုင်းဆိုရင်နော်ယဟမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာတမဏဂௌတာဆိုရင်ယဟရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခံတဲ့မြို့သမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဘိက္ခုနီဆိုရင်ဘိက္ခုနီသာမိုးရတာလူနာမည်ကဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်နော်ဒေါ်ဣန္ဒရိယလို့နာမည်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ဣန္ဒတိယလို့ဒေါ်ဣန္ဒတိယအဲ့ဘိက္ခုနီလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာတိုင်ပဲလို့တကယ်ဘိက္ခုနီမဟုတ်ဘူးလူအကြောင်းနဲ့ဘိက္ခုတာဤကာတဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကြီးပဲသူတို့ပေးထားတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိက္ခုနီဝှချင်းလို့ဒီနာမည်တွေရွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကပေးတာကြီးဟုတ်ချင်မဟုတ်မှတာမျိုးပေါ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်လည်းဖြစ်လေကောင်းဖြစ်လေဓမ္မာစေဝသူဓမ္မာစာတူကဓမ္မနောက်တူကသူဓမ္မတဲ့6ယောက်မြောက်ကသူဓမ္မ နောက်ဆုံးကျတော့တန်ခါဓာယိကဒါတော့လူနာမည်ပဲတန်ခါရဲ့ဓာယိကမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့သမီးတော်ခွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဥပလဝဏ္ဏထေရီမပြောပြတယ်အဟံခေမာသတ္တပညာပတ္တာစာရာသကုဏ္ဍလာပညာကြီးလာတဲ့ခေမာရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေမာကသမဏီသူကသမဏခုတ်တာအဲအကြောင်းသူတို့နာမည်တွေခုလာဖြစ်တယ်ပေါ့ပတ္တာစာရာသကုဏ္ဍလာဘေကုဏီကပတ္တာစာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ကုဏ္ဍလာကေတိကဘေကုတ္တဤကဖြစ်ခဲ့တယ်ကိတာဂေါရမီကဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဓမ္မဒိဏကျတော့သူဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်သူကတော့နာမည်ချင်းဆင်သွားတယ်ဝိတာခာကျတော့ဘေကုတ္တဤကလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဘေကုတ္တဤကလို့ခေါ်တဲ့အငယ်ဆုံးသမီးကဝိတာခာအလောင်းနောက်သူကတော့ဒီဘဝလည်းပဲရန်မို့ဘူးကျန်တဲ့ရအကုန်ရန်ဝတ်ကြတယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိသခာတယောက်ကကျန်တယ်ဟိုဘွားတော့ကသူခမီးတော်စီခွင်တောင်းတဲ့ထဲမဲ့သူမပါဘူးမရဘူးသူကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ခွင်တောင်းကြတယ်သူကတော့ဒီဘွားမှာလည်းလူဝတ်ကြောင်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာသူတို့ဟာညမခွန်တော်ဖို့နေနေကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ပျော်စရာကြီးပေါ့ညီမတွေတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အင်းတော်ရဲ့သားမကြပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဒါတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်ကြရတာပဲလေဆုံးသတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်စုတာအဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကတေဟိကံမေဟိသူကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိသာအဲ့တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေစေရဏတွေတောင်းတချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူလူရဲ့ဘဝကိုဆုံးခွာပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်အဲစေရဏတွေပဏိတိတွေဒါကိုယ့်ရဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်သူတွေမှာကုသလုံးတုံးကတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာတွေအဲ့ဒါတွေကကံပေါ့ပဏိတိစွာစိတ်ထဲကလိုချင်တောင်းတမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွတည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တဲ့တတော်စုတံမနုဿေသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သက်စိတဲ့အခါလူပြေပြန်ရောက်လာကြပြန်ဥပလဝနာလူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပပန္နမဟာကုလေအမျိုးကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတစ်ထည်မျိုးမှသူလူလာဖြစ်တယ်နော်ပိတံမတ်ထံဝရံဒုတ်တံအထံအရဟတောအဟံအဲ့ဒီလူပြည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါသာသနာတော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပိဿကဝိဒါတွေကိုလှူတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဈာကလာမှာသူကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဈာမှာကတ္တဝဘုရားနဲ့ကောရဝဘုရားဈာမှာသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရောက်တယ်။တာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရတဲ့ပြီးတော့လူပြည့်မွေးတယ်။လူပြည့်ကြတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာမွေးလိုက်တယ်။မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈာကာလဆိုတော့အရဟတောရဟန္တာလို့ဆိုပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စကဗုဒ္ဓကိုအဝါရောင်နုညံ့တဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုလှူခဲ့တယ်ဝတ်စုံတွေကိုလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူလှုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာ့ဘအခါမှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြောတယ်တာဝရိန္ဒာနေလူဖြစ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဝုဆုံသင်္ကန်းလူခဲ့တယ်ပြိစ္ဆကဘုရားတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်ပြန်တယ်တတော်စုတာအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကသင်္ကန်းလူပြီးတဲ့နောက်စုတည်တဲ့အခါမှာပြရောက်သွားတော့ဆိုအရိဋ္ဌပုရိသာတာဝိပ္ပကုလေဟံဖြမနာမျိုးအရိဋ္ဌမျိုးအရိဋ္ဌပုရအရိဋ္ဌမျိုးမှာတဲ့ ဖြမနာမျိုးထဲမှာသူသွားမွေးတယ်ပုံနေမှသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာအမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ခတ္တိယဘယင်းမျိုးရှိတယ်ဖြမနာလို့ဆိုရယ်ပုံနာမျိုးရှိတယ်ဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယောင်းဝယ်လောက်ကန်စားတော့တဲ့သူကျွဲမျိုးရှိတယ်သုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးရှိတယ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါအမျိုးကိုခွဲထားတာအဲ့တော့ပြမနာမျိုးဆိုတာကာသဝမင်းဆိုဗျာလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးကနံပါတ်1ခတ္တိယမျိုးကနံပါတ်2ဖြစ်တယ်ကောရဝမင်းဆိုဗျာလက်ထက်ကျတော့ခတ္တိယကနံပါတ်1ပြမနာကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြမနာနဲ့ခတ္တိယကအပြန်အလှန်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်အမျိုးမြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲနော်ဝိသဆိုတာတတိယဆင်းရမတက်ဘူးသုဒ္ဓဆိုတာနံပါတ်4ရတက်လို့မရဘူးဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရာပြောတာနော်အဲ့တော့ကာသဝဖုရားလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့သို့တော့ကာသဝဖုရားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအရိဋ္ဌပူရဆိုတဲ့အရိဋ္ဌမျိုးမှာပြမနာမျိုးမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒိတာတိရိတိဝိသတာတိရိတိဝိသလို့ခေါ်တဲ့ဘုံနာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တာတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့တော့ပရောဟိတ်ရဲ့သမီးနော်တိရတိဝိသမြည်ရတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့ဒီချိန်မှာသီဝိမင်းကြီးလက်ထက်ပေါ့တရားဝန်တို့သူကဒိတာတိရတိဝိသသာဥမ္မာထန္တိမနောဟရာမြင်သူတိုင်းကမြင်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဥမ္မာတန်တီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာ။သူပဲ။နော်ဥပလဝနာအလှတော်တော်ကြိုက်တယ်။သူကသူလည်းညိုကြောဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခဲ့တာ။ကြာညိုအစင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါတော်သဘောကျအောင်ရတယ်။အခုကိလည်းပဲမိကတ်တည်းအမျိုးစုံလိမ့်ကြတာပဲလေ။အဖြူပေါ်မှာလည်းအညူတင်တာရှိတာပဲ။အနဲ့ရောင်တင်တာလည်းရှိတာ။အမျိုးဆုံးပေါ့ကိုကြိုက်တာအကုန်လုံးကြတယ်လင်းရောင်အဲသူကလည်းအညူရောင်ပန်းညူရောင်လေးကိုကြိုက်လို့သူ့နာမည်တော့ဥပလဝဏလို့နာမည်မဲထားတာအဲ့ဒီမှာအရိဋ္ဌမြို့တိရတိဝိသပုံနာအိမ်မှာပုံနမလေးသွားဖြစ်တော့ကဥမ္မာတန်တီလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူပုံမှန်ပြေမှာတော့ဥမ္မာတန်တီဇလံကတော့သိနေကြတာဥမရန္ဒီပြုတ်တောင်ရှိတယ်။ဟာတွင်သင်္မင်းကြီးဥထွညို့ရေးတာလားပါလားမသိဘူး။အဲဒါဥမရန္ဒီပြုတ်อ่ะအတော်ကောင်းတယ်ဖတ်လို့။ဟာစာရေးတော်ကောင်းတယ်။ခပြလင်းကားတွေနဲ့ပြုတ်ရေးထားတာရှိတယ်။မြန်မာစာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့တွေ့ဥမရန္ဒီပြုတ်ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲအနှွဲနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါဥမရဏီပြို့ကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာဥမရဏီဇလန်းကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာသီဝိမင်းကြီးနဲ့ဥမရဏီဇလန်းဗမာတွေကအသိကြတာများပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာသူဟာအဲ့ဒီတုန်းကဥမရဏီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥမဒန်တီဆိုတာယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင်းရှိတယ်။သူ့မြင်ယူသွတ်သွားတယ်။ယူသွတ်စေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အခုကတော့ဒန်တီဖြုတ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်မလို့နာမည်ပေးကြတာဖြစ်လိုက်မယ်။နော်။တကယ်တော့ပြောလို့ရရင်အုံမဒန်တီပဲဖြစ်တော့တယ်။နော်။အဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်လည်းပြည့်စုံတာအုံမဒန္တမှာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဥမ္မာဒဆိုတာယူသွတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယူသွတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့အစင်းပေါ်မှာသူယူသွတ်တယ်။သူများကိုလည်းယူသွတ်စေတယ်။ယူအောင်လုပ်တတ်တယ်။သူမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွားကြတယ်။အဲကြောင့်ဥမရဏိခေါ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်မဲ့နေတတိတော်ထား။တတိထားပြီးတော့မဲ့။ပါဠိစကားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥမရဏိသူဖြစ်တော့ဒါတော့ပဲပြောတော့တာသူဥမရဏီတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေပဲပြောတော့ဘူးเนาะဥမရဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာသူပဲ အဲ့ဒီဥမ္မာရဏီဘွားကလည်းပဲသိဆုံးသွားတယ်အဘိပါရကစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွယ်လွန်နေဆာရောက်တော့တတော်စုတာသနပရိအဲ့ဒီအနေကွယ်လွန်နေဆာရောက်တဲ့အခါသနပရိခုလီအညတရေအဟံသနဘုတ်တိုင်းဒေသတစ်ခုမှာသိပြီးတော့မထင်ရှားလာတဲ့လူလက်တန်းစားပေါ့စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ပြီးတော့စားတဲ့လူလက်တန်းစားအချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝိတ္တမြို့ထဲမှာသွားပြီးတော့ပတုဒါနာတိဖိတံမိသိပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့အမျိုးမှသူသွားဖြစ်တယ်ကြာအဲ့ဒါကြည့်ရတာအဲ့ဒီဩမရဏီဘွားကသိတဲ့အခါသူမချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဩမရဏီဘွားတော့ကသူမာမနာတက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုသိပ်လောက်ခဲ့ဖို့မရဘူးသူအလားပေါ်မှာသူမှန်ရစ်ပြီးတော့နေလို့အဲနောက်ဘွားကျတော့သူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတမန်ဘွားမှဖြစ်ပြီးတော့သာလိန်ဂောပိမဟန္တရာအဲ့တော့သတိစဘာခင်းကိုသူကဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်။ဆောစဘာလုံငန်းနဲ့စိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးပုံရတယ်။ဆန်စဘာစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်။စာချောက်ရတယ်။လက်ရေးရတယ်။လက်ပြိုးရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲနေ။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလဲတော်သူဘုရားမှာဒိဋ္ဌဝပစ္စေကတန်ဗုဒ္ဓံပင်စလာစာတတာနိဟံဓတဝဘုရမေသန္တာနိပင်စဗုဒ္ဓတတာနိယပစ္စေယဝရကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူကလဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့လဲဆောင်ရင်ပြင်းပြေစားဖို့စပါးစိတ်လေးတွေကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်ဩကင်းနဲ့ထဲလော်လိုက်တဲ့အခါကျဖောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လေးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစဘာပေါက်ပေါက်ခေါ်တာပေါ့လာစားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူစားရင်ကနေပစ္စေကဘုရားကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေပစ္စေကဘုရားကိုလောင်းလှူတယ်ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှူတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ဗရုံမှာကြာရွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာသူကကြာနဲ့ကတော့တော်တော်အကျိုးပေးတာเนาะသဘောကြတော့ကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်တွေကိုပစ္စေကဘုရားကိုလှူပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာပေါက်ပေါက်လေးတွေကလည်းဖြူဖြူစင်စင်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေဆိုတော့သူဆူတောင်းရတယ်သူကထူးခြားတယ်သူကဒီပေါက်ပေါက်လေးတွေ900လှုပ်ပြီးတော့သူကနောက်မွားကြသာသမီ900ရပါလို့ဤဆိုရှင်မွေးလွန်းဘုရားသူခြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်သာသမီ900ဆိုတာလဲတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုသူတယောက်ထဲနဲ့သာသမီ900ရဖို့ဆိုအသူဆူတောင်းလိုက်တယ်သူနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြားသိလိုက်ရတဲ့အဲ့လေလုတဲ့လူတွေလားဘာလားအဲ့ဒါတော့စာထဲမှာမသိကွဲတော့ဘူးဘာလုတဲ့လူတွေတော့မသိဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီ900တား900ဆူတောင်းတာကိုကြားတော့အဲ့ဒီတား900ကသူတို့ဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေကလည်းဆူတောင်းကြတာနော်ဆူတောင်းနှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒိဋ္ဌောဟာပစ္စေကတံဗုဒ္ဓံပင်စသလာတတာနိဟံပေါပေါ900ကိုကြာဘဲနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပစ္စေကဘုရားကိုလှူပြီးတော့တာ900ရပါရစေပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတာကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပဋ္ဌယင်တေပိပဋ္ဌေသုံမဒုံတ္တဝတယံပုနောအဲ့ပေါပေါနဲ့အတူတူစားဖို့ဆိုပြီးတော့ သူတို့ကပြားဖွတ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေလားမသိပါဘူးပြားဖွတ်သမားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေသူတို့လက်ထဲမှာပြားရည်တွေပါလာတော့အဲဒီပြားတွေကိုပြားရည်ကိုပိဿကဝိရာကိုလှူပြီးတော့တတော်စုတာအရင်ကြီးဟာအစာကြီးအဲပဋ္ဌယံတေပိပဋ္ဌေသုံအဲပြားရည်လှူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲအခုဒီမျိုးသမီးဆူတောင်းတဲ့တား900သူတို့ဖြစ်ပြရတယ်ဆိုပြောအဲသူတို့လည်းလူ900ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ချင်းနော်စာထဲမှာတက်တက်ကိုရတော့ဖော်ပြမထားဘူးအဲ့လိုဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းသွားကြတာပိဿကဗုဒ္ဓကပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့အိစီတံပဋ္ဌိတံတုံရှံခိဗ္ဗမေဝသမိစတုမင်းတို့ကျင်နာမင်းတောင်းတာရပါလင်းလင်းမြန်မြန်ပြေးပါစေလို့ဆုပေးသေးရှိတယ်ပေါ့ဆုတောင်းဆုယူဆိုတာအခုလိုပဲကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဒီကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတာဒါတော့ချက်ချင်းတော့ရတဲ့ဆုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြစ်စကဘုရားလှူရတယ်ဆိုတော့ဒီဆုကပြည့်လာတတော်ဆုတာအရင်ကြီးဟာအစာရင်ဘဒုမောတရေအဲဒီတည်းမှာသူဆူတောင်းတာလို့တော့ဖော်မပြပေမဲ့လို့သူဒါလည်းသူဆူတောင်းမဲ့ဖြစ်တော့တယ်သူဟာခြေဘက်ကိုအလွန်သဘောကျသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတကုသကောင်းမှုကြောင့်တော့ဘဝမှာမတန်ရှင်းတဲ့မိခင်ဝါထဲမှာသတိတီးတာမဖြစ်ပဲနဲ့ပရမကြာပွင့်ထဲမှာသတိတီးပြရစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာကြာအိုင်ကြီးထဲမှာကြာဘူးကြာငုံကြီးထဲမှာသူကသတိသွားတီးတာ။လူတွေဟာမွေးဖို့မွေးနေ၄မျိုးနဲ့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်။မွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အများဆုံးမွေးတာတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဇလာဘူးဆတိုင်းကနေမွေးတာများတယ်မိခင်ရဲ့တိုင်းထဲမှာသတိတည်ပြီးတော့မွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေနဲ့မွေးရတယ်လေရှိတယ်ပေါ့တခြားနေဆိုတာကိုယ်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့လဲမွေးတယ်ပေါ့ဩပပတိကနေနဲ့လဲမွေးတယ်ပေါ့အများစုဖြစ်တဲ့တရေအိမ်မှာသာတရေတဲပြီးတော့သားအိမ်မှာတရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်တခါဥရဲမှာတရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်ကွန်တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ရဟန်းတော်ညီနောင်နှစ်ပါးဟာကိန္နရာဆိုတဲ့ငှက်ဥမှာသူတို့ကဖြစ်တာဥရဲကမွေးတဲ့ဥကမွေးတဲ့လူသားဆိုတာအဲ့ဒါတော့မတန့်ရှိဘူးเนาะဥရဲကမွေးတာအဲ့ဒီကွန်တပုဒ္ဒါဒါလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းရှားပါတာပေါ့เนาะကွန်တပုဒ္ဒါအန္တဇလို့ခေါ်တယ်ဥကနေမွေးတာဥရဲမှာယမသမိုင်းနဲ့တော့ပါရနေတူတယ်ယမသမိုင်းနေတယ်မှာဥကမွေးတာတော့ရှိတန်သေးရဇာဆိုတာတော့အခုဘုရားကြာပန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်သေးရစလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစုထက်ထဲမှာသရေတည်တာ။ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ကြာပန်းထဲမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာရှိတယ်။ပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာဥက္ကဋ္ဌမြို့ရဲ့မြို့သားကြီး။သူကလည်းလူကမွေးတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူး။ကြာပန်းထဲမှာသတိတည်ပြီးတော့မွေးတဲ့လူသားအဲ့ဒါအားကြလို့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ကြလေဖန်ပြင်းလူသားဆိုတာကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်ကလုံးလို့ဖန်ပြင်းလူသားဆိုတာဖန်ပြင်းထဲမှာသတိသားကိုမွေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့သိပ္ပံဆရာတွေလည်းစောတယ်ဒါကသူကသိပ္ပံဤနဲ့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာလှုပ်ပေးလိုက်တာကြဘူးထဲမှာမွေးတယ်ကြဘူးရမမွေးလို့သူဟာဘုရုမဝတီလို့နာမည်ပေးရတာရှင်သေးကြီးကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားတယ်ဘ ဘမပြေကဟိုရင်းနဲ့ဇာလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ပေရာကြီးဇာလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်သူကတော့ဘုရမကြရဲကမွေးတာတရားဒါကြောင့်ဘုရမဝတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူဘုရမကြရဲကမွေးတယ်ဆိုတာအစာရင်ဘဒုမောထရေဘုရမကြရဲတဲမှာသူမွေးတာပါတဲ့ကတိရိညောမဟေတိဟံဟုတ်တော်ဝတက္ကတာပုစိတာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာဘုရမကျားတွေကမွေးတာကိုရသေကြီးကစောင့်ရှောက်မွေးကြထားတာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆိုးကနေတဆင့်ဒီကလေးမလေးအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါဖီရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတယ်ကတိဖီရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတော့ကတိဖီရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားတယ်ဘုရမဝတီအဲ့ဓာ ड़ी ကိုတော့သူလာခေါ်သွားတာ ड़ी မပြောတော့ဘူးကာသိရိညောမဟေတိဟံ။အဲရောက်တဲ့အခါကာသိပြင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်တဲ့။တက္ကတပုစိတာတဲ့။အလုံးကသူ့ကိုပူဇော်ကြတယ်လေးစားကြတယ်။အဲ့ဒီကာသိမင်းရဲ့ဖခင်မိဖုရားဘုရားမှာအစနေရာဇပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပင်စကံ900တိတိမယော့သောမင်းသားတွေကိုဝေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်လန်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမဖြစ်လာဘူးเนาะသာသမီမရတဲ့မိဖုရား900အဲ့ဒီပြင်ကြီးမှရှိတယ်သူကသာသမီရတယ်သို့တော့သူကတော်တဲ့ကရလာတဲ့တော်တဲ့ကကလေးမဘုရင်ကြီးကကောက်ယူပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားတာတော်တွင်သူလေးပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့နန်းတော်မှာကြည်တာမဟုတ်ဘူးတော်ထဲမှာကြည်တာအဲ့တော့တော်တွင်သူတော်တွင်သူကဘလောက်ထူးဆန်းလို့ဆိုသူလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အောက်ကပရမကျဘန်းကြီးကသူ့ခြေတော်ကခံတယ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပရမကျဘန်းကြီးပေါ်မှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့တော်တွင်သူလေးနန်းတော်ရောက်လာကြတဲ့ကဟိုမျိုးတွင်သူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဟိုဥဇပိဒမခံရတော့မခံရတဲ့အခါကျတော့သူသားတော်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူမေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကလေးတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့တနည်းအားရွှေ့ထားကြပြီသူမွေးတာကမွေးတယ်ဆိုတော့ဒုတ်ချောင်းကြီးမွေးတယ်ဆိုပြီးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြတာလက်ထိုးပြီးတော့အထင်းတော်ကိုလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ခက်ကလည်းအဲ့တော့ထားပါတော့သူကတခါတည်းနဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ဆိုတော့လူလောကမှာဖြစ်နိုင်မှာမလားဘယ်လိုမွေးတာလဲမွေးပုံကဒီလိုမဟာဗဒုမမင်းသားဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาကြည့်ရတော့ရိုးရိုးမွေးတာပဲသူမွေးတာမဟာဗဒုမမင်းသားလေးကိုကိုယ်ဝန်လွယ်ပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးအညိတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကြံတဲ့499ယောက်မွေးတာအဲ့တော့ကြံတဲ့499ယောက်ကတန်သေးတစဆလာဘူးစအနေနဲ့ဝန်းထဲမှာလွယ်မွေးတာကမဟာဗြဟ္မမင်းသားတယောက်ထဲတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုခေတ်တော့ကလုံးပေါ့နော်။ပုံလူလှုပ်ထားသလိုဟာမျိုးပဲ။တန်သေးတစတွေကြံတာတွေက499ယောက်ကတန်သေးတစတူကတော့ရိုးရိုးမွေးတာအဲ့လိုမွေးတာဘယ်လိုမို့ဆိုရင်900ကြီးဘယ်လိုလုံးမွေးနိုင်မလဲ900ကြီးမွေးဖို့ဆိုတာခုခေတ်လူတွေလည်းယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ900ကြီးတစ်ခါကြီးတည်းတစ်ခါတည်းမွေးဖို့ဆိုတာခက်ကြီးပဲအဲ့လိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူမွေးတာအကြီးတယောက်တည်းပဲမွေးတာအဲ့ဒီအကြီးမွေးရကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးအညိအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီသွေးအညိတွေပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တန်သေးရစအနေနဲ့ကြံတဲ့ကလေးတွေကတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးတန်သေးရစဆိုတော့ပေါက်စားလေးတွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်တန်ရိုးရိုးသွေးတွေကပေါက်စားလေးတွေအများကြီးမွေးလာတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကချီးလာတာတန်သေးရစဆိုတာသေးသေးလေးကတဖြည်းဖြည်းချီးတာသူကဩပပါတိကဆိုတာတခါတည်းဟိုအွယ်အစားအချီးတိုင်းတခါတည်းဖြစ်တာဩပပါတိကတန်သေးရစားဆိုတာအသေးလေးကနေချီးလာတာ လေတိုက်တာတန်နေဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်အစနေရာဇပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပိစ္ဆာ900မလျော့ဘူးတဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ရတတိယွပနပတ္တာအဲ့ဒီမင်းသား900ဟာအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ

အခုကရေကျိုးကံတော့မဟုတ်အခုရေကျိုးကံနဲ့မှဘာမှမရှိဘူးနော်ခြေကုကံနဲ့မှမရှိဘူးဟွာသဘာဝရေအိုင်နဲ့မှသွားပြီးတော့ကစားကြတော့ကြာပန်းနေရှိတယ်ဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအာတုံပစ္စေကနိုင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုတာကြာပန်းနေပွင့်လန်းတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်ကြာပန်းနေညှိုးနှွမ်းသွားတာတွေလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပွင့်လန်းတော့ငါလှပြီးတော့ညှိုးနှံသွားတဲ့အခါမှာအယောင်တွေကပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိသွားတာသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံကဘုရားဖြစ်သွားကြတယ်သိဉာဏ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့ကြာပန်းနေဒီပွင့်လန်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ချိန်ကြာတော့ကြာပန်းနေခူးပြီးတော့ဒီရဲနေခုပြီးကုံးမတင်လိုက်တဲ့အခါကြာပန်းနေရညူပြီးတော့ညူမဲသွားတယ်အလားပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေးတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းစဉ်းစားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲပါလားခုနကလှလန်းဆန်းနေတဲ့ကြာပန်းနေရအခုတော့ညူနှမ်းသွားပြီအယောင်ဆင်းရလည်းမဲသွားပြီဘယ်မှမခိုင်မြဲပါလားလို့ဆိုတာကိုဒီမင်းသားတွေကသွားပြီးတော့တွေးမိတာနဲ့ပြောမှုပါမှုမရှိကြတော့ဘူးเนาะပြောမှုပါမှုမရှိပဲねသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ပစ္စကဘောရီဉာဏ်ရသွားကြတယ်ပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားကြတယ်လို့ဆိုတော့အလုံး900သလုံးပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားပစ္စကဘောရီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေတန်းတော့ပြန်မှုအချိန်တန်ပြီဆိုတော့ငါတို့ကမင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပိဿကဘုရားဖြစ်နေပြီ။ဟာပိဿကဘုရားဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆိုတော့ကသူတို့ခေါင်းကိုသူတို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းကစပင်းနေပြောင်းသွားပြီးတော့ပိဿကဘုရားအသင်သင်္ဃာကိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပိဿကဘုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ပြန်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ဟိမန္တတောင်းကကာဏမရဏတောင်းမေစုတကလှိုင်ကူပဲကိုကြွားသွားကြ။ကဲစင်သားကြီးအမေလုံးတဲ့လူသားငါရလုံးကအကျွတ်တရားရရပြစ်စကားပြောတာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝမ်းသားနိုင်မလဲသားရည်နဲ့ကြွေကွာသွားတယ်ခေါနကပြုမတိဝိမိပြာသားရည်အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာတော့ဘာဖြစ်တော့ပြစ်စကားပြောတာဖြစ်သွားကြလို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဒာတိယုပနပတ္တကိလန္တာဇလကိရိတံဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပြုမအတုံပြစ်စကားနိုင်ကပြစ်စကားပြောတာဒီဖြစ်သွားပြီသာဟန္တိဟိဝိနဗုဒ္ဓသုတဝေရေဟိသောခိနိသူရဲ့သားတော်သုတဝေရဓမ္မသင်ယူတဲ့အပေါ်မှာအမတန်မှဓမ္မအသည့်တွေပေါ်မှာရဲရင်နဲ့ပြိစ္ဆကဗုဒ္ဓသားတွေနဲ့မင်းသားတွေနဲ့ကြွေကွင်းသွားရတဲ့အခါကျတော့ရင်ခွဲနာကျသွားတယ်ပေါ့ပြောတာရင်ခွဲနာလို့ဘာလို့ခေါ်တာမှမသိဘူးเนาะငယ်တော့တော့ထင်တာတကယ်ရင်ကြီးများကွဲသွားလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါရှင်ကွဲနာကြတယ်ဆိုနှလုံးထိကြိုက်ပြီးတော့တောကဖြစ်ပြီးတော့စုတာပြိမတေဝီမိဖုရားကြီးဟာကွဲလွန်အိဆာရောက်သွားတယ်မင်းဣဗျာဆိုနတ်ရဆံသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နတ်ရဆံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တောကရည်နဲ့ခြေကွဲဝန်းနေပြီသာပိစိကဗုဒ္ဓရည်နဲ့သာ900နဲ့ကြွေကွင်းလိုက်ရသဖြင့်သူဟာခြေကွဲပြီးတော့တေဘွဲဝင်သွားတယ်တဲ့ခြေဝဲပြီးပြန်ရောက်သွားတော့ဆိုဣတိခိလိပတ္တိခမကံမိအစာဤဟာဒီရာဇဂျိုနာကတောင်ငါးကလုံးနဲ့ပါပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဣတိခိလိတောင်နံပါးကရွာကလေးတရွာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်တယ်။တန်တရားဆိုတာတော့ဒီတိုင်းပဲနော်။ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်เสียရည်။အဝိဇ္ဇာကနေဖုံးထားတယ်။တန်ရောက်စဉ်ဂျိုကြီးတန်လန်းနဲ့တနာဂျိုတန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားနေဒီဘွားဒီလိုဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေကြတာလူတွေဟာအဲ့တော့မိဖုရားဘဝကနေပြီးတော့တောရွာလေးတိရွာသွားပြီးတော့မွေးပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်တောရွာလေးတိရွာသွားပြီးတော့မွေးတယ်

ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူချမ်းချမ်းသာသာတော့ဟုတ်မလဲတာမန်လည်းလုပ်လဲစားဘဝမှာတော့မွေးပြန်တယ်ရတ္တဗုဒ္ဓသုတ္တမတိသုတ္တနာဘတ္တုနောပိစာရာဂုံအာရယကိစ္ဆန္တိအထပစ္စေကနာယကေသူဟာတိရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတိရတဲ့သာသမီတွေအတွက်အရှင်ယောက်ျားအတွက်ရှားကူးတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ရှားကူးပို့ဖို့တွားရင်ပစ္စေကဘုရား၈ပါးနဲ့ဆုံးပြီးပြန်တယ်ဟောအတုသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ချင်းသူသားပစ္စေကဘုရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ထဲ၈ပါးပေါ့ကနသူသားတွေကခန့်ငင်ရင်လည်းပစ္စေကဘုရားဖြစ်တော့တာသူ့မိရသေသွားပြီးတော့အခုဒီလူလာဖြစ်တဲ့ဆိုသူသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စေကဘုရား၈ပါးကဘိက္ခာယကာမံကိစ္ဆန္တိဒိဋ္ဌဝပုတ်တိအနုတ္တရာအဲ့ပစ္စေကဘုရားတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့သားတွေကိုတတိယသွားတာအတိတ်ဘဝသားတွေကိုတတိယသွားတာနော်ပစ္စေကဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့သူတတိယသွားခိရဒရာဝိနိခိစီတဏ္ဍမေပုဒ္ဓပေမတာတားရီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တမြတ်ကနှိုးရည်တွေတောင်ထွက်လာအောင်တားရီပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်တာယောစင်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့တတော်တေတံအထံအရာကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုသူ့တားရီလိုစိတ်ကထင်ပြီးတော့ရှားကူတွေကတ်တယ်တဲ့နော်သူ့လက်နဲ့အမဓမ္မကြီးကြီးညိုညိုနဲ့ရှာကုကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ကတ်တယ်ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပဲအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီကနေတတော်စုတဟံတိရတံနန္ဒနာဥပပိစ္ဆဟံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောရိန္ဒနတ်ပြည်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တောရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အနုဘောတဝဒုက္ခဒုက္ခတန်တရိတဝဘဝဘဝေတဝဋ္ဌာယမဟာဝိရပရိသတ်တင်္ဆာစီဝိတံသူမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဲ့ပိစိကဘုရားရေရာဟုကပ်ပြီးတော့သူကကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားပြန်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပေါ့အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခအတိအကျဖော်မပြတော့ဘူးအဲကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ခြံသာရလည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်တန်တရိတဝဘဝဘဝေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်ဘဝမှာဆိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ခြံသာတဲ့ဘဝခြံသာတဲ့ဘဝကြီးဘဝငယ်ဘဝအမျိုးမျိုးမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားပြီးတန်တရားကိုကျင့်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဝဋ္ထာယမဟာဝိရပရိသတ်တင်္ဆာစီဝိတံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာအသက်ကိုစွန့်လုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေပါပါတယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ဥပ္ပလဝဏထေရီမဟာအခုလိုပဲဘဝတန်တရားမှာသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီတဆိုးတစီပေါ့ပြည်ပြည်ဝါဝါကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်ဝါဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာရဏီအကြောင်းကြတိကျင်လို့ရှိရင်ဥမာရဏီဇာလံကိုချီရဘုရုမဝတီအကြောင်းသိကျင်လည်းဘုရုမဝတီဇာလံကိုချီလို့သိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ဇာလံအပြည့်စုံနေတဲ့ရှိတယ်ဟောလဲဟောကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘရဲ့ဘဝရဲ့ဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာအချင်းချုပ်ကလေးပြောသွားပြီးသူဟာတန်တရာထဲမှာနှိမ့်တုံမြင့်တုံချမ်းသာတုံဆင်းရဲတုံဆင်းရဲဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခခံစားလိုက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားလိုက်နဲ့ဘဝတန်တရာထဲမှာအခုလိုရှင်းနေကြရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကသူလျှောက်နေတဲ့စကားတွေပဲသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့လျှောက်ထားတဲ့တရားစကားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးသူနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာသူဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘသူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပါပဲ။နော်။ဒါနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းသူပြောမှာပါ။အဲ့နောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအချို့
ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဒီနေ့မှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်ရကြလို့ရှိရင်ကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်တဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးနေ့ရများအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဥပလဝနာထေရီမအိပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြရဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့နှိမ့်တုံမြင့်တုံအခြေအနေများစိတ်ဆန္ဒအားလျော်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေကြောင့်ဘဝမှာမျိုးစုံကျင့်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာမိမိတို့ဘာကိုနှစ်သက်တယ်ဘာကိုမျက်နှိုးတယ်ဆန္ဒဒုက္ခကိုဘယ်လိုမျက်နှိုးပြီးတော့ဘယ်လိုကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူဘဝဟာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကုသကောင်းမှုကိုများစွာပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကုသကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယျ
1: အရှင်ဖေယျ
0: ဖရာတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိ

တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နှစ်တော်လပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်တလပိုင်း4ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဗန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မင်းတဲဤကင်းရွာသာရက်ရွှေဓာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်ရှိတာပရိယတ်ဒီစာသင်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍စီရင်ခြင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဤလုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဇေယမုနိရွှေသားစီတီဗုဒ္ဓဘုဇဏိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလတတိယညပင်မဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်လာရှုမြို့နယ်နန်းပေါင်မြို့နဖက်သောမိဘများနှင့်ဖခင်ကြီးဦးမြသီမိခင်ကြီးဒေါ်တုတ်အကိုကိုအေးလှနွယ်မရင်ရင်ထွေးတို့အားရည်စူး၍မတ်တင်တင်နွယ်မတ်တင်တင်ထေးကိုမျိုးမအေးနံကိုမောင်နိုင်မတ်နိုင်နိုင်မောအမေတုတ်ကိုရဆိုင်မိသားစုနှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယီဤအမြိုက်ဆီတော်တို့ကိုတိုက်ကြည့်တော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောတမန်တရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အကျော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အာ
ဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြောရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လူတွေကျင့်ပန်ပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ဒီရွှေသာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းကပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇေယျမုနိရွှေသာဇေတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ပူဇနီယဆိုတော့ပူဇော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပွဲအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဘာတရားနဲ့ပူဇော်မလဲသစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ယဝကလာပိတုတ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဦးစင်းကတို့တော်ကောင်းတို့ကိုတို့တော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတူပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော်ယဝကလာပိတုတ်ဒါကပါဠိလိုစာမရှာခြင်းရင်သတ္လယရဏဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်မှာလာတဲ့ယဝကလာပိတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီတို့ကလည်းဒီနေ့မြန်မာလူပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောသွားလေလို့မေးရင်ဖြေရခက်နေမှာဆိုလို့တဘိုးခုနှစ်ချောင်းတရားဟောသွားတယ်ပါတဲ့ရပြီဒါဆိုနော်အဲ့ဒါကိုမှတ်နိုင်တဲ့လမ်းမှတ်မှာပေါ့ကွယဝကလာပိဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ယဝကလာပိဆိုတာတော့တကယ်တော့စဘာရိပ်ပြီးတဲ့အခါမူရောစဘာတွေကိုရိပ်ပြီးတော့လမ်းစုံလမ်းကွလမ်းလေးကွမှာပုံထားမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဥပမာနော်ခြေသားတို့တဲ့မူရောစဘာတွေကိုရိပ်ပြီးတော့လမ်းလုံးလမ်းกว่าလမ်းလေးกว่ามาလမ်းเหล่ากองมาป่มท้ามั้ยเอ้อน่ะกูตะโบก่ายท้าได้ตะโบจี้สร้าอลนตองติ้นไข่มาได้ตะโบก่ายท้าได้หยอกจ้า6หยอกก็ลาพี่တော့ย้ายสบ้าฉุยก็บ่กว่าโคคิดกันสร้าบ่รู้แหละเอ้อนี่สบ้าบ่งจี้กูย้ายพี่တော့ฉุยมั้ยกองๆ6หยอกနော်6ရောက်အာကောင်ပေါင်းတန်နဲ့စီးစီးညက်ညက်ကြေအောင်ရိုက်ပလိုက်ဒီစကပားတွေဟာဒီအနှံကနေပြီးတော့အကုန်ကျွတ်ကြပြီးတော့နော်လိုချင်တဲ့အယိုးတခြားစပားတခြားမရဘူးလားမရဘူး6ချောင်း6ရောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းကင်ပြီးတော့လူ6ရောက်ကလာရိုက်ဒါတွေမပြီးသေးဘူးလေနောက်ထပ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တော်ရင်းနဲ့6ယောက်ရောက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကနောက်ဆုံးတဘိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ရိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားရိုးရိုးလေးအဲမဲ့အထကရဆရာကြီးကနည်းနည်းလေးအနုစိတ်ပြီးတော့ဖွင့်တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့လူ6ယောက်ကဇဘာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာကောင်းမောင်းတန်နဲ့ညက်ညက်ကြေအောင်ရိုက်ပြီးတော့ခြွေလိုက်မယ်ချွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာစပါးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့အိတ်တွေထည့်သွားမှာပေါ့ထည့်သွားပြီးတော့မှကြံရှိနေတဲ့အဖြင်းအနှုံးเนาะမကြွေသေးတဲ့အကျွင်းအကြံကိုနောက်တစ်ယောက်ကတခါတဲ့တဘိုးတစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့သာကြာကြာနာနာရိုက်ချေပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကရိပ်ပြီးသားစပါးပုံကြီးမှာမချွေရမလိရမယူရသေးတဲ့လစ်ချော်သွားမဲ့စဘာမြန်ကြံပါဦးမလားကြံနိုင်ဘူးဒါကဥပမာတဲ့ဒါကပါတဲ့ဥပမာဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွယ်နော်တကယ်ပြောချင်တာကစဘာပုံတဲကစဘာဆိုတာကစဘာစိုက်ပြီးတော့စဘာရိတ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ အဲ့ဒီစဘာဆန်းလို့ခြင်းလို့ဆန်းလို့ခြင်းတော့တို့ကကောက်ရိုးယူမှလားစဘာယူမှလား စဘာယူမှဆိုတော့ဒီအပင်ကောက်ရိုးပင်ကနေပြီးတော့ဒီစဘာအသိအဆန်တွေကိုသီးသန့်เนาะချွေတိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား အဲ့တော့ကိုလိုခြင်းတဲ့စဘာကိုဒီအသိအဆန်ကိုရအောင်ဒီစဘာပင်ကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းရိုက်ချွေချွေချွေပြလိုက်မှအခုကိဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်တော်ဆက်ထက်ချဲ့ပြီးလှည့်ပလိုက်ရင်ဒါအကုန်ပြီးသွားတာပေါ့ကွာအယူတခြားအသားတခြားအကုန်ထွက်ထွက်လာမှာပေါ့တို့တော့ဒါလည်းသူကအထဲထဲမှာရိုက်ချီတာပါပဲဆက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ချီတာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောချင်တာကအဲ့ဒီသဘာပုံကြီးတဲကသဘာသဘာပင်ကြီးတွေအပင်တွေကနေလယ်တွေကနေရိတ်လာတယ်ရိတ်လာတဲ့သဘာပင်ကြီးကိုလမ်းဆုံးလမ်းလမ်းမှာပုံချထားလိုက်တယ်ချထားလိုက်တော့လိုချင်တဲ့ငါတို့ကသဘာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာရဖို့မရရဘူးလားရရတယ်ဒီသဘာချွေပြီးတော့အယိုးကောက်ရိုးကိုတတ်တတ်ဖယ်လိုက်မယ်အစိအဆံကိုရအောင်ယူမယ်တဘိုးဘယ်နှချောင်းနဲ့ရိုက်ပထမလူသံကြီး6ယောက်ကတဲ့ဘာနဲ့ရိုက်လဲတဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်တော့ချွေလာတဲ့သဘာစီတွေကိုတခါတည်းတတ်တတ်ခွဲထုတ်ထည့်သွားပြီကောက်ရိုးပုံကြီးကျန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးပုံထဲမှာကျန်ရှိနေတဲ့သဘာနော်အကျွင်းချံအလင်လွတ်မရှိအောင်နောက်ဆုံးတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပမာပါတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းကနိုင်ရှင်ပြီးကြည့်တယ်အထကရမလည်းရှားကြည့်တယ်သူဘာပြောချင်တာလဲပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့စကားလုံးဦးဇင်းကသိရှာမတွေ့တော့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြံစီပြီးတော့ဒါမျိုးစားဘယ်ကဘာပြောချင်တာလဲလို့လမ်းမြော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်တယ်အဓိကပြောချင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးရယူသင့်တဲ့အရာပါရှိတယ်တရားဘုရားဓမ္မတွေမေးရမှာတရားအလှူတော့ပေးထားပြီเนาะဒီခန္ဓာကတို့ဒီဘဝမှာเนาะရယူတဲ့နဲ့အနှစ်သာရပါရှိလေပေးစီတာဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဘာယူဖို့အသက်ရှင်နေကြတာလဲအလုံးတကာဓမ္မတွေပြောပါဟုတ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့တော့ဥပမာမပေးဘူးဗျာနော်စဘာစိုက်တာဘာလို့ခြင်းလို့ဆန်လိုခြင်းတို့ဆန်ဆိုတဲ့စဘာပေါ့နော်ပြောတာကိုကစဘာစိုက်တာလို့ပြောတာကိုအခုလဲကတော်ကောင်းတို့တွေဦးစင်းရတော့တိတ်တိတ်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်တခြားသောတွယ်ဝိုက်နေတဲ့မိကွန်းတွေမမေးတော့ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ရအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာလို့ကိုကူဝဲတာလဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘာသာတရားကိုးကွယ်ကြရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကိုးကွယ်မှုတွေမှာအခက်ခဲဆုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဘာသာအားလုံးဟာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်တခြားဘာသာတွေနဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံချင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်69နဲ့1နဲ့ဘုရားဘာသာက 1% ပဲအားကိုးလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဘာသာက69ရာခိုင်နှုန်းအားကိုးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နော်ဗြဟ္မာကြီးဆိုရင်လည်းဗြဟ္မနဝါရဆိုရင်လည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ဗြဟ္မာထာဝရဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်မဟာဗေဒီမှာလည်း ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်မှာဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာအပြစ်တွေကိုဝန်ချတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုံးစုံသိမ့်သွားမယ်ဆိုတာဒါသိမ့်ပြီးတော့ easy ကိုရင်းပေါ့။သိမ့်ပြီးတော့တက်တာတာ comfort ဖြစ်တာ။ဘုရားဝါသာမရဘူး။ဘုရားတာဝန်ယူပါဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဟင်။တခြားဘာသာဘုရားအကုန်တာဝန်ယူထားတာ99ရာခိုင်နှုန်းအကုန်တာဝန်ယူထားတာ။နော်။တို့ဘာသာကြတော့ဘုရားဘာတာဝန်ယူကောကိုလုံးအောင်။ဟင်အဲ့ကိုကိုလိုအမှာပါဆိုတဲ့ဘာသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတာဘာလို့ကျင်းလို့တော့အဲအဲ့အဖြစ်အတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကယ်တော့ဒီဘဝရလာတာဒီဘာသာကိုးကွယ်ပြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်သာရဒီခန္ဓာတွေကငါတို့ထုတ်ယူရမယ့်အစီနှစ်ဘာလဲအဲ့တော့ခုနကစဘာဆိုင်တာဆံလို့ခြင်းလို့ဆိုသလိုပဲအခုဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ရလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ပညာရှိသုတဝါအရိယသာကောသာဝကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုရရှိထားတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်ထုတ်ယူရမှာခုနလူပိန်းပြောလိုက်ရင်နှိပ်ပါမယ်ဘာလို့ခြင်းလို့တော့အဲ့တော့ပညာရှိပြောရင်ဒီခန္ဓာတွေကရရှိနိုင်မဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်အဆန်နဲ့တူတဲ့သီလသမာဓိပညာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေဒီခန္ဓာမှာတို့တော်တို့ရယူလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာအနှစ်ကိုဘယ်အထုတ်ယူမလဲအေးခန္ဓာဘယ်နေရာအထုတ်ယူလာကြည့်ခန္ဓာရဲ့အထုတ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဘိုး6ချောင်းဆိုတာတဘိုးကယူခြင်းတော့ယူပြီးရိုက်ခြင်းတော့ရိုက်လို့ရတာပဲဗျဟင်ဥပမာပေးတာပဲယူခြင်းတော့ယူပြီးရိုက်ခြင်းတော့တရွာလုံးထွက်ရိုက်မယ်ကွာဒီစဘာပုံကြီးမြင်ဘူးလားဘာလို့6ရောက်ထဲထွက်ရိုက်ရတာလဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဒီစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့နော်မူရောသဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ခြွေယူရမယ့်နေရာဆိုတော့ဒွါရ6ပေါက်ဘာတွေလဲပြောကြည့်စမ်း
1: ယက်စီနာနာလျာကိုစိတ
0: ်ဒွါရဘယ်နှပေါက
1: ်
0: 6ပေါက်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကနေပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေရယူလို့ရနိုင်သလိုဒီတော်ရ6ပေါက်ရောက်မဲ့သီလမပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာသမာဓိရောပြည့
1: ်နိုင်ပါ
0: ဘူးဗျာပညာရော
1: ပြည့်နိုင်ပါဘ
0: ူးဗျာတဘိုးကင်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးဟင်အဲ့ဒီတော်ရ6ပေါက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဇဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေပြည့်နိုင်မပြည့်နိုင်ပြည
1: ့်နိုင်ပါဘ
0: ူးဗျာလောဘဒေါသမောဟတွေရောပြည
1: ့်နိုင်ပါဘူးဗျာ
0: ပြည့်နိုင်ရင်အကုန်အသိအဖြစ်နေကြီးဖြစ်ကုန်မှာနော်ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့သဘာဝကြီးကအချိန်မီရိုက်ပုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဒီသဘာဝတွေပုတ်သွားမယ်ဆွေးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အချိန်မီရိုက်ပုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအခုမျက်စိပေါင်းနားပေါင်းနှာခေါင်းပေါင်းလျှာပေါင်းကိုယ်ပေါင်းစိတ်ပေါင်းမရှိဘူးလား
1: ရှိပါပါဘ
0: ုရားအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကြောင့်ပဲတို့တွေတန်မြာလေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာသက်သေးကသလာယရဏပစ္စယဖတာဖတာဆိုတော့သလာယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ
1: အဲ
0: ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒွါရ6ပေါက်ကြောင့်ထိတွေ့မှုဖတာခံစားမှုဝေဒနာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒီဒွါရ6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်စားစိတ်တွေကြောင့်ตายามุไม่ตายามุเวทนาริมขันษาหยอกล่ะขันษาတော့အဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကပါလာတဏ္ဍာလာရင်တဏ္ဍာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘဝဆိုကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်သံသရာဘာဖြစ်မလဲလဲပြီးဆိုတော့ယခုဘဝလဲဇာတိပြိဿတွေဝင်ခြင်းကမစဘူးလားအဲ့တော့နောင်လဲဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဇာတိပြိဿတွေဝင်ခြင်းမဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြတ်သလားရှုံးသလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရာဂျိုးဒီခန္ဓာနဲ့အတူနေရကြို
1: း
0: ဒီခန္ဓာကိုပြုစုဆောင်ရွက်ရကြို
1: း
0: ဟောခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ ဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်တည်သွားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်နော်အနစ်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့နဲ့အတွက်ပုတ်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါမို့သီလသမာဓိပညာအနစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကြမပုတ်တော့ဘူးဗျဟင်ဘုရားယဟန္တာတို့ခန္ဓာတွေပုတ်သေးလားမပုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအနစ်ယူထားပြီအနစ်ရလိုက်ပြီဟိုအနစ်မထုတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကြဘာဖြစ်ကုန်ပုတ်ကုန်တာဒါကိုပြဆိုဗျာချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကညီရွယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရထားပြီဆိုရင်ဦးဇေလိုအဘိဓမ္မာရဒေသနာတော်တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်နှိပ်ပါရယ်ဘယ်နှလုံးသိရပါဗျာဘုရားလေးလုံးရှိတယ်နော်ဘုရားလေးလုံးမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားအချင်းချင်းရုပ်တရားနာမ်တရားအဲ့တော့တကယ်လေးပြောရင်ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာကိုဘာရှိနေလဲရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြံပြောရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ရှိမကြ
2: ီး
0: ရှိပါတယ်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီဒွါရ6ပေါက်အလိုလိုက်နေတော့နော်ဒီဒွါရ6ပေါက်ထဲကနေရယူလိုက်ရမယ်အနှစ်သိကိုမေးရောပေါ်စားပြီးနေကြတဲ့အတွက်ရတဲ့ရလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့အပုပ်အသောအဆွေးအမြည့်ပဲရရပြီးပြန်သွားကြတာဒါကြောင့်တဝိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကလာခဲ့ရင်လဲမျက်စိဘာလို့တတ်တယ်ဘုရားဓမ္မတော်တော်များများဒါချမ်းသာဘူးထားတယ်မျက်စိဘာလို့တတ်တယ
2: ်
0: ဘာလို့မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်ကောင်းပြီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့နောက်မှာခုနတပည့်ကြီးနဲ့ရိုက်မထားတဲ့လူဆိုရင်မြင်တာဘယ်သူမြင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာငါနော်ငါဥစ္စာငါမြင်လိုက်တယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒီနောက်ကမြင်မှုနောက်မှာตาญาခြင်းမตาญาခြင်းမလာဘူးလားမ
2: ှန်ပါ
0: ဗျာအဲ့ตาญาခြင်းမตาญาခြင်းနောက်မှာခြေနှက်ခြင
2: ်း
0: မခြေနှက်ခြင်းမလာပြီဘူးလားမ
2: ှ
0: န်ပါဗျာလာခဲ့ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ထက်ကသီလအနှစ်ရမလား
2: မ
0: ရပါဘူးသမာဓိအနှစ်မရ
2: ပါဘူး
0: ပညာအနှစ
2: ်
0: မရပါဘူးမရနိုင်တော့မရနိုင်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီဒွါရ6ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတရားတွေကိုဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့မျက်လုံးကိုပိုင်လားမှန်ပါဗျာသူကမြင်တဲ့အခြင်းကိုမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: သူတို့နှစ်ခုစုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကိုမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာမျက်လုံးကိုငါကိုငါဟာလို့ပြောလို့မှန်ပါဗျာမြင်တဲ့အခြင်းကိုငါငါဥစ္စာလို့ပြောလို့ဒါမြင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလုပ်လို့မရပါဘူး။မရဘူး။ဘာနဲ့ရိုက်လဲ။ဉာဏ်နဲ့ရိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့နောက်မှာတက်မဲ့မှုလာတော့မယ်။မရပါဘူး။တာယံမှုလာတော့မယ်။မရပါ
2: ဘူး။
0: လာလားမလာဘူးလား။မ
2: ရပါ
0: ဘူး။ဉာဏ်မရှိတဲ့လူဆိုလာမယ်။မရပ
2: ါ
0: ဘူး။ဟင်?ဉာဏ်မရှိတဲ့သူတို့လာပြီလောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလား။မ
2: ရပါဘူး။
0: သားလေးမြင်ငါသားလေးသမီးလေးမြင်ငါသမီးလေးပစ္စည်းလေးမြင်ငါပစ္စည်းလေးဟင်?ငါကငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တောင်းတခြင်းတက်မဲ့ခြင်းနေမလာဘူးလားလာပြီအဲ့တော့လာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေခင်ဗျားတို့အပုပ်သောအဆွေးမြေလို့ခေါ်တဲ့တန်လျာလေเจ้าတဏမာနဒိဋ္ဌိကြီးကြီးဆွဲကတ်လာမယ်ဆွဲကတ်လာရင်မျက်လုံးကြောင့်လည်းတန်လျာပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှဘာသာဘာသာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏဆိုပြီးပြိဿသမုပ္ပါလည်လန်းနေမရှိဘူးလ
2: ား
0: အချိန်ချိန်လည်နေတာဒီသလယန္တနာကစတာပဲသလယန္တပစ္စယဘာသာဘာသာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသံသရာဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းဒီဒွါရ6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုတွေမရှိဘူးလား ရှိနေတော့ဒီထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ဝိပဿနာတဘိုးကြီးနဲ့နော်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်မချွေဘူးဆိုရင်ရလုံးနဲ့ကလည်းသီလအနှစ်မထွက်လာဘူး။တမာရီအနှစ
2: ်
0: ပညာအနှစ
2: ်
0: တနည်းအားဖြင့်သီလအစေ့ဆန်းတမာရီအစေ့ဆန်းပညာအစေ့ဆန်းထွက်မလား မထွက်ဘူးမထွက်တော့ညံတဘိုးနဲ့ရရဗာလေးရရမယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနောက်ကလိုက်လာမယ်ကာယကံအမှားဝစီကံအမှားမနောကံအမှားမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားမယ်ပျက်စီးသွားရင်ဒီဘဝသည်ခင်ဗျားတို့မြတ်မလားရှုံးရှင်းတတ်သလားအဲ့တော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မှာခင်ဗျားတို့ကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိမရှိအဲ့တော့မျက်လုံးပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကြောင့်တဏ္ဍာလည်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာလားမျက်လုံးပေါက်ကအနစ်ထုတ်မယူနိုင်လို့တဏ္ဍာလည်တာလားဒီမျက်လုံးလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကသတိပညာနဲ့ကြည့်တော့မျက်စိဘာလို့တက်လဲမြင်တတ်တာငါမြင်တယ်လားငါဥစ္စာမြင်တယ်လားဟမ်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးရောမြဲသလားမြင်ပါဘူးဟောတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီမျက်လုံးပေါ်မှာตาရလာအောင်ตาရချင်းတတ်မချင်းခုံမင်းချင်းနေဖြစ်မလာအောင်တဘိုးကြီးနဲ့သတိပညာနဲ့ရိုက်သတိပညာနဲ့ရိုက်တော့မျက်စိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြင်စရာအသိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်သူ့နှစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဟောဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်းကသစ္စာနဲ့လာရင်ဒီဘက်ကကောက်ရိုးနဲ့တူတဲ့အမိုက်တွေအကုန်ကျွေကြသွားတယ်နော်အမိုက်ကသတ္တအစိအဆံကသတ္တဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတော့တေတာကသမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုသမုဒ္ဒရာသတ္တအမိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်မှလေတက်တဲ့နဲ့ဟူးဆိုသူထွက်သွားပြီအစိအဆံကျန်နေခဲ့ရှင်းသလားရှင
2: ်းပါ
0: ဗျာသဘောပေါက်သလား
2: ပေါက်ပါ
0: ဗျာအဲ့တော့မှနှောင်ခန္ဓာမလာတာကညောလာညောလာဆိုတာဒီမျက်လုံးသားပဲပေါ်လာတာမျက်လုံးမှာဝိပဿနာရှိရင်မျက်လုံးမှာအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်နားမှာဝိပဿနာရှိရင်နားမှာဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့သာဒွါရ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှကိုရိုက်နေတယ်မျက်လုံးလည်းမလစ်စင်နဲ့နားလည်းမလစ်စင်နဲ့နှာခေါင်းလည်းမလစ်စင်နဲ့လျာလည်းမလစ်သေးနဲ့စာရင်စာရင်ဝိပဿနာရှုမယ်။ဟင်?အင်းရင
2: ်?
0: အင်းရင်ဝိပဿနာရှုမယ်။ထိုင်ရင
2: ်?
0: ကြည့်နေရင
2: ်?
0: ကြည့်နေရင်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်?
0: ကြားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်?
0: ကဲသတိပညာနဲ့သာဒီလိုရိုက်ပုတ်နေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်တိုးဆွေးမြေ့ပျက်စီးစရာအကြောင
2: ်
0: းရှင်းပါဘူး။ဂျင်းနကလာ
2: ရှင်းပါ
0: ဘူး။အဲ့ဒါ6ချက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဒွါရ6ပေါက်လာသမျှဖြစ်ဖြစ်ယူဒါပေမဲ့အခုပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရပါတယ်ခွန်းချောင်းပြည့်တယ်တချောင်းပဲရောက်လာခွန်းချောင်းခွန်းချောင
2: ်း
0: တဘိုးဘယ်နှချောင
2: ်း
0: ဒါဆိုတချောင်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေလက်ရှိခန္ဓာအပေါ်မှာဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွယ်တန်ကန့်ညှင့်မှုတွေပေါ်လာတတ်သလိုသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှာထင်မှတ်မထားတဲ့ယူပေါက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုပြင်မှုအခုကြားမှုနောက်မှာကိလေသာကန့်ညှင့်မှုအပြင်မမြင်သေးမကြားသေးမရသေးတဲ့နောင်အနာဂတ်မှန်းမြော်မှုတွေရှိမရှိ
2: ရှိပါရ
0: ဲ့အတိတ်ကြရင်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုဘယ်လိုဘဝမျိုးရခြင်းလဲဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝကူးကောင်းရင်တော်ပါပြီနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော်ပါပြီအပေမရောက်ရင်တော်ပါပြီ။နောင်ဘဝတန်တတ်မှုတွေ
2: ။
0: နောင်ဘဝตายံမှုတွေ
2: ။
0: အဲ့ဒါနောက်တစ်ချောင်းထက်ရိုက်။လက်ရှိခန္ဓာ
2: တ
0: ေနာနေနာဘဝတန်တာ။အေးအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မိုးဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ခင်ဗျားတို့တဘိုး9ချောင်းပေးခဲ့တာ။လက်ရှိခန္ဓာဆိုတာလက်ရှိဒွါရ6ပေါက်ကလာသမျှခန္ဓာတွေအကုန်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်။ဒါတွေမကသေးဘူးလေ။ကျေရောလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုမတွေ့တာဘူးသို့တော့အနာဂတ်ခန္ဓာလေးအတွက်ဝိပဿနာလုပ်နေတာတခါလေပြိဋိဘံဆံသွားဖို့မလိုဘူး နော်တကယ်လို့တကရင်နေတကမရင်နေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတာတပည့်တော်တို့အသေးတတ်အောင်တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ပြောတည်တတ်အောင်တော့တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ဘွားကူးကောင်းယုံတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့လောက်ထားမှဖြစ်မှာမဟုတ်လေဒီဘွားတပည့်တော်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးမလိုက်မမီတော့မညာဘုရားရဟောမလွယ်ဘူးဟုတ်လွယ်လွယ်လေးပြောထားလဲလုံးမမလုပ်တာရိုက်မှမရိုက်ဖဲဘူးဗျာအာကောင်မုံတန်ယောက်ျား6ယောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအကြောင်းပဲပြောထားတာမဟုတ်အာကောင်တဲ့တတိအာကောင်တဲ့ဝရိယအာကောင်တဲ့ပညာဟင်အဲ့ဒီတတိဝရိယပညာအာကောင်မုံတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရိုက်မှရမှာတဘိုးကလည်းအခိုင်မာပေါ့ဟင်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ဒီဘိုးကခင်ဗျားတို့ချုပ်တို့မဉဏ်ဖွညာရနိုင်မရနိုင်မဉဏ်ဖွညာရနိုင်နေခန္ဓာရဲ့အနစ်ရှိမရှိအေးအဲ့တော့ဒီစဘာဘုံကြီးခင်ဗျားတို့ကပုံထားပြီပုံထားပြီခင်ဗျားတို့ကစဘာမอยู่ပဲနဲ့កောက်យោយူပြန်သွားတာ ው ဗျသဘောပါသလားအဲ့ဒါတိတ်ပိန်မွေလုံးလို့ငါ့ကဗျဥပမာလေးတစ်ခုထည့်ပြောတယ်ခြေသားတို့တဲ့တစ်ချိန်ကလက်ကြားနဲ့အတူရာစစ်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဆစ်ဖြစ်ကြတော့အသူရနမင်းကြီးကလည်းသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေကိုမှားတယ်သူတို့မှာတဲ့နတ်တွေကိုမင်းတို့ဒီသာဝရိန္ဒသကြားကိုနိုင်အောင်တိုက်တိုက်ပြီးသကြားရအောင်ဖမ်းခဲ့ကြနော်ရအောင်ဖမ်းဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးချီနော်လေပင်းလေရငါးခုမောက်မြောက်ဖွဲ့တရဆိုတော့ကျိုးငါးနေရချီပေါ့ကွာလက်ချီနှစ်ဖက်ချီလက်လုံးတိုင်းခြေလုံးတိုင်းလေပင်အဲ့အောင်ချီခဲ့နော်ငါးခုကျိုးချီနီးဆိုတာရှိတယ်နော်ငါးနေရဖွဲ့ချီပြီးဖမ်းခဲ့ရအသူရနမင်းကြီးဝေပစိတ်တိအသူရနမင်းကြီးကလည်းမှားတရားမင်းကြီးကလည်းသူ့နတ်သားတွေတာဝရင်သာနတ်သားတွေကိုမင်းတို့အသူရတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီအသူရနမင်းကြီးကိုရအောင်ဖမ်းခဲ့လေပင်လေငါးခုမောက်ဖွဲ့ချီစရာရှိသည်ဖြစ်သည်ဖမ်းခဲ့ကြစစ်ဖြစ်စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါအသူရရေရှုံးတယ်တရားနိုင်သွားနိုင်သွားတော့အသူရနတ်မင်းကြီးကိုတရားမင်းကဖမ်းမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖမ်းမိသွားတော့သူ့ကိုဖွဲ့ချီထားတယ်ကျိုးငါးနေရကျိုးနဲ့ဘယ်နေရချီတာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လေပင်ဟုတ်ပြီနော်လက်လုံးတိုင်းခြေထောက်လုံးတိုင်းလေပင်အိမ်မှာချီနေတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကတိတ်ကိုမြင်ထက်လဲနုတယ်ပိုးချီမြင်ထက်လဲနုတယ်မမြင်အောင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူရနမင်းကြီးကိုသူတို့ကသူတို့မှာနတ်သမီးအခန္ဓာရဲ့တရားစီရင်တဲ့အခန္ဓာရဲ့ဘေးမှာချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျိုးမမြင်အောင်နတ်တွေပြောကြဆိုကြသွားကြလာကြလှုပ်ကြကန်ကြအသူရနတ်မင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှယံလှုပ်တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူကယံလှုပ်မှလည်းကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုနေတာစည်းစိမ်မရှိတဲ့လူပဲသူများလှည့်ယံလှုပ်နေတာဓမ္မသာနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမပြည့်စုံတဲ့လူကသူများကြည့်ရင်အချိန်ကုန်တာကိုယ့်အတွက်ကိုလှုပ်เสียကြိုက်เสียစည်းစိမ်ခံစားเสียရှိနေတဲ့လူကသူများလိုက်ပြီးအရေးလှုပ်ပြီးယံလှုပ်နေပါမလားလှုပ်ဘူးတရားနဲ့အသူရာတိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တရားသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအသူရာကနတ်တရားကိုလာပြီးရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အသူရာနတ်မင်းကြီးကဒါဝိန္ဒာကနတ်တည်းရဲ့သူ့ဘုသူမလည်းအရင်မလုပ်ဘူးစားစရာတောက်စရာလည်းအပြည့်စုံပေးထားတယ်နော်ရန်လုပ်တဲ့လူဆဲတဲ့လူဆိုးတဲ့လူကြိမ်ပေါင်းတဲ့လူမရှိဘူးသူ့အသူရာနတ်ပြည်သားဆိုရင်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဒီဖမ်းလာတဲ့ရန်သူကိုရန်လုပ်နေကြမှာအဘုသူမရန်လုပ်တဲ့လူမရှိတော့အသူရာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသာဝရိန္ဒနတ်တီတော်တယ်စိတ်သဘောထားကောင်းလိုက်ကြတာငါဘယ်သူမှဆဲမဲဆိုမဲလူလည်းမရှိဘူးဘုမကောင်းတာငါအသူရာတွေရဲ့မကောင်းတာနတ်တီကအမှန်တန်ကောင်းတယ်သာဝရိန္ဒနတ်တီစိတ်တော်တာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲလဲလုံလွတ်နေခြေလဲလွတ်နေမဲမှလည်းကြိုးရှိ ကြိုက်ရသွားကြိုက်ရစားကြိုက်တဲ့ကပွင့်သွင်းဝင်ကြည့်ကြိုက်တဲ့နတ်တုတ်တာစားကြိုက်တဲ့အဝတ်စားဝတ်ကြိုက်တယ်လို့နေတော့ရင်သွားလို့ရတယ်လေအထက်ကထာမှာလွတ်လပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: အဲ့လိုနေရတယ်သူ့စိတ်ထဲကနေသူ့ဖန်းထားရကောင်းလားဒီကြားရငါ့ကိုတတ်မှဖြစ်လဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖန်းပြီးတော့ငါဘာလို့မှမသိဘူးဒီကောင်းလေးတော်တော်ရုပ်ပါတဲ့ကောင်းလေးဒီကောင်းလေးတော့ငါလွတ်ကြည့်တွေ့မှာငါကောင်းနေစီငါပြန်သွားမယ်တို့လွတ်လပ်နေတော့စိတ်ကအဲ့လိုလဲပေါ်လာရောလေဘင်းကြီးအစ်ပြီးတော့ခြေောက်တွေလက်တွေလုံမရတော့သဘောပါလား ဘယ်တရားလာနှိမ့်ဆက်နေလ
2: ား
0: ဘယ်တရားမ
2: ှ
0: ဘယ်တာဝရိသနတ်တရားသူ့ရိုက်ပုတ်နေတာရှိလား
2: မရှိ
0: ဘူးဆဲဆိုနေတာပေါ့မျက်စောင်းတော့ထုံးမကြည့်ဘူးလှုပ်ရှုပ်ခံလို့သူစည်းနေတဲ့သူပြည့်နေတာဗျာဘယ်သူမှမျက်စောင်းထိုးစရာမလိုဘူးကိုကလေးကိုဘွားလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချတော့ကိုဘွားတို့ကိုအနှစ်သာရရအောင်ထုံးယူနေတဲ့လူကတော့မျက်လုံးကိုဆုံးမရမယ်နားကိုဆုံးမရမယ်နှာခေါင်းကိုဆုံးမရမယ်လျှာကိုဆုံးမရမယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်နော်တဘိုးကြီးချက်ချောင်းနဲ့အပြင်းထန်ရရတခါနောက်ဘဝတန်တာတဲ့စိတ်နောက်ဘဝလူကျင်တဲ့စိတ်ဘဝတန်တရားတွေပေါ်မှာမမောတဲ့စိတ်ဘဝတဏှာတွေလာရင်ရိုက်ပုတ်ပြရမယ်ဒီဘဝမှာအနှစ်သာရရှိဘဝတိဒုက္ခသစ္စာလေဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တခါတည်းညံနဲ့ဆင်ကျင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်အဲ့ဒါလို့လုံးနေတဲ့လူကသူများအတင်းပြောခြင်းရ
2: ှိပါဘူးဗျာ
0: သူများကိုဝေဖန်ခြင်းရှိပါ
2: ဘူးဗျာ
0: သူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းရှိ
2: ပါဘူးဗျာ
0: သဘောပါလားလောကအနှစ်သာရမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲအချိန်ပိုရှိတာဗျာအနှစ်သာရသိတဲ့လူတွေအချိန်ပိုမရှိဘူးจีนะกะละ
2: จ
0: ีนะกะละคุณပြောနေတာသဘောပေါက်လားမှန်ပ
2: ါပါ
0: ကိုလုံးကိုယွယွချွန်ချွန်လှုပ်ဆမ်းပါဗျအဲ့တော့အခုတရားမင်းဥပပါပြလိုက်တာကဝိပဿစိတ်ဤအသူရာနတ်မင်းကြီးကြိုးချီထားတယ်လို့ကပြောတာသူစိတ်ကတရားတွေမှန်တယ်တရားတွေတရားတွေတရားတွေဟာညီညွတ်တယ်တရားတွေဟာအမတန်မှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတယ်ငါအသူရာတွေကအလကားရန်လိုနေတာဒီကောင်တွေမကောင်းတာအကောင်းကိုအကောင်းတိုင်းမြင်တယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတိုင်းပဲမြင်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးအမှန်တရားတိုင်းလက်ခံလိုက်တာနဲ့ကြိုးအားလုံးပြည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: သူစိတ်ထဲမှာသူယံသူလို့သဘောထားတယ်တရားမင်းကအသူရာကိုယံသူလို့သဘောမထားဘူးအသူရာကတရားကိုယံလို့တယ်အဲ့တော့ယံသူလို့သဘောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူကယံသူလို့သတ်မှတ်ချင်ရတော့ဘူးကွာဟုတ်ပြီနော်တရားမင်းကသူဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်သူတရားသူဆောင်နေတယ်သူတရားသူဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဝေဖန်ခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းရှုံချခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသိအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အသူရာကမအေးချမ်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီကောင်တွေကကိုယုံမာတယ်နော်ဒီကောင်တွေငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ငါသာအသူရာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးဒီကောင်တွေအညံ့ညက်ကြီးအောင်ချပစ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချီထားတာဘယ်သူလို့သူရဲ့ခုခမရိုးချီထားတာခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားတရားနာသွားမှကိုယ့်ရရောက်အောင်မလို့မသွားနိုင်ဘူးရှင်းတယ်သလားကိုယ့်ရတွေယူအောင်မလို့ထုံးနေနှံ့အောင်မလို့ထုံးရည်ကြီးတွေဆက်အောင်မလို့မသွားနိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားတရားမနာနိုင်တရားမထုံးနိုင်တရားစခန်းဝင်ဝင်နိုင်တယ်ဘာကြောင
2: ့်
0: စိတ်ထဲသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးနိဗ္ဗ
2: ာန်ပါဗျာ
0: စိတ်ပဲဘယ်သူကမှခင်ဗျားတို့ချုံနှောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှချီထားတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်လား သဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ခုနှစ်ခုမြောက်ဘဝတဏှာကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုလည်းခုနှစ်ခုမြောက်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြဆိုတာကဒီ6ပေါက်သောဓာရအတွက်5ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ဒါအောက်တန်ရောစဉ်ကုန်သွားမယ်အောက်သာရောစေကုန်တဲ့ဆိုပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံရသွားပြီရသွားပြီသူကကြံသေးတယ်နော်အနာဂံတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝတဏှာကြံနေသေးတယ်ဟိုသုဒ္ဓဝါသဘုံကမြမဘုံကြီးကိုตายာနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုနောက်ထပ်တဘိုးနဲ့ရိုက်ဒါကသူကဝိပဿနာဉာဏ်ရတော့အစစ်စစ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ခုခမရတို့ကကျွတ်ခမရတို့ကျွတ်ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တရားပဲဟောအောင်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာဒွါရ6ပေါက်ပေါ်မှာလက်ရှိမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှပေါ်မှာသာယာမှုတတ်မဲ့မှုကျင့်တတ်မှုမကျင့်တတ်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလားမလာခဲ့ရင်ခမရတို့အင်းငိမ့်မှုချမ်းသာမှုဆိုတာရမလားကဲအဲ့ဒီပုံမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သတိပညာတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့မြေသိက္ခာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကျားသိက္ခာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: နန်းသိက္ခာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မမကံကသိနေနောက်ကသမုဒိယသံယောဇဉ်တွေတွေ့တာမှုတွေကိလေသာတွေလာအောင်မလ
2: ား
0: သမုဒိယမသိဘူးလား အဲ့တော့သိခြင်းလို့သိသွားတာလားသတိပညာရှိနေလို့လားအဲ့သတိပညာရှိနေတာလဲဒီစိတ်ပဲသတိပညာလွတ်နေတာလဲဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးမနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲမဆုံးမနိုင်ရင
2: ်
0: အဖြေရတာပဲအဲ့တော့တဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းရှင်းတယ်နော
2: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ခေတ္တတို့တဲ့မြင်မှုယုံဉာဏ်ပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အယူမှားရှိမရှိမြင်နေတာငါပဲမြင်နေရတာငါဥစ္စာပဲနော်ငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုအဲ့ဒီအထင်မှားမှုဟာခင်ဗျားတို့အတွက်အနာယောဂါပဲတဲ့ဗါတဲ
2: ့
0: အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုအချိန်မရှိလို့နော်အချင်းရှိရင်တော့6ပေါက်လုံးကိုတစ်ပေါက်စီဟောရမှာပေါ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့6ပေါက်လုံးသာခြုံပြီးတော့နားလိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနမ်းမှုစားမှုထိတွေ့မှုပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားလိုက်တာခင်ဗျားတို့တွေ့ယောဂအနာဆိုးမြာဆူးညောင်းထိုးဝင်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအထင်မှားမှုဗာမမှုဘယ်လိုထင်တာလဲငါငါဥစ္စာပြန်ပြောဟုတ်ပြီခုခင်ဗျားတို့မှာသွေးတို့ယောဂစီဂျူယောဂဆိုကြပါလို့ကင်ဆာယောဂယောဂတစ်ခုခုကန့်ညိနေရင်ဘယ်လိုနေမလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးလား လွတ်လပ်မှုရော
2: မ
0: ရှိပါဘူးဗျာငြိမ်းချမ်းမှုရော
2: မရှိပါဘူးဗျ
0: ာခင်ဗျားတို့တဘောလုံးမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနမ်းမှုစားမှုထိတွေ့မှုကြံစီမှုတွေပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေလို့ယောဂါကတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟောအဲ့ငါငါဥစ္စာဆိုတော့ယောဂါကြီးကတ်နေခင်ဗျားတို့မငြိမ်းချမ်းတော့မအားတော့ဟင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးဒီအနောင်ဖွဲ့ကြီးကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းချုံနှောင်ထားတော့နောက်အနာဆိုးတဲ့အနာဆိုးဆိုတာအပေါ်ရန်အဖေးတက်ပြီးအထဲထဲမှာလှိုက်စားတယ်သူခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုကတလိုက်လိုက်နဲ့စားနေတာဘသူပါပြောပြောလက်မခံချင်ဘူးဘယ်ဖုန်းကြီးဘလောက်ဟောဟောဟင်ငွေသမားကလည်းငွေထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးယာရူးသမားကလည်းယာရူးထက်အ

0: တိုင်ပိတ်စင်းလဲချုပ်လိုက်ရောဒီဘလောက်မြတ်တယ်ဒီဘလောက်ရှောင်းတယ်အမြတ်ရင်ပြုံးလို့မမြတ်ရင်អော်ပြီသဘောပါသလားငါလုပ်နေတဲ့လို့ဘာမှမပြတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနော်လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တာဘယ်လောက်စိတ်ကြောင့်ပဲစိတ်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တရားငါငါဥစ္စာလို့တိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့အထင်မှားမှုကြီးကခင်ဗျားတို့ကယောဂအနာဆုံးတဖြည်းဖြည်းလိုက်စားနေတာကုရအမတန်ခက်ဆုံးညောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညောင်းညောင်းလို့မြားတို့ဝင်နေတယ်မြားကြီးဆိုကြီးလို့ပါလေကိုခင်ဗျားညောင်းဆိုးဘူးတဲ့လူတွေနော်ညောင်းဝင်နေရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးခန္ဓာမြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီငန်းငါငါငါဥစ္စာလေးတွေသိမ့်ပိုက်ထားတော့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့နော်ပါသမီနဲ့ပတ်သက်လို့လေအလိုမကြမှုမြက်တက်မြက်တက်လင်းမရနဲ့ဘောဟမ်မိမလည်းလင်းဘောမြက်တက်မြက်တက်ပဲလင်းရမရဘောငန်းငါဥစ္စာသိပ်ပိုက်ထားတာဘူးလေစူးစူးနေတာမြားဝင်နေတာရှင်းလား သာသမီရောစိတ်တိုင်းကြလားမရပါဘူးဗျ
1: ာ
0: ကို့လင်းဘောမရပါဘ
1: ူး
0: ကို့မရဘောမ
1: ရပါဘူး
0: ဗျာကို့ပန်ဝင်ခြင်းဘော
1: မ
0: ရပါဘူးဗျာသဘောပါလားအဲ့ဒါငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေရင်အနာယောဂရထားတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအနဇိုးကြီးကတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲစူးညောက်ဝင်နေတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အထင်မှားမှုနောက်တစ်ခုကငါငါဥစ္စာလို့ဆိုတဲ့တုံ့လုံမှုတဲ့ဗါတဲ့ငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူရတာတုံလုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့ငါသားအတွက်ကောတုံလုံးမှုရှိမရှိ
1: ရ
0: ှိ
1: ပါ
0: တယ်ဗျာသားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယဘူးဥစ္စာဘူးဟမ်မှန်ပါပါထိတ်လန့်တုံလုံးမှုတွေနဲ့တသက်လုံးနေနေရမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာစဉ်းစားနော်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလုပ်ငန်းငါသားငါသမီးဟင်တငါငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားရင်အဲ့ဒါတုံလုံးနေရမယ်အချိန်ပြည့်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နော်လင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်လင်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်မယားပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်မယားကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်ပစ္စည်းပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်ပစ္စည်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်ရှင်းသလား ရှင်းပါဗျာချင်းပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်ချင်းပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်အဲ့ဒါတုံလုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့တစ်ကအထင်မှားမှုနှစ်ကတုံလုံးမှုသုံးကငါငါဥစ္စာလို့ယူဆရတာလှုပ်ရှားမှုတဲ့ဗါတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြသားစာသမီးစာဆွေစာမျိုးစာလင်စာမယစာမရှားရအောင်လားအခုနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်နေတာကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားနေရတာနေမအညမအအဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုဟင်သားမှုသမီးမှုလင်းဘူးမရဘူးအတွက်အလုပ်တွေလုပ်မနေရဘူးလားနောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်နော်ရှေ့ရေးစိတ်အေးအောင်နောက်ရေးစိတ်အေးအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲအားရလ
1: ား
0: လှုပ်ရှားနေတာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားခဲ့လို့တဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မြင်သမျှကြားသမျှနံသမျှစားသမျှထိတွေ့သမျှပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့မအားပါဘူးတဲ့ရှင်းလားမိုးလင်းမိုးရှုအေးရထလားကို့အတွက်အရင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဟိုလူတွေချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အရင်ချက်ရတယ်သူတို့စားဖို့သောက်ဖို့နော်မချက်မပြုတ်သေးရင်ဝယ်ထားဟိုလူတွေလက်ဖေးယူကဘယ်လို तू ကဘာလေးချိန်တတ်တာမလေးဘာလေးမိုးလင်းခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေကိုရှုလို့သဘောပါလ
1: ား
0: သားအတွက်ကတမျိုးလင်းအတွက်ကတမျိုးဟာဟိုကအလုပ်ကမားတွေအတွက်ကတမျိုးစဉ်းစားနေရတာခင်ဗျားတို့ဘာအားရလို့ကိုမရှိဘူးလှုပ်နေလှုပ်နေလားငါဥစ္စာတွေကြီးပဲကိုခင်ဗျားတို့သိမ့်ပိုက်ထားတာနောက်ကတော်မကြည့်မှာဆိုးတယ်လှုပ်ရှားမှုဗါလေပထမတုံလုံးမှုเนาะအထင်မှားမှုတုံလုံးမှုလှုပ်ရှားမှုเนาะအဲ့ခင်ဗျားတို့ယောဂတွေယောဂတွေအထင်မှားမှုဟာယောဂပဲတုံလုံးမှုဟာယောဂပဲလှုပ်ရှားမှုဟာယောဂပဲနောက်လာအောင်မယ်ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတာချက်ထင်မှုပပ္ပေစတရားတွေဗါလေ ဘာပင်စ

0: ဘာပိစားလို့မပြောနဲ့ကိုယ်စကားမဟုတ်ဘူးချဲ့ထွင်မှုဗါတဲ့ချဲ့ထွင်မှုနော်ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့ဒီပုံစံလေးပဲမြင်ရတာကျင်တတ်လားဒီထက်တိုးတက်ကြီးပွားစေချင်တာချဲ့ရတာသမီးချဲ့မျိုးသစ်တဆိုင်ထားกว่าမျိုးဟောင်းတဆိုင်ထားกว่าဟိုးရှိတဆိုင်ထားกว่าနောက်တဆိုင်ထားกว่าလာရှိုးလည်းဖွင့်လိုက်အောင်กว่าနော်ကြားတဲ့အတီဘောလည်းမလွတ်စီနဲ့กว่าဘုံမူဆယ်သွားဖွင့်လိုက်အောင်กว่าဟင်ချဲ့ချဲ့ရတော့ချဲ့သဘောပါလားကျေရောကျေနဲ့သလားအခုခင်ဗျားတို့ချဲ့ထားတာဒီဘဝတင်ချဲ့လို့မလုံလောက်သေးဘူးနော်အခုအလူဒါနလုပ်ပြီးဒါနလုပ်ရင်ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့နောင်ဘဝဆက်တာအတူဟင်တော်မခုကျုပ်ကပ္ပိယကျုပ်တရားပြတာရှိတယ်။နောင်ဘဝဆက်တိုင်းအတူနောင်ဘဝမှာဆိုရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီဘဝတော့ကိုကချောလို့ကြိုက်ထားတာဟုတ်ပါပြီတဲ့။နောက်ဘဝကျတော့ကိုကချောပြီး तू ကမချောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သောပါလား။ဒီဘဝချောချောလာလာအမျိုးသားလေးတွေနဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်းနဲ့မိန်းမတွေနဲ့ရထားတယ်မရှိဘူးလား။အပြည့်ချဲ့ထားတာဟုတ်ဗျချဲ့တဲ့လောက်တော့ရအောင်ပန်ထားတဲ့စုရဘဝဆက်တိုင်းအတူဆိုတော့အခုဂျိုဂျိုနေရပဲနဲ့ရရောရှင်းလားအေးချိုးချိုးလာလာမိန်းကလေးနဲ့နော်အသုံးမကျတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရထားတယ်ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့တောင်းထားတာကို तू စု तू ချဲ့ထားတဲ့စုဟင်တဘဝလေးနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဘဝဆက်တိုင်းအတူအေးအတူဖြစ်မယ်ဘိသားနဲ့ညာအေးသမားနဲ့ညာသဘောပါလားချိန်ရောချိန်တတ်လားချဲ့ခင်ဗျားတို့ကချဲ့တန်တရားချဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတန်တရားတစ်စကားနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မကြည်နိုင်ဘူးလူခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရွတ်အချင်ချင်မလုပ်ဘူးဆိုတာဒီတဘွားထဲနဲ့ကိုမကြည်နိုင်ဘူးသဘောပါလားပညာမဲ့တွေဟာအဲ့ဒီအာယုံအပြောင်းလဲတွေနောက်လိုက်ပြီးနှင်မွန်းနေကြတယ်ပညာရှိတွေကအဲ့ဒီချဲ့ထွင်မှုယောဂချဲ့ထွင်မှုအနစိုးချက်ချင်မှုစူးညောက်ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်ခုတယ်တဘိုးကြီးလည်းရိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသလားဒါကြောင့်အချင်းမမှုဟာယောဂအချင်းမမှုဟာအနသုအချင်းမမှုဟာစူးညောက်တုံလုံးမှုသည်ယောဂတုံလုံးမှုသည်အနသုတုံလုံးမှုကစူးညောက်ဟုတ်ပြီလှုပ်ရှားမှုသည်ယောဂလှုပ်ရှားမှုသည်အနသုလုံရှားမှုသည်စူးကြအနှစိုးဆိုတာအထက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြီးစားနေတာရှင်းသလားချဲ့ချွင်မှုယောဂကျင်းနေသလားရှင်းရောရှင်းရလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီတဘိုးကြီးနဲ့ကညံတဘိုးကြီးနဲ့ကမရိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလိုမြင်တဲ့လူငါလိုကြားတဲ့လူငါလိုသိတဲ့လူဟောဇဘူပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့မာမာနာငါမြင်ငါကြားငါသိကြောင်းနေလို့ဒီလိုနေနိုင်တာငါသာရွရွချွွချွမဆိုင်နေတော့မွဲငန့်ကုန်ပြီဟင်ငါလုံနေလို့ငါလုံနေလို့ငါရှာနေလို့ငါကြည့်နေလို့ငါလုံးလာကြောင်းငါဝရိယကြောင်းငါလောဘကြောင်းအမလေးပြခင်ဗျားတို့အများတို့ထောင်လာထားတဲ့မာနတွေကကုန်မကုန်တိုင်းအဲ့ဒါယောဂပဲအဲ့ယောဂဟာရှိနေတော့ငါမရှိမဖြစ်ဘူးငါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခေါင်းထဲသာရောက်သွားရောဟင်သဘောပါလားအနစ်ယူခြင်းမရလိုက်ဘူးဂျိနာကဲလာဒါဖြင့်ဘာလုပ်ကြไอ้ญาณนโบเนี่ยล่ะย้ายတော့เนาะဒီနေ့ညခင်ဗျားတို့အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဘုသူပုံမှန်မူတည်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလေပြည့်စုံလိုက်တာသိချလိုက်တာကို့မှာရှိနေတဲ့အစိတ်အတော့အနာယောဂအနသုဆုညပြောထားတာကွာယောဂယောဂတစ်ခုကတ်ညှိလိုက်ရင်မငြိမ်းချမ်းတော့ဒီယောဂတို့အမြဲစီးတောက်နေရတယ်လို့ပဲဖျားတို့သားစားသမီးစားဆွေစားမျိုးစားလင်စားမယစားအပြည့်စားတုံလုံးမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေချက်ချွေမှုတွေဟင်ထောင်လွှားမှုတွေငါသားလေးရဲ့သိတ်တော်တာငါသမီးလေးရဲ့သိတ်တော်တာဆိုးနေတဲ့သားတော်မှတော်တော်ရှိသေးတယ်
1: သူဆိုးမဆိုးကောင်းသူကဆိုးတာတစ်ပိုင်းပဲကောင်းတာတစ်ပိုင်းပဲမာနသဘောပါလား ပါပါဗျာကြည်ရောကြည်နဲ့လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယောဂါဆိုလဲဟုတ်တယ်အနှဆိုးဆိုလဲဟုတ်တယ်အတွင်းကနေလိုက်စားနေအပေါ်ရန်ကုလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်လူတန်ကြီး6ယောက်ဆိုတာအာကောင်းမောင်းတန်လို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသကလုံးတိုင်းသကလုံးတိုင်းဟာအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သတိပညာကတော်တော်အာကောင်းမှရမယ
2: ်
1: ဟင်သတိပညာအားနေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တော့မနော်ကြည်နဲ့သလားကြည်ပါပ
2: ါဗျာ
1: ဒီထက်သေကဝေးလာသေကနေတယ်ကြည်ပါပ
2: ါဗျ
1: ာအသေးမဦးခင
2: ်
1: ကြည်ပါပါဗျာရင်မရိဖတ်တော့ဖတ်တာငါသည်မောက္ခသီယာမိအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ကဲဒါမျိုးဘယ်တော့ရိုက်မှာတို့ကြည်ပါပါဗျာအခုကစပြီးတော့နော်ဟောဒီ6ပေါက်လာသည်မြဝင်ဝင်လာသည်မြဗာနဲ့ရိုက်ညာတဘိုးနဲ့သာပြီးပြီးပြီးပြီးရိုက်တော့မြင်မှုလေးရောမြဲသလားမ
2: ြ
1: င်ပါဘုရားအဲ့မြင်နေတာငါလား မှန်ပါဘုရားမြင်တဲ့အခြင်းကငါလားမှန်ပါဘုရားမြင်စိတ်ကလေးကငါဥစ္စာလားမ
2: ှန်ပါ
1: ဘုရားငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဘု
2: ရား
1: ဒီခန္ဓာထဲမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆိုးပိုင်စရာဘာရှိတော့မှန်ပါဘုရားအလုံးအဖြစ်ပြီးရင်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာမှန
2: ်
1: ပါဘုရားသိတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဘုရားမေဃသစ္စာနဲ့သာတခါတည်းဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြည့်နေဒီတော့ကတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေလာအောင်မလားမလာရင်ဒီပေါ်မှာအထင်မှားမှုရောသူ့ကြောင့်တုံ့လုံမှုတွေရောသူ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေရောသူ့အတွက်ချဲ့ထွေစရာရောသူ့အတွက်ထောက်လွှားစရာရောအဲဒီကြမှာခင်ဗျားတို့ယောဂကုံမှာရှင်းသလားအဲ့တော့သူ့အတွက်အထင်လဲမမားစေနဲ့တုံလဲမတုံလုံးနဲ့မပူပါနဲ့တားဘူးတမီးဘူးလင်းဘူးငါမရှိဘူးလို့မရှိသူ့လန်းသူ့သွားမှမပူနဲ့နေရှိနေလို့ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်နေတယ်တော်ပါလားပါပါဘုရ
2: ား
1: ကြည်ရောကြည်နဲ့သလားကြ
2: ည်ပါ
1: ပါမရှိအေးတာပဲနော်ဟိုလူတွေကမရှိအေးတာပဲ तू ကမရှိမဖြစ်ဘူးလုပ်နေတာကြည်နဲ့သလားကြ
2: ည်
1: ပါပါသဘောပေါက်သလားပါပါဘ
2: ုရ
1: ားတုံလှုပ်เสียရလဲ
2: ရှိပါဘုရ
1: ားလှုပ်ရှားเสียရလဲရ
2: ှ
1: ိပါဘုရားကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လှုပ်ရှားအောင်မဲနော်သူတို့အတွက်လှုပ်ရှားနေရတာခုခင်ဗျားတို့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသူများအရင်နဲ့ချိန်ကုန်လာတာဟမ်အခုတရားနေရှိဘသူရေးဘသူလုံးတဘူဘယ်နှချောင
2: ်း
1: ခုနှချောင်း6ချောင်းနဲ့နေမရနေနဲ့ဘယ်နှချောင
2: ်း
1: ခုနှချောင်းခုနှချောင်းခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝအတွက်ပါလမ်းပူသေးတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလဲအကုန်ပြတ်နောင်ဘဝအတွက်လေလက်ရှိခန္ဓာနောင်လာဘဝမတောင့်တပဲကြောင်းကြဆွဲဖြစ်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေလာခြင်းဖန်အာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မူထိုသည့်သူကအယူမလွဲဂတိမြဲ၏ဟိုးတော့တော်ပြီတော့ဆိုမီးဆွဲလောင်မရေကိုတတ်တော်မရဖြစ်အင်ပုံတိုင်းရှင်၍မခင်တန်တေတည်မြဲနေအောင်အခုပင်လျင်မသေးခင်ကပြင်းစင်တော့ရှောင်းမေ့မပြောင်းနေဟုတ်ကလားအခုကလေးကမမေ့မပြောင်းအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်စိတ်ချနိုင်မချနိုင
2: ်
1: အခုခင်ဗျားတို့မှာယောဂရှိမရှိ
2: ပ
1: ုဂ္ဂိုလ်ကိုသွေးလုံးမရှိဘူးစီးကြုံမရှိဘူးနှာစီးချောင်းဆိုးမဖြစ်ဘူးလို့လို့မနေခင်ဗျားတို့เนาะအထင်မှားမှုယောဂတုံ့လုံမှုယောဂလှုပ်ရှားမှုယောဂချဲ့ချွင်မှုယောဂထောင်လားမှုယောဂဒီယောဂတွေရှိနေတယ်ဗျဒီလိုတော့သွေးလို့မရှိဘူးသိချင်းဆုံးသိမယ်ဘာဖြစ်သေးဘူးလဲထောင်လားနေတာခုချိန်ကြီးရစားတည်းရဲ့မရရဘူးဗျသိချင်းဆုံးသိချင်လို့သူမင်္ဂလာရှိကြမှာလာလာပြောသဘောပါလ
2: ား
1: ကြည်ရောကြည်နဲ့သလားကဲဒါဖြင့်မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မြဲနေတဲ့တရားရှိသေးလားရှိ
2: ပါဘူး
1: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေကသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆာသောသတိမလျော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခြင်းတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ပြီးတော့
0: ယောဂပြောက်အောင်အနှိုးချင်းအောင်ဆူးထွင်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
3: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာ17ရက်8လ2009ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္ဘာဌာနစတေးရဆရာတော်ဦးစနစ်တာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာ4ပါးတရားတော်
4: တရား369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆို17ရက်8လ2009ခုနှစ်ရေကုန်မြို့မုဂုဥပဒန္တာဖွဲ့သူကြီးနဲ့ကျင်းပတော်ဝါတွင်းဆယ်စခန်းဝယ်ပထမအကြိမ်ဆုံးဆယ်စခန်းဝယ်ကြီးရဲ့ရှေ့ပြောင်းနေမှာဆရာတော်ဥဇဏိတာစင်္ဃာတာဟောကြားတော်အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဆုပြတရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ပိတိကတုံတွေညီကံကရာအင်္ဂါကုဒ္ဒဓမ္မခန္ဓာများကိုကြီးကျယ်မတဆရာထားပြီးလျေမိမိကိုယ်တိုင်ချင်းတန်ကျိုးစားပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိညာများပွင့်လင်းပြီးလျေအယိုးတော်များကဓာတ်တော်များကြောင့်ဟေချင်းကြကျိုးစားပွားများအားထုတ်တော်သောကျေးဇူးရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေကြားတိုင်းဟောဘုံညွန်ပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်တော်ကြောင့်အလုံးတော်တရားဓမ္မတို့အနေနဲ့အာယုံတပတ်စိတ်မသွားဘဲနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့နာဂမသားကြဒုက္ခခါတဲ့ထုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခါတဲ့ကိဉ္ဉရနိဗ္ဗာန်1500ကိရိတာဘုဒ္ဓလောင်တတ်တည်းရဲ့ငြိမ်းရာသိညာနိဗ္ဗာန်ကိုယုံကြည်ကြစေပါတဲ့ဖရာဆိုရင်အစွဲပြုတ်မှရမယ်ဆိုမှတ်ကြရပါမယ်ဒီမိဆိုကြည့်ဘယ်လိုပဲဒုက္ခခါတဲ့ကိဉ္ဉရနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုတင်ကြရင်ကြညာတော်လည်းပဲမိတို့ရဲ့ဟာတရားပါအစွဲမှမပြိုသေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဟေးဖရာရှင်များအက္ခတာဝကများမာတာဝကများစီအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြွန်ရန်ကြလို့ဒါလည်းဒုက္ခခတ်တွေကိဉ္ဉာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီဖရာတတုတစုမှာ24ကျင့်ချီကုတေ80ဘုဒ္ဓတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြွန်ရန်ကြဖြွန်ရန်ကြတော့ကြောင့်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ခြင်းရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့တို့တို့လည်းပဲဟောနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အလိုလိုရပါလားအစွဲပြုတ်မှရပါလား။ဒီအစွဲပြုတ်ရှိပါကြီးဘုရားဆိုရင်တရားကိုကြိုးစားပြီးနားကြရမယ်။တရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြရမယ်။တရားနာမှုကင်းပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်မှုကင်းပြီးတော့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလား။ကံနာမြတ်နဲ့အစွဲကမပြုတ်နိုင်ပါသီလမြတ်နဲ့သမထမြတ်နဲ့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးသစ္စာအလုတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအထုတ်တဲ့အတွေ့ကိုရတဏ္ဍမသစ္စာညာကိစ္စညာကိတညာနဲ့ကိမ္မသာနဲ့အစွဲကပြုတ်မှာဒါပဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားကိုနားရမယ်နော်တရားကိုအထုတ်ကြရမယ်ကဲကြပါဒီကရမတို့မိတို့ဒီတရားကိုလည်းမနာအားတရားကိုလည်းပဲအာမတို့အာပဲနဲ့ကိုယ်ကိုရမှာဒါရီတမိရီစီဝါရီယာရီယွာရီလောကဓမ္မတာအရေးကြီးတဲ့အချင်းကုန်နေကြမယ်ဆိုရင်အစွဲကပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါပါဒီအစွဲဆိုတာဥပါဒံလို့မှတ်ရမယ်နော်အစွဲဆိုတာဘာလဲဒါပဲဥပါဒါဆိုတဲ့အစွဲဒီဒုက္ခသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာလားကံဥပါဒံကမ္မဘဝ၃နှစ်ပါအကွက်ပေါ်နော်ကံဥပါဒံကဆိုတဲ့ဤတရားတို့ပါသည်တမှုတိကသစ္စာဆိုတော့ဥပါဒံလည်းပဲဗာသစ္စာသစ္စာပါဗျာဒါပေဥပါဒံခေါ်တဲ့တမှုတိကသစ္စာအစွဲရှိနေရင်တမှုတိကသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲတမှုတိကသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်တမှုတိကသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခခတဲ့ထုံချင်းကြီးမာကြီးဖရာဆိုရေဥပါဒံခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြရမယ်သဘောပိုင်လားဒါပေဥပါဒံဒီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မှရှင်းနိုင်မှဒုက္ခခတဲ့ထုံချင်းရာမှာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဥပါဒံအစွဲက၄ပါးမရှိဘူးလားကာမဥပါဒံအစွဲဒိဋ္ဌုပါဒံအစွဲသ ဣဇဘရုပါရံအတ္တဝါဒုပါရံအစွဲကဗနပ
2: ါ
4: ဘယ်ပြောကြည့်ရအောင်ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဣဇဘရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံအစွဲ၄ပါဥပါဒံ၄ပါပဲကာမက၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်များရဲ့ဘုံမှာဥပါဒါကဆွဲလာခြင်းငါဗျာအယုကာမဂုဏ်ရဲ့ဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်ဘာဥပါဒံဖြစ်ဝိတုသင်္ကာတိကာမိကာမိယတိတိကာမုဌာနကာမုပါဒံဝိတုသင်္ကာတိဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမကာမကိုကာမယတိအလိုရှိကြ၏ဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်ကာမကာမုပါဒံကာမုပါဒံမိဝိတုကာမဘုံမှာကိလေသာကာမနဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကာမုပါဒံပဲနော်သာသမိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုရိမြတ်ကဝိထုကာမသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုရိမြတ်ကဝိထုကာမအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိလေသာကာမအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိလေသာကာမဒါပေမဲ့သာသမိပစ္စည်းဥစ္စာခေါ်တဲ့တိုက်ကြအိုရိဝိထုကာမဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားကိလေသာကာမလားဘာဝိကမ္ဘာငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်ပြရေဘုံမှာဥပါဒံဆွဲလာနေခြင်းဒီဘာဥပါဒံကာမှုပါဒံဒါပေကိုယ့်ရေကိုယ်ရမှာဒါနဲ့တမိနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိုက်နဲ့ဒါနဲ့ရိုးရအားပေးထိကြထိုင်ကြခြင်းခါမှာတရားသမားတွေမနဲ့မိုးတဲ့မနဲ့မိုးလေးရေမိုးတောက်ရေမျက်စီမဖွင့်ဘူးလားမျက်စီဖွင့်တော့ဒါကိုမြင်မြင်ပဲတမိကိုမြင်မြင်ပဲခင်မောကိုမြင်မြင်ပဲခင်မောမကိုမြင်မြင်ပဲမမြင်ဘူးလားဒီကဲ့သို့မျက်စီဖွင့်ကြည့်လို့သာသမီခင်မောခင်မောမတယောက်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းပဲအသိဉာဏ်မပါရင်ဖြစ်ပြမရှိနိုင်ရင်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင်တွေ့မယ်မြင်ရင်တွေ့မယ်တွေ့ရင်ခံစားမယ်ခံစားပြီးရင်ตาရမယ်ตาရပြီးရင်ဒါပေမဲ့မျက်စီဖွင့်ကြည့်လို့သာသင်သမီးစီမြင်မှဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်၊သာယာတယ်၊စွဲလမ်းတယ်။ဟောဥပါဒါဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဖွင့်တတ်ဖွင့်တတ်မြင်တယ်၊တွေ့တယ်၊ခံစားတယ်၊သာယာတယ်၊စွဲလမ်းတယ်ဆိုပဋိစ္စသုံးပါတန်းသွားရသာဒီတခြားကြောင့်လားမျက်လုံးကိုမဆောက်ရှောက်လို့လား။ဒီမျက်လုံးဖွင့်ကြတာမှစိတ်ကိုမြင်တယ်၊မြင်တဲ့အခါမှာဟောဤစင်ဒီယုတ်တရားပဲဖြစ်ပြဲပဲဖြစ်ပြဲပဲလို့မရှိပြီးတော့မြင်တော့ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လဲ။ခင်တာဘောကြောပြမဆိုရင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလာတယ်အထုတ်တယ်အပြည့်စုံလို့မဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်ဆွဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးပေါက်ကဖွင့်ပြန်တော့လည်းပဲဥပါဒံရောက်သွားတာပဲဒါကကိုယ့်ရေကိုယ်ရမှာနန္ဒမိုးတောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကြားရပြန်တော့လည်းပဲသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကကျမ်းပါနေတဲ့အတန်ကြားရမှာဆိုရင်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ตายาเดซ้วยลั่นเดพี่จะบาลุเดอาทุเดឧបาระก็ยောက်ทัวร์กันครับตะกะนักงานก็ก้าวเนี่ยอนันต์นี่ดิญาติชูยากันเนาะแล้วเวนันเดตุ่ยเดขันษาเดตายาเดซ้วยลั่นเดอาทุเดឧបาระก็ยောက်ทัวร์ครับเตียาก็ซ้ายาเนาะแล้วเวซาเดตุ่ยเดขันษาเดตายาเดซ้วยละเดอัธุเดឧបาทายောက်ตัวล่ะเวขันธาโกก็ก้าวเนี่ยอวิสัชเนี่ยตุ้ยฉิยาเนี่ยတော့เลยเวตุ้ยเดขันษาเดตายาเดซ้วยละเดอัธุเดจะไม่ดึกาตะบะฤทธิ์ที่คุยกูยามาหมู่แม่หม่ําแม่อฉิกงวิปัตตนาญาไม่ปาแก่จนญะลงบอกก็พ่นเลยเวឧបาทาก็ยောက်ล่ะล่ะเวงาบอกก็ซ้วยเลยเวไอ้เนคบอกติเสียบอกติโกบอกติกาဟုတ်လားတရားတော်မတို့ဥပါဒံရောက်ရောက်မတော်ဘူးလားအသိဉာဏ်မပိုင်ရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တိုင်းနှာခေါင်းဖွင့်တိုင်းလျှာကစားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒံကတခြားလားသမှုတရားသစ္စာလားသမှုတရားသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခသစ္စာဒါတော့ဘယ်ဆိုပြကဥပါဒါချုပ်ဖို့အတွက်စက္ကန္တံရောတာတုမျိုးလုံးကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကြီးကောင်းတယ်တောတေနာတံရောတာတုနာကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်မျိုးလုံးကိုဆောက်ရှောက်မှာဝါမြင်နဲ့မြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြရှင်နိုင်ပါသားလေဟုတ်လားကဲမျက်စိဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တော့ဗာစိတ်ပေါ် အဲ့ဒီမြေစိတ်ကလေးကိုဒကာတစ်ပါးတို့မတရားပဲနဲ့ဖြစ်ပြဲလို့ရှိလိုက်မှာဆိုရင်မြေစိတ်ကဖြစ်ပြဲရှိရညာကမြေစိတ်က
2: ဖြစ်ပြဲ
4: ရှိရညာက
2: ဖြစ
4: ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကိုက်နေမှာဆိုရင်တာရပါဦးမလား တရားတော့မတရားတော့ဘယ်ဆွဲလန်းပါတော့မလဲဒုက္ခမှာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာတာရတော့ဆွဲလန်းတာမတရားရင်ဆွဲလန်းပါမလားဆွဲလန်းပါဘူးဟဲ့ဘာကြောင့်ဆွဲလန်းလဲဘာကြောင့်တာရလဲခံစားရလို့ဘာကြောင့်တာရလဲဘာကြောင့်ခံစားရလဲတွေးကြည့်လို့ဘာကြောင့်တွေးကြည့်ရလဲမြင်လို့ဘာကြောင့်မြင်လဲကြည့်လို့ဘာကြောင့်ကြည့်လဲကြည့်ကြလို့ပဲလားဟောမျက်စိဖွင့်မြင်ရောမြင်ပါပဲဗျမိတ်ချလို့ပဲရပါဦးခင်ဗျမျက်စိရှိဖွင့်မယ်ဖွင့်မြင်မယ်မြင်ရင်မျက်စိကိုဖြစ်ပြည့်ရှုကြရင်ဒီကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်လို့ဥပါဒံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားအဲ့ဒီဘုရားဒီကိင္ကဝါလို့သတ္တမကပွင့်ကညာတော်လည်းပဲကြွတုဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့တာပေါ်ပါပြီ
2: ။
4: မြင်ခင်တဲ့ခင်ပြီးရင
2: ်
4: ကြားရင်ตายရတဲ့ตายရပြီးရင်ဆွဲလန်းတဲ့ညှူရရင်ตายရတဲ့ตายရပြီးရင
2: ်
4: ဓမ္မစုကမျက်စိဖွင့်တဲ့ဖွင့်တဲ့နားဆွင့်တာဆွင့်တဲ့ဖြည့်ပြက်ကမပါပဲကိုဗျာ
2: ။
4: ပါရဲ့လား
2: ။
4: ဒါပေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဥပါဒါအစွဲကြီးမပြုတ်သိမြကာလဘလို့ဒုက္ခသိပါလားဒုက္ခဘွဲ့ပြန်ထွက်ရမှာလားဒါပေဒုက္ခခတဲ့ခြုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလူကြီးရကျင်ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဘေးရမှာကတိခါလာဥပါဒံလား ကာမှုပါဒံကိုလည်းဘေးရမယ်ဟေးဥပါဒံကကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိရဘေဥပါဒံအတ္တဝတုပါဒံလို့ဥပါဒံ၄ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့သောတပံများသည်ကာမှုပါဒကိုမပယ်နိုင်သေးပါဒိဋ္ဌုပါဒံရဲ့တိရဘေဥပါဒံရဲ့အတ္တဝတုပါဒံရဲ့ဥပါဒံ၃ပါးသောတပံဖြစ်ရင်ကဲမပယ်နိုင်ဘူးလားဒီသောတပတ်ကြီးမညာဖူညာရာသွားရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိတော့ဘူးရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးတိရဘေဥပါဒံမရှိတော့ဘူးအတ္တဝတုပါဒံကဲကာမှုပါဒံကတော့ကြံလေးရဲ့ကာမှုပါဒံကရံတာဖြစ်မှာပဲနိုင်မှာအနာဂတံမကာမှုပါဒံအငွေ့တဲ့ကြံလေးတယ်နော်ငွေ့တဲ့ကြံလေးရဲ့ရံတာဖြစ်မှာကာမှုပါဒံအကျွင့်တံမရှိပဲနိုင်တယ်သောတာပါဆိုရင်ကာမှုပါဒံမပဲနိုင်သေးဘယ်နိုင်မှာမလားဒါပဲဒကာဓမ္မတို့သောတာပတိမညာဖုန်ညာလိုချင်ကြခြင်းပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းဥပါဒံဘယ်နှပါပဲရမယ်၃ပါး၃ပါးကဒိဋ္ဌုပါဒံသီလသရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံ၃ပါးနော်ဟေးသောတာပတိမညံဖွညာလိုခြင်းဥပါဒံ၃ပါးပဲရမယ်ဆိုတော့သီလသရုပါဒံကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါဘူးခွေးကျင်နွားကျင်မင်းသံဃာမဆင်ခြင်းပဲခွေးကျင်နွားကျင်မင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမယူပါဟိုရှိခေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတာပါဒါပေသောတာပတ်ဖြစ်ခြင်းဥပါဒါသုံးပါးပဲရမယ်ဆိုညာတော်လည်းပဲသီလပုဘာရာဏီငโกသက်ကမရှိကြအတွက်ပဲရမလို့လိုရလားဘာကြောင့်လဲငโกသက်ကမရှိလို့ဒါပေကျွတ်တို့ဒီဝမှာသောတာပတ်ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုညာလိုချင်ကြတယ်ပါတယ်ဖရာဆိုရင်ကဲအများကြီးပဲရမှာလားနှစ်ပါးလားနှစ်ပါးကဒိဋ္ဌိပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒာရေနှစ်ပါးပဲပြရမယ်နော်ဒါသာပြီးကောင်းပြီဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာကညတိဒေနာညတိဈေဌာညတိဟုတာဒေနာဆုတ္တပိကံကြီးညတိအတုမရှိပါဈေဌာရေကြီးပူဇော်ခြင်းကြီးညတိအတုမရှိပါဟုတ်တာရေငယ်ပူဇော်ခြင်းကြီးညတိအတုမရှိပါအဲ့လိုယူတာပေါ့နော်ဟောဆုတ္တပိကံကြီးဒီဘာမှအတုမရှိပါဘူးရေကြီးပူဇော်ခြင်းကြီးဘာမှအတုမရှိပါဘူးရှင်ငယ်ပူဇော်ခြင်းကြီးဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ငါတို့သုက္ကတဒုက္ကဒါနာကမ္မနာဟုကမ္မနာဖလဟုပါကောကောင်းကြပြီလေကောင်းကြမရှိပါဘူး။မကောင်းကြပြီလေမကောင်းကြမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒါလား။ငါတို့မာတာအမိရဲ့ကျေးဇူးမရှိ။ငါတို့ပိဇာအဖရဲ့ကျေးဇူးမရှိ။ဟုတ်လား။ နာတိဣဒ္ဓလောကေဣလောကမရှိနောက်ဇမဏလောကမရှိအဲ့လိုအလွဲအဘိယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒလားငါတိတ္တတာဩပပါတိကဇောကမှာဥပပပရိသန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါလို့ယူနေတာလေတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒလားဇောကမှာကောင်းတော့အတင့်ခြင်းပြီးတော့အစ္ဆောကဇောကဇမဏလောကကိုတည်ဝေတရားပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါလို့လွယ်လွယ်မှတ်မှယူနေတာကတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံကလည်းပဲလူတ္တပိကံတင်တဲ့အကျိုးမရှိယဉ်ကျေးခြင်းရဲ့ပူဇော်ခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိကောင်းတာပြုလည်းအကျိုးမရှိမကောင်းတာပြုလည်းအပြည့်မရှိအဖေမရှိအမေအဖေကျေးဇူးမရှိအမေရဲ့ကျေးဇူးမရှိလို့ယူနေရဲ့အယုတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာမရှိပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာကဒီယူမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကကောင်းကြလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ယုံကြည်ကြပေါ့မကောင်းကြလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်မယုံကြည်ဘူးလားလူတန်ပိကံကြီးတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ကောမယုံကြည်ဘူးလားမယုံကြည်ပါဘူး။မိရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့အဖအကျေးဇူးရှိတဲ့ဩဘဘပရိသနိုင်တဲ့သူရှိတယ်။ပြစ္ဆောဘလောကတဝလောလောကကိုသိပြီးတော့ထူးတော်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဟုတ်လားဒီဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါဒနဲ့မရှိပါဘူး။ရှိရလား။ရှိပါပါဘူး။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါကြီးပဲရှိပါမလဲ။အယုလွဲနေတဲ့သူများမှာသာလေအိဒိဋ္ဌုပါဒံရှိကြပါ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုရှိရလား
2: ။ရှ
4: ိပါပါ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဥပါယတိအတ္တဝါဒုပါဒံပဲရှိတာပါ။အတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့ကာမှုပါဒံရဲ့နှစ်မျိုးတော့ရှိကြပါတော့။ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာလေကာမှုပါဒံလည်းပဲရှိတယ်။အတ္တဝါဒုပါဒံလည်းပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာကာမှုပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့လို့နှစ်ပါးသာရှိတော့ကဲခမတုကသောတာပန်တိရေပဲဥပါဒံပြရမယ်ဒီဟန်သာဖြစ်ခြင်းရဲ့ကာမှုပါဒံပြရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒီဟန်သာဖြစ်ခြင်းရဲ့ကာမှုပါဒံပြရမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကချက်ချင်းလည်းပဲယန္တာမဟေတိမရှိနိုင်သေးတဲ့အတွေ့ပထမကျုပ်တို့ပြရမှာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတော့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှမသိပဲနဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါကိုယ်ပဲငါလည်းပဲငါရှိပဲငါကောင်းပဲငါကျော်ပဲလို့ဆွဲလန်းတာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားအတ္တဝါဒုပါဒံဩဥပါဒံ၄ပါးရှိပြီရှင်ညာတော်လေကျုပ်တို့ကတောတပံမြဖြစ်ခြင်းပါတိတယ်ဖုရားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပေါ့ဖုရားဟုတ်လားယန္တာကတော့တောတဗန္တာကဲတောတဗန္တာဥသောပရမဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖုရားဆိုရင်ဘယ်ဥပဒံပြရမယ်အတ္တဝါဒုပါဒံဒါပေအတ္တအတ္တဝါဒုပါဒံပြခြင်းပါဤဖုရားဆိုရင်ခန္ဓာဘောမှာအမှန်မြင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြသဘောကိုမမြင်လို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါဒါပေကျွတ်တူကအတ္တဝါဒုပါဒံပြောပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရပါဘူးဒါပေတရားဓမ္မညာနေကြတာဒီဩယောက်ျားဒေသမိဘဒေသခန္ဓာငါးပါးလားဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုချုံမြတ်တော့တခြားလားယုတ်နဲ့နာလားယုတ်နဲ့နာပါဗျာ။ဒီဟာနာရင်သာကနာတရား။ဒီဟာနာတရားကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ရုပ်ချီရင်သာကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ရုပ်ချီချင်သာကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ချီရသာကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ဒီဟာထိုင်ရင်သာကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ဒီဟာထိုင်နေသာကယုတ်နဲ့ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့တန်တာမှာအမှန်ကြီးကြကတခြားလားယုတ်နဲ့နာလားဒါပေမဲ့တရားကိုညာတရားကိုရှားတရားကိုကြည်ညာကျိုးစားပွားများအထုတ်တဲ့အတွေ့ဩငါရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားတနည်းယုတ်ဉာဏ်ငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားလို့အမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဉာဏ်ငါးပါးကိုအမှန်ကန်သိရင်ငါကငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူရှိပါဦးမလားရှိပါပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမရှိရင်အတ္တဝါဒုပါဒအတိညာအဖြစ်ပြုတ်သွားပြီမပြောဘူးလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိတဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးအတ္တဝါဒုပါဒတိဘာအဖြစ်ပြုံးအတိညာအဘွားညာမဟုတ်သေးဘူးနော်ယောဂုယောမသိရင် နာဟုနာမတိယခန္ဓာဟုခန္ဓာမတိယအတ္တဝါယုဘာသာအတိညာအဖြင့်သုတောသောတာပတိမညာဘုညာရပါလားသိပါပါဟေးဒါကြောင့်အပွားညာအဖြင့်အတ္တဝါတုဘာသာပြုအောင်ကျူစားရအောင်မယ်ဒါဝင်ယောဂိများကအပွားညာအဖြင့်အတ္တဝါတုဘာသာပြုခြင်းပါ၏ဘုရားဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးသဘာဝရဲ့အပေါ်မှာနေကြမြောင်ရှုရမယ်ဒုက္ခနာကြမြောင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာအတ္တဝါတုဘာသာပြုတ်ခုရံအတွဲရံသူယုတ်တရားကြီးမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးဘူးလားမေးပါဘူး။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားကြီးချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမမြဲပါဘူး။မြဲတယ်မမြဲတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တရားကိုငါ့စားလို့ရှိမှဆိုရင်တော်ပါမလားမတော်ပါဘူး။ဒီကဲဆိုဘုရားရှင်ကမေးရံဒီကဖြေအဲ့ဒါအတ္တဝါတုဘာသာပြုတ်စေခြင်းသို့ကဘယ်ဖျားရှင်ကတရားသမားဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးတယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမေးဘူးလားမေးပါဘူးအဆိုးရလားအဆိုးမရဘူးလားလို့တော့မမေးဘူးလားမေးပါဘူးဒီကဲ့သို့ဖျားရှင်ကမေးရန်ရတော်များကခန္ဓာမှာညာဆဲပြီးဖြေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရတော်များရဲ့သံသမာခန္ဓာငါးပါးတဘောပါရဲ့ဘောမှာဩငါရဲ့သံသမာခန္ဓာငါးပါးသာမှန်ကန်ရှိပါလားဤခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းပဲမမြဲပါလားဆင်းရဲပါလားအဆိုးပြရပါလားဖြစ်ပြီးတသိရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲလို့အမှန်တဘောပေါက်သွားရင်ဩယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုကြအပြောပဲတဘောအားဖြင့်ယောက်ျားမရှိမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရုပ်ဉာဏ်နံပဲဒီရုပ်ဉာဏ်တဘောဟာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြဲလားဖြစ်ပြဲပါဗျာဒီဤကဲ့သို့ယုံမနံမလည်းဒီရုပ်ဉာဏ်တဘောသင်္ခါရတရားသမားရဲ့ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းပဲမြင်မှဆိုရင်အတ္တဝါတုပါဒံဒီကဲ့အပွားညာအဖေမပြောဘူးလားပြောပါပါပြောပါပြီနော်ပထမယုံမနာမသိခြင်းခါမှာအတ္တဝါတုပါဒံဒီဘာအဖေပြုတ်အတိညာနောက်ယုံနံတမရဲ့ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအတ္တဝါတုပါဒံဒီဘာအဖေပြုတ်သို့တော်သောတာပန်ဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘုရားပြည်သိနော်ဒါပဲသောတာပတ္တိမညာဘုညာလိုကြီးအတ္တဝါတုဘာသာအပေညာအဘိဖြစ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါပဲသောတာပတ္တိမညာဘုညာယခုဘဝမှာပဲလိုရင်းတဲ့သူများဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဉာဏ်၅ပါးပုံမှာဖြစ်ပြည့်မြေုံနဲ့ရမထားနဲ့ဘာဝိဒါပွားများပြရအောင်မယ်ဘုဒ္ဓဂေတာသက္ကသက္ကချိန်မှများစွာသက္ကသက္ကပွားများပြရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ပေါ်ရင်ဖြည့်ပြည့်ဆဲရှုနံပေါ်ရင်ဖြည့်ပြည့်ရှုပါအေးဤကဲ့သို့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်လို့ထက်ကတက်ကတိမမြစွာရှုမပွားများကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများရှုမပွားများစေညာကရှုမပွားများဘာအာတိရင်ရင့်မလာဟုတ်လားဖြည့်ပါပါဘုရားဒီညာကရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ညာအောက်မှာခန္ဓာမဆက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံဓမ္မဒုက္ခသစ္စာတရားစိုးကြီးဟာယောဂိယညာအောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကွယ်တောက်သွားမယ်။ဒီရှုမပွားများတဲ့ညာကရှုမပွားများပါအာတိတော်ကြောင့်ညာကတက်တက်တက်တက်လာတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥပါကဝိဆိုးကြီးယောဂိယညာအောက်မှာဖြတ်ခနဲဆိုအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကွယ်တောက်သွားပါရောဒီချိန်မှလေရှုမပွားများတဲ့ဉာဏ်ဒီမဂ်ကင်၅ပါးကမဂ်ကင်၈ပါးဆုံးလာပြီပထမခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဉာဏ်၅ပါးပုံမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမှာမဂ်ကင်၅ပါးပေါ့နော်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမှာမဂ်ကင်၅ပါးပဲရသေးတယ်၈ပါးမပြည့်သေးပါအေးဖြစ်ပြမြင်ရကတည်းမဟုတ်မောရကနေဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမရှိချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်เออตีละมักแก3บาวินบีมักแก10บาซ้อมล่ะอูล่ะครับครับเออกุเยญาออกมาตีละมักแก3บาวินบีมักแก10บาละซ้อมล่ะบายอไอ้ดิมักแก10บาสุเยญาณทุจัญญาจีกาคุณนี่ก็อัตตวาทุปาระโกอเปญญาสมุทศีดาบาหาอะติอจุญจัมเมชิมะเปไลหุล่ะครับครับอ๋ออเปลิบะโพเปอัตตวาทุปาระโกเปราดิยาวจาไม่มาโยคีกาเปราดาแม่ญาณก็เปราดาဒီမညာကအတ္တဝါတုပါဒံကိုအကျဉ်းချမ်းမရှိအစက်ပြပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပါရောဤချင်းကစားပြီးသောတာပတိမညာဖွညာရသွားတဲ့သောတာပပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ရဘူးလားဟောဤကွာဤခဏမှာသောတာပတိမညာဖွညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရမြင်ရသည်တခြားကြောင့်လားဥပါဒံပြုတ်လို့လားဥပါဒံပြုတ်လို့လား ဇတိအစွဲပြုတ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစွဲပြုတ်မှာဘာရမယ်ဟောအစွဲပြုတ်ရှင်များတော့ဌာနလည်းပဲမပြုတ်နိုင်သီလနယ်လည်းလေတပ္ပဌနယ်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကိုထက်ကထက်ကကျိမန်းများစွာရှုမှာပွားများပြီးကြမှာတာလင်ဒါကဓမ္မတို့ဥပါဒံအစွဲပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒံပြုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတင်ပါတယ်ဖျားဆွေဒါနသီလတမတ္တအခြေခံထားပြီးတော့တရားကိုလည်းနာကြရမယ်တရားကိုလည်းအထုတ်ကြရမှာပေါ့နော်သဘောပိုင်လားကဲဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ဟေအတ္တဝါဒုပါဒံအစွဲပြုတ်ရေသောတာပန်ကြီးမယ်ထို့တော်ရုပ်ကိမြကသောတာပန်ကြီးဦးနဲ့အာမရသိပါဖျားဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်ဦးနဲ့အာရမလားဘာဆက်ဖြစ်ခြင်းဒီလေရှင်ဘုရားအတ္တဝါဒုပါဒပြုတ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါဆိုရသိပါရဲ့ရှင်ဘုရားဇာတိဘဲလို့ကြည့်ရောများကသောတာပန်ဖြစ်နဲ့အမရနိုင်သေးပါဘုရားဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲပြောပါကျေကျေခမကဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲဇာဖို့ဘုရားကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောပါမလားပါရှင်ဘုရားသောတာပန်တိဦးနဲ့ဖြင့်အမရသေးပါဘုရားဘုရားမှာပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖေဟာဘာဖြစ်ခြင်းလဲယန္တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဒီယန္တာဖြစ်မှသာလဲယန္တာဖြစ်မှသာလဲအစ္စရိတဏတဏကုံပါဝိသေသယောဇနာကာယောဇဉ်ကုံပါတောတာဘာမြတ်ဖြစ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားတယောဇဉ်လည်းမကုန်သေးဘူးကုံပါမလားဒါပေဤဘဝမှာတောတာဘာဖြစ်ဦးနဲ့အာမရာဒီပဲနဲ့ယန္တာတန်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖေဟာဆိုရင်ကာမှုပါဒံကိုဆက်ပြရအောင်မယ်ရန်တာဖြစ်ခြင်းရေဘယ်ဥပါဒံပေးရမလဲ။အော်ရန်တာဖြစ်ခြင်းကာမှုပါဒံကိုပေးရမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းအဲ့ဒီကာမှုပါဒံကအပေးရခက်ဆုံးပဲ။ခမတို့ပါအစွဲကြီးကခမများများ၊ဒါအစွဲ၊သမီးအစွဲ၊ဆွေအစွဲမျိုးစုံပစ္စည်းအစွဲအစွဲကြီးကအမှန်တမ်းမများဘူးလား။အော်ခမတို့မှာဒါလည်းစွဲ၊သမီးလည်းစွဲ၊ဇနီးလည်းစွဲ၊ခင်မလည်းစွဲ၊ပစ္စည်းလည်းစွဲ၊တက်တာအုပ်ကြီးစွဲအစွဲကြီးကအကနာမှာမများဘူးလားများပါဘူးအဲ့ဒီအစွဲကြီးပြုတ်မှအဲ့ဒီကာမှုပါဒအစွဲပြုတ်မှရန်သာဖြစ်မှဆိုတော့ဩရန်သာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားများပါဘူးဒါပေဖြစ်ခြင်းသေးလားအတမတို့ပါတဲ့အတမတို့ပါနဲ့ဖြစ်ချင်ပါတဲ့ဖရာအစွဲကြီးဖြုတ်ပါမယ်ဖရာဖြစ်ခြင်းသေးလားဆိုအတကတိုးသွားတယ်အမလေးစားစွဲသမီးစွဲဆွေစွဲမျိုးဆက်ကိုချုပ်ရမှာတို့တော်အစွဲချုပ်တာတခြားလားဥပဒါလားဥပဒါဆွေရတခြားလားဆန္ဒယာကလားသာသမီးဒီဥပဒါမဟုတ်ပါပစ္စည်းပစ္စည်းရသည်ဥပဒါမဟုတ်ပါသာဘုံမှာသမီးဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဒါလည်းဥပဒံပါအဲ့ဒီသာယာတတ်တဲ့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဥပဒံကိုတော့ပေးရမှာပါသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာပဲရမလို့ပါရှင်းမလားဒါပဲရန်သာဖြစ်ရင်ဘာပဲရမလဲဒီသာဘုံမှာတပိဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကကိုပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဥပဒါကိုပယ်နိုင်တာပဲသာသမီသွားသူရှိရင်ရှိပါသေးပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ရှိပါသေးကိုကမဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကိုကဆွဲလာနေလို့ဒါလည်းဆိုင်တယ်ပိုင်တယ်ထင်းနေတာပါအသာစီကုဏမဆိုင်သမီးစီအေးဒါကြောင့်သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများကိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများရဲ့ဘုံမှာခင်မဲတွေ့သားတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကခေါ်တဲ့ဥပါဒံကိုသာလင်ပေးရမှာပါရှင်းမလားခဲကြပါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဖျားရှင်သည်ဥပါဒံပြိုးပြီးသောတာပတိမညာဖုညာရသွားညာတော်လည်းပဲသာကသူ့အတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားရတော်တရားကသူအတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားသို့တော်သောသာဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကရတော်တရားဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကဥပါဒါကိုပယ်လိုက်တော့ဖျားကြောင်မှဖြစ်မသွားဘူးလားအဲဒါခွဲကြမှန်းနော်သို့တာသာပယ်နိုင်မှသမိပယ်နိုင်မှစီဝဥစ္စာပယ်နိုင်မှဈေးဈာများကိုသူများပေးနိုင်မှရဟန္တာဖြစ်မှဆိုရင်တော့ခောက်တာခက်မယ်အဲဒါကြီးပယ်ကြမလို့နော်ဘာကိုစားပယ်ရမယ်ခန္ဓာယာကခေါ်တဲ့ဥပါဒံကိုသာပြရမှာရှင်းမလားကဲကြပြီပြောကြပါစို့နော်အဲ့ဒီကမ္မုပါဒံအစွဲကိုပယ်ခြင်းပါဤဖရာဆိုရင်ဒီတရားမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ် တဏ္ဍဥပါဒါခေါ်တဲ့သံသာဇာကပဲချင်းပါကြီးဖရာဆိုရင်ဘာနုပါသံသာကိုရှိရမယ်ရှိရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုနှီးပေးခဲ့တယ်နော်ကိတ္တဝတ္တ ानु ကောဘတိသံခိတ္တနာတဏ္ဍသင်္ခယဟုမုတော်ဟောတိအရှင်ဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ပုံပန်တိဘယ်ကဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမတတ်နေသက်မှုတဏ္ဍာကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာတရားမရမပေးဘူးလား ရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဘယ်သို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေယောဂီများသည်တဏ္ဍာကုံညာနိဗ္ဗာန်တို့အမြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာတဏ္ဍာကုံဥပါဒကုံညာပဲတဏ္ဍာကုံရင
2: ်
4: တမညာသာယရာကတဏ္ဍာရောလုံကဲ့ကဲ့သာယရာကဥပါဒံတမညာလူရင်နာကတော်တော်ကဲ့တဲ့လူရင်သားက
2: ဘ
4: ုရားတဏ္ဍာကိုယဥပါဒံလက်မကုန်လားဘုရား ဒီကဲ့သို့တရားမင်းကြီးကမှလာပါရှင်ဗျာတဏ္ဍအမြန်ကုန်ညာဥပါဒအမြန်ကုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြကြပါတဲ့ဖရာတို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်လိုရှိရမလဲဖရာမရှာဘူးလ
2: ား
4: ဘုရားလည်းဆော်ပြကအတင်တရားမယ်အတင်ဒီတဏ္ဍအမြန်ကုန်ညာဥပါဒအမြန်ကုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြကြပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝေနာ၃ပါးတစ်ပါးပါရှိရမယ်ဘာရှိရမလဲသောယောဂိမြတ်ကလည်းပဲတဏ္ဍဥပါဒံကိုဉ္ဉ္ဘာကြီးဖျားဆွေတရားရှိပါမလားဝေဒနာရှိပါမလားသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာဖတ်တာကအကြောင်းခိုင်းသုခဝေဒနာပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာတပ္ပံဓမ္မအဘိသနာတိဝေဒနာသုဘဘောတ္တဘောတ္တသုသောညာဖြင့်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်နော
2: ်
4: ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ဆွဲနေဆွဲမိရင်အတ္တညာဖြစ်ဝါဝိပဿနာညာဖြစ်သိခံစားတာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲသိပြီပါမကောင်းတာခံစားရရင
2: ်
4: ဒုက္ခဝေဒနာလေလခံစားရရင
2: ်
4: အဲ့ဒါသုသောညာဖြစ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်သုသောဝေဒနာပဲလို့သုသောညာနဲ့သိ ਉਹ များအမရပဲနဲ့ဟုတ်လားဝေဒနာသုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့လည်းသိရမယ်ဝေဒနာသုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာနဲ့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့သိရမယ်နော်ဝေဒနာသုံးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့အဲ့တော့ဒီပြည့်ကြခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာအိဋ္ဌလူပါတိအိဋ္ဌလို့ဆုပေးရမယ်ဝိညာဏ ानु ပါတိတချင်းကြောင့်ရှုရမယ်ညောဓာ ानु ပါတိချုပ်အောင်ရှုရမယ်ပဋိတ္တေက ानु ပါတိတဖန်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်ဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာလေအနိစ္စမြင်အောင်ရှုယာကာကိအောင်တချင်းကြောင့
2: ်
4: ချုပ်အောင်ရှုရမယ်နော်ဒီဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုမှကြတော့ကြောင့်အနိစ္စမြင်နေမှဆိုရင်တချင်းရှိပါဦးမလားတက်ရှိกินတော့ပြီเนาะအိဋ္ဌာဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကကလကစိုက်ပြီတက်ရှိတဏှာရှိပါဦးမလား မရှိပါဘူးဗျာတဏှာဥပါဒါနဲ့ချုပ်သွားဦးလား ဟုတ်တက်ရှိกินအောင်လဲရှူချုပ်အောင်လဲပဲရှူတစ်ဖက်ချုပ်အောင်ရှူဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်ဟောအိဋ္ဌာပါလားဟောအိဋ္ဌာပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားလို့ထက်ကတက်ကကျေပါများစွာရှုမှတ်ပြကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြနေကြမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါကဖြစ်ပြဝေဒနာသုံးပါကမြင်တဲ့ညာကဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကံနေရင်တဏှာနဲ့ဒါရပါဥမလားဥပါဒါနဲ့စွဲစားပါဥမလားဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြတဲ့အချိန်ကကလကစပြီးငါကတိရောကေဥပါဒီတိဘယ်လောကကိုမမစွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကကလကစပြီးရောလောကညာလောကဝေဒနာလောကပေါ်မှာကဲဥပါဒါခေါ်တဲ့စွဲလန်းခြင်းရှိပါဥမလားစွဲလန်းတယ်စွဲလန်းတယ်ဆိုတာမြဲတယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပ
2: ါ
4: ခိုင်တယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပ
2: ါ
4: အခုတော့ဝေဒနာသုံးပါးဒီမြဲကောမြဲရဲ့လား ခဲကောချမ်းသာရဲ့လ
2: ား
4: အဆိုးရောရရဲ့လား ဒီဤကဲ့သို့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဖြည့်ပြည့်တော်ကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးနတ်ကဲကြီးရောက်ကဥပါတိဒီဘယ်လောကဘုံမှာမှမစွဲလန်းတော့ပါမစွဲလာရင်ဥပါဒါချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလ
2: ား
4: ဥပါဒါချုပ်တော့ဖရာသိမ့်ပါလားဒုက္ခသိမ့်ပါလား ဒီဒါပေဒုက္ခကတည်းချုပ်ခြင်းညီပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဥပါဒါချုပ်အောင်ရွေးကြရမယ် ကာမှုဘာသာချုပ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အေးကာမှုဘာသာချုပ်ရင်တခြားရှိပါမလား။ဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမလား။အေးဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလည်းမသိဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ခဲ့တော့မစွဲပါလားစွဲပါလား။ဒါပေမဲ့အစွဲပြုတ်ရှင်ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်အောင်ဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင်ရှိမှပွားများနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအစွဲပြုတ်ပြီးဒုက္ခခံတဲ့ခြုံရင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလား ကဲဒီညမှာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားကိုအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာသဝိတထေကြီးကဟောကြားဆုံးမထားခဲ့ပါတယ်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိညိကောဝါဒသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်နော်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိညိကောဝါဒသုတ်တံတရားဟောကြားကြပါစို့ဆိုတော့အခါတပမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြုံးမောရှင်ရောရွှေချောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်တာရှင်ပြုတ်တရင်တော်လို့နေပါတယ်ဘုရားမှာဖရာတကကြောင်းတကအနာရဝေတထေကြီးဒီဇေဝရွှေကြောင်းတော်ရဲ့တကားဒီဘယ်သူလဲအနာတဝေတထေကြီးအဲဖရာတကကြောင်းတကအနာတဝေတထေကြီးဒီတတိတော်ခါမှာမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကလို့လာပါတယ်အနာတဝေတထေကြီးမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကခံစားရတာတခြားကြောင့်လားခံစားရလို့လားယောဂများဆွဲကနေတဲ့ခန္ဓာယတာကလည်းတခြားကြောင့်လားဥပါဒါကြောင့်လားဥပါဒါဆွဲသမှုတရားသိစားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယခန္ဓာ၅ပါးယလို့ယောဂတွေအခုအခါမှာဆွဲကနေပြီဒီကဲ့သို့အနာတပင်တထေကြီးကြီးယောဂများဆွဲကတဲ့အခါမှာအိယာကမထနိုင်ဘူးတဲ့နော်ခိုးခါမှာအစီပတ်ယောက်ျားကြောင့်ငါရှင်မိမျက်စောပြေးကထမ်းမတော်ပါတော်ပြီးတော့ငါကိုစားလျှောက်ထားပါရသော်ဘုရားရှာသံပတ်လျှောက်ကြပြီခါမှာငါရဲ့ဆရာသမားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာသံပတ်ဆက်တော့ပါတော့ပြီးရောလျှောက်ထားပါဘယ်လိုလျှောက်ထားရမလဲဆိုရင်မလပါရှင်မယားဘုရားသာယကအကြောင်းတကားကြီးအနာတဘုံတထေးကြီးကြီးမကြမမယောဂမြဆွဲကလို့နေပါလေဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်များကိုလည်းရှင်းကိုလိုက်ပါတယ်ဘုရားလို့မင်းတော့ပြီးရှောင်းလို့မခိုင်းဘူးလားဘုရားမှာအစီအပတ်ယောက်ျားကပထမမြတ်စွာဘုရားသံပတ်တော့ပြီးရောလျှောက်ထားတာပေါ့နော်ကျောင်းကြပြီကြာခါမှာဒုတိယအစီပယောက်ျားကြီးအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာသံမှာဆဲပြီးမတော်ဘူးလားတော်ပြီကြာခါမှာမလာပါရှင်မယားအရှင်မယားရေတရားကြီးအနာတပတ်တထေးကြီးကြီးမကြမမာယောဂများဆွဲကလို့နေပါတယ်ဖေယားအရှင်ဖေယားကိုလည်းရှင်းကိုလိုက်ပါတယ်ဖေယားဆိုရင်တော့အရှင်မယားဒီအနာတပတ်တထေးကြီးကိုတနာဆောက်ဆောင်တော့အဖြစ်အနာတပတ်တထေးကြီးရဲ့အိမ်ရှင်ဖေယားကိုတိုင်းကြွားကြပြီးကြည့်ရှုတော်မူပါဖေယားလို့ရှောက်ကြလိုက်ပါတယ်ဖေယားလို့ရှောက်ဦးလားဘုရားမှာညံ့နေကြရောက်တော်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှစ်ပါးဟုတ်လားအနာသဝတ္ထကြီးရဲ့အိမ်ဒူမာမေးမလာဘူးလားဒူမာမေးရအောင်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့ဟုတ်လားရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှစ်ပါးဒူမာမေးရအောင်ကြွလာတော့အနာသဝတ္ထကြီးရဲ့အိမ်လည်းရောက်ပါရောရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒီကကြီးသိရဲ့ယောဂများရှေ့တိုးလာနောက်ဆုံးလာတက်တာရဲ့လာမတက်သာဘူးလားလို့အမျိုးမျိုးမမေးဘူးလားမ
2: ေးပါ
4: ဘူးခေတ္တမှာဘုရားတကာကြောင်းတကာတချီကြီးကဖလာပါရှင်ဘုရားယောဂါမြတ်ရှိတူပါတယ်ဘုရားနောက်မဆုံးပါဘူးဘုရားအမှန်တမ်းမှပြေးချမ်းသာခံစားရပါတယ်ဘုရားမလပါရှင်ဘုရားကျွရရဲ့ခေါင်းမှာလည်းပဲအမှန်တမ်းမှဆက်လာစွာသောစူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂါကအမှန်တမ်းမှခံစားရပါတယ်ဘုရားမရှောင်းဘူးလားမ
2: ှန်ပါဘ
4: ူးဘုရားဖလာပါရှင်ဘုရားအမှန်တမ်းမှဟုတ်လားခိုင်ငန့်ဆစွာသောသားရည်လုံးပိုင်းပြီးခေါင်းပါရစ်ပါပြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂါများကအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်ပါတယ်ဖေယားမလားပါရှင်ဖေယားနွားတတ်တဲ့ဆရာသမီးနှစ်ယောက်ကြီးထက်လာစွာတော့သာလီတာနဲ့ဒီဝန်းကိုထိုးလိုက်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ဝန်းထဲမှာလည်းပဲဒီယောဂါကြီးကအမှန်တမ်းပါထိုးကျင်ပါတယ်ဖေယားမချောက်လ
2: ား
4: မလားပါရှင်ဖေယားအားရှိတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကြီးအားမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုအသေးပွေးပတ်ပြီးတော့မိဘုံကြီးနာမှာကင်းတယ်လို့ကတ်တယ်လို့ကျွေးရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမှန်တမ်းမှပူပြင်းလုံးမကပူပြင်းလှပါတယ်ဖေယားမချောက်လားဟောဖေယားတကကြောင့်ဒီကကြီးအခုလိုယောဂါများပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရခြင်းဒီဘာငါးပါးရှိလို့လဲဒါပေမဲ့တို့ဒါနာမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးရှိတော့အနိုင်ဝင်တစ်ချိန်ကြီးကတစ်ချိန်ကြီးကတော့ပဲတို့တို့အလို့တနည်းကြီးယောဂါမျိုးမခံစားရဘူးလားခံစားရပါပါပဲချောင်းလဲလို့မရပါဘူးခါမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကစဉ်းစားတယ်ဟောတထေးကြီးရဲ့ယောဂါဒီအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်တယ်ဒီယောဂါနဲ့ပဲသေမာကျင်းနေတယ်ဒီတော့တခြားစကားဘာမှ မပြောရတဲ့ကြာကောင်းတယ်တရားဓမ္မဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့မစင်စားဘူးလား
2: စ
4: င်စားပါဘူးဒီတထေးကြီးရောဂါဒီအမနာမှာပြင်ထားတဲ့ရောဂါပဲဒီရောဂါနဲ့ပဲစွတ်တည်ကြမှာပဲဒီတော့တခြားစကားငါဘာမှမပြောကြပဲနဲ့တရားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်အစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ
2: ်
4: အားလုံးဒီကဓမ္မတို့ရှင်းသားတိဘုရားကအနာဘဝတထေးကြီးကိုတခြားတရားဟောတာလားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတာလားဒဂါယီဒဂါယီငါတရားဟောမယ်နာသက္ကုဥပါတိယသမိနတမေသက္ကုနှစ်ပြတဝိညာဏဘောတတိဧဝဟိတေကာပတိသက္ကိတဗံကာပတိဓာယကာယီသက္ကုသက္ကုပဇာတာကိုဝါမျက်လုံးယုတ်ကိုကြည်သုံးပါကုန်သောဂါဟိခါတို့ဖြင့်နဥပါတိသမိပြည့်စွာမစွဲလောက်ရတော့အဒဂါယီဒဂါယီကိုယ့်ရဲ့မျက်စိယုတ်ကိုလည်းမစွဲပါနဲ့တဏ္ဍမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲနဲ့ကြည့
2: ်။
4: ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုပါလေတဏ္ဍမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲနဲ့။ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့။ဒါဖြင့်ရှင်သာတိဘုရားကအနာရဝင်တထေးကြီးကိုကြ गा ဤကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲနဲ့။နားရုပ်ကိုလည်းပဲဒီနှာခေါင်းရုပ်တွေဆရာရုပ်တွေကိုရုပ်တွေကိုလည်းမစွဲနဲ့။အတွေ့အာရဏ၆ပါးမရှိဘူးလား
2: ။
4: ရဲ့၆ပါးကပါဒီလေမျက်စိနာသာယာကိုယ်ဒုက္ခဘာ၆ပါးအတွင်းအာယနာ၆ပါးနော်ဒကာကြီးဒကာကြီးဒကာကြီးဒီမျက်စိနာနာဆရာကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့အတွင်းအာယနာ၆ပါးကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါနဲ့စွဲရင်စွဲတဲ့နေရာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်စွဲရင်ဒါပေမဲ့မျက်စိဒီတခြားလားယုတ်လားအဲ့ဒီမျက်စိရုပ်ကိုတဏ္ဍမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့စောမယ်ဆိုရင်နာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးလားဒါပဲအစွဲဟာတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒုက္ခပြရမှာလားဒါပဲစွဲရင်စွဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရအောင်မယ်စွဲရင
2: ်
4: ကဲလိုက်ဆိုကြအတွင်း၆ဖြာ၆ဖြာအာယတနာဒေခာမစွဲရာဒေခာမစွဲရာအကျဉ်း၆ဖြာဒေခာမစွဲရာအာယတနာဒေခာမစွဲရာဒေခာမစွဲရာအစွဲပါလျင
2: ်
4: စွဲရာပင
2: ်
4: မမင်ဖြစ်တတ်လ
2: ား
4: အစွဲပါလျင
2: ်
4: စွဲရာပင
2: ်
4: မမင်ဖြစ်တတ်လားဒါစီနန္ဒာဘုရားကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးကိုလည်းဒီကကြီးမစွဲပါနဲ့မစွဲပါနဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါဥပါဒံဖြုတ်ခိုင်းနေတာတော့ဒီကအရှင်သာတိဘုရားကဒီကကြီးအစ်စ်အတဏအယတာအတွေ့ဒီကြံလို့ဆရာခေါ်တဲ့အပြင်အာရဏ၆ပါးကိုလည်းမစွဲပါနဲ့မဟုတ်လ
2: ား
4: အပြင်၆ဖြာအ
2: ာ
4: ရဏဒီကမစွဲရ
2: မ
4: စွဲပါနဲ့စွဲရပင်မမေဖြစ်တတ်လားဖြင့်နဘကအပြင်အာယနာ၆ဘကတော့မစွဲပါနဲ့နောက်နောက်သုံးနဘကတကကြီးတဲ့သက္ကိုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်စကြီးတဲ့ဝိညာဉ်၆ဘကိုလည်းပဲမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့နောက်သုံးနဘကပါလဲဝိညာဉ်၆ဘကိုလည်းမစွဲနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအကြည့်ရောဆင်းရောမြစေသုံးကိုပေါ့ဆုံးရသဘောတည်ဖတ်တာဖတ်တာပြည့်စရာပါလဲဝေဒနာတကကြီးတကကြီးဖတ်တာ၆ဘကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဒီနဘကဖတ်တာ၆ပါးကိုလည
2: ်
4: းဒါကြီးဖတ်တာပြီဆရာဝေဒနာဖတ်တာ၆ပါးအကြောင်းခိုင်းကဲဝေဒနာ၆ပါးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူ
2: း
4: ဒီကကြီးဒီကကြီးဒီသက္ကုသံဖတ်တာဝေဒနာအစကြီးကဲဝေဒနာ၆ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့မစွဲဖို့ဟောနေတာနော
2: ်
4: တခြားတရားဟောနေကြလားဥပါဒံဖုလအစွဲဖြုတ်ခိုင်းနေကြလားသဇဂာဇဂာဤဇဂာဤဒီပထဝီဓာအဘောဓာသေဇောဓာဝါယောဓာအာကာသဓာဝိညာဏဓာခေါ်တဲ့ဓာ၆ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့ဓာ၆ပါးကိုလည်းပဲသဇဂာဇဂာဤဇဂာဤဒီဟုတ်လားယူပဲခန္ဓာဝိတနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသဇဂာဇဂာဤဇဂာဤဒီတဲ့အာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဏနိစ္စယရဏအကိစ္စယယရဏနေဝတ္တညာနာတ္တညာယသခေါ်တဲ့ယူပါစာလေးပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့ဟုတ်လားမစွဲဖို့ဟောနေတာနော် ဒကာကြီးဒကာကြီးကြီးတဲ့ဒီပစ္စဝါလောကကိုတော့မဆွဲပါနဲ့တဲ့ပစ္စဝါလောကကိုလည
2: ်း
4: ဆွဲပါဘူးကျမလာလောကကိုလည
2: ်
4: းဆွဲပါဘူးပစ္စဝါလောကဆွဲကဤဘဝမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေချုံစရာတွေယုံစရာတွေဒါကိုတော့မဆွဲနဲ့ကျမလာလောကဆွဲကဩဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်

0: တုံညတဆရာဥပါဒါထုတ်တဲ့တရားဆိုဟောလိုက်ပါရောအနာတပတ်တစ်ချိန်ကြီးစီမိရေကြားပြီးတော့ငိုကြီးရှာတယ်မစွဲတယ်မစွဲတယ်မစွဲတယ်ဆိုရတုံညတတရားဆိုဟောလိုက်ပါရောကဲအနာတပတ်တစ်ချိန်ဘာဖြစ်သွားလဲမိရေကြားလာတယ်ငိုဝတ်ဆင်းတယ်အေးဒီကဲ့သို့မစွဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲအတ္တဝတုပါဒါအစွဲပြုတ်တယ်တရားများဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ္တိကငိုကြည့်ရခါမှာအရှင်အာနန္ဒကဒကာကြီးစိစဥ္ဇာများပြစ်ခဲ့ရပါဆိုလို့ငိုတာလားကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားမှဆိုလို့ငိုတာလားမေးဘူးလားမေးပါဘူးဒီခါမှာအနာတပိတ္တိကမလာပါရှင်မယားသူကျော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စီဝဥ္ဇာများကိုဆောက်ပါဆိုတော့ကြောက်လဲငိုရမဟုတ်ပါဗျာကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားမှဆိုတော့လဲငိုရမဟုတ်ပါဗျာမလာပါရှင်မယားအခုရှင်မယားဟောကြားလိုက်တဲ့တရားမျိုးကိုတုံ့ကြတရားမျိုးကိုအစွဲပြုတ်တဲ့တရားမျိုးကိုသူရောတခါမှမနာကြရဘူးပါဗျာမနာကြဘူးတဲ့နော်ဒီကသမားတို့အမနာမှာအောစရာမကောင်းတာအနာတပန်တစ်ချီချီမြတ်စွာဘုရားကိုနှိပေါင်းများစွာကိုယ်ခွယ်ရှိကခဲ့ပါလေရတော်များကိုလည်းနှိပေါင်းများစွာကိုယ်ခွယ်ရှိကခဲ့ပါလေသို့တော်မစွဲနဲ့မစွဲနဲ့သူတက်တုံ့ကြတရားဟုတ်လားဥပါဒံပြုတ်တဲ့တရားကိုအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတခါမှမနာကြဘူးတဲ့နာဘူးရဲ့လားအဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေအမနာမှကံကောင်းတယ်ခရတုကအေးခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေနာကမ္မသနိယတဲ့အာယဉ္ဇတရားတွေနာနိယတဲ့ဓာတရားတွေသစ္စာတရားတွေအတ္တချုပ်ပါတရားတွေဒီခရတုကဥက္ကမပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်တော့နာကြနေရတော့ကြောင့်အမနာမကံကောင်းကြပါပေတယ်အနာသဘောတရှိခမရဒီကကြီးရောက်တော်တော့မှမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေတရားကိုအခုလိုအတွေ့အာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးဓာတ်တော်ခန္ဓာ5ပါးအာယုဘ4ပါးခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုဒီကကြီးမှတော့မှမနာကြဘူးအခုပါညာရတာပါနော်ဒါကသမားတွေအမနာမှကံမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပါရှင်ဗျာ။အခုရှင်ဗျာဟောလိုက်တရားမျိုးကိုကြည့်ရောတခါမှမနာကြဘူးပါဗျာ။အခုမှနာဂမတရားတို့ကြောင့်ဝေါ်နေပြီငိုကြွေးကြပါဗျာ။မရှာဘူးလား။မရှာပါဘူး။ခိုးခါမှအရှင်သာကြီးဘုရားကဒကာကြီးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့ဆွေပြားကိုရွေးချောင်းနဲ့လူပေါ်မှာနေတဲ့သူများကိုဟောလိုက်ပြောလိုက်သိပ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလူကြီးမှာအဆွဲကအမနာမှများတယ်။ဆွဲပြတဲ့လူသားတွေကိုမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့တရားဟောရင်နာနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လူသားကိုဤတရားမျိုးမဟောတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဆွဲများလို့အာကြည့်လို့အမနာမသားဆွဲသပိဆွဲဆိုဆွဲမျိုးဆွဲပြနေတဲ့လူသားကိုမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့ဆွဲတရားဟောပါဆိုရင်တမင်ညနဲ့နာနိုင်ပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမနာမထောင်နေနဲ့နာပါလို့သားရဲ့အခုလိုနာကြနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်ဒကာသမားတွေကြည်အမနာမှကံကောင်းကြပါပြီရဲ့ကံမကောင်းလားဒါတရားနာရလို့လေအစွဲစုတဲ့တရားနာရလို့ကံကောင်းတယ်မကောင်းလားဒီကံကောင်းကြည့်ရရောသွားညာကောင်းအောင်လည်းပဲကျွတ်စားကြပါဆိုကြတိုက်တွန်းပါတယ်ထိုကမှာနာရဝိတတိကဖလာပါရှင်ဘုရားဖလာပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖုရားတို့တော်လည်းပဲလူတို့ဤသူပင်သူများတော်လည်းပဲကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးဖရာမရှိဘူးလားညာမျက်စိမှာကိလေသာပါနေတဲ့သူများကိုအရှင်ဘုရားတို့ကဤကဲ့သို့သောမဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတတရားမဟောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်မွေးနိုင်တော့ပါဖရာအမနာမညာတော်ပါလိမ့်မယ်ဖရာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ကိလေသာမျိုးနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဤတရားမျိုးများများဆဆဟောကြားပြကြပါဖရာဟောကြားပြကြပါဖရာလို့ရှောက်ထားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားတော်ကြီးလည်းပဲကိလေသာနည်းပါလို့ဒါလေးဤတရားမျိုးကိုနာနိုင်ကြပါ။ကိလေသာများမဲ့ဆိုရင်ဤတရားကိုနာနိုင်ပါမလား။နာနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးများဟောတဲ့တရားတွေဒီတုံ့တတရားတွေပါ။သစ္စာတရားတွေပါ။ဘုံတရားအဆွေတရားအတော်တရားတဏှာရဲ့တရားလုံးဝမပါဘူးအထုတုကဤကဲ့သို့ဟောတော်သိပ်ပြီးတော့မနာခြင်းကြဘူးဘုံတရားအဆွေနဲ့အတော်နဲ့ရေစရာနဲ့မောစရာနဲ့ဟုတ်လားဘေးตายာစရာตายာစရာပါတဲ့တရားဟောပါကြိုက်ကြတာဘုန်းကြီးအခုတော့ဟောနေမှာသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ယောဂီများကကြိုက်ကြရလားကြိုက်ရှင်နာကြကြိုက်ရှင်နာရမယ်နော် ဒီသစ္စာတရားခန္ဓာကပါတရားယုတ်တရားပရမတတရားဒီကိုဟောကြားနေမှာဆိုရင်ကြောတောင်းနဲ့နာနိုင်ပါခလားန
1: ာနိုင်ပါဘုရ
0: ားဒါကမှလာပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာကိလေသာများတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးဟောခြင်းနေပါကိလေသာပါတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးများများစွာကြောင့်ဟောကြားပြရပါဘုရားလို့ရှောက်တတ်ပြရခါမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်အနန္တရဲ့ကျောင်းတို့ပြန်တွားသွားတယ်ခုခါမှာအနာသဘင်တစ်ချိတ်ရှိလည်းပဲစွရည်ကြပြီးတော့ကဲတုတ်ကြည်တာနတ်ပြည်ရောက်သွားဦးလားတို့တော့အနာသဘင်တစ်ချိတ်ကရဟန္တာဖြစ်အောင်ရဟတ်တို့အထွတ်တာပြီးတော့ဟောပဲဟောညာတော်လည်းပဲအနာသဘင်တစ်ချိတ်ကြီးကြီးရဟန္တာမဖြစ်ရပါတခြားကြောင့်လားကာမဘာသာအစွဲမပြုတ်လို့လားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓကရန်တာဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးရဟတ်ဖို့အထွတ်တာပြီးဟောပြီးဟောညာတော်လည်းပဲအနာဒမန်တတိရန်တာမဖြစ်ပဲနဲ့တောကြဘဝနဲ့ပဲသိပြီးတုတ်တိကြနတ်ပြည်မှာအနာထဘေကြီးကနတ်သားရေတို့တွားပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါပေဟောတဲ့သူကရန်တာဖြစ်အောင်ဟောပြီးဟောညာတော်လည်းပဲအနာဒမန်တတိရန်တာမဖြစ်သာသည်ဘာဥပဒံမပယ်ဆိုင်သေးလို့လဲကာမုပါဒံအကယ်လို့မြကာမုပါဒပဲနိုင်အနာတဝိတ္တိရသည်မသိခင်မှာရဟန္တာဖြစ်ရမှာပါအခုတော့ရဟန္တာဖြစ်တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲတည်သွားလားဟေးသောတာဘဝနဲ့သူဒီမှာတည်ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခါဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွှေတုံးရွှေကဲကြီးတည်းပြအမနာမှာဟေးအမနာမတောက်ပါနေတော့ဩငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောက်ပါငါရဲ့စိတ်စိတ်ဥစ္စာကအမနာမဟုတ်လားပေါ့မြာငါလူပြည်တုံးကအဘယ်ခဲဆိုတော့ကိုတို့ကောင်းမှုများကိုပြုခဲ့လို့ဒါလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့စိတ်စိတ်အတဘောရာနေပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးခုကမှဩငါလူပြည်တုံးကဖြစ်တော်ဖျားနေတန်ခါတော်များနေထိုင်မှုရန်ရေရောရွှေကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့ထူတန်းခဲ့တယ်သမောစိနာဆက်ကထူတန်းခဲ့တယ်ဤအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါလောက်ခန္ဓာကြီးရဲ့စိတ်ကြီးအချမ်းများအတဘောကိုရနေပါလားလို့မသိရဘူးလားသိရပါဘူးသိကြအွယ်ဩနတ်ပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာမေ့လျော့ရာဌာနကြီးပဲနတ်ပြည်ဆိုတာလေမေ့ရာဌာနကြီးပဲမေ့ရောကြီးပဲဒါကြောင့်လေနတ်ပြည်မှာနတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကြီးကအမနာမများတယ်နတ်တို့ကြီးအမနာမငါပြအာယုံကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့များတဲ့အတွေ့တခါတရံမှာအစာစားဒီမှာအစာမစားမိပဲနဲ့စုစည်းစည်းကြရသွားတဲ့နတ်ဒီကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်နတ်ပြည်ဆိုတာမေ့ရော်ရာဌာနကြီးပဲဒီတော့ငါဒီမမေ့ခင်မှာသူရဲ့ဆေးပြီးငါရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းရဟန်းသံဃာများကို၎င်းဒီမြတ်ကြီးရှင်ဘရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းဘုရားကိုတော်ပြီးရှောက်ပဲဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ကိုးတော်နဲ့ဆန်းတော်နဲ့တုတ်တိကြနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ရောက်မလာဘူးလားအဲဒီလူရောက်ပြီးကြခါမှာအဲ့ဒီအနာဒဝိနာသကသောပြကိုလျှောက်ထားတယ်ဣဒာဟိတဇေတဝနာဣတိသင်္ဂတိတေဝိတံအောထဓမ္မယာသိန္တပိတိသေနနနာမမမလပါရှင်မယဖလပါရှင်မယအရှင်မယနဲ့တန်ခါတော်မြသူရောလျှောက်လို့လူကြတဲ့အကြောင်းမှာနေကြဆန်ကြတော့ကြသူရောအမနာမဝေမြဝန္တာရှိလာပါတယ်ဖရာမရှောက်ဘူးလားကာမဝိဇ္ဇာသတ္တဝဇ္ဇာဒီလာဇုဥ္ဇာဘုဒ္ဓမာဧတေနမစ္ဆာသုဇာတိနတ်ကုတေနကဏိနဝါကမ္မသသမာဓိစေတံမဟာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အထင်းကြီးကဘက်ကစီနကန္တရာရောက်၎င်းဝိဇ္ဇာသသမာဓိစေတံမဟာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဘက်ကနေပါကြ၎င်းကမ္မဝိဇ္ဇာသကမ္မဝိဇ္ဇာသဟုတ်လားကမ္မသအထင်းကြီးကဘက်ကစီနဆိုတဲ့ကန္တရာ၎င်းဝိဇ္ဇာသသမာဓိစေတံမဟာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဘက်ကနေပါ၎င်းဝိဇ္ဇာဘက်ကနေပါ၎င်းသမာဓိစေသမဝါယမသမတတိသမသမာတိခေါ်တဲ့သမာတိမကေသုံးပါ၎င်းတိရိစ္ဆာသမဝါစာသမကမ္မတသမအဇိဝခေါ်တဲ့ဒီကမကေသုံးပါမရှိဘူးလားတိရိနာဤအထေကြီးကမက္ခစေနာကြောင့်တတတတဝါတို့သည်တုံစားသည်ကိရိတာမြူမေ့နေဒီမှာကိဝေစေနာကြလေကုန်ကြီးဘာလပါရှင်မယားလူနဗျမသတဝါကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာကိရိတာမြူမေ့ညီကြီးမှာကိဝေကိဝေစေနာသည်မကေရှိပါအကျင့်တရားကိမသာလေးကိဝေစေတ္တနေပါလေဖုရားဟုတ်လားဘာကိမလဲမကေရှိပါအကျင့်တရားကိမသာလေးဘာလဲစေတ္တထိုင်ခြင်းအမျိုးအနွယ်ကောင်းတဲ့ဖြင့်စေတ္တနေပါမလားနတ်ကိုတေနဒေနနာဝါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တဲ့ဖြင့်လည်းပဲကိလေသာစင်တ္တနိုင်ပါမလားစေတ္တနာဤအချင်းကြီးကမက္ကစေနာဖြင့်သုတ်တန်းဒီကိလေသာဘူးမေ့နေသည်မှာကိမစင်တ္တနေပါသေးဖုရားနတ်ကိုတေနဒေနနာဝါအနွယ်ကောင်းတဲ့ဖြင့်လည်းပဲမစင်တ္တနိုင်ပါ ဥစ္စာဘောတပည့်လည်းပဲဒီအခြေအိကမက္ကစေနာကိုပဲရမသားရင်စင်ကြယ်နိုင်တယ်တဏှာတို့ဥပါဒါတို့ကိလေသာတို့စင်ကြယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေဘက်ကေရှိပါကိမစင်ကြယ်နိုင်ပါတယ်ဖရာအမျိုးအနွယ်ကောင်းရုံနဲ့စင်ကြယ်နိုင်ပါမလားဒီဒီကဲတို့ရှောင်းချပြီးကြခါမအနာသွေနာတလည်းပဲနတ်ပြီးပြန်သွားနော်ဒါဣတိယမအရှင်သာဓုတရားဒီအနာတော်တတိကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ရန်တာဖြူရန်ကျုံညတတရားဥပါဒါချုပ်တဲ့တရားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာတော်တတိရန်တာမဖြစ်တာဒီဘယ်ဥပါဒါမပြုတ်လို့လဲဟောတို့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒဘုရားနဲ့တွေ့ကားစားကပြောပြီးသောတာပတိမညာဘုညာရထာညာတော်လည်းပဲတေဂာနိတံကံမှုပါဒံကပြုတ်မသွားဘူးချုပ်မသွားဘူးအဲ့ဒါတော့ကံမှုပါဒံဤအမနာမအဖြုတ်ကခက်တဲ့အပယခက်တဲ့မခက်ဘူးလားသို့တော်ခက်ပြီးခင်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးအောင်ပါလားပယ်ညာပယ်ရပါလားဒါပေအမနာမအပယခက်တဲ့ကံမှုပါဒံပြုတ်ခြင်းပါတဲ့ဘုရားချုပ်ကြည့်ပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီးတရားရှိပါပါလားဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါပါလားဒါယောဂိဗျာရဲ့သံသမာဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ငါဆွဲရပါလားဖြစ်ပြရှိပါပါလားဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပကဝေဒနာဘောရင်ဟောတတ်တဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကဖြစ်ပြဲဉာဏ်ဉာဏ်ကဝေဒနာ၃ပါးကဉာဏ်ဉာဏ်ကထုတ်သွားတာကတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံပါဘုရားဒါဥပါဒံချုပ်ပြီးဟိုမှာဘက်ကနေပါတာရောက်ချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ကျွတ်တို့ရှိပါပါကတခြားလားဝေဒနာ၃ပါးလားဒါပဲဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဘောရင်ဟောဝေဒနာ၃ပါးဖြစ်ပြခါဘာတိစာဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစာဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့အမှန်ကန်သိတော့တဏ္ဍာဆွဲဥပါဒါဆွဲရှိပါဦးမလားတဏ္ဍာဆွဲဥပါဒါဆွဲချုပ်တာကဘာသစ္စာတည်းလားတဏ္ဍာဥပါဒါဆွဲခေါ်တဲ့သမှုတရားသစ္စာသိသွားတော့အနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါဦးမလားဟောအနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးကဘာသစ္စာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြေညဏ်ကဘာတိစ္စာသေရောဓကဘာတိစ္စာနာကမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှာပြာမရမှုကဘာတိစ္စာဒါဤကဲ့သို့သစ္စာသိဗ္ဗလူပိတရားပြာကိုဤကျင့်ကြံကျူစွာဘောမြတ်အတုပိစီအခုဘာမှာပဲဥပါဒါချုပ်နှင်း၍ခန္ဓာငါးပါးမရှိရာဥဒါတိကိယာသိဗ္ဗချမ်းသာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အဖေရကြပါစေရောက်ကြပါစေမျက်မှောက်ပြရပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်

သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ပုရုဂုနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောမဟာသမယထေသနာတုဝတကတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်နေမိတာဗုဒ္ဓရဲ့အမေးကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆို့ခဲ့တာမေးတော့ငါဗာမေးတာတော့လို့ဆိုရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ရှောက်ကြောင်းပฏิပဒါအကျင့်ကိုဟောပြပါလို့ပြီးတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းအကျင့်ဆိုအဲ့ဒါပဲသီလသမာဓိချင်းစင်ကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဟောရထိုးထိုးသုတ်တန်နေမှာလေဒီတိုင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတရားထုတ်နေနေတကွာသိသိချာချာရှင်းပြတာတော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကတာဆိုအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကတာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း1000လောက်မှရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါနောက်မှရေးတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နမောရမမေးတယ်မှတ်နေဒါပေမဲ့လို့မိညာပြူတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားလေးကိုမိညာပြူတာဖေရောပဲရေးအထက်ကရာဆိုတော့နောက်မှရေးတာဟုတ်တယ်သို့တော့နောက်မှရေးတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူရှိရရေးသွားတဲ့အထက်ကရာလေးကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်တချို့နောက်တိုင်းကလူတွေကဖေရောဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေးပဲပြုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောကြရေးကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ခံမို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုလိုတာကဘာလို့လဲဆိုစိတ်မှန်မှုပဲရေးချင်တာ။ဒါစိတ်မှန်မှုပဲရေးချင်တာ။ဖះဟောနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဒါပဲကြည့်ရမယ်။ဖះတော့အကုန်လုံးလိုက်ပဲဟောမလို့နော်။ဖះဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ညီလားမညီလား။အခုဒီနေ့ဒီတဝတကတော့မှာဒါဖះဟောဆိုတာသူတို့သိမှပြုတ်ထားတယ်စကားပဲအဲ့တော့အလီဗုဒ္ဓဇင်ဆိုပြီးတော့စောင့်တိထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်ကလာတဲ့စကားရက်တွေကိုအလီဗုဒ္ဓဇင်ဘုရားဗတာရဲ့ရှေးပိုင်းကဆိုမိတ်နေဖြစ်အလုံးလက်ခံထားကြနော်အဲ့ဒီမှာကိုတရားထုတ်ရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချရှင်းပြောထားတာရှိတယ်မဒီရတချို့ရှင်းပြီးခဲ့ပြီလိုက်နာရမယ်အခုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သက္ကလုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေတံနာပဟုလိကရေယတီလုံလတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့လုံလတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချင်းကြာကြမအိပ်ရဘူးတဲ့နော်အိပ်ရနေနေရမယ်လို့ပြောတယ်နေတံနာပဟုလိကရိယာအိတ်တဲ့လေအိတ်ချင်းကိုအချိန်များများမပေးနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာစိရိတ်တမဒီတိစပေရိယမဟာစိဆရာရောဒီဖြစ်နေရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဒါဒီပါဠိရများများမအိတ်နဲ့လို့ဆိုတာဟာနေအိတ်တာဆိုလုံးဝမပါညမှာဆိုလို့ရှိရင်ညကဟိုယံ3ယံရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပထမယံမစ္စိမယံပစ္စိမယံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပထမယံမှာယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ပထမယံဆိုတာ6နိုင်ရနေ10နိုင်လောက်ထိပေါ့4နိုင်အဲ့ဒီတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတာယဟန်တွေကပြီးတာဖြေတာတွေလို့စနေဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တဲ့တပါးတည်းရောက်သွားအဲ့ဒီကနေသကောင်းရန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်စနေဟိုဘက်က17နှစ်17နှစ်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒီရန်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးကိုဟိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တတ်တည်ပြပါတွေကရောက်လာကြလူတွေကတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်အဲဆယ်နှစ်ဤနောက်ပိုင်းမှာတတ္တရာရောက်လာတယ်။ဒါမို့
မင်္ဂလာသုတ်တယ်ပဲပါတယ်လေအဖိတ်ကန္တာယရတ္တိယဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဖိတ်ကန္တာယရတ္တိယညာဦးရံကိုလွန်ပြီးတော့တကောင်ရံပေးရောက်လာတယ်ညာဦးရံဆိုတာ7နှစ်အတွင်းလို့မှတ်ပေါ့6နှစ်လောက်ကစားပြီ7နှစ်7နှစ်ကတည်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိအဲ့ဒါမင်းစီမယံလို့ခေါ်တယ်အလေ4နှစ်အဲ့ဒီမှာရသဗျာကိုလာပြီးတော့မိကုန်းနေမိကြတယ်မိစီပါရမှာလာမိကြတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ပြန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လေးနာရီရှိတဲ့ထဲမှာနတ်နေပြည်ပါရီပြန်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာမိစီမရံကြတော့ညာ3နာရီရနေပြီတော့နော်3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာပစ္စည်းမယံနတ်တွေကိုတရားဟောပြီးတဲ့ညအချိန်လေးမှာခဏခဏလေးပန်းဖြေတယ်အဲ့ရတယ်လျှောင်းဆက်ပြီးတော့ဒါအိပ်ပြောင်းအောင်အိတ်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးညောင်းညဖြေတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လိုင်းနာရှင်းသုံးတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မကြိုးကြကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ6နှစ်ရည်ညာ7နှစ်အထိတရားထုတ်တယ်။ညောင်းညပင်မမှုအပန်းဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်ရည်နှစ်ချက်ထီအောင်အိတ်ဆက်နားနိုင်တယ်4နှစ်ရည်အိတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါပုံမှန်4နှစ်ရည်အိတ်လို့ပြောတာ။24နှစ်ရည်တည်းမှာ4နှစ်ရည်ပဲအိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါအနောက်တိုင်းကလူတွေကငငယ်လေးကသင်ထားတာလူတယောက်ဟာ7နှစ်ရည်အိတ်မှအဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုမဆွဲထားတဲ့အခါဒီမာစီရိတ်တာမှာ၄နှစ်ပဲအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြသူတို့အသိပွဲမကြောက်နော်ဈာမိထိခိုက်မယ်လို့ထင်သွားကြတယ်နောက်ကြတော့တကယ်တရားထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့၄နှစ်မပြောနဲ့2နှစ်တောင်ပဲကြောက်တချို့ဆိုညာလုံးပေါ့အထုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆို82နှစ်မအိပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပါပါဖြစ်ဘူးပါပါဖြစ်ဘူးကျမကြီးအဲ့တော့လေးနိုင်မှမအိပ်ရရင်သူဟာကျမကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အယူဆဟာတာမန်လူတွေအတွက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တရားတော်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမှန်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ကြခဲ့တော့ကြားဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ဆိုကွာအိတ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လူများနေပါလိမ့်မယ်တော့နော်တွေးလို့မရရှင်သာရိပုတ္တရာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတော့အနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့အဲနဲ့တနှစ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လူနေတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့နောက်တော့စာရိပေတိလေးလာတဲ့အခါကျတော့သံတမဘတ်ဝင်စားနေရင်အိတ်ထတဲ့ပိုကောင်းတော့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သံနုသမဘတ္တဝင်စားရာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်။သံသမဘတ်ဝင်စားနေတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရ။ထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဆိုတာဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလက်ရှိဘဝအခြေအနေမှာဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေချောင်းနီးလန်းနေလို့ပြောတာ။ပြောမယ်ဆိုရင် rest လုပ်တာပဲ။ဒုက္ခစွာ rest လုပ်တဲ့သဘောပြောတယ်နော်။အဲ့တော့အိဆရာလိုလိုလားလိုမှမလိုတော့ခုနကတော့82နှစ်ရည်တော့မအိပ်ဘဲနဲ့တရားထုတ်သွားတဲ့ဒါတာပုထုဇဉ်တမန်တရားမှတ်နေုံနဲ့တော့နေလို့ရတယ်ခုနဇံဝင်စားပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတော့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေတာမရှိတော့ညောင်းညတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကလူတွေကလူရတဲ့အိတ်တာစိတ်ကအိတ်တာမှမဟုတ်တာစိတ်ကမအိပ်ဘူးတောင်တွေးမြောက်တွေးပြီးတော့ညာလုံးမစိတ်ပူစရာရှိဘူးတွေးစရာရှိတဲ့တွေးအဲ့ဒါတော့ယောဂရမှာသိကြတယ်။ဟိုခုနရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့နှစ်ပေါင်း40ကျော်မအိပ်ဖဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာ။တမဘောဝင်စားတာလေနေလို့ရတာပေါ့။တော့အကောင်းဆုံး rest ပဲအဲ့ဒါ။အိတ်ထာမှာအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့ပင်မနာတွေဖြစ်သေးတယ်။သ
ဘာဘောဝင်စားနေတာကြတော့အဲ့လိုမှမဖြစ်တော့တာလေအာယုန်တကူတဲ့ဘုံမှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် deep sleep ဆိုတာအဲ့ဒီလိုထီအောင်အိတ်တဲ့အိမ်မျိုးတဲ့တောင်ပိုကောင်းတာကိုသူကအဲကြောင့်ဟိုနေလို့ရတယ်ဆိုလက်တွေ့အပြင်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်မအိတ်လည်းပဲကျမရင်မထိခိုက်ဘူးဆိုလက်တွေ့ပြတာနောက်ပိုင်းမှာနောက်တန်းအတူတည်းလက်ခံသွားတယ်တကယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဟောတော်လေးပါတယ်တော့နေထံနာဘဟုလံဘဟုလိကရိယာတရားထုတ်နေပြီဆိုအဲ့အဲ့နေလျှော့ပါလို့ပြောတော့အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ယောဂီတွေလိုက်နာဖို့စီကံကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာ24နာရီမှာ4နာပဲအဲ့နိုင်20လှုပ်လှုပ်ပါလို့ပြောတာနိုင်20တရားရှိမှရမယ်အဲ့ဒါမှအာတာပိအပုတပြင်းစူးစားတဲ့လုံလောက်ဝိဒိယအထုံမှုလို့ခေါ်ရမယ်တက်တက်တာတာလေးအထုံနေတာကြတော့ဒီလိုအဆင်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တော့နော်ရှင်းတော့လှုပ်ပြီဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုလှုပ်ကြတာခုခေတ်တော့တဖြည်းဖြည်းလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်သူယောကိုယောလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းယောပါလာတယ်တော့တော်သင်ပြီးရရင်ကျင့်တတ်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ရသော်ဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုငါဟာတဲ့အယူကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်သွားသွားငါမြုံမှန်းချက်မရရင်နောက်ဆုတ်ဘူးမရတတ်ဘူးငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရတတ်ဘူးရှက်တက်မပြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ငါတာဝန်ညွတ်တဲ့ညာတော်ကြီးရတာလေတင်းတို့လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်ကြိုဝန်သွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲလို့အဲ့လိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားเนาะတက်တက်တာတာနေကြလို့ဒီလိုခေါ်ရမို့အဲ့ဒါကိုရောထွေးပြီးတချွတ်ပါပြောတော့ဆိုမလေးတက်တက်တာတာအထုအတ္တကီလိုမီတာဖြစ်တယ်လို့ပါလို့ပြောအတကိလေပ္ပထာဆာထာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲသူကတော့ဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲစိတ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခခံရုံတသက်ကိုအတကိလေပ္ပထာလို့ခေါ်တယ်ဩလူဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာသဘောကတော့အဲ့ဒါပဲနှိပ်စက်နေရင်လူဟာကိလေသာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါဒီဒီနဲ့လောက်တာမမှန်လားလို့ဆိုမမှန်ဘူးလေအတ္တကိလေသာကိုကိုနှိပ်ဆက်လို့သူကမောပန်းပြီးတော့စိတ်မလန်းတာပဲစိတ်မလန်းလို့ကိရိတာပဲဖြစ်တာပဲရှိတယ်သူထိကြိုက်တာဘာမှမရှိဘူးလေရှုပ်ကြည့်တာထိကြိုက်တော့တာသူ့မှာမထိကြိုက်တာဥမာမဲ့ရာဂကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရာဂကိုတိုက်ရိုက်ထိတာပါလို့ရာဂဆိုတာလေလူလူချင်းဆိုရင်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာရာဂဖြစ်လာလို့ရှင်အတုဘကမ္မထံပွားမနှစ်သက်စရာတွေချုံစရာတွေကိုတွေးအဲ့ဒါစိတ်ပဲတွေးတာပဲလေအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှင်တွေ့တာမှုကရော့သွားတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသိညာမှာသူလည်းသိမယ်ကိုယ်လည်းသိမယ်ဒီနေ့ကျတော့အလုံးသိဆုံးသွားကြမယ်မဂ္ဂနီယောမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုမုဋ္ဌကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးခိုင်းမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတော့ဆင်ញညာအဖြစ်တွေ့တာမှုဆိုတာသူတို့အလိုလိုရောကြသွားတာဒါအသေးစားပေါက်ပဲနော်အဲ့ဒါနေဒစင်တက်ပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချွန်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရှိရင်လိုင်းနိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေထဏပဟုတိကရိယာရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့မအိပ်ဖဲနဲ့တရားကျင့်သွားကြတာတောရိမြို့ကပါဠိဆိုတဲ့တထေးဟာအိန္ဒြေသားကြပြီးမှဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်မိသားစုဝါနေပြီးတော့ဘုရားတရားနားတဲ့အခါတရားအထုတ်ခြင်းလို့သူကအဖေါ်ရန်နေနေသူတော့ရကြောင်းတကြောင်းသွားပြီးတရားထုတ်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တယ်
သူအဋိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဒီဝါဒင်း၃လမှာ तू ကြောမချတော့ဘူးမအိပ်ဘူးညလုံးပေါင်းအထုံမယ်လို့ဒိဋ္ဌံတာနော်ထိုင်ရနေမယ်ထိုင်ရနေတဲ့ဟာဒုတိယအကျင့်လို့ခေါ်တယ်သေယံပဋိခိပါမိနေသစ္စိကင်ကသမာရိယာမိအဲ့နေချင်းကိုဖယ်ရှားပါမယ်နော်ထိုင်နေတာကိုပဲကြိုးစားပါမယ်ဆိုမအိပ်ဘူးထိုင်ရဖက်နေကြုံမကြုံမချဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နေအထုတ်လိုက်တာတော့အတွင်းမှာဝါကျွက်ခဏရောက်သွားတယ်ဆိုတော့နတ်လ၃လရှိတဲ့တည်းပဲနတ်လကြောကြောလောက်ရတော့မျက်စိယောဂါရလာမျက်စိယောဂါရတဲ့ကမျက်စိထူးဘူးဆရာဆေးဆရာကမျက်စင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမျက်စင်းကထိုင်ရမခတ်ရဘူးအိပ်ပြခါရသူကကြုံမချပါဘူးလို့ထိတ်ထန်တာတော့အဲ့ဒါပြက်မှဆိုရတယ်သူကထိုင်ရဲ့ဖက်ခတ်တယ်နောက်ဆုံးကသူမျက်စိကွယ်သွားတယ်ပေါ့မျက်စိကွယ်တာတော့ပြစ်စပန်အကြောင်းလည်းရှိတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူများကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကချမ်းစရသွားပြီးတော့မျက်စိကန်းသွားတာအကြောင်းကတော့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထိအောင်စ조사အထုတ်ကြတယ်လို့မျက်စိလည်းကွယ်ယဟနာလည်းဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါသက္ခုပါဠိမထေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမအိဖက်နဲ့အထုတ်လို့နနေထံဘဟုလိကရိယာမြတ်မြတ်ကြီးဒီလုံလဝိရိယရှိပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချိန်ကြာအချိန်ကြာကြမရဘူးပုံမှန်အဖြစ်၄နိုင်လောက်ဖယ်အိပ်ပါအဲ့နစလောအထုပ်ပါလို့သူပြောတာနော်အဲတချို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်နိုင်20တော့မဟုတ်ဘူး22နိုင်လောက်ကမအိပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုတ်တွေဘယ်လောက်လောက်ရဲဆာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျုပ်ပန်ချက်ဆိုဘုရားဆိုတော့တကူတော်နဲ့အကုန်လုံးဆင်းသင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြမှာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဒီလူသားတယောက်တည်းပို့ပြီးတော့လောကရဏီခံရတယ်။တမန်လူသားတယောက်တည်းလောကရဏီပို့ခံရတယ်။အမှန်တမ်းမှဒီခစ်ဆိုးကြီးတွေမှာဖျားဖြစ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်လောကရဏီကိုကြီးကျက်ခံရတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီမှာနေဒန်နာဘူးလံကရိယာတဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့ဟာပဲ။နောက်တစ်ခါသာဂရိယံပစီယအတ္တပိအတ္တပိဆိုအပူတပြင်းစ조사တာအေးအေးဆေးဆေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပဲကိုပြောတာနော်အေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တာတာအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တပဆိုတာအပူတပြင်းဘလို့အပူတပြင်းလို့ဆိုရင်မရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးသိခြင်းသိပစေဆိုပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာလို့ပြောတာဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆွဲကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ကာမတဆောစနာရုစအထိစဝတိတတုဒါအရေးကွန်လေးပဲကြံမစီအကျော်ပဲကြံမစီအယိုးပဲကြံမစီရှင်နေကသေးသားတွေခန်းချောက်သွားပါစေဒါမရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့လုံးလဝိရိယကိုအတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားလူတရားမြတ်အာပြုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဂရိယံပရိယသာဂရိယဆိုဖြည်းဖြည်းလင်းပြောတာနော်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးချာချာဆိုပါပြောတာတုံးဆိုခုနကပြောတာပဲနိုင်နဲ့နိုင်24နိုင်မှာ4နိုင်ပဲအိတ်တယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာတရားထုတ်တယ်တတိနဲ့တမာရိနဲ့ပညာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသာဂရိယလို့ခေါ်တယ်။သာဂရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေတက်ခေအိတ်ချင်းကင်းကွာမှုအိတ်တယ်ဆိုစိတ်မရှိဘူး။နော်။မြဲတမ်းနိုးပြီးတော့လန်းဆန်းနေအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကောအထုတ်တဲ့ကံမှာသာဂရိယံကရိယာတယ်ဗျာ။ဒါကလူတွေရတဲ့ဣတိပိတော်ရဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောလို့မြတ်စွာဘုရားဂုံဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့တယ်။
နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားအဲ့မှာ၄ပါးရှိတယ်လူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်ဆရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရား၄ပါးပါတယ်เนาะအောက်ချက်ပါတယ်တော့ဆိုသီလနံပါတ်1ကသီလ2ကဣန္ဒြိယသံဝရ3ကဘောဇနိမတ္တညုတာ4ကသရိယနုယောဂအဲ့ဒါပဲတရား4ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုအဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်ဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့အစာအာဟာရစားတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်တဲ့သီလကတစ်ခုဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့တတိယတစ်ခုဘောဇနိမတ္တညုတာကပညာစာဂရိယနုယောဂဟာဆိုပါတယ်လေးနံပါတ်စာရိယနုယောဂဆိုဘယ်လိုဟာရောဆိုတဏိခုံတဏိခံနေအခါမှာနေအခါမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကာကွယ်တယ်ရောက်လာရင်လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရောကိလေသာဘယ်အနေလာတာတော့ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးလာနေမှာပဲလေဒွါရ6ပါးစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့သူကကိလေသာရောက်လာတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်လာတာကိုပြောတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရအောင်လုံးလုံးချာချာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမဖြစ်အောင်ဆုပ်ပေးရမယ်။ဒါကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှား။ကောင်းတဲ့တတိတွေ၊တမာတိတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား။ဖြစ်လာရင်အချိန်ကောင်းလောက်ကြီးထွားလောက်ကြိုးစား။ဒါကိုသမပ္ပဒံ၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲ။သမပ္ပဒံတရား၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့လောက်တာ။အဲ့တော့သာဂရိယနုယောဂကိုအိဗေရှင်တဲ့အခါမှာနေအခါမှာတဲ့တဏီကုံတဏီကံဈဉ္ညံသွားလိုက်ထိုင်လိုက်ဒီဣရိယာပုနှစ်ခုနဲ့ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့နောက်ပြီးတော့စိတ်လေလွန်းတဲ့ဥဒ္ဒစ္စာတို့နောင်တပုဗ္ဗနဲ့ကုတ်ကုတ်စာတို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လန်းဆန်းမှုမရှိတွန့်ဆုတ်တတ်တဲ့ဌိနမိတ်တာတို့တန်တရားဝင်ပြီးရှေးမတိုးနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စာတို့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုရှင်နေမှရောက်မလာအောင်ဆုပိတ်တယ်ရှောက်လိုက်လဲတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါညရောက်လာပြီဆိုရင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပိန့်လိုက်ခဏပြောတယ်ပထမရံမှာလည်းပဲဒီတိုင်းလို့မရှိမှရံကြတော့ခိတ္တခဏပန်းဖြေပန်းဖြေတဲ့ကမှာခိတ္တခဏလဲလျောင်းပါပြီဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဥဋ္ဌာဏတင်ညာဥမမေဆယ်နာရီအေးရဝင်လိုက်ရင်နှစ်ချက်ထိုးရင်ထမယ်မအိတ်ခင်ကဒီတမီနေရှင်းလို့ရမယ်လေနိုင်တီတီငါထမယ်မကြောစေရဘူးဆိုရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်လက်ကျင်လို့ရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်တော့အချင်းပြက်ပြီးထတ်တို့ထတ်အဲ့ရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါလို့လေးနိုင်ထမယ်ဆိုပြီးတော့ညမှာလေးနိုင်လောက်ဟိုညနှစ်နိုင်လောက်မှထားတယ်ပန်းဖြည့်ပြီးတော့ညနှစ်နိုင်လောက်ကထားပြီးတော့တခါပစ္စည်းမရနောက်ဆုံးရန်၄နိုင်မှတရားအထုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုအထုတ်တာသူအဲ့ဒါကိုသာဂရိယနုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါဆရဏတရား35ပါးထဲမှာနံပါတ်1အခြေခံကဒီ၄ခုသီလဣန္ဒြိယသံဝရဘောဇတိမတ္တညုတာသာဂရိယနုယောဂသာဂရိယနုယောဂဟာကမ္မထာအထုတ်တဲ့တိုင်းတေးပေါ်ပဲသူကနော်ဖျားဟုတ်တဲ့တိုင်းတွေပဲအဲ့ဒါအချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတာ
အဲ့လိုအထောက်တာတဲ့အဲ့ဒါမှတရားထုတ်တာဆိုရတယ်လို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူစိတ်ထဲမှာဝင်းလက်တတ်တာတွေကပါတော့ဆိုတန်ဒီအပြင်းထူလာတယ်မလုချင်တော့စိတ်ကမပါဘူးထိနမိတ်တာဝင်လာတယ်စိတ်မလန်းဆောင်တန်ဒီအပြင်းထူလာတယ်နောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကပါတော့မာရတဲ့အပြင်းထူလာလို့မလုချင်တာအိတ်ထားလူမသိစေချင်ကိုလုဖို့တရားအထုတ်ဖို့ခြင်းကြတော့ကိုအပြင်းထူတာလူမသိစေချင်အဲ့ဒါကိုမာရလို့ခေါ်တယ်လူမသိစေချင်တာကိုအပြစ်ကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားတာမာရအဲ့ဒါတွေကလည်းဝင်လာတတ်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဟတ်တန်ဟတ္တဆိုတာသူများအိတ်ငိုက်တာကြည့်ပြီးအပြောအပြက်လှုပ်တာတို့ရှဲပွဲလှုပ်တာတို့ဓာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်သူတို့နော်ခိတ်တံမြူတူတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလှုပ်လာတယ်နောက်တယောက်တည်းနေလို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပေထုနာအတွဲရှာလာတယ်အဖို့ရှာလာအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပါဒါပြောတာတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တဲ့နာပါတော့ဆိုရင်အပြင်းထူတာမဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လိညာပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုလူသီးမှဆိုးလို့ဖုံးကွယ်တဲ့မာယာမဖြစ်စေနဲ့ဟာတိုက်ရေမောတာတွေမဖြစ်စေနဲ့အပျော်ပြက်လှုပ်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့အဖို့ရှာတာမျိုးမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခုကပါဝိဖူတံကိုကိုတန်သာစင်နာတွေမလုံးနဲ့အလှပြင်းတာမလုံးနဲ့လို့ပြောတာဝိဖူတာဝိဖူတနာဆိုတာတန်သာစင်အဲ့တော့လူတွေတစားစင်နေဆိုတာတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မိကလိန်နာတို့ပါတို့ပေါ့နော်အမျိုးစုံပေါ့ဒီတကန်စေနီချေရာတို့စပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတစားစင်နေတို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ယဟန်နေရာတော့ဘုဒ္ဓတစားဆင်တော့ဆိုယဟန်နေရာတော့မိကလိန်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။နှခဏိဆေဆုလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်။အဲ့တော့ယဟန်နေတစားဆင်နေဆိုပါတော့ကိုယ်ကိုင်းတဲ့သဘိတ်လေးကိုတတ်တည့်ရလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကိုယ်ကိုင်းတဲ့ထီးလေးကိုလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့အလှပြင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်။နော်။အလှပြင်းတာဆိုဘုန်းကြီးတိလာရှင်အလှပြင်မောင်ကတမျိုးလူအလှပြင်မောင်ကတမျိုးအဲ့လိုဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သဝိဖူတံအလှပြင်ခြင်းဆိုတာရောဖယ်ရှားရမယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဒါနေဝရအကြောင်းဟိုအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်ဒါတွေလိုက်နာရမယ်လို့အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာဒါကဒီနေဝိဒဖရာရဲ့နေဝရကြောင့်အကျင့်ကိုမေးထားတဲ့ထင်ပါရှင်ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာဖို့ဖြေတာနောက်တစ်ခုအမျိုးဆုံးဖြေတာပဲအထပ်ပဏံသူပိဏံလက္ခဏာနောဝိတဟေအထောပိနခတ္တံတော့ဒီကထာကတော့ဘာသာတရားဘက်ကိုတမထလေးပါလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမြင်လေးတွေပါလေရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြောင်းလာတတ်သေးတယ်။ခုခေတ်ပြောရင်ဘိုးတော်ဘွားတော်လောက်ချင်လားနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။တမရီလေးကောင်းလာတဲ့အခါကိုပြောရလေးကမှန်းနေတယ်။ကိုထင်တာလေးကဟုတ်နေတယ်။ကိုအိမ်မလေးကဟုတ်နေတယ်ဆို။သူကအဲ့ဒါကိုကိုပြောရလေးတွေကဆက်ကားတခါမှန်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလောက်ချင်လာတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအတက်တည်းနဲ့မလုဖို့လေတာမြင့်တယ်အထပနဆိုတဲ့အရင်တော့ဘေးရင်က၄ပုံရှိတယ်၅ပုံရှိတယ်ထားပါတော့နော်အဲ့၅ပုံတွေကနောက်ဆုံးကျတော့ဘေးရင်၃ပုံပဲထားတယ်ဘေးရင်၃ပုံတကယ်တော့၅ခုရှိတယ်ပြည်ကဣတိဟာတာဝါထဲ၅ခုရှိတယ်အဲ့၅ခုတွေက၄နံပါတ်ကအထပနလို့ခေါ်တယ်
အထပ်ပနာဆိုတာပြူစားတဲ့အတက်ပြူစားတဲ့အောက်လန်းအတက်တွေပေါ့အဲ့ဒါအထပ်ပနာလို့ခေါ်တယ်အောက်လန်းပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲခုနကတမရိယလာတဲ့အခါတည့်ရဲမွေးတည့်ရဲမွေးပြီးတော့ဟိုလူတည့်ရဲနဲ့ချင်းချောက်တူတည့်ရဲနဲ့ချင်းချောက်ဟိုတူထင်ကြည့်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းအသက်မွေးလာထတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟောရမျိုးမလုတ်ပါနဲ့အထဝနာအတတ်နဲ့လည်းအသက်မွေးပါနဲ့တရားရှိတယ်တရားမွေးတာလည်းရှိတယ်တရားမွေးလာပြီတရားကိုကျွေးရတယ်လို့ပြောတယ်မလုတ်ရဲပါအောင်ဘုံတို့ကြားဘူးလားပြောတာစားရတယ်မှာပါတယ်တော့မလုတ်တော့ဆိုရင်အစိမ့်နေတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်မကတိုက်လို့သိသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တခုအစိမ့်သေးလက်ညှိုးဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းဖြစ်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကတနေ့မှသိမ့်ချပြီအော်သူလာအခိုင်းနာလို့ငါကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံတနေ့အမဲသားကျွေးမယ်ဘလောက်ကျွေးမယ်တပတ်တစ်ခါကျွေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလို့မွေးထားတာအေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမွေးပြီးတော့ဟောစာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒါအထဝနာတတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်နော်သူတို့လို့တာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညကြာဦးကြလိမ့်မယ်ဆိုင်းပါပါဆယ်ကလာပူတော့ပိုးတော်ပိုးတော်စီသွားပြီးတော့သူယုံကြည်တဲ့လူကပိုးတော်ရှေးစားလို့ကိုကကုလားတပူးလောက်ပေးပါလို့ตัวเล็ดตั้งไล่ตู้เล็ดแท้มาโกกาโกลายောက်ล่ะเออก้องเงินจ่าล่ะล่ะไม่ถูกตู้มวยถ่าได้ก้องอ๋อสายกันนี่อยู่ไปตู้เล็ดแท้แท้ล่ะไอ้ก้องก็ไม่เมี้ยนอ่ะเออจันเนลูกเนี่ยบลูเทนโนซอฮะโพรอเล็ดพั่นไล่ตาเนี่ยโหเช็ดๆยောက်ล่ะเลยซอตู้เทนจี้อ๋องลงถ่าล่ะไอ้นี่มันผิดผู้ไม่เทนเนี่ยผิดแต่ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်เนาะဖြစ်တဲ့ဆွဲကြောင်းအဲ့ဒီလိုအထဝနာတတ်တဲ့နဲ့အသက်မမွေးရဘူးတဲ့။နောက်သူပိနာအိမ်မက်တိတ်ထုံဆိုတဲ့အိမ်မက်ကျန်တတ်တဲ့ကိုသင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်အိမ်မက်မရင်ကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ကမကောင်းဘာအိမ်မက်မရင်ကောင်းတယ်အကျိုးကဘလို့အပြစ်ကဘလို့အိမ်မက်အကြောင်းရှင်းထားသောတွေလည်းရှိတယ်ငယ်ရောတော့ဖတ်ဖူးတယ်။နော်အိမ်မက်တိတ်ထုံကျန်းဆိုပြီးတော့ငယ်ရောဖတ်ဖူးပါမဲ့တော့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုဟာတွေနဲ့အိမ်မဲခေါ်စားတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်လက္ခဏာဖတ်တယ်အခုကဲတော့လက္ခဏာဖတ်ကလက်ဘဝကြည့်တာဖြစ်နေတကယ်တော့လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားလူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျက်ခုံးမျက်လုံးဥခေါင်းလက်ခြေသဏ္ဍာန်အကုန်လုံးကြည့်တာလက္ခဏာဆိုတာခုကဲတော့လက်ဘဝပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါခြေခဏာလို့ပြောလိုက်တယ်လူကရှိသေးတယ်။လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားဒီလက်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလက်ဘုရားပြောတာမှမဟုတ်တာလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှတ်သားလို့ပြောတာ။လူရဲ့အမှတ်သားကိုပြောတာအမှတ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောတော့။လေဟလာကိုလက်ဘုရားကိုလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအစင်းကြောင့်ကြီးတယ်မတူညာဘက်တွင်အရင်ချိဆိုတာ ਨੇ စနေကုန်ပါကုန်နဲ့အဆိုးသေးလေးအဆိုးလေးတွေ ਨੇ လောက်ထားတာเนาะအဲ့ဒါနေကြည့်ရင်အသက်လမ်းကြောင်းတို့ပညာလမ်းကြောင်းတို့ဟရိယလမ်းကြောင်းတို့ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဟရိယလမ်းကြောင်းနဲ့ပညာလမ်းကြောင်းကြားမှာချက်ချီကလေးပိုင်ခံပြီးတာချက်ချီဆိုပြီးတော့မလီတာလေးပိုင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဘာမှတော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အဲ့ဒီလိုလေဟောပြီးတော့မစားရဘူးတဲ့ယဟန်နေဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက္ခဏာတက်လည်းမသိရဘူးလို့ပြောတော့မဟောရဘူး No we the he အဲ့ဒါတွေမလုံနဲ့အထဝနာတက်တွေမလုံနဲ့အိမ်မဲဟောစားတာမလုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်လက္ခဏာဟောတာမလုံနဲ့သောပိနက္ခတံတွေ့တယ်ဒီနေ့ဗာနက္ခနက္ခင်ကဗာနက္ခအဲ့ဒီနက္ခတ်ဖတ်ပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့မလုံနဲ့
ဝိရုတင်္ဆကပ္ပကရဏဝိရုဒ္ဓဆိုအတန်ဟောတာအတန်ဟောတယ်ဆိုကိုယ်ပဲဘယ်ချင်းဘာတန်ကြားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တုတ္တမာရခိရာဆိုတဲ့မြို့ကဖះလက်ထက်ကရှိတယ်လေအဲ့ဒီတုတ္တမာရခိရာကိုအခါပေးတဲ့ဆရာကဘာပြောတော့မြို့တယ်မလို့မြို့တီယာကိုပနဲ့ရိုက်ပြီးမြို့တယ်ကိုလှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကအခါပေးတာမိချောင်းအော်တန်ကြားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခါရပြီအခုကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမြို့တီတော့အစင်းစင်းဆောင်နေကြတာအဲ့တော့မိချောင်းအော်တန်ဆိုတာကြောက်ကြလာတော့မသိဘူးမိချောင်းအော်တာလေအဲ့တခါတခါတော့ဟိုကြားရတယ်ဟိုဒီနေ့မှာသမီးလာကြုံလို့ပါတော့လားအဲ့အဲ့ဒီပဲစီမှာမိချောင်းနေအော်တဲ့အတန်လေးတွေပွေးထားတဲ့ဆရာအော်တဲ့အတန်လေးတွေတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့လူကတော့ဘာကောင်းအောင်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တဲတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားလက်တက်ကတုတ္တမာရခိရာဆိုတယ်အခုပေါ့ပြေးမှာသုံးသီးမှာလမ်းဆိုတာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါမိချောင်းပဲသုံးသူမှာဆိုတာတကယ်တော့ပါဠိကတုတ္တမာရခိရာဆိုအတန်အဲ့ဒီမိချောင်းအော်တန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီဟေအဲ့ဒီနေ့ကိုပြုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါနားထောင်နေကြမိယောသားနဲ့ကြားရောအဲ့ဒီချိန်မှာခါမိပြီဆိုပြုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသူမာရကိရလို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောတာနောက်တနေ့ကတော့အဲ့ဒီမျိုးနားလေးမှာတောင်ကြီးကကြည့်လိုက်တော့ပြီးချောင်းကြီးဝတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဒီမျိုးနာမည်လို့လဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမိဆွေးပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဝိရုတာအတန်ဩတန်ကိုဟောရပြူဟောစားတဲ့အတက်ကရှိသေးတယ်နော်တပ်ပရုတင်ညုတတ်တယ်အတန်ကြားရနဲ့တချို့လဲလူတယောက်စကားပြောရင်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူဒီလူကလူစင်းရဲ့အတန်ကြားရတယ်ပဲဒီကောင်ကဘာအဆင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်သူတွေရှိတယ်အတက်ပြညာတမျိုးရှိအဲ့တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဖိမိသာရမင်းကြီးကသူကအတန်ကြားရနဲ့သိတယ်လူတယောက်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူလားဒီလူကမွဲတဲ့ကောင်လားဆိုတော့အတန်ကြားရနဲ့သိတယ်သူ့တက်ပြညာမတတ်မငှက်ကလေးတွေဩရာတို့အကောင်းမလောင်လေးတွေအော်ရတော့အဲ့ဒီအတန်နားထောင်တာနဲ့ဘာဆိုတာသိတယ်ချူပါအတန်ကြားလို့အော်ရတွေကိုသိတယ်မနန်နေလည်းရှိတယ်တခါတော့ဗျင်းနန်းတော်မှာဗျင်းနန်းတော်မှာတင်းလဲဖီးအင်းကြီးကတင်းလဲစားတဲ့အခါတင်းလဲလေးအဆက်ကလေးတစ်စက်ကြားတော့အဲ့နမရှိတဲ့ပွဲစိတ်တကောင်ကအော်ရတဲ့ဘုရင်နမဟိတင်းလဲလဲကြီးကျိုးနေပြီလာကြလာကြလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကကြားတော့ကြီးတယ်တဲ့သူဟာဘာလို့ကြီးတယ်မှမသိတော့မိဖုရားကြီးကမေးတော့မဖြေဘူးသူပွဲစိတ်တွေကရောက်လာတဲ့ဆိုလှမ်းခေါ်တာတဲ့သူဟုတ်တော့ဟုတ်လို့တယ်ဒီကောင်ကြီးတကောင်တွေ့သွားရင်ကြံနာရောက်လာတာမကြံဘူးဘယ်သူက information တယ်လီဖုန်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေကတော့တယ်လီဖုန်းရှိမှသိတာသူတို့တယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်တော့မသိဘူးအချို့တွေ့ရင်ခေါ်လာတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ရှောက်ချလာချက်ချင်းကြီးရောက်လာသူတို့ information အလွန်ကောင်းတယ်အဆက်တော်တွေထဲမှာအဲကြောင့်ပါနောက်ပေမိသာရမင်းကြီးကလည်းတပ်ပရိရုတ်တင်ယူတဲ့အတန်းလေးကိုသူကအတန်းဖမ်းပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့တတ်ပညာပေမိသာရတတ်တယ်သူကလည်းခေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘိဝိသရဘိယညအဲ့ဒါကုမကောတကဆက်မှာအဲ့ဒီဟာအဟိဝတရောဂါခုခေကိုပိယောဂါလို့ဟာမျိုးပေါ့ပလိယောဂါလို့ဟာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကူးဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ယောဂါအဲ့သူ့မိဖေတွေသူ့အိမ်ဆွဲတဲ့ကသူ့မိဖေတွေငါသားတို့ချိမနေနဲ့မင်းပြေတော့တော့ပြေတော့ဒီနေ့မင်းနဲ့ယောဂါရလိမ့်မယ်ဆိုသူထွက်ပြေးခိုင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဘယ်နာမှာငါတို့ရွှေဦးတွေမြုပ်ထားတယ်မင်းပြန်လာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါဖော်ပြီးတော့သုံးအရောကတော့ယောဂရသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွာလုံးချွတ်မြို့လုံးချွတ်ထီအောင်သိတာတွေရှိတယ်ပြိယောဂတော့လည်းအတိုင်းပဲ
မိလိုက်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပမပြေပလေယောဂဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကတောင်တောထဲကိုထွက်ပြေးသွားတာသူတယောက်တည်းကျောကကုသမှုကလွတ်အောင်လို့ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှသူပြန်လာတာအဲ့ဟိုအဲ့တော့မိဖေတွေလည်းမရှိတော့သူသိတဲ့လူလည်းမရှိတော့ရွာနေဆယ်နှစ်နဲ့ကြာအဲ့တော့သူရောက်ရောက်ချင်းပါလို့တော့ဆိုသူမိဖေပြောထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လူမမြင်ခင်နေသူဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမိဖေတွေထားတဲ့ရွှေရင်းငါးတွေရှိသေးတယ်မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါအသာလေးပြန်ဖို့ပြီငါအခုချိန်မှဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးငါ့ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ဖုံးထားပြီးတော့အလုသမားလှမ်းသွားပြီးတော့သူကအလုသမားရိစီအလုသွားတောင်းတာနော်အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားလောက်တယ်သူကအလုသမားရိရဲ့အလုသမားတရိုင်မရဲ့တရိုင်မဆိုအလုပ်ပေါ့အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားပါသွားတာလို့ဆိုသူ့ကိုလှုပ်တစ်ခုပေးပါဆိုအဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအလုသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုပါလှုပ်ခိုင်းတော့ဆိုမနေ့ကျတော့အိယာထားဖို့နှိုးပါကွာဆိုသူ့ပတ်စံပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အစော်ကြီးသူတို့နောက်မကြအောင်လို့မနေ့ကိုစောစောထားပြီးတော့နှိုးခိုင်းအဲ့တော့မနေ့ဆိုသူထအော်ပြီမနေ့ဆိုဤဆိုထအော်ပြီသူကအဲ့ဒီလူသမားတွေကလဲတဲ့သွားတဲ့လူရှိတယ်နော်ထုံရဖို့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အယောင်ဝဲထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့လေသူတို့လည်းလုံးလုံးကြတာဆိုဘယ်ပြီးသွားတာမင်းကြီးတည့်ရတော့အဲ့လူမနေ့ကျရင်အော်ပြီလေမနေ့ဆိုကြားနေရတာသူ့အတန်နန်းတော်ထီအောင်အတန်အကြာ။အော်ပြီဆိုတော့ဘယ်မိသားတော်မင်းကြီးอ่ะမနေ့ပွဲတော့တည်ရင်သူ့နားမှာရှိတဲ့သူ့ကိုမောင်မမိတ်တန်နေပြောတာ။ဒါပဲဆန်ရှိတဲ့လူရဲ့အတန်ပဲ။သူချမ်းသာရဲ့အတန်လို့ပြော။အဲ့ဒီမဲ့မောင်မတယောက်ကဖခင်ကြီးကပြောပါများတော့သူသွားစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တော့စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တော့ပါသိရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလုသမားတန်ရမှာနေပြီအလုသမားတွေကသူ့ကိုအလုပေးထားတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ပါတဲ့အလုသမားရဲ့အလုသမားနော်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးပြောတော့ဘုရင်ကြီးဘာပြန်ပြောငြိမ်းနေတာလဲရှင်မင်းကြီးဒီလိုဟာအလုသမားတန်ရကအလုသမားတွေကခံထားတဲ့အလုသမားပါအနှိုးတော်ဖြစ်ခံထားလို့လုပ်နေတာနောက်ရဲ့ကြပြန်ပြောပြန်နောက်ရဲ့ကြပြန်ပြောပြန်ဒီကောင်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကောင်ဝေရှိတဲ့ကောင်နောက်ကြတော့တကယ်သွားစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ့သူကတထေသားအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကနိပရိယနဲ့ပွဲသွင်းကျင်းပရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်နေချပြီအလုသမားတန်ရကတူတွေမလုံမနေရမလုံရင်ထတ်တတ်မယ်ဆိုဒီကောင်ကပိုက်ဆက်မရှိတော့ခုနကသူဖွဲ့ထားတာလေးတွေယူယူပြီးတော့အဲ့ထဲရတာထဲလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ငွေလေးကိုထူးမှတ်ထားလိုက်တင်းကပြလင်းကပြလောက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျသူနန်းတော်ဆင်ခေါ်ဆင်ခေါ်ပြီးတော့မင်းပတ်ဆံနေပြန်မှလဲဆိုဟာမရှိပါဘူးမင်းတဘသူဟာလဲဆိုပြတော့သူဒုက္ခရောက်တယ်သူပတ်ဆံနေကနန်းတော်ရောက်နေပြီဘယင်းစီရှိအောင်အဲ့ကြတော့မှသူကဘယင်းစီခွင့်တောင်းပြီးတော့သူ့အကျိုးကြောင့်သူ့ပြန်ရှင်းပြတော့နောက်တော့လည်းဘယင်းကသူ့ကိုသူကောင်းပြုပါတယ်တထေးရူပေးလိုက်အဲ့ဒီလူဇလန်နေကုမဂောဒကဆတ်ဆောရှိတယ်။ဟိုဒီကုမဂောဒကဝုထုဓမ္မပရမ။အဲ့ဒီမှာဘေမိသရမင်းကြီးကအတန်းကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပညာရရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်းကိုတတ်ဟောတဲ့အတက်ကိုလည်းမလောက်ဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကပ္ပကရဏ။သာသမီမထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးတွေသာသမီထွန်းကားအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတပညာလည်းရှိတယ်နော်စကိုင်းတော်ရုပ်ပါတော့ချင်းသိ30ဆွဲဖျားကသာစုပန်ဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသာစုပန်ညာတာတော့ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံမှပဲလူတွေရတာအဲ့လိုဟာတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတပညာတွေလည်းပဲမလှုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တိကိစ္ဆာစိတ်ကူးတဲ့အတအဲ့ဒီအတများတွေကိုမလိုက်စားရဘူးမမကောနတ်သေးဝေးရ
ဖရာကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတတ်ပညာတွေလိုက်စားပါနဲ့တမမွေးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနော်ဒါမလို့ရမယ့်တတ်ပညာတွေနောက်တစ်ခုကဒါသုမတ္တသင်္ကြန်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြရပါလားနေတာယနပဝိတိယနဩနမေယပတန္တိတောဘိက္ခုဆိုဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝလောကဓာတ်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံတယ်ဘုရားလည်းကြုံတာပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမှန်သမျှဆုံတွေ့ရမယ့်သဘာဝ7မျိုးရှိတယ်အဲ7မျိုးတွေကနေတာနဲ့ပတန္တာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခန္ဓာကြီးမရှိကြဘူးဒီပြားရည်တခါလေးခန္ဓာရဲ့ရှိတော့လဲဓာတ်မခံနိုင်တာပဲကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ရင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်ချိမွှန်းရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးကဲ့ရဲ့တာမခံနိုင်တာတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့ချိမွှန်းတာမခံနိုင်တာဆိုဘဝမြင့်သွားတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ချိမွှန်းရင်တော့ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာကိုယ်ကိုဘိုးထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာနေတာယနပဝိတိယကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချက်မှုရဟန်းတော်တပါးဟာသာသနာ့ဘုရားလွတ်ဖို့တန်မြာဘုရားလွတ်ဖို့ကြင်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကဲရဲ့ခံရခြင်းကြောင့်လဲစိတ်နှလုံးမတုံလို့ရဘူး

ကိုကဲရတဲ့စကားဆိုခြင်းကြောင့်ကိုကတကယ်ကဲရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဲရတာအလကားပဲမမှန်မကန်ပြောတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့လည်းကုတ်ကုံတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငိုတဲ့ကရှိတဲ့ကောင်ကငိုတဲ့ကရှိတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့ကုံရလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲရခြင်းကြောင့်လည်းကုံငယ်မသွားဘူးချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းကုံတက်မလာဘူးအဲ့တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုကြည့်ရမယ်။ပညာရှိကကဲရရင်တော့တတိထား။ပညာရှိချီးမွမ်းမှချီးမွမ်းရရောက်တယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဲရတာချီးမွမ်းတာတော့ပြီးတော့ပွေမယူနဲ့။တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်။နောက်ဥနမေယပတန်တိတောပိခုကဲရရင်လည်းစိတ်နှလုံးမတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရလို့ရှင်လေ။စေအားရတက်ပြီးတော့မသွားနဲ့တဲ့ကိုရှိမှကိုနောက်တစ်ခုကလောဘံတဟမစ္စရိယေနလိုချင်ခြင်းတို့လိုချင်လောဘလိုချင်လောဘမစ္စရိယဆိုဝန်တိုရာဝန်တိုရာဆိုကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုဒီတရားရုရရင်သူများတွေလည်းကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုကအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဂျန်နလူကိုလို့အရေးချင်းမရှိစေချင်ဘူးကိုကလှတယ်ဆိုရင်လည်းကိုလို့မလှစေချင်တယ်အဲ့ဒါဝန်တိုတာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်သူက၅မျိုးရှိတယ်အာဝတ္တမစ္စရိယဆိုတာဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုတယ်သူများလာနေတာမကြိုက်ဘူးလာဘမစ္စရိယကိုရတယ်လို့သူများမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုယ့်အပေါင်းသင်သူ့အပေါင်းသင်ကိုယ့်အပေါင်းသင်ကိုတပြင်းတူမိတ်ဆွေဖြစ်လာရင်မကြိုက်ချင်ဘူးဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားသူရောမပေးချင်မပြောချင်ရှုပ်ဝက်တယ်ဝဏမစ္စရိယကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများချီးမွမ်းခံရင်မကြိုက်ဘူးသို့မဟုတ်ကိုရုပ်အဆင်းလှပတယ်လို့သူများလှပလာတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုသူများကိုမရစေချင်တာကိုပြောတာဒါကမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတာကိုယ့်ရည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးတစ်ဖက်သားကိုဝန်တိုးတဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒါကဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဒေါသနဲ့ရှင်ပြတာတမန်အပြင်လူတွေကတော့နှမျောတယ်လို့ပြန်နေကြတယ်နော်နှမျောတာဆိုတာနှမျောတာတဲ့တကယ်ကတော့ဝန်တိုတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတယ်နှမျောတယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နှမျောတာဒါအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမရစေချင်တာအဲ့ဒါမှမစ္စရိယသူစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကွာမစ္စရိယကိုမာအစ္စရိယလို့ပုံဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မအစ္စရိယငါတို့အောင်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေသူများတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့သူဆိုလိုတာငါတော်တယ်လို့သူများတွေမတော်ပါစေနဲ့ငါယုံလှတယ်လို့သူများတွေမလှပါစေနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာနှမျောတယ်ဆိုရင်နော်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတခုတည်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့နှမျောတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းဆက်တယ်အခုကလောဘနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဆက်တော့ဒေါသနဲ့ဆက်တာမစ္စရိယတော်သမှုစိတ်မှာပဲရှင်တယ်။အော်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့အဲ့ဒီမစ္စရိယဝန်တိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့။အဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ကောဋ္ဌထိကနေရှိဒေါသထွက်တာမျိုးစိတ်တူတာမျိုးဒေါသထွက်တာလည်းမလောက်ဘူးတဲ့။နောက်ပေသူနိယဆာရှင်ကတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ခုခေတ်လူတွေတော့နားလဲကြမှာတဲ့တော့မှာကိုခေကစကားရရမြို့မြို့ဖြစ်ပြီချင်းထဲတာတို့ပါတော့အကောင်းဆုံးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့သွေးခွဲတာနော်နှစ်ဦးသားရဲ့နှစ်ဦးတဲ့အကြာမှာသွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့အခင်မင်ပြစ်သွားအောင်သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုနားလည်မယ်ထင်တယ်ခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်ရှေ့ရတော့အဲ့လိုပဲပြန်တွေ့ခွဲတယ်နှုတ်နှစ်ယောက်နှုတ်ဦးသားမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်

ခင်မင်းနေတာကိုကြားထဲကနေပြီးတော့တတ်ရှုတယ်သွေးခွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေသူနေရလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှုတ်အခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲတာအဲ့ဒါပေသူနေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပြပါတဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးတာပဲကျောတရားကြီးအထုတ်နေပြီဓာရီကိုကြတော့ခယူးမဆိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာကိုဓာမျိုးတွေတွေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့မယ်ကဲရခံရလို့မတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းမမတက်နဲ့လူကျင်တဲ့လောဘကိုဖယ်ပါတဲ့ဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယကိုမထားပါနဲ့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသဖျက်ရှားပြပါသွေးခွဲစကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တုံနဲ့တူခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့ဒါလေးတွေကိုဆုံးမနောက်တစ်ခုကတော့ကယဝိကယေနတ္တိထေယဥပဝါရံဘိက္ခုနဂရေယကိုင်စီခာမိသနဝိသစ္ဆေယလာဘကမြသနနလပိယသာတော့လိုင်းနာမဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲဒီအထူးသဖြင့်တော့ယဟန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ယဟန်နေကိုတချို့ဟာဥတည်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟောနေတာနတ်တွေကိုဟောတာဗျာ။ဒီသာသနာ့ဘောင်ကတန်တရာကလွတ်ဖို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကယဝိကယေနတ်တိတ်ထေရအယောင်းဝဲလှုပ်ထဲမှာမပါပါနဲ့။ချောင်းနာဝဲတာမလှုပ်ပါနဲ့တပြောတာနော်။အယောင်းဝယ်လို့ဆိုတဲ့အလုတ်ကသူကလိန်နာညရာတွေပါလာတတ်တယ်လေဒီပစ္စည်းတလောက်မပေးရပေမဲ့ဘလောက်ပေးရပါတယ်လို့လိန်ပြောတာမကောင်းပေပဲကောင်းတယ်လို့ပြောရစီအယောင်းထွက်အောင်မြို့ဆောင်လုပ်တာနော်အဲ့တော့ကယဝိကယအယောင်းဝယ်လို့ထဲမှာမလုတ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်နေမှာလေတိခါဘုပြညတ်တာရှိတယ်ကယဝိကယအပစ္စေယအာသာမလုတ်ရဘူးတဲ့ရောက်ဝယ်မလို့ပါဒါအသိခါဘုတခုကျင်းဥပဝါဒံဘိက္ခုနဂရေယကုဟိစီဘာကြောင့်နဲ့မှသူများကိုဆွဆွပြောဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့နော်သူများကိုဘယ်တော့မှမဆွဆွပါနဲ့ဆွဆွပြောဆိုမှုမလုပ်ပါနဲ့ကာမိသနဝိသစေယရွာသူရွာသားများနဲ့တန်ရောစင်မတွေ့ပါနဲ့ဖုန်ကြီးဆိုတာလေရွာတွေကိုဆွမ်းကန်သွားသေးတာဟုတ်တက္ကရာမတွေနေဆွမ်းကန်သွားရင်တန်ရောစင်တွေ့ရတယ်လေဆွမ်းကန်အိမ်ကဆိုပြီးတော့သုံးဖို့ရန်တဲ့ကရန်မဆိုပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာကာမိသနဝိသစေယအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့အတော်အသင့်တော့ရှိပါပဲဒါဝိမြတ်စွာဘုရားစံထားပြီးတော့ရှင်မကသဝကြီးကိုစံတမှုနာထားတယ်ကသဝဟာလာလို့ကျင့်တယ်ဆိုပြီးစန္ဒုပမတုတ်တံမှာဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ကတ္တဝါလို့ကျင့်ကြမင်းတို့ယဟန်နေပုရုဇဉ်ယဟန်နေမကျင့်နိုင်ဘူးလေရွာထဲမှာခင်မင်းနဲ့တကားတကမဆိုရှိမှာပဲလေဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်တေယောချုံးမှာတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလုံးဝလိုက်နာတဲ့ကိုတော်လေးရှိတယ်ပတ္တန်နဲ့ရှိတယ်လုံးဝလိုက်နာလုံးဝလိုက်နာတာဆိုသူတို့ကသစိန်တရားမပြောနဲ့အမေဖေတောင်တရားစင်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်။ညီကိုနှစ်ပါးမိဘယထံမိဘနေတဲ့မြို့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့နာမည်တော်မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ကအကိုကသွားတယ်နောက်ကညီကလိုက်တယ်။အဲ့တော့တန်ခါတက်နဲ့မှသူတို့ဆွမ်းခံကြဆုံးခံတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးသူ့အမေတွေ့တယ်သူ့အမေကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုတော့သူ့သားကြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒကမကြီးနောက်ကိုတော့မေးလိုက်လို့ဆိုသွားမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောနောက်ကိုတော့မေးကြည့်လို့ဆိုပြောလိုက်တခါနောက်ကိုတော့သူ့ငယ်သူ့ညီကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကကိုတော့မမေးလိုက်ဘူးလားဆိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သူ့အမေတောင်မှပဲအဲ့လိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သားပါဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့လိုကဲအောင်နေတာဒါတိဟိုကျုံးမှာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးမှတ်တမ်းထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကျတော့ခာမိသနဝိသစ္စယရွာတွေက
တကာရကမရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရစေမရှိပါစေနဲ့မတွေ့တာပါနဲ့အဲ့တော့ရှင်မဂ္ဂတုအရာအဲ့တိုင်းကျင့်တယ်ဘသူရဲ့သတ်မှတ်မထားတော့ရှင်မဂ္ဂတုအရာအမတ္တမပြတ်သားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကောင်းငင်မှာလက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့တရားဟောရင်ဒါဘုရားဟောတဲ့မုဒ္ဒရာဆိုအဲ့ဒီဟာအစ်စ်စားတယ်မှာပါတဲ့မုဒ္ဒရာအဲ့ဒါတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရင်လက်ကိုထောင်ပြီးတော့ရမ်းပြတယ်နော်လက်အချေအနဲ့ဟောတဲ့သူလက်ထဲကိုလက်ကလေးကိုလှုပ်ပြတယ်ချီတီလက်လေးဟာဘယ်မှမညှိဘူးကာလဝါလည်းအဲ့တိုင်းပဲတခါတော့ဥမာတွေဘသူပေါ်မှာတွေ့တာမှမရှိဘူးကာလဝါလိုချင်းညာဆိုပြီးတော့လက်လေးလှုပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ကာလဝါလိုချင်းဆိုပြီးတော့ဟောတော့တဲ့တောက်တာရှိတယ်ကာလဝါတန်ရုပ်နော်စန္ဒုပမလာဟာသူလည်းရောသူထွက်တယ်ကောင်းကင်မှာဘသူစီမှာလာကဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတို့ပြောတာတို့မလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားသူလည်းရောမဲ့သူသွားတယ်ကာလဝါဟာလည်းအထုတ်တူပဲသူလည်းမဲ့သူသွားတယ်ဘသူကတအားစေမထားဘူးအမှတ်လည်းမထားဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာခါပိစနာဘိသစေယလာဘကမြန်စနန္နလပေးယလပိယအဲတချို့ကြတော့ပါလုတ်တုံဆိုလို့ရှင်လလဘလလဘရရခြင်းတဲ့အခါကြတော့တက္ကရကမတွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောရတယ်မြောက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိတယ်နော်တရတရားမကောင်းတဲ့တရတရားကောင်းတယ်ပေါ့เจ้านกาจีတို့ฌานนกาจีတို့တလို့ ਆ မျိုးတွေเนี่ยလှုပ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ပြောတာသူရဲ့ရွေးချက်ကဘာတော့လာဘကမြာရှားခြင်းလှူရတနာရခြင်းတို့အဲ့လိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံတာမလုပ်ပါနဲ့တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခရပုတ်ပေါင်း35ပုတ်ဒီတူရတဲ့ကတော့ခါရပုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့တော့အခု15ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတွေဟာဒီတမအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေဟာအမတ္တမများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကိုဆောင်းရံကိုမဆောင်းနိုင်မင်းနဲ့ရှောင်းရံကိုမရှောင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖြောင်းတမ်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြောင်းစေနိုင်တဲ့ကိလေသာအတွေးတွေအပျော်ဆိုးတွေကိုယ့်ရင်ထဲမရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ခြေဆက်ချရှင်ဖေယရှင်ဖေယဖေယတို့တို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှတ်သားလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေရှိတန်ကြလေဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားအမှုတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသားအာယုထားလျင်နားကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖောဝါကကိုအမိယဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြဂုံသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတတိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိမဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝ

တိတရဏိနတဟအထင်္ဂသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဝုဒနာ

0: ဣရံမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရံမေသီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတ္ထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါဒေထသန္နာရုံ2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့7နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘူးနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနဲ့73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေးလေပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ရမှာ။ဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကူညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပဲ။စိတ်ဆိုးမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတိုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှိန်ရလာတော့လေးတဲ့တဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့တဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုယော့ယော့ယော့ယော့ယော့ယော့လာဆုံးတည်တိမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြုတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌဆတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌဆတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားရနားရမှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ရလဲနားတာပဲနောက်ကလဲနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတိချာမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားရနားရမြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုတဲ့ချိန်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေစိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အာမဲတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော်မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမဲခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်တာပျောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်တာပျောက်တာလေးတည်နေတယ်ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတရားပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပြီမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘယ်လိုသိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုပါလေသိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့မှာသိတာကဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမိပြတ်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒါဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒါဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးမရင်ကျက်သေးသေး၍တိတဲ့အတိအပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီငါးမျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတိအပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံဖုန်ညံပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုနေပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမဉ္ဇဉ်ဖွညာရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သရာတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုရယ်ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးစီနံပါတ်1ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်2ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရပါဘူးနံပါတ်1ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်2ကညီညွတ်ပါဘူးဗျာရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီးလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းထင်ပါလေတခြားနီးလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရလောက်အောင်ဒီပါဖြစ်တာလေအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မလို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတာထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအိန္ဒိငါးပါးအခန်းကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြီးညူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်းဒါပေမဲ့ပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်မှတ်မှတ်ဦးသူတခုတည်းပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်တာလဲဆိုတော့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးဘတင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလဲမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာဟောပါလဲရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလဲကုန်တယ်တလောက်ပဲအနိစ္စလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလဲထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်အာဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါမှာသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေတာအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မောက်ကလန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကငကားကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မောက်ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးပါပြတာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုပါဖြစ်တာလေဝင်စားလို့ရတာ။ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်မောက်မောက်ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါလား။အတော့ကြောင့်ဟိုကငကားကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။သဘောပါရလား။အဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲ။အလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထား။သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နဲ့ပြည်ဘုရားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လို့ရင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နဲ့ပြည်ဘုရားကောင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနဲ့ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နဲ့ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြည့်စမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်စင်ကွန်းနေပြင်းနေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါပြလို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတယ်အများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူမူရေးလည်းမရှိဘူးကျန်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလေစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆောင်မရှိလို့ရှင်အိပ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိပ်စားကောင်းပါသည်လူကျင်လာတိတ်ဆန့်ချက်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန့်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတွေ့ဆက်နှက်ကျင်ရင်နွားကျင်ရင်ခွေးကျင်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲတရားတော်အာမတုခိုင်းနဲ့အဲတခါလည်းပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကောင်းမွန်ခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုံးရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗစကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအဘေမောဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအာတနကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကြီးဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသင်းမောသဘောပါလားဒါဝုမြင်စေခြင်းသာတခြင်းဆိုတဲ့အာဟုတုကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြိ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအာဟုတုကဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားဘာမလို့တခြင်းဆိုတာအာဟုတုအခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအာဟုတုလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအာဟုတုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အာဟုတုပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါဒိရှိမယ်ကုတုအာဟုတုမှာအိစပါဒိမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအာဟုတုဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုတုလားအာဟုတုလျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပြိတော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာတဲ့ကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့အလုံးရအောင်ဒါကဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်သားတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသားလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသားတာကငားတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီအကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြေးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသားမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသားမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသင်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှုပ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ เอ้ตะหองโลเมษาพะกุตุเยมูยินซิเมกะ2ลุงซิ่หม่านน่ะโลดามากุกุโกะ2ลุงซิ่หม่านออหนีไหนมาบ่อตูรอกาวน่ะติงกั้นหลู่ราเวกุตุโลทินน่ะปะสันชีหลู่ไล่ย่าราเวอะเมลีติงกั้นหลู่ราตองมา2ลุงซิ่หม่าเรหลู่ริอะหมายีเวตะบี้รอปะสันลีเนဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းမို့လို့အရှင်ဖျားပဲယုံမှာလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်သူနဲ့ပါလဲဆိုင်သင်္ကန်းလှူပြီးရင်သင်္ကန်းအလှရှင်သည်သင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သင်္ကန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကိုဖုံးကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဝေဘာသဘောပါလားအကယ်၍မယ်သူတို့ရှိမှနဲ့တခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရင်မျက်နှာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တည်းဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြိုလို့တိပါတယ်ဖျားဘယ်ကတိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲပါပြတာလေအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ကံမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေပြန်ပြီးရှင်ဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရမလဲဟာလားဘလို့မတ်ပါမိုးလေးမတ်ဟုတ်တယ်လေမတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မတ်မှာလဲလို့ဟာလားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တက်မေးတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလေနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာသိရတယ်မနေ့မိုးလင်းမျက်နှာသိရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ပါပြတာလေမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကပါပြတာလေနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်နာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရိယသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော်ခက်ကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတို့တပုတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာပါတရားကြားတာအတန်ကပါတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်သွားဖို့ဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟင်တယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဥစဉ်ပေါ်သဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတလည်းပေးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတို့ကောင်းလို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝိုင်းလူမေးလာတရားလားအေးအဲ့စီဝိုင်းလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝိုင်းလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စိုးရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တွေကစိုးရင်ရုပ်စရာတရုပ်မှမပေါ့ဘူးဥဒိမောကသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်း ချုပ်မဲ့ပဲမျက်မှောက်တင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လဲဆိုထိုင်ထိုင်ထထအပေါ်တော့ယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒေသင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဤတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကားမပြုလို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ကြအောင်အဝေအဝစားကြီးကြားရင်စိတ်ဆိုးသွားလိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘဝဒုံးနဲ့ရိုက်စရာမလိုဓာတ်နဲ့ခုတ်စရာမလိုဘူးဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘဝတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြည့်တော့ရှင်မာစီအဲမာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘယ်သူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဥဒင်းဘောသဘောပါပဲလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေးသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေးတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေတဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာတတိနဲ့သွားပါတတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်သိသွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောမလို့စရရထွက်လာကြတာသတိနဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေ့ထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟဲ့လားစွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်တတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာတတိနဲ့သွားမယ်တတိနဲ့လာမယ်တတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမာဘောရင်းမြန်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပေါ့ဆရာတော်ရဲ့လက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတစ်လုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိတော့ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောက်ကဘာလဲလဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အယံပင်မန်းတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟုတ်လားဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဥဒိမသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်ပညာဖြစ်အေးဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲသတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာရီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလား သူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲမြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးခ
1: င်ဗျအ
0: ေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်လာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လာပြောက်တာအစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်သတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်အနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်သက်တွေဖြစ်တယ်ကန့်သက်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိချင်ကြတာပဲကိုညာအစဉ်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးသက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြမ်းမြင်ဟောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်အဲသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိချင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံမြင့်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှတ်ထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတိအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တဲထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးဇင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးဇင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးဇင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပေါက်တချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုံးကြီးမြင်လိုက်မှခြေလန်းနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုံးကြီးစီဆဲရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုနေရာရောက်ရင်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖက်နှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမထိသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထိရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်နေသူတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာချာမမှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူကောင်းတိကိုတောင့်တယ်တင်းတဲ့တိမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင့်တာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေတယ်ရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ဆဲဆဲအခုဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်တူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစင်နာထားပြီးဘာဖြစ်တာလဲပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးစွတ်စွတ်မှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဗာပြတာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရဲယူရဲမှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဗာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာဗာပြတာလဲတင်ရှားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဗာတင်ရှားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ့တာအရင်တင်ရှားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမမနဲ့လူမြင်ကြတွေဘာတွေတွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်မလုံးနဲ့ကားတိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှတွားပြီးမမနဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှာဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တယ်ဟောင်းမလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့တရားမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါလေဒီအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတော့ဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ញင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးဇင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆပါရီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်း

ကျင်းဦးစကံပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကံပွဲတို့ကြားထဲမှာလေးရလာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကသူတို့လက်မခံတော့တာအဲဒီစင်ဦးစကံပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့ဖွင့်လာတာဆင်းဟောတာစကမ်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်း20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့ဆင်ခုစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံပွဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်ပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမှတ်ကြားကြားနေမှတ်လွယ်တယ်အောင်းမင်တာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နိမတ်နေတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒိုတဲ့လာပြည့်ကျော်တည့်ရက်တဲ့အခုတခါတည်းဗါလဲစကံပွဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတော်တော်ကောင်းလို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တဲ့ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးဇင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတော်ကတော်တော်နဲ့တိမာမဟုတ်တကယ်တကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်အဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးဇင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးဇင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးဇင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းเออตลอดปูเลยอခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလို့ပဲဟိုဟာဦးဇင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေမှာလဲဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားနေတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနံပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလို့ပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲအဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့သဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရဲတကယ်ပြီးရောဦးဇင်းတို့သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ဟောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဘာဖြစ်တာလဲပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ဟောင်းတို့အခုတနေရာတနေရာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုပါလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးထဲမြောက်တာတွေးတာလဲပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမောသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်ရေးကြည့်တယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဒီပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ
အေးဒါဖြင့်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးအရင်တော့ဥစဉ်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှတိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်မလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနထက်ကနထက်ကနမဲအစင်ကိုပြေးနေအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လှုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသိကြထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသိကြထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေသမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တည်းမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလား။အေးဒီကြောင့်မို့လို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာ။အဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထား။ဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေ။မှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲ။သူစာချုပ်ထားတာကြားတာပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လား။အဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလည်းမရဘူးမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလေးလည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပါပြီငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်ဘူးဆိုတဲ့မြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တော်ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီဘာလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်

လွင်အနတတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေစဘာဝယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံတပညောကမ္မဇပဋိဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်ရာယာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယိကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံပြလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲတို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနဲ့တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇ္ဇေယေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်း။အဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဒါတနံဆိုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အာဓုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုသောအာရကသောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ညတဲ့အောင်ကျောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြပါ၏ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဥ်ရံဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမံက
2: မကြံရအောင်

0: စိတ်ကောင်းထားလေဤကာကုသိုလ
1: ်
0: အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: မတ
0: ိကြ

0: ပေါ်၍ဝိ
1: ဇ္ဇ
0: ောပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်ကြဟော
1: ပ
0: ေါ်ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့
1: ်
0: မြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်
1: ဤကကုသ
0: ိုလ်အကုသိုလ်နှင
1: ့်အကုသိုလ်နှင့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: ထိုထိုဘုံဘဝ
0: တိကြယ

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတာဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်လီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနဝနာမိဝနဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပုရိတတကြိမ်မ
1: ြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ကြိမ်မ
1: ြ
0: တွေညာမဆောင်ပြီ
1: း
0: တစ္ဆာစက
1: မြတ်တရား

သတ္တိဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနာသုဝတိဟောတုတပ္ပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းရှောင်း၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းရှောင်းနိုင်ပါကြ။ဟေတေနတိသေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမတ္တဝါအလုံးမေဟံကင်းကွာ။

0: မြင်ညာ
1: တ
0: ို့ဘွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တန္တဝံသတံသတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ပညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်တည်မြင်နေရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနတေသေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

ေရန်ဒီဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောသရီရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဧတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရန်ဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအဝိတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

ဝိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသဒရာဟုဒူရိတတော်ဝေဒူရဒရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဇမြေကြီးသည်လည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရံဟိုမဘကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရဒရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူပြေမှာဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြေမှာတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးရန်ခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခစဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်အာတောကာစမညိုမမိန်တကူရှိန်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှားမှားချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးတိုင်ပေတကဏီကုံအဲ့ဒီရဲ့ဏီကုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာဒါကတော့ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တေလပတ္တာဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားခီးဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အများအကျိုးဆောင်မှုဘုရားမြတ်တတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတော်မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာခြေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရွှေညံတော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညံတော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယညံတော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနောဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင့်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါရမယ်တရားတွေ။မဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေ။အတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေ။သဒ္ဓါရယ၊ဝရိယရယ၊တတိယရယ၊သမာဓိရယ၊ပညာရယ်။ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘော။ဒီမှာတတ်ဣန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအကောင်းနာတတ်ဒိန္ဒရီထိုက်သလားတရာအကောင်းလို့ရှင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှင်းသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှင်းသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုံဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါးရည်ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုံရသမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတွေခံများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာမုဒ္ဒစိတ်ဓာဝိနိဝရဏစိတ်ဓာဥဒကစိတ်ဓာပတ္တနာစိတ်ဓာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အိန္ဒြေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုတ်နေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝေနေကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှဣန္ဒြေနှုတ်နေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေတွေရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုခြေချို့ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့သဗ္ဗေတ္တရွှေဉာဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလည်းတရားရပါသေးတို့အခုရွှေဉာဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံမြင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြနေသူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဩစေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့သိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားတယ်သူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်သောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေရဏနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလပရာပရမသာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရုဇေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘယ်တကားပြိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်တွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘောင်မြာကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများအပြန့်ထားအတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမှာတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပဲဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါရလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒါမှကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှတည်တော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတန်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျော်ကွယ်လွန်သွားပြီတဏှာရောတဏှာရာပဲကွယ်လွန်သွားပြီမရေတရိစံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘယ်လိုမှကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နတ်တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘယ်လိုမှကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘယ်တော့ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါဒပရပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန့်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံငန်ဤမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်းနဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အာနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းတယ်အဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်ရာဇောသားတယောက်ပေါ့ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီရဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘဂဝတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလဲစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အတူအသက်မသေးအောင်သူ့အမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပေးသက်တွေအော်ဟစ်နေတာလည်းနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုဂရုစိုက်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားရဲဖြတ်သွားတဲ့ရာဇောသားစီမဖိတ်အောင်ယူဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ယူဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကရာသတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလည်းပါတာပဲစာမျက်မှွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဒါတွေလည်းပါတာပဲဘုရောရီတို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်တဲ့အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားရမယ်သတိကိုဥဒဘေးဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဗဟုသုတကလည်းပဲသတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဗဟုသုတရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းသတိနောက်ကလိုက်တာသတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှကြည့်မှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေ။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုတတွေရှိနေတာပဲ။အများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာတိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအာကောင်းမှတမာတတိအာကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်ထဲပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတင်ကတင်ကတင်ကအာယမောမှစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမารီအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမารီလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်ကိုအားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြအောင်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်တဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလွန်သွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘာမှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်။ဟောအပမာရဝတ်မှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကမထေမဲ့မြင်ပေါပေါဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအသက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနာသမီးတမယအလှပါတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဇန်တော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်သူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယညာတကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုတ်သတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖရာလောင်းကတွေးနိုင်တယ်သူမြတ်ရှင်သေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတေးကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ဟောဘုရားအောင်ကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်တွေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမယညာမှာဘုရားမှန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရီပါလာတော့ရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအာကောင်အမတ္တိဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာအခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟ900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကူနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလည်းပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီးကပ်တယ်ဝေယဝိသ္သလုပ်ပေးတယ်ဆွန်းလောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယားသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားတွေကဝေယဝိသ္သတွေရအောင်

အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြာလောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုကိုရဝိသ္သာတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟာဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပါတဲ့အဆင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနန္တကြိုက်တဲ့သူအနန္နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းမှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပိစကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပါတော်လာနေတာပဲဘယံအကောင်းကြီးပဲဇလန်းတွေကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြနိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်သေးမယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့သေတော့မရရှင်ပစ္စည်းကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယာသေနာပရိရိနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချီးမြှောက်ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တည်းကအပိဒီရွတ်ဖပြီးတော့ပြေးချီပြေးသေးတွေပြေးလိုက်ပြေးချီတွေပြေးသေးတွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးတော့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူတွေလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမာတွေရှိတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရအမတာများတယ်သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေရရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်သတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမမောတယ်သူတို့တကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့အနာကကြည့်မြင်လို့ရတာ
အဲ့တော့ရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပထမအဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်တို့ကနမ့်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားထားမင်းရဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပ်ပါတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါပေါ့ကျောင်းနာရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်းနဲ့ပြောတာဟာမင်းအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျောင်းနာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေရွာကြီးတွေရွာဖန်နေပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုန်နေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြည်ဆွဲကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမမရှည်ဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဌိနဩဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပတိသာဘလူးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပါဝင်ရမှာဘလူးတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားတိသာဘလူးတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေရယ်ဆွဲဆောင်နေရတာမှအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာပဲရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်။အဲမင်းလျော့ပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲ။အိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားဉာဏ်တကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား၆ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့စောင့်အောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အများတန်းရှုမှတ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နံနေအကြောင်းနေအကျိုးတပါမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မိတိပဇာနာတိကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီ

တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကိုးကြီးတယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကြံလဲသဘောမကြဒေါသဖြစ်သဘောကြံလဲသဘောကြလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့အဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်နေကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့တွေရသင့်ပြီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီဟာလားအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေဆဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိရောက်ရောက်ဩငါမညာဖုန်ညာရပြီဖလသမဘောဝင်သားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဩရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဩဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်တစ်သက်လောက်သာတည်အောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တည်တာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တည်တာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတည်းကတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားတစ္ဆာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတွေကအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြီဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပါဟုတ်လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူအတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူးမတို့ပိုက်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပြေးသေးတယ်ပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖြန့်ထားပရိတ်ရည်တို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူကအိုက်နားမှာပဲရ။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးမူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားအောင်
ခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မအနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟိုတုန်းကရှိသလိုကိုလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကုဒတာပဲမသိဘူးအောင်မေရေကုဒတာတွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားများပါဘူးဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဘုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လည်းလူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့အခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့အခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားမကင်းပါဘူးဗျာဒီတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်လာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြီးဘုနော်အကုန်လုံးရိုးတွေကြီးပဲအဲဒါမှအော်ဟိုဇေယျဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမှန်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တရားဘာလို့အကုန်သေးတာပဲဟဲ့ကြောင်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှခြံတဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲသတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ခြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့ဆေးကြောတုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အောင်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတွင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရားတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆင်ဘောကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့ဆယ်နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အနှစ်20လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အသက်80 80လဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့ဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကိလေသာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်သတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှိမှပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ညံမြတ်ထင်ရှားရ

ခိလေညစ်ကြေကိဝေစေတိသိုယိံပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ရှင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည်မဖူညံမြထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏပုဏံကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဟိမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏပုဏံဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဋိတဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

မျိုးဆောင်နှမ်းများတောဆောင်နှမ်းများတောင်ဆောင်နှမ်းများဘုံမဆိုးရုပ်ခဆိုးအာကာကဆိုးဘုံမီယတိုင်နှန်းရှင်များနန္ဒကားများယခကုံမှန်များနတ်ကလုံးများပင်လေသောနတ်များမြစ်ဆောင်

0: ော သေတံဘုံသောနန္ဒကာမြာ
1: နန
0: ္ဒ
1: ကာမြ
0: ာစရှိကုန်သော
1: စရှိက
0: ုန်သော
1: 31ဘုံ
0: 31ဘုံကျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြကုန်သော
0: တတဝမှန်သမျှ
1: တတဝမှန်သမျ
0: ှနန္ဒရူအားမြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာပေးဝေပါကုန်၏
0: မြာရကြ၍
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျ
0: ားချမ်းသာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းအကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော်
1: ဒဂရမရဲ့နှမျိုးမှတ်ထားရအောင်မှန်ပါပါသာသနာတော်လူဖြစ်ရတယ်သာသနာဘလူဖြစ်ရတယ်နှမျိုးရှိပါတယ်မှန်ပါပါသာသနာတော်တရားသာသနာဘတရားဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဒေရကံလည်းလူရဲ့ကံလိုက်ဒီလာလေးတွေစောက်တည်လိုက်ဒါသာသနာဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါမှန်ပါပါလူတံပေကံဒီလာစောက်တည်မှုသည်ရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကရဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာ့ကမင်ေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာ့ကမင်ေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဆိုတော့ဝိပဿနာကသာသနာ့တွင်တရား
2: မ
1: ှန်ပါပါအဲ့ဒီသာသနာ့နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့တွင်တရားလုပ်ပြီးတကာလနေကြဖို့အချိန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပါ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့သာသနာတော်တရားဥပဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒနာကိုတခါကျိုးစားခြင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေတဲ့။ဘုရင်ကြီးပြန်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းရေးကြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဆရာတော်သမားတော်နဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တန်နဲ့တူတကွသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါပြန်သတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့များအာယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဘုရားသိရနော်ကိုကိုရင်ဝိပဿနာလုံးလုံးလာပြီဆိုမှဖြင့်အဲຢາກောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဲကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာလုံးတွေကိုဆရာပြောတဲ့ဒီတိုင်မှပြီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေတော့တာဒါဖြင့်ဃာရမတွေစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာနည်းပြနည်းပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုံတက်တယ်ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တိုင်အလုတ်လုံလာလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အများတော့ပေါင်းနေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
2: ရပါဘူး
1: ဒီတိုင်းဝိပဿနာလည်းဆရာလည်းမရှာဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ရှင်နေဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းမောင်ကြနေတယ်လို့သုံးဖြည့်ချက
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်ဒီမောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေကိုင်းလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အမှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဇမ္မာဖြစ်စေမောင်လေးမဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့မျိုးမျိုးဖုံဖုံမှာဒီပြာကောင်းလည်းမတွေ့ဘူး။ဒီဥပဒနာလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နေမွေမောင်နေနေမောင်နေသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: မွေတဲ့ခါလဲ
2: မောင်နေမွေ
1: နေတဲ့ခါမောင
2: ်နေမွေ
1: သိတဲ့ခါမောင
2: ်နေမွေ
1: ဘယ်ကောင်မှသူ့မှာလင်းရမသွားချင
2: ်
1: အလင်းရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေဆိုရလဲဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါလေပြောတာဝိဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမောင်နေနေတယ်ဆိုတော့
2: ဝိဇာတနာအုပ်ချု
1: ပ်မောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဝိဇာတနာအုပ်ချုပ်သေးတော့ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်ရောက်ပါရ
2: ောက်ပ
1: ါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာသမားကောင်းရှာပြီးဒီကာလအာယုန်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါရည်ကြည
2: ်ပါဘုရား
1: ကျားရရတဲ့ဆရာသမားကြီးအနိနာနေတရားတွေယူပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌာတွေဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှိဖို့အာယုန်တဲ့အောင်နေထွက်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိတ်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါပါ ဝိပဿနာသာသနာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြ။သိကြပါပ
2: ါဘု
1: ရား။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာဓမ္မပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလား။ဟောငါတို့ဒီဆရာဓမ္မကောင်းတယ်မတွေ့ရသေး။သူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းဝိပဿနာလုံးမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးတယ်လည်းမောင်းတယ်နေတော့လည်းမောင်းတယ်သေတော့လည်းမောင်းတယ်မောင်းတယ်ပဲ။နောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းမှောင်တဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆိုမေးရတော့နည
2: ်းမှန်ပါပါဘုရား
1: လမ်းကောင်းဖို့ရောက်ရမြင်သေးရဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားဒါဖြင့်သူမှခလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့ဒါဖြင့်သေဘောဝင်ဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ခလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့သေဘောဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမှောင်တဲ့မွေမှောင်တဲ့နေမှောင်တဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: အဲ့ဒါကံမကောင်းအကြောင်းမသိတော့မောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေသေးရတာလားလို့ဒါကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအာယုန်တက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာမှန်ပါပါအဲ့ဒါသုတ္တနာအလင်းရပြီးနေထွက်ဖို့ရဲ့အရေးကလုံးဝမရှိဘူးဟေ့မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: လုံးဝမရှိတော့မောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေသေးပြီးဒီကရသွားတော့ကိုမှန်းကြီးပောက်ကလေးပါသေ
2: းမှန်ပါပါ
1: အဲကြောင့်လူဘဝကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမောင်းနေနေလို့မောင်းနေကနေပြီးဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်သွားတာပါမှန်ပ
2: ါပ
1: ါလူဘဝနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခိုးမှရည်သွားဖြစ်တယ်လေထောက်ပြန်တော့လေမောင်းနေမွေးပြီးမောင်းနေနေလို့မောင်းနေသေးလို့ပဲအသေးသေးနဲ့ပဲခိုးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာမသိချဘူးမှန်ပါပ
2: ါအ
1: ဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဆုံးမကျင်တာကသာသနာတော်တရားဥပဒနာလို့မှတ်တယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါကြွေပါမှတ်ကြမယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဝိပဿနာမှမလုပ်ရသေးရင်ငါသာသနာတော်မှနေ냐တော့လေသာသနာနဲ့ငါနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားသဘော
2: ပါမှန်ပါပါဘုရား
1: ဝိပဿနာသာသနာငြိယောဟောတိဆိုတဲ့အင်းဝိပဿနာရှိမှုသည်သာသနာတော်မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရှင်ရှားရှိပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်မှအာယုန်တက်မှုကိုဘယ်နေရာများအာယုန်လေးတက်အောင်ငါလိုက်ရပါမလို့ဘယ်နေရာမှငါလင်းရအောင်နေထွက်တဲ့စီတွေ့ပါမလဲဒါမှမရှားလို့ရှိရင်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်များလိုပဲဒကာဓမ္မတို့မွေးတော့တိရစ္ဆာန်နေတော့တိရစ္ဆာန်သေးတော့တိရစ္ဆာန်သေ
2: း
1: ဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာဖြင့်ညင်းနေရမရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပ
2: ါ
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ကြည့်ရမလဲဥပဒနာလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှင်းဥစွာကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်္တကဆရာလည်းဟုတ်တယ်ရှင်းကမွန်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရင်ရှာဦးกว่าအဲ့ဒါရင်ရှာမှအာရုံတက်တဲ့အချိန်တွေရောက်ပါတယ
2: ်
1: နောက်ဒီရင်သူပဲတဲ့နေတဲ့လို့ဥပိ္ပခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့တော့မှဩနေထွက်ပေါ်ကိုဘုရားစသည်တကလာငါမှအလင်းရတာပါလားလို့ဆုံးပြတဲ့ပြပါရှင်းရှင
2: ်
1: းပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သတ္တမယာလုံးမှာတို့ဘာများဖြစ်ခဲ့ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့အမှန်မြင်နေတော့จิตာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထားပြီးခါကမောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေတာသိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါလားမှန်ပါဗျာဒီတကားကြီးဇာသမကောင်းနေနဲ့လွဲကိုယ်ကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွဲလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့မှန်ပါဗျာမောင်းနေပါပဲဥမာမဲ့ဉာဏ်မမြင်တဲ့ကဘာလေးကမြင်တော့မမြင်လို့ပဲဒီသမိုင်းမပါလျှောက်သွားနေပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကြားကြားရှိတယ်သူကြမှာပဲ
2: ဘု
1: ရားကအဲစားမဲ့ကောင်ကရှောက်နေတယ်သူအစားခံဖို့သွားတာပဲဘုရားကကြောက်ကြားရှိတာလည်းသူကဥတည်ရသွားရမှာကိုဗျအဲဒါကြောက်ကြားရှိဝင်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအဲမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တကယ်သိဒီတိုင်းသွားရမှာ
2: အ
1: ဲဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုတိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုတာလဲမှတ်လို့ကြမှာအဖြစ်ဆိုးကိုမှညာကထိုးခြင်းပြီးဒီကရလမ်းပြခြင်းနဲ့မရှိလို့ချင်းကိုယ့်ဖြစ်ဟာတော်လာပြီလို့အောင်းမင်းနေလိမ့်မယ
2: ်
1: မတော်သေးတာတော်ပြီခြင်းတယ်လို့ရှင်းခြင်းတဲ့ဒဂရမတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဖြစ်နေတယ
2: ်
1: အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတာသူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမထင်ဘူးရှိတယ်နာလည်းပြောက်ပြီးထင်နေတယ်
2: မှန်ပါဘူးဗျာ
1: အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဖဲအဲ့ဒီရှိရကောနာရှိရနေမှာနာရှိတယ်လို့မသိတယ်လူမမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်တော့ကြဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
1: မချုပ်ရဘူ
3: းချုပ်ရ
1: ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလဲမလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့အနာရှိတာအနာရှိတယ်လို့မသိသောကြောင့်အနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရမှန်ပ
3: ါ
1: ဒီတိုင်းနဲ့နေလို့
3: ဒီပါပါ
1: ဒီမှာလည်းသာသနာတွင်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တရားကျွယ်တို့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ
3: ်မှန်ပါ
1: ဓမ္မသာလည်းအာယုံလေးတက်လို့အလင်းလေးရောက်ပြီးကြလာကိုသွားကျင်တယ်လားဖြောင်းသွားနိုင်မှာ
3: မှန်ပါ
1: ပါမြတ်မလို့ရှိရင်ဗျာအမောင်းထဲကမှမွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမောင်းကြီးရဲ့မွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားလို့ကြာမိကြာကြာဒုညဝိဇ္ဇာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲစားသိမ့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါပါ
1: အဲဒါကြောင့်အခုရှမ်းသာမှုကြမ်းမှမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုရှမ်းသာကြမ်းမှဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမောင်ထဲမြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါဗျာမောင်ထဲမှာစမ်းတွေ့တာလေသူချမ်းသာတယ်ပြောတ
3: ာ
1: မှန်ပါအနှင်းရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလား မှန်ပါဗျာဒါကတော့အနှင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှာခွင်အနှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒုစ္စအကမ်းပြောပြောတာပါလားလို့သုံးချက်ချက်ချမ်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ဘယ်လိုသုံးချက်ချက်ချမ်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: အကားရောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဟိုဘနာကြရင်သူကယောက်ျားကြရတော့မယ်။ဒီနာအကားရောပြောနေတဲ့ဟိုဘနာကြလို့ရှိရင်ယောက်ျားတော့မယ်ဆိုတာအမြင်မှားတာသိတယ်ပေါ့ဗျာ
3: ။
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအကားရောဇသိမ့်ပြီးဒီကလာအမြင်တို့ရေအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကရယာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာလုပ်ပါလို့ဆိုတာမဟာဝကသာယုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာတိုက်တွန်းလို့ယနေ့စောစောပဲဒါပြောပါလေ။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော
3: ်။
1: ရှင်းပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသင်္ဃာရောသရိုသားကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညံမပေါ်ကောင်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ညံကိုဒီလိုဖော်ပြီးဒီကလာညံဖုံးနေတာဖယ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ငါးချက်လည်းပြီးပါပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ပြီးသွားရင်မှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: အဲ့ဒီငါးချက်ပဲဇာတ်ပတ်ကိုဟောတာလေးကိုတရားဓမ္မတွေယနေ့နားရတယ်မှန်ပါပါဘု
3: ရား
1: ဒီငါးချက်ကဒီငါးချက်ပဲသို့တော်ဘုရုဟောတော်မူရင်မနဲ့ပြောမ
3: ှ
1: န်ပါပါဘုရားအေးဇာတ်ပတ်အဖတ်ပတ်ဒီမှာဒီတရားနားရချင်မှန
3: ်ပ
1: ါပါဘုရားအဖတ်ပတ်ဒီမှာဒီတရားနားရတော့တရားဓမ္မတွေအဖတ်ကမသိရင်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စပ်ပြီ
3: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားဒီတရားနဲ့ဆွဲရံပေါက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခဇတ်သိမ့်မှာ
3: မှန်ပါ
1: ပါဘုရားဘုရားဖတ်သပြီးမှဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇိမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇိတဲ့ခံပေါင်းများစွာသက်သာတဲ့လောကကုန်ငင်းငယ်ဆိုတော့သက်သာတဲ့ငယ်ကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတိဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ပေါ်တော့ရသေးတာပေါ့မှန်ပါပ
3: ါ
1: ဘုရားကောင်းရဆောင်ပေါ်တော့
3: ရပါပါ
1: ဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကာလနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပြီနော်ဟောတော့ကိုဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏမိဒနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်တာဘူ
3: း
1: ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏနဲ့မိဒသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင်သဘောက
3: ျ
1: ဒီဘက်ကဥဒိစ္စကုဂုစ္စဆိုရယ်သူတို့လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုကြီးလာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီနိဗ္ဗာန်တရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
1: ပါသီးသန့်နေရာတစ်ခုစီဒါကဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါဓမ္မကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုမှန်ပ
3: ါ
1: ချမ်းသာကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုဘယ်လိုမှတ်ကြလဲချမ်းသ
3: ာကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခု
1: ချမ်းသာဓာတ်တယ်ဆိုတာကမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေတန်ထဲမှာအချိုးကျလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေကကာရမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တော့ခင်ရရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကျွယ်သေးချာဖတ်ပါမှန်ပါပ
3: ါ
1: ဒီငါ့ဟူအလက်ကျဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကတော့ပြန်လာတော့မှာမှန်ပါပ
3: ါ
1: လာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမံလို့ခံရုံပဲမှန်ပ
3: ါပါ
1: သူတို့ကပဲလို့စီမံလို့ဆိုတော့ သူတို့တခုစားလာလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါစားတာပဲအဲသူ့ဘယ်တော့နိုင်တော့မဆိုင်နိုင်ရင်ဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအကြောင်းလုပ်ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဥတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးတော့ဥမာကာမသန္တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘလောဘမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိစရာမရဏဥပါအောင်တွားရမလားမတွားရဘူးမဖယ်ရင်ဖယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါလို့ရှိရင်လေလောဘချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအတိပ္ပယ်ကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇာတိစရာမရဏချုပ်မှာဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးဒီကရဏနိစ္စဒကာဓမ္မတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ခဲရင်လည်းဇာတော့မနေ့ကသင်္ကာရဝဟောတော့ယနေ့တော့ပြန်ဇာရပတ်ကြတော့ဖယ်ရတာဒီတရားပဲအပြစ်ကြီးပုံပဲ။ဒကာအောင်ကြီးသေချာဟောပြန်နော်။ဣနံဝိယကာမသံတောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကမ္မဆန္ဒဣဏံဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရရရကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အာရုံလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးအာရုံမရှိပါဘူးစိတ်ကောအချမ်းသာပါဘူးအဲ့လိုစားလို့ကောင်းနေမှာ
4: ကောင်းပါဘူ
1: းအဲသူသာရောက်လာမယ်ဆိုဇာတာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားပြီကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကိုဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတရားကျွေးတရားသတ္တူဘောင်တို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားတာပါကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဇမမတယောက်ရလာမင်းသူကနဲ့ပေါင်းတဲ့လို့သားလေးသမီးလေးတွေထွန်ကားမိုးဖွားလာတယ်ထားပါလားယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါဟုသူတို့လှဟုသူတို့လူချင်းလူဖြစ်ဖို့အရှာမဆွဲရဘူး
4: ဆွဲရပါဘူ
1: းအရှာထွက်တာတော့ထွက်ပါတော့အရှာကြွပေးဒီကလာဘ ᱹ ရုကိုထိုးအပ်ရကြလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွေးရှင်နေပေးကြကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောကျအင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောဘလည်းစားအတွက်ဒါကအဘော်ရေကြီးတွေအတွက်အင်းဒါကဒီတဲ့ဘူလာပြန်လို့ရှင်ကစိန်စရှိပြီးတော့အတွက်ဒါကသိရင်နေရင်းကြွပေးဒီကလာကျွေးရှင်ကျွေးဆပ်ဖို့တွားရှာရမှန
4: ်
1: ပါဗျာ။ပြန်လာတော့ဆက်ရ။ဆက်ပါဗျာ
4: ။
1: နေရင်ရေယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့်။ကျွေး
4: ဆ
1: ပ်ပါဗျာ။အဲကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တယ
4: ်။
1: ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းပြန်ပြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးကြလားဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့။ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမျက်တော်ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်နဲ့သူတို့ကဒါကဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာသင်သာအသွာသမားမှာတဲ့စင်္ကြာကြီးကမှကျွေးရှင်လို့ပြန်ဆက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့
4: ကျွေးရှင်ပါဗျာ
1: ပြန်ဆက်တာကဟောဒီကျွေးမျိုးကသားပြင်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျွေးမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွေးမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခါကိုကိုကိုကဲခါရသေးမှန်ပါဗျာတကယ်ကြောပါတဲ့ဗျာမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဩမသင်ခြင်းစရတဲ့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်သေတော့ပြေသွားသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လဲဆတ်ချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ရမှန
4: ်ပါ
1: ဘုရားဘောပရမေဆာရငါကိုယ်တော့ငါကျွေးငါရှာကျွေးနေတာအခုတော့ပြန်ခြေလိုလက်တုံနဲ့အင်းသားနဲ့သမီးငယ်နဲ့အင်းငါကိုယ်လည်းလဲလဲပဲပဲမရှိတာနဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်သက်လုံးနဲ့ကျွေးဆက်ပြီးဒီကလာဆတ်သွားသေးတယ
4: ်
1: ကျွေးဆက်လို့မဝဘဲနဲ့လည်းသေသွား
4: တ
1: ယ်။တယ်လည်းဆိုးပါ။ဟုတ
4: ်ပါ
1: ဘူးဗျာ။ကျွေးကနေတိုင်းကော
4: ဆက်ပါဘူး
1: ဗျာ။ဝသွားတယ
4: ်။
1: မဝဘဲနဲ့လည်းသေသွားတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
4: ်
1: ။နောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေဘဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အထဲလည်းရောက်သွားတယ်။ရောက်
4: ပါဘူးဗျာ
1: ။သေခြင်းဆိုပေါ့ဗျာ
4: ။
1: နေခြင်းလို့ကတသက်လုံးဈေးသွားပြီးဒီကရာကျွေးစားဖို့ရှာညနေအိမ်ပြန်အကျွေးရှင်နေပြန်အသာတို့ကဘလောက်သမီးတို့ကဘလောက်ရှင်မိန်းမတို့ကဘလောက်ဒီလိုမနေဘူးလား အင်းဒီကကျွေးနေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သမှာဘာလုပ်ကြပါလဲအင်းညနေကျတော့ဘုရုအားရပါလေမနေ့ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပြန်ပါလဲကျေးဇူးပါပါဘုရားကျေးဇူးပါပါဆွေးရညနေဘာလုပ်ပြန
5: ်ပါလဲ
1: ဒါလောဘတတိ
5: လော
1: ဘဆိုတာအေးဆိုသူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆက်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလုပ်တယ်ကိုကတော့အနာခံမိုက်တာပဲဟိဘုရားတော့ဘာလဲလဲဇွန်ငေါ့မှလေဇွန်ငေါ့မှလေလားဘုရားဗျာဒါမှမိမတွေသားတွေမိတွေကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်နေကြွားရှင်နေမောရှင်နေကိုနဲ့မတန်တာကိုဝေရှင်ချမ်းရှင်နေဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကတိတ်ပြီးဒီကရာမဖြုံးနဲ့တိတ်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပဇတ်ကိုထွက်လာဒီတွေကကျွေးတင်နေလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိကြတယ်။သိပ
5: ါ
1: ပါဘုရား။ဒါကောင်ဒီကံနေမထုတ်ဘူးလား။ဟု
5: တ်ပါပါဘုရား။
1: သိမလို့ကြတယ်သိမလို့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလုပ်ကြပါဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရပြီ
5: ။မှန်ပါပါ။
1: အဲဒီပြေးလိုက်တဲ့ခြေကကြည့်လုပ်ကြပါအောင်ဆိုတာလည်းကြောင်းပါရပြန်တယ်။ကြောင်းပါပါဘု
5: ရား။
1: ဒါလို့ကြောင်းပါရတော့မေးတော့ငါအရင်တော့မရှာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူ
5: း။
1: မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီကြီးလာပြီ။
5: မှန်ပါပါ
1: ဒါမဆတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်လုံးမဆတ်နိုင်တော့ဘူးပြောတာဘယ်ကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးချယ်ထွေးရတယ်မနေ့ညနေပြန်ဆတ်ရတယ်နေတိုင်းကျွေးချယ်ထွေးရတယ်မင်းညနေပြန်ဆတ်ရတယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘောဟာထောင်ကြတယ်လို့တော့တော့မဆင်းရဲဘူ
5: း
1: ဒီမှာထောင်ပြန်မှမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့တဏှာကတဏှာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆတ်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတာကျင်းသလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဝမှာနဲ့မလမှာတောင်ဆိုရင်လေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကျွေးတင
5: ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂ
1: ိုလ်ကလွန်လာကြည့်လ
5: ား
1: မှန်ပါပါတကယ်ကျွေးကိုကြောင့်သိဘူးလား သိပါပါတကယ်သိတော့
5: သိပါပ
1: ါဘယ်လိုသိတာလဲကျွေးတင်ကြီးမသိကြောက်ကြကြီးပါလားတကယ်ဓမ္မတော့ဘာဘောကြောင့်ကိုသိလ
5: ား
1: သိပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတဲ့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးဆက်နေရတဲ့လူကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီ
5: မ
1: ှန်ပါပါအမှန်အမှားပါဗျာကျုပ်ကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်းပြောပြောမင်းတို့ခက်မယ်ပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွန
5: ်းပြောပြောမင်းတို့ခက်
1: တယ်ကျွေးဆက်မယ်လူကဘိုင်းနေလဲမင်းတို့ကိုယ်ကိုကျွန်းနေမယ်လို့
5: ပြောတ
1: ာကျွန်းကျွားနှံ့ကျွားလိုက်ပြီကဲကျောဘာကျောကျောပြက်တယ်အနေရှိရဲ့
5: မရ
1: ှိပါဘူးလောသားကြီးလာကနေပြက်တယ်နေရပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သွားပြီ
5: း
1: ဆွတ်ဘူးကြသလားဆွတ်ဘူးတယ်တကယ်ကျောမျိုးမနေနဲ့ရေးပြီလားမျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးလူမရဲ့လို့တကယ်လဲမနေ့ကျွေးချာထွက်ညနေကျွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူသေးမှာဖြင့်ဘုရားအကုန်ကြုံကြည်နေလို့ရှိရင်ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေ
5: း
1: ငါလိုဆက်မယ်လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာငါကြုံကြည်တင့်နံပါတ်တဲ့ကွဲဟလို့ပြောတာအမလေးကြောက်ကြပြပါတာရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးဆက်လို့မပေးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလေဘုရားကဇာရကဟောတာပါဣဏံဝိယကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣဏံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူဤတယ
5: ်
1: မနဲ့ကျွေးချာထွက
5: ်
1: ကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တယ
5: ်
1: ညနေပါလို့တို့ကျွေးစားတဲ့လူကဟောနေပြီခါလာများများဆောက်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ
5: ်
1: ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလ
5: ား
1: ကြည့်လို့ကြကြည့်လို့ကြဆိုတာဘုရားပြောတာတခင်ကပြောတာလားကျွန်းကပြောတာလ
5: ား
1: ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တာလားတခင်ကထုတ်တာလားကျွန်းကထုတ်
5: တ
1: ာလားဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို
5: ့
1: မရိပ်မိဘူးငါ့ငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိပ်ကုန်ပြီဘူ
5: း
1: ရိပ်နေရလား အ အမလီလွန်လာကြည်တာခင်ဗျားတို့ဗလဲထုတ်ပေါ်ပြောတာတောင်မှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးနေမှရှိသေးတယ်သဘောပါက
6: ြ
1: ဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလား
6: လွဲပါဘ
1: ူးဗျာ gain တယ်ရေရန်ကွာနေမှန်းလေးလာမှန်းလေးရေရန်ကွာဘာလုံးကြတာတော့ဒီသားလေးမြန်နေတဲ့မောဒကားလေးနဲ့ဘာလုံးကြတာတော့မေးလို့ရှိရင်တကယ်တည်းဖြေတစ်ခုလေးထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲပြန်လာတဲ့ခါကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆက်စရာများလာရင်အမပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ
6: ်
1: ဆက်စရာများလာလို့ရှိရင
6: ်
1: ဆက်စရာများများပါလာရင်တကယ်ကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ
6: ်
1: အေးဒီခါသွားကျုံနဲ့တကွာသွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်သေးတယ်သတ်ရနေလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းအင်္ဂါမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုယ်ခင်မိသားဖြစ်နေတော့သတ်ရနေလို့ချင်းဖြင့်သွားတော့သွားတာပဲအเจ้าကမငြင်းညူဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကံကုန်မပါဘူ
6: း
1: ကိုယ်ကံကုန်မပါကိုယ်ကျွန်သက်သက်ကိုယ်ကံကုန်မတဲ့နိုင်တော့ဘူ
6: း
1: ရင်းနေပါလားအမလေးကြောက်ရကြီးပါလားတဲ့ဓမ္မတို့ရင်းနေပြီမဟုတ်လားဒါကတခါသေးရေမနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပါအောင်ဟောတာပဲကဲမှန်တော့မှန်ရတယ
6: ်
1: လေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်သဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီတော်ဒီကလူကဟိုးတော်ဘာလို့ကြတာဘာလို့မလုပ်ဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော်မူတယ
6: ်
1: ခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ပါလေခင်လုံးဘဝသမီးလေခင်လုံးဘဝခင်လုံးဘဝတော့ခင်လုံးဘဝဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဖြစ်လာတော့ဆက်လို့ကိုပြီးရလားမ
6: ပြီးပါ
1: ဘူးဗျဒါကြောင့်ဒီတွေကပဲကျွန်ကကျန်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါကကျောင်းမရဘာပူစရာရှိတော့ဟောဘဝကြတော့အတော်ဆိုးသွားပြီငါကကျောင်းမရတကယ်ကျော်လို့ကျော်လုံးမထုတ်လိုက်သေးတယ
6: ်
1: မထုတ်ဘူးလားအေးငါကမေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုကောင်းတယ်ကြာတယ
6: ်
1: အတော့ကိုဆိုးနေတယ
6: ်
1: မဆိုးဘူးလားတရားတော်မှာအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီစားလောဘအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်းမှာတောင်းမှမသိဘူး
6: သိပါဘ
1: ူးဒါကြွယ်ဒီတိုင်းမင်းတော့
6: မ
1: သိဘူးငါကကြမ်းမှန်မင်းတို့ဘာဘူးစရာရှိတုံများအားများပေးလိုက်ပြီပေးမိကြလား
6: ပေးမ
1: ိပါဘာစုပါလဲ
6: ငါတို့
1: အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတို့ဂျုံမပေါက်တာဓမဲကြတော့သိပြီဗလားအာတို့ဇာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ခင်ဗျားနဲ့ခင်လည်းမဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုရဲမှတ်ပါဘူ
6: း
1: ဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုရဲလို့မှတ်ပါဦးပါဦးညာနွားကတကယ်မမာလို့ပါဇက်ကသွားရည်တွေယူကြပြီးဒီကလာနေတယ်ကနွားမပါဘူးဟေးဒီနွားကိုတဘိုးတွေမထက်နဲ့ဆိုရဲဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ
6: ်
1: ဒီကခေါင်းကိတ်ပြင်မဲ့ခေါင်းကိတ်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ
6: ်
1: လေနာပဲမဲ့ဥမာဘယ်တော့မှသဘောနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူ
6: း
1: ပြတ်သေးရလား
6: ပြတ်ပါဘူ
1: းအမေဒီကကျွဲဒီလောက်မိုက်ခဲ့တာတွေကရင်းမိကြရင်းမိပ
6: ါ
1: ဘူးဒါဘုရုသတိခင်ရတယ
6: ်
1: ကာမသံဃာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတိဒီကတည
6: ်း
1: ဥပါဟောဘုရုသတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဒုရေတိပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကျားတော်မှာကောင်းတာပါပေါ်တော့ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကျုံနဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ
6: ပြောပါဘူ
1: းကိုယ်ကျုံနဲ့တာလားကိုယ်ကျုံနဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလွတ်လပ်ရရသွားတာလားဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့ကျွံခံရရလို့ဟင်ကျွံလို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကို तू ပြောတာလား
6: ကျွံလို့လက်က
1: ပြည့်စုံရတာဒါပြောတာဗျာသူကလေးပါရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသူတွေတို့ဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတဲ့ကျွေးဆက်စရာများများရတာနဲ့ကျွေးတင်ကြည်သာတာကိုကျင့်တတ်တာလားမ
6: ှ
1: န်ပါပါဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လွန်မလား မှန်ပါပါဒါကြွေးရင်းမိပါလား ရင်းမိပါဗျာရင်းမိရင်ဘယ်နဲ့လုံးမခဲမတော်ဘူးကွာမချဘူးကွာပြေပါတော့လားဗျာအထုံနဲ့ပန်းနေသေးတယ
6: ်
1: ဘာကြောင့်မလဲညမေးဖို့လိုနေတယ
6: ်
1: ဘာကြောင့်မလဲစွန့်တုံထုံးနေတာရင်းမိမလ
6: ား
1: အမလဲတရားဓမ္မဒါဖြင့်ဒီလောကမှာတည်တွေ့ဒီကျွေးဆက်တဲ့ကြုံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ်သိနိုင်မှာ
6: သိနေ
1: ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလောကကိုခင်ဗျားတို့မပတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူ
6: း
1: ဒီလောကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတရားဓမ္မတို့ကျွေးဆက်ဖို့ပေါ်လာတာ သဘောက
7: ျ
1: ဘောသာသမီးလေးတယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥဒနာတောင်းဘောဘာဘူးရဲ့ရှိတယ်အာကျေးဇေသသမားအတော်ရဲ့မရဲဘူးလားသံဃာကြီးကသင်ရလို့အိမ်အောင်ကြပြန်တာသမားကလေးကရောင်ချာချာနဲ့တွေ့ပြန်တယ်ငါရှိပဲစီလေသူတို့ကြော်ကြော်နေပြီးတာပဲတို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပါဘူ
7: း
1: လွန်လွန်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဆက်နိုင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့အတော်ကိုပဲကိုကိုကိုကျုံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်သိရမှန်ပါဘူးလား
7: မှန်ပါဘူး
1: ဒါဘ ᱹ ရုတ္တိပေါ်ကြပ
7: ါ
1: ဘ ᱹ ရုပါလိမ့်မယ
7: ်
1: ယောဘတ္တိကာမဆန္ဒနိဝရဏဤစွန့်ရည်တ္တိဆိုတာပေါ်လာဒါဖြင့်တိဏဝိယကာမဆန္ဒလို့ခရကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယတ္တဝါကံနဲ့ကိမ့်ပြီးရှိတော့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í กว่าသဘောပါရဲ့တကယ်လုံးသာကြုံမရကြုံနဲ့ရပြီသူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေဒီပုံမဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာရောခင်ဗျားတို့ပါကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါရအကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျို
7: း
1: ကိုယ်ခန္ဓာခင်းလို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမွေးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဖြတ်ပွားလာတာလေဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကဘာလို့ရပါလဲအမွေလေးများမပေးခဲ့ရပါဆိုလို့တောင်းမဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ဟာသေးတယ်အိုချင်းဆိုးရှာပြီးတော့မသူ့ဟာဘူးလ
7: ား
1: မတော်များဆဲနေရမလားလို့
7: တ
1: ောက်ပြန်ကောင်းမိတ်ကျင်းချင်းတကယ်ကျွယ်သဘောကြပါလား ဒါပြန်သူကိန်းတွေကာလပတ်လုံးကျွတ်တွေကားလို့ရှင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူ
7: း
1: ဒါပြန်ခင်လုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွားပါဘူ
7: း
1: ခင်လုံးတော့မလုပ်တယ
7: ်
1: အဲရှင်လုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာလားကျင်တော့ပြီသေသွားသလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ
7: ်
1: ဒေါသနဲ့သေတော့တိရစ္ဆာန်မုံသွားအော်ကျွန်လည်းဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူတွေလူပြေတုံးကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူးဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန
7: ်
1: တိရိစ္ဆာန်ကိုဖြစ်သွားပြီ
7: တ
1: ကယ်ကျဘယ်ဟာကြိုက်တော့
7: က
1: ျွန်ဘဝပဲကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဲကြိုက်သလားဟုတ်ကလားသတိလည်းပြောကြအောင်ကြည့်လည်းပြောကြအောင်ကျွန်ဘဝကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျောင်းဘဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုရလဲဥပါအောင်အပန်ထွက်မှာပဲ
7: တ
1: ိရိစ္ဆာန်ပြရမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲအိကြလောက်ချက်ခိုင်းကြရှိတော့ငါကောင်းပါမယ်လေကလာလေ

0: ဒါအစောကဟောတာပါတကကျွေးရတယ်လည်းနဲ့နေပါလား အမှန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောဘဟာဆိုးရုပ်ပေးသလားကောင်းရုပ်ပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှပဲပေါ်လာကြတော့ဘာလို့ပေးရှင်လုံးလည်းကြုံပြောင်းဆိုးရုပ်ပေးပေတော့တရိစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုးရုပ်ပေးဘုရားအောင်ဒီနေ့ခုဘယ်မှာချယူမလဲဘယ်မှာမရရင်ဘူးရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်မှာမရရင်လို့ရှင်ကြုံရင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပြန်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘ누구မှမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: ကိုယ့်ကိုယ်မှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရှိနိုင်ပါ့မလ
1: ား
0: ဒါကြတဲ့ဒီကြံစင်းကရောလွတ်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရဲ့နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြနိုင်ပါရဲ့ကွာဆိုတာဥပအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရ
1: ပါ
0: ဘုရားသစ္စာကိုသာပေးကြသမဏိယောရသစ္စာဆိုရဲဒုက္ခခတိငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးกว่าဆိုရဲဥစ္စာများတာယုတ်ဒီကျမ်းလုံးမှာဒီတိုင်းကြီးပါတာဘုရားသစ္စာကပင်နိုင်ကျန်တဲ့သစ္စာတွေကုန်ဒုက္ခသစ္စာလည်းပင်ချမယ်နဲ့ဗန္ဒီယောရသစ္စာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်းရောက်တော့တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာလပါရမီကိုယ်ကြောင့်တပေါက်ကြီးဖြစ်မှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘ
1: ူ
0: းအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုငါကလည်းယောက်ျားကောင်းဆောင်ဘုရားငါမင်းမကောင်းဆောင်ဒီလိုပဲရှားပြေးကာလနေကြတော့ဟိုငါလည်းဆုံးနှုံးကဒီဘက်ငါလည်းဆုံးနှုံးမဆိုတော့အချက်ကိုမရှိဘူးသူလည်းကြောင်မယ်ငါလည်းကြောင်မယ်လို့ကောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းလေးကဘယ်နဲ့ပြန်ဒီအိမ်မှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပအောင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နားလေလေကွာဘုရားမင်းမခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မင်းမခေါင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွန်းရလို့သူတည်သေးရလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကကျွန်းကြွားတွေအများကြီးလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာညံမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွန်သိပေါက်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခရကပယ်ရမယ်တရားလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ။သမုဒိယတစ္ဆာကိုဘာလို့ရမလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကသိပိုက်ရမယ်တရား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြင့်
1: သိပိုက်ရမယ်
0: ခရကပယ်ရ
1: မယ
0: ်တရား။ဩော်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါဘူး
1: ။ဟုတ်တယ်ဖြင့်
0: ဒီတိုင်းကြဘူးလားဘုရားကပါလေခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပဲအိတ်ဆောင်လာမှတဲ့လောဘလေးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ကြီးတယ
1: ်
0: မှန်ဒီခါကွာတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘလေးကိုပဲတခါတဲ့အပယ်ချောင်းမဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တရားကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတခါတဲ့ယေရှုမြတ်တော်ကြံ့ရည်ဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျော်ရှိသေးရဲ့အတော်မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မရကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူกว่าမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လ
1: ား
0: ဣနာဝိယကာမဆန္ဒောကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပေါင်းတင်တယ်တပေါင်းပြေသွားရင်ဒကာသက်မပြီးသေးဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပြေ
1: တယ်ဘယ်တော့မှမဟု
0: တ်ဘူးဒါဖြင့်ဖို့ကျွေးကိုခင်ဗျားကဟောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ခင်ကျွေးကိုဆိုတာပ
1: ါ
0: ခင်နဲ့သာခင်တပိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ရွေးရခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူ
1: း
0: ခန္ဓာကိုယ်ရမနဲ့ဇာညာဇာနဲ့သူ့ကျိုးရှားရတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ရှားရတော့မေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့အိုးကိုယ်ရင်ဝါလို့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ချမ်းရနေပါဝါဖို့ဆိုပြီးဒီကာလလဲဥပါအောင်ဘာလို့ရပြန်လဲရှားပြီဘာလို့ပြန်လဲကျေးဇူးဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဆက်လို့ကလည်းမအားခန္ဓာဘွားတွေဆက်လို့ကလည
1: ်း
0: မအားဩဒါပြန်ဒကာဓမ္မစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒီဝန်နေပြီဒီကလာသေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဝန်နေပြီဒီကလာတချို့များဝိညာဉ်မချုပ်နိုင
1: ်
0: ဝန်ပြီ
1: တ
0: ာတော့ကလည်းဝန်လေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေလည်းကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့လည်းပေါင်းကမှားအော်မလေးဝင်ပြီနေက
1: ြ
0: ဝင်ပြီတခါကလေးညမှနဘူးဝလက်တင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေ
1: း
0: အသက်တော်မှမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: ရိပ်ပြီမလား
1: ရ
0: ိပ်ပြီပါဗျာဘယ်နဲ့ဒါပါဖြစ်ကြတာ ကျိုးလုံးကြီးများနဲ့နောက်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာရှူနေစက်ကနေရှူတာကပါလေ
1: တ
0: ော့ဘာဖြစ်နေလဲအင်းဘာဝင်နေပါလိမ့်ညာကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့ကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့သဘောကျလားအင်းသမီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမကျသားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကျသေးစိတ်မကျသေးဘူးဟုတ်လားမိမကြည့်ပြန်လို့ရှင်းရတယ်သူကလည်းစကားကကောင်းတယ်ငိုငန်းကမရှိအဲဒီလိုများဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဆတ်လို့ရတယ်အများကြီးဆတ်ပြီးဒီကရနေရများဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရဲတော့မဆတ်ရမှာဆိုရင်ဒီတပ်ပန်းနဲ့ချိုက်ပြီအဲဆိုပါပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာနဲ့ကြည့်ပါလိမ့်